Be By You med Luke Combs. Ja, första ledtråden i nattjakten, det är Hotel Song med Regina Spektor. Och ni har skickat in, alltså kanske inte jättemycket gissningar. Alf tänker att det skulle kunna vara Regina Lund. Snyggt. Och Peter gissar på Cornelis Vreeswijk. Ja, varför inte? Jag menar, det är väl ändå... inte så lätt att gissa när man bara har en ledtråd, men det kommer flera. Var så säkra, det är bara Paul McCartney som ska sjunga klart först.

0: New med Paul McCartney. Vad som jag avbröt mig själv med den här gingen, men jag kände att jag måste liksom komma igång med den här nattjakten, för att ja, jag vet inte, alltså, det kanske var för svårt just den här natten. Första ledtråden ut, det var Regina Spektor, Hotel Song, och ni har gissat på Regina Lund. Sen kom Sören in, drottning Silvia, Marie gissar på Richard Wolff. Ja, det är många bra namn, men nej, tyvärr, det är inte det vi letar efter just i natt, men många bra uppslag för kommande tävlingar. Vi gör som alltid, vi lyssnar på hur den första ledtråden lät och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer ett.

I'd do anything for love, but I won't do that, med Meatloaf. Ja, köttfärslimpa sjöng alltså. Jag gör vad som helst för kärlek, men jag gör inte det. Mm. Ja, hörni, nu har vi 2 av 3 ledtrådar ute, så jag vet inte, blev ni lite klokare? Jag hoppas det i alla fall. Första ledtråden, det var ju Hotel Song med Regina Spektor. Och andra ledtråden då, I'd do anything for love med Meatloaf. Skriv in och gissa. vakan@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan och sen gör du ett mellanslag och så berätta vad du tror att det är. Det är ju inga av de här kändisarna som vi har berättat, Cornelis eller Regina Lund eller sådär, utan nej, det är någonting annat som vi söker.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Det går snabbt framåt, hörni. Så är vi framme vid den tredje och sista ledtråden. Oh, Hotell Romantik eller Paradise Hotel eller Cornelis Vreeswijk eller Regina Spektor. Oh. Tycker ändå att de här ledtrådarna, alltså vad säger jag, de svar som ni har skickat in inte är helt fel. Alltså, de är fel, men de leder ju till något annat som kanske inte är det vi letar efter just i natt. Men bra gissningar ändå. Nej, nu spelar jag den sista ledtråden här, så får vi väl hålla tummarna för att det kommer klicka. Men heja er, det vill jag skicka med.
1: Ledtråd nummer 1.

Rena rama ding dong, Eva Rydberg och Eva Ros. Det är den tredje och sista ledtråden i nattjakten, så nu kommer jag inte ge er några mer. Vi testar i alla fall och ser ifall det är någon där ute som får en sån glödlampa ovanför huvudet och känner, ja, det är det. Vill bara skicka med, inte heller Hotel California som det är många av er som har gissat på. Faktum är att det inte är något hotell alls som vi söker. Men så här var ledtrådarna. Hotel Song med Regina Spektor. Sen är du Anything for Love med Meatloaf. Och sen Rena Rama Ding Dong med Eva Rydberg och Eva Ros. Ja, hör av er. vaken@sverigesradio.se kan du skriva till. Och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Jag känner på hennes lag. Och berätta.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma mu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler. Mm. Nattjakten är igång. Jag tänker att kanske är det några där ute som inte har hört alla ledtrådar och, ja, eller gått till och från radion. Även om jag gissar att många av er sitter som klistrade vid radioapparaten och inte lämnar en sekund, så kan det eventuellt finnas någon där ute som behöver en liten resumé på hur nattjaktsledtrådarna har låtit. Och varsågod, här kommer den.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där hade vi dem allesammans på ett bräde. Först ut Regina Spektor med Hotel Song. Sen Meat Loaf, I do anything for love, but I won't do that. Och sen sist ut Eva Rydberg och Eva Ros med Rena Rama Ding Dong. Hör av er, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen en mellanslag och berätta, vad är det för något som vi letar efter?

0: Water Under the Bridge med Adele. Ja, det var ett tag där som jag kände, nej, det här var för svårt för dem. Nu har vi gjort det för krångligt. Men sen vet ni, alltså ni är ju inte kloka. Ni gissar ju rätt. Jag är superduper imponerad. Första nattjaktsvinnaren för den här veckan, det blir Monica. Hej Monica.
1: Hej.
0: Och för månaden också. Slår det mig nu. Augustis första nattjaktsvinnare. Men är det första gången du vinner överhuvudtaget? Du känns ruttad, Monica.
1: Jag tror det är 10 kassar, tror jag.
0: Ja, du är uppe i 10 kassar. Ja, kanske därför...
1: Jag tror jag är där. 9 kan det vara också.
0: Ja. Vad gör du med alla kassar om man har 9 vakenkassar?
1: Jag har lagt på stycken av garner och sånt hit.
0: Ja.
1: Så att jag virkar massor. Och sen har jag alltid en som jag tar med mig, lite såna små grejer när jag ska åka iväg någonstans, som någon termos och lite såna grejer använder jag den ena till.
0: Just det. Ja, det är bra. Då kommer de till användning i alla fall.
1: Jajamän.
0: Men du, nu har du vunnit, du valde ögonmask som pris.
1: Ja.
0: Och då så måste jag ju fråga, nu gör vi det här lite baklänges, tänker jag, men what the hell, det är måndag. Det kan bli så ibland. Vad var det för något som vi letade efter?
1: Biff Rydberg.
0: Ja, snyggt. Hur kom du fram till detta?
1: Loff och Rydberg, den första fick jag inte riktigt in i.
0: Nej, precis. Alltså, den var nog lite den som ställde till det för många. För det kom in så mycket Hotel California och Hotel Romantik. Men så här... Biff Rydberg är uppkallad efter Hotell Rydberg, så att det är där den har sitt ursprung. Så ja, det var det. Och sen så var det ju kött i andra ledtråden med meat loaf och Rydberg i tredje.
1: Ja. Jag behövde alla tre, kan jag ju säga.
0: Ja, eller hur? Alltså den där första, tror jag, det hade ju varit ett under om någon hade tagit det. Då hade jag nästan misstänkt fusk, men ja. Jaha, Monica, hur ska du fira den här vinsten då?
1: Åka och lossa. Det är lilla min feeling innan jag åker hem igen.
0: Ja, det låter bra. Det låter som en rutinerad nattjaktsvinnare som vi har på tråden. Men det var ju skönt. Det kanske krävs en sån för en sån här riktigt klurig nattjakt. Vi är glada att du hjälpte oss och löste.
1: Ja, det var kul att göra. Dagen efter natten så var det
0: Men du hör. Perfekt, ja, men då är vi igång med besked. Japp. Ja, Monica, stort tack, och nu lyssnar vi på The Clash, Guns of Brixton. Häng kvar så ska jag ta din adress.

The Guns of Brixton med The Clash. Ja, det var alltså Biff Rydberg som vi letade efter i den här nattjakten. Men stort tack till alla er som har varit med och gissat. Jag tycker vi fick jättemycket bra förslag på vad andra ledtrådar och andra svar hade kunnat vara. Ja, vi blickar vidare och nu. Dags för en riktig Eurovision-favorit. Och jag fick lite, alltså jag fick faktiskt lite hjärtsnurp när jag insåg att nej men gud, den här låten är så 21 år gammal. 21 år gammal! Det kan inte vara sant.

My number one, Helena Paparizou, som alltså har 21 år på nacken. Alltså inte Helena Paparizou utan låten. Ja, jag fick lite svindel.

0: Sunburn, Tucker Watmore här i Vaken. Klockan tickar mot 3. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Italien har 6 personer dött och 26 skadats i en frontalkrock mellan en buss och en husbil, rapporterar ANSA. 4 av de omkomna befann sig i bussen, varav 2 var chaufförer. 2 andra som dog färdades i husbilen. Enligt preliminära uppgifter till polisen inträffade olyckan när husbilen kom över i det motsatta körfältet. I Danmark rycker ett stort antal unga in i lumpen idag. Danmark har utökat sin värnplikt som ett svar på omvärldsläget och i år ska fler utbildas jämfört med tidigare år. Därför bygger nu försvaret tillfälliga baracker där de värnpliktiga ska kunna bo.
4: Vi startar med att gå in här från mitten av. Och man kan märka när man kommer in i byggningarna att de är dejliga, köliga och sånt, så de är vältempererade. Där är utluftningssystem och således att det är en god inneluft här inne.
5: Se här, det är bra temperatur och ventilation i barackerna, säger Sören Bo Larsen på regementet i Ålborg till Danmarks Radio när han visar runt. Förra året beslutade Danmark att utöka värnplikten. Nu ska både män och kvinnor omfattas och medellängden på tjänstgöringen ska gå från 4 månader till 11. En annan förändring är att värnpliktiga nu också ska skickas till Grönland med start nu i sommar. Det säger försvarsminister Jeppe Brus till danska TV2.
6: Så drar de första värnpliktiga till Grönland för, som en del av deras värnplikt.
5: Det här är ett sätt att ta ett större ansvar för att skydda Grönland, säger Jeppe Brus. Mona Hambrius, Helsingfors.
3: Den försvunne 82-årige man som har eftersökts i Norrtälje har hittats död. Mannen anmälde saknad när han inte kom hem efter en promenad vid lunchtid på lördagen. En polispatrull hittade kroppen vid 11:30 på söndagskvällen efter ett omfattande sökarbete. Anhöriga har underrättat så polisen misstänker inte att något brott ligger bakom dödsfallet.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 2:02. Det är måndag den 3 augusti och här i Studio 27 så har nattjakten precis avslutats. Det är Biff Rydberg som blev det rätta svaret för just den här måndagen. Tack också Ekot för nyhetsuppdateringen. De kommer att göra oss sällskap här i studion. Ja, vad blir det? 04:30, då är inte jag här. Då kommer Pontus däremot att hålla er sällskap. Nattjakten avslutade alltså. Vi blickar vidare. Det har blivit dags alldeles strax att avslöja vem eller vilka som är veckans artist. Det känns som vi sitter på många så hemlisar här på Vaken. Men ja, just veckans artist behöver vi inte klura ut vilka det är, utan jag kommer säga det till er ändå. Snyggt jobbat alla, bra kämpat och välkomna in till en natt med Studio 27-gänget.

What do you want from me med Adam Lambert? Ja, jag fick såna hisnande känslor när jag märkte att My Number One med Helena Paparizou, ja, att den kom 2005. Jag vet inte, den här hade 2009 på nacken och av någon anledning så kändes inte det lika hemskt. Alltså lite att man får svindel så, men det var inte lika jobbigt av någon anledning. Ja, den här låten, den kom... vad spännande. Här står det 2009, men sen läser jag att den släpptes i maj 2010. Nej, i maj 2010, precis, så hade den sålts i över 1,251,000 exemplar i USA. Ja, mäktigt. Adam Lambert, han är ju känd för att ha kommit tvåa i Idol 2009. Ni vet, det är en sån här... jag vet inte om man kan kalla den förbannelse, men typ att den som vinner Idol blir ju totalt bortglömd. Men däremot så är det tvåan som på något vis lyckas bättre. Det som piggade upp tyckte jag också, det är att Adam Lambert, han har en lång karriär bakom sig som... artist. Han har varit musikalartist redan som 10-åring och då spelade han Linus i You're a Good Man, Charlie Brown. Så jag tycker bara att det är så roligt att om man funderar på hur skulle det gå egentligen för Linus i Snobben? Vad skulle det bli av honom? Ja, då blev det tydligen artist och så här lät han då tydligen när han växte upp. Ja, det piggade upp.

Enjoy the Silence med Depeche Mode. Mm. Veckans artist har det blivit dags för. Och ja, den här veckan så kommer vi att få följa ett av Sveriges mest inflytelserika punkband. Från Rågsved 1977 så har de låtar som berör en idag. Vi välkomnar Ebba Grön. Och det här namnet, det var ju egentligen ett kodord som polisen använde för att slå till under en insats på 70-talet. Och ja, idag så förknippar vi ju det med svensk musikhistoria. Klockan är 2:15, så det kan man väl ändå säga att det är fortfarande. Så tänker jag att vi inleder med den här.

Dimauer med Ebba Grön som vi hittar på albumet Kärlek och uppror från 1980. Och ja, den här låten handlar ju om Berlinmuren som delade upp Berlin i öst och väst. Och ja, det är ju faktiskt lite intressant att när den här låten släpptes så stod den faktiskt kvar. Ja, ett stycke musikhistoria alltså som vi ska få äran att följa hela veckan. Så varmt välkomna säger vi till Ebba Grön.

Tiden läker alla sår. Fanny, Avonia, ja visst gör de det, Fanny. Bra påminnelse för oss där ute.

Weeping Willows med Touch Me. Hej Pontus, har inte men ska fara till vår närmsta återvinning vid stugan här på Öland. Det är Oskar som har mejlat in. Det vi behöver bli av med är bland annat en soffa med sprucken sits, en gammal skottkärra samt en trämöbel som min far gav, citat, konstgjord andning, slutcitat, i flera år. Vid stugan finns varje sommar alltid något som behöver kastas. Det tar aldrig slut. Tack för att ni finns i natten, skriver Oskar.

0: Beyoncé med låten Black Parade här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Nu har jag med mig Elias från Ekot och det ska handla om glamping, heter det så?
1: Jajamän. Är det någonting du är bekant med?
0: Hur stavar du det?
1: G-L-A-M-P.
0: Som glam?
1: Ja,
0: okay.
1: Glamping.
0: Ja, men det är väl en mer glamorös form av camping då?
1: Ja, men precis. Du är på helt rätt spår. Och det har ju pratats lite om campingboom här i sommar. Jag tycker

0: Man har sett det lite här och var. Det är rekord. Siffror från Svensk Camping visar att det ser ut att bli ännu ett rekordår nu. Och det här trots att förra året också slog rekord. Då noterades 17,3 miljoner gästnätter i Sverige på campingar och liknande. Och anledningar som pekas ut i ökningen är lägre kostnader i förhållande till hotellnätter, naturen och gemenskapen. Och det här får då folk att byta bort hotellet mot husvagn och tält istället. Mm. Men det är inte bara traditionell camping som lockar utan även glamping då, som vi har varit inne på. Det här verkar gå som tåget på vissa ställen. Och det är alltså en kombo då med lite mer glamour till det här campinglivet som är lite mer traditionellt kanske då. Och det här går ja, enligt tåget då, åtminstone i Borås. P4 Sjuhärad har pratat med en camping där som säger att antalet bokningar har ökat med 87% om man jämför med juli förra året, samma period då. Och på den här glampingen då, där bor man i glasiglos och så är det bäddat som på hotell. Men det som liknar en vanlig camping är väl att man kanske då får dela toalett med andra. Jag uppfattar det som att det kanske är någon
1: sorts... Man får göra den lilla uppoffringen.
0: Ja, men precis. Om man ska få fint bäddat och sådär. Ja. Så jag tänker att vi kan lyssna på 10-åriga Siri som får berätta varför hon tycker att glamping är så bra.
2: Jag tycker det är jättekul för det är så lite mässigt att ha en egen liten stug och så här, inte att myror kommer in den natten och så.
0: Ja, inga myror som kommer in på natten. Och för stockholmaren Joakim Perjefors Eriksson så är det glampingdebut.
3: Ja, men det är det.
4: Är det något du kommer göra igen, tror du?
3: Kanske. Det här kanske lockar på lite annat sätt. Det här känns inte som att campa på det sättet.
0: Och det här sa jag de båda då till P4 Sjuhärad. Är du lockad?
1: Nej, jag campade mycket när jag var yngre.
0: Okay.
1: Så jag har ju varit en del av den rörelsen så. Fast då var det ju tält och stormkök och hela den misen. Men glamping alltså, ja, glamorös camping. Jag tänker mer på glam för mig, det är ju glamrock. Det hade varit sjukt om glamping var att man campade och lyssnade på typ Motte Hope eller The Sweet eller någon sån här gammalt glamrockband från 70-talet. Det hade ju också varit koncept, för jag vet, se vad kanske sker nästa sommar. Elias Svensson, stort tack för att du kom hit och berättade om det här nya fenomenet som jag inte känner till sen.
0: Tack.

What About Us med Pink. Här är Vaken med P3 och P4. Det är den 3 juli idag. Och jag var tvungen att kolla in vad som hände i musikhistorien det här datumet. Jag är ju lite av en kalenderbitare, så att jag tycker sånt här är roligt att ha koll på. Den 3 juli var ju en mycket dyster dag i musikhistorien. 1969 så hittades ju Brian Jones, alltså gitarristen, multiinstrumentalisten i Rolling Stones. Han hittades död 1969, den 3 juli, 27 år gammal. Och några år senare, 1971, samma datum, så hittades Jim Morrison död. Också 27 år gammal. Sångare i The Doors, frontman där. Intressant att båda de här två som ändå satte prägel och satt spår i musikhistorien, alltså gick bort på samma dag, inte samma år, men och samma ålder. Så jag tänkte att man vill egentligen spela både en Stones-låt och en Doors-låt, men jag valde en låt med The Doors nu som jag tycker väldigt mycket om, som heter The Crystal Ship. Och så minns vi Jim Morrison och Brian Jones det här datumet idag alltså.

The Doors med The Crystal Ship, och jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Här sitter jag och pratar om saker som hände den 3 juli, när det är den 3 augusti idag. Och det är många som har mejlat in och bara, vad är det som pågår i radion här? Pontus, vad pratar du om? Det är ju 3 augusti. Jag vet inte vad som hänt. Det är hjärnsläpp från min sida. Jag satt och tänkte här att det var 3 juli, men det är det ju inte alls. Det är 3 augusti, så glöm allt det där jag sa. Det var ju ändå kul att vi fick uppmärksamma de här 2 musiklegendarerna, men de har ju noll koppling till det här datumet. Ja, ibland blir det fel, jag är bara människa, och så vidare och så vidare. Men det där ska jag, det där, sånt där kommer gräma mig flera dagar nu att jag gjorde fel. Ja, stort tack alla ni som påminner mig om det rätta datumet. Och här kommer min 3 juli, det är väl 3 augusti, det stämmer. Det är 3 augusti idag. Jag vet inte, kommer jag kunna hämta mig efter det här misstaget? Oklart. Fortsätt höra av er och berätta för mig vilket datum det är. vaken@sverigesradio.se. Det är alltså 3 augusti idag, inget annat. Jag säger detta så att påminner mig själv. Vi går vidare och lyssnar på Massive Attack nu. Safe from Harm, släppt den 3 augusti. Nej, det är inte.

Massive Attack, Safe from Harm. Här är Vaken med P3 och P4. Det är alltså den 3 augusti idag, inget annat. Fortsätter komma in mail här som påpekar mitt misstag. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt igen. Mia skriver här också: god morgon, denna dag är min födelsedag. Stort grattis Mia, jag antar att det är den 3 augusti då du menar. Så du inte försöker trolla mig här, men jag hoppas du får en underbar dag Mia. Vi hade också en fråga uppe här tidigare gällande saker man har slängt på tippen senast och varför. Christer skriver: alla gamla möbler från morsan, farsan, bror och från mig själv som ingen ville ha har han slängt. Gisela har slängt alla sina plastbyttor och gamla matlådor. Idag har jag varit och köpt nytt, fräscht och snyggt. Snyggt där Gisela, oj, tryckte jag på fel. Björn skriver: en latrinhink, pant och lite elektronikskrot. Sen skriver han lite andra saker han har slängt där. Ronald skriver: senast jag var där var med trädgårdsavfall. Ja, det är mycket som slängs på återvinningscentralerna. Och det är härligt att de finns. Jag var inne på det, att jag tycker om att vara på tippen. För att allting är så otroligt strukturerat där. Det måste ju vara det. Också. Jag tänker på alla, när jag var där senast så noterade jag en stor container fylld med böcker. Och så stod jag och tittade där länge ifall jag skulle se någon bokrygg som jag kände igen. Kanske någon bok man har letat efter liggande där. Vad skulle man göra då? Frågar man någon där: ursäkta, det finns en bok där som jag skulle vilja ha. Kan du hoppa ner och hämta den? Nej, tror jag inte det funkar. Hur som helst, härligt att ni har hört av er med saker ni har slängt. Det uppskattas. Så kör vi ett nytt ämne i morgon. Klockan är 4:50 nu och det är alldeles strax för Ekot. Men vi hinner lyssna på Crowded House bland annat först. Med Don't Dream It's Over heter låten.

Crowded House med Don't Dream It's Over. Jag sitter och läser på lite här om just den här låten. Den släpptes, nu gäller det att jag är rätt med datum här hörni. 20 oktober 1986 kom den här låten. De är intressanta, Crowded House. De är från Australien, Nya Zeeland, det här bandet. Det är inte så många band. Ja, det finns ju en hel del för sig. Och Neil Finn heter ju sångaren där, ja, just det. Och han har skrivit låten, ja. Det här är väl deras absolut största hit, får man ändå säga. Den kom också på deras debutalbum med samma namn. Inspelat i Sunset Sound i Los Angeles. Det var där Beach Boys också spelade in mycket av sin musik. Jag vet inte om nästa låt jag ska spela här är inspelad där, men det är med Pointer Sisters i alla fall. Hinner vi spela med innan ekot? Dare Me heter låten.

0: Dare Me med Pointer Sisters här i baken med P3 och P4. Jag fick in ett så bra mejl här som jag tänkte hinna med att läsa innan jag släpper på Ekot. Det är Sofia som har hört av sig och skriver: hej baken, angående skräp och sopor så brinner jag för återbruk i form av att skapa nytt av gammalt. Och Sofia skriver då att hon gärna skapar med tetrapack, äggkartonger, toarulla, utgången, pasta. Ja, det mesta som går att göra något med om man bara har fantasi. Och det är väldigt roligt, så jag kan verkligen rekommendera det. Tack för ett bra program. PS, det heter textilier, inte textiler. Jag ska peta, om jag ska peta på något annat än nuvarande månad. Tack Sofia för ditt mejl. Det där är jättebra grej också. Just med äggkartonger och sådana här tetrapack. Att man faktiskt kan skapa saker. Jag höll på mycket med så här miniatyrhus som jag byggde förut, för några år sedan, under en period. Så det där är väldigt bra, att man faktiskt kan skapa med saker som man köper hem, om man inte då vill skicka det till återvinningen. Vi lämnar det där, för klockan är 5 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, nyheter från Ekot. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer, utan på att vattenverk och ledningsnät har svårt att leverera tillräckligt mycket dricksvatten. Det visar en enkät som Ekot gjort. De senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. I nordvästra USA rasar en kraftig skogsbrand runt staden Spokane i delstaten Washington. 60 000 har tvingats evakuera, minst 600 byggnader har brunnit ner och undantagstillstånd råder.
3: Långvarig torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindbyar har gjort att det som började som en mindre gräsbrand utanför Spokane i lördags vid lunchtid fick en explosionsartad utveckling. Spokane är en stad med ungefär lika många invånare som Malmö. Och i de mest hotade områdena utlyser man just nu så kallade go now-varningar. Så här sa borgmästaren Lisa Brown.
4: Don't panic, but be on alert. If you are in an evacuation area, please evacuate.
3: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
2: Förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas idag, det säger president Donald Trump. Det här kommer efter att Trump igår meddelade på sociala medier att han blåst av alla planerade attacker mot Iran. Oljepriset sjönk kraftigt med nästan 6% efter beskedet. Sverige igen. De två pojkarna som krockade med en polisbuss i Nybro igår vårdas inte längre för allvarliga skador. Nu vårdas de för lindriga skador, uppger Region Kalmar. Pojkarna åkte på en elsparkcykel och krockade med polisbussen när de skulle kontrolleras av polisen. Och det får sätta punkt för Ekot. Elias Svensson var det som var här i studion.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Elias. God morgon på er. Idag måndag så väntas sol som främst över mellersta och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn och eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperatur från i söder 20-25 grader till i norr mellan 12 och 17 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Holly Humberstone med To Love Somebody här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafiken med oss den här morgonen naturligtvis. Och Ossian Flodmark finns där med oss nu. God morgon, Ossian.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut just i detta nu?
1: Ja, men läget nu är lugnt skulle jag säga. Jag har ingenting aktuellt att rapportera utan det flyter på bra. Men det är väl från den här tiden ungefär som trafiken går igång på riktigt. Så jag sitter här redo.
0: Du är redo, underbart.
1: Jag är redo.
0: Trafik eller allmänhetens ögon. Man kan också höra av sig då till er ifall man ser någonting.
1: Det stämmer. 020 999 444.

0: Slängtäng med Wayne Smith. Här är Vaken med Peter och P4. Härligt med lite baktakt så här en måndagsmorgon. Det är den 3 augusti idag. Ni som har hängt med mig här en stund vet att jag levde i villfarelsen att det var den 3 juli under några minuter där. Det var väldigt skakande faktiskt. Vi släpper det, för nu ska jag berätta om en rolig grej som jag läste här under natten. Och det är P4 Stockholm som rapporterar om den här rätt osannolika historien. Det handlar om en man som heter Björn Ströberg. Det är viktigt att jag säger både för- och efternamn här, för det är viktigt till historien. Han och hans hustru Helene, de köpte ett litet semesterboende i Spanien för 15 år sedan. Och när de skulle göra det så behövde de ett spanskt bankkonto. Och då gick Björn in till en bank där och fixade till det här. Ett bankkontor då som låg på orten där de hade köpt hus. Löste det. Och sen dröjde det ett tag och Björn ringer upp den här banken, för han hade lite frågor om en räkning som han hade fått. Och då ställde banktjänstemannen då, i den spanska banktjänstemannen säger: vilken Björn Ströberg är du?
1: Det finns två Björn Ströberg på hela jorden. Och det är helt otroligt att den andra Björn skulle ha kommit in till er kassa.
0: Det är alltså en man med exakt samma namn som är inskriven på samma bank i Spanien som också har semesterhus på samma ort. Det är helt osannolikt. Och några år senare så var Björn och Helene ute på en roadtrip. Och de tog i kontakt då med den här andra Björn Ströberg. Och hade lite kontakt över telefon, men då bestämde sig Björn och Helene för att de skulle besöka den andra Björn då i Löddeköping norr om Malmö. Och då gjorde de ett oannonserat besök då hemma hos den andra Björn.
1: Han bjuder in oss, lite trevligt. Du ska naturligtvis få träffa min fru. Och så träffades vi allihopa, och så heter hon också Helene Ströberg.
0: Hon heter också Helene. Vad är oddsen? Otrolig historia.

0: Suede med Beautiful Ones. Och det ska handla om huvudskador nu inom fotboll. För huvudskada är den näst vanligaste skadan i fotboll efter benskador. Och Daniel Björkman, han är tidigare fotbollsspelare med erfarenhet av huvudskador i samband med match. Han har nu tagit fram ett skydd för huvudet för att då förebygga hjärnskador på sikt. Och nu testas det här i fotbollsklubben Brommapojkarna.
1: Den riktiga faran är egentligen situationerna när man ska nicka. Man kan krocka med motståndare, att man kan få en tackling när man är i luften och tappa balansen, slå huvudet i marken och sådär.
2: Det säger Daniel Björkman, tidigare fotbollsspelare som själv drabbats av huvudskador under fotbollsmatcher och numera grundare av Daje Prevent som tar fram huvudskyddet.
1: Om man ser till statistik så är huvudskador den näst vanligaste skadan i svensk fotboll. Knäskador är vanligare, men huvudskador är ett stort problem.
2: Erik Kristiansson, kommersiell chef för Brommapojkarna, berättade att klubben börjat testa huvudskyddet strax före sommaren.
3: Sen är ju piloten precis påbörjad, så att den tar ordentlig fart här i augusti-september, så får vi se.
4: De som har testat skyddet, vad tycker de?
3: Positiva till det. Superspännande. Barnen är superhärliga kring att prova på.
0: Och det var Monica Titor från P4 Stockholm som rapporterade detta. Och man kanske är nyfiken då på hur det här skyddet ser ut. Det ser ut som ett pannband faktiskt. Jag var tvungen att kolla upp det. Och jag minns ju fotbollsmålvakten Peter Käck som var målis i Chelsea en gång i tiden. Han hade ju en hel hjälm på grund av att han hade fått någon slags huvudskada då. Men det här skyddet är bara ett pannband alltså. Med skydd på.

About Damn Time med Lizzo. Här är Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, och under natten så har Ekot också rapporterat här om en man i 30-årsåldern som stoppades i tullen vid Öyre gränsstation mellan Norge och Sverige med 633 liter lustgas i bagaget. Under natten till söndagen skedde detta. Enligt mannen skulle han använda lustgasen till bakning och cocktails. Det var hans förklaring. Sedan den 1 juli är det förbjudet att föra in och sälja lustgas i berusningssyfte i Norge.

Van Halen, Why Can't This Be Love? Och under natten här också så har det kommit en nyhet. Det är Aftonbladet som skriver om den här brasilianska maratonlöparen Daniel do Nascimento, som han heter. Den brasilianska maratonlöparen, han försvann från sin mammas hem med en svart ryggsäck den 19 juni. Sedan dess har ingen sett röken av honom tills nu då. För Daniel do Nascimento, han har hittats i storstaden São Paulo efter att en person hade gått förbi honom på gatan, känt igen honom och ringt polisen, enligt ESPN Brasil här, som Aftonbladet hänvisar till. Jag läste den här nyheten när han försvann, för hans mamma var ute och vädjade om att man skulle höra av sig

0: Without You med Mariah Carey är det du hör här i P4 Västerbotten. Nu har det blivit dags för lokala nyheter. Färre ungdomar bryr sig om klimatförändringar.
1: Det trots att dess konsekvenser blivit tydligare. Svenska ungdomar oroar sig mindre för klimatförändringar. Det visar en undersökning från Göteborgs universitet.
2: De känner att, ska jag också behöva tänka på klimatförändringar? Ska jag behöva offra upp min bil eller så här, min mat jag brukar äta? Eller kommer priserna öka?
3: Neo Harnen, språkrör för Grön ungdom i Västerbotten. Som undersökningarna görs varje år av Göteborgs universitet och tar fram bland annat trender i åldrarna 16-24 år. Resultatet från förra året visar att allt färre ungdomar är oroade över klimatförändringar. Och 2017 uttryckte sig över 60% av ungdomarna sig som oroade. 7 år senare var den siffran på 38%. Neo Harinen menar att nedgången beror på andra händelser i världen.
2: Det finns ju de som har varit väldigt oroliga och fortfarande nog är det. Men att de känner att det har kommit kanske nya konflikter i världen. Krig i Ukraina och 7 oktober som har lett till att det finns mer att tänka på. Och det finns mer kanske oro och liksom, kanske lite hopplöshet.
3: Och vad som syns på sociala medier har en påverkan upplever 20-åriga Selma Scott i Umeå.
4: Nej, men för speciellt som under den här toppen med, vad heter det, Fridays for Future. Då var det det som syntes och hashtaggades och... Då är det klart att det väcker också mer engagemang. När det inte syns längre och när det är ingen som pionerar för det så tror jag tyvärr att det intresset bland unga sjunker väldigt mycket.
3: 22-åriga Maiken Bergman tror att ungdomars förebilder kan ha en avgörande roll.
5: Alltså jag tror att det är mycket mer så här individerna man liksom ser upp till. Och nu har ju individerna som ungdomar ser upp till har ju ändrats helt och hållet. Eller ungdomar har ju bara fått liksom... Deras fokus blir liksom intvingat på något helt annat.
1: Reporter Ingrid Lindgren. Och väder idag, det blir växlande molnighet och mest uppehåll på eftermiddagen från 12 till 17 grader. Och i fjällen molnigt väder med tidvis regn och 7 till 12 grader. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Det har varit en kall morgon på många håll. 2 grader i Vilhelmina och Gelas den här morgonen. SMHI sa också att det var meteorologisk höst i delar av inlandet där dygnstemperaturen aldrig överstiger 10 grader.

0: Hälsningar där från Lars Winnebäck, en personlig favorit faktiskt. Nu har det blivit dags att säga god morgon till trafikreporter Johanna Cedergren.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Jag tänkte berätta om ett vägarbete på länsväg 365. Det är mellan Älgsjö och Lillöga. Det är ett beläggningsarbete som gör att trafiken styrs med hjälp av trafikljus och lots, så man kan räkna med att det går lite långsammare än det brukar på den sträckan. Annars ett bra trafikläge just nu utan några akuta störningar. Skulle du stöta på någonting när du är ute och kör till exempel, då går det bra att höra av sig och tipsa. 020 999 444.
0: Ja, gör det. Ring till trafikreporter Johanna Cedergren om du ser någonting ute på vägarna. Det har ju varit väldigt blött och så, och då vet jag att det kan bli... Jag vet att förra veckan så varnade de där från trafikredaktionen för att det var så himla halkigt på våra vägar, och det kanske det kan bli igen. Det ska inte regna så mycket idag, men man vet aldrig hur det är med blöta vägar. Four, skreks det när golfens British Open avgjordes igår. Nu ska vi få höra om det i Radiosporten och av David Nyström.
2: Vi slår ut med golf och stor dramatik när damernas British Open avgjordes.
3: För det gick till särspel mellan tyskan Ester Hanselait och japanskan Shiho Kowaki, där Kowaki till slut stod som segrare efter det andra särspelshålet. För där träffade Hanselaits utslag en åskådare och bollen studsade in mot en buske, vilket försvårade hennes läge. Hanselait lyckades få till en träff på bollen men fick en bogey på hålet, medan Kowaki sänkte sin putt för par och därmed sin första majorseger i karriären. Svenskorna, de hade en tung tävling. Bästa svenska blev Anna Nordqvist på 29:e plats.
2: Nordqvist som är kapten för Europas Solheim Cup-lag, där både Maja Stark och Lin Grant nu också tar plats, reporter Andreas Lundin. Vi lämnar golfen men stannar kvar på gräset och sticker till Nationalarenan i Stockholm, där det blev en mardröm för AIK.
4: I matchen mot nästjumbon Örgryte kom kallduschen direkt. Noah Kristoffersson gav gästerna ledningen redan efter 2 minuter och utökade sen med ytterligare 2 mål.
5: Ja, det är helt underbart. Det är obeskrivligt. Sen är det jävligt skönt. Tycker vi gör det bra, och sen så blir det väldigt stora ytor, så vi gör det bara väldigt bra på det vi är bra på.
2: Glada minnen i Örgryte efter 3-0-segern, tyngre för AIK där Linus Karlstrand gjorde debut i sin nya klubb.
5: Det är aldrig kul att torska med 3-0 oavsett när det är första matchen eller sista matchen. Så ja, det är piss. Vi får ju sätta oss först och främst och kolla på vad som gick fel den här matchen. Sen är det tillbaka till träningsplanen och så får jag väl 5 träningar till innan det är dags för de här igen på lördag.
2: Lagen möts igen i Göteborg på lördag, reporter Tova Strömberg. Från gårdagens fotbollsallsvenska tar vi också med oss en 2-1-seger för Malmö. Och så fick Joakim Björklund ta en ny seger med IFK Göteborg, en klubb han är ny huvudtränare i. God måndagsmorgon från Radiosporten. Vi hörs igen om en timme.
0: God måndagsmorgon, David. Ja, precis. Radiosporten, de är med oss här en gång i timmen fram till 10:00. Och det är jag med, fast hela tiden, varje timme, fram till 10:00. Vilma Wikström heter jag. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Och den här morgonen, den flyter ju på, va?
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.

0: sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Nu har Sofie von Zweigbergk kommit in i studion igen. Vi ska snacka lite om det här om att ja, i fredag så var det ju då en kvinnlig bärplockare som blev attackerad av en björn i Lycksele kommun. Hon var ute och plockade hjortron i skogen när hon stötte på den här björnen. Och det kanske inte är det mötet man förväntar sig när man är ute för att plocka bär och svamp. Eller vad säger du, Sofie?
1: Nej, men alltså jag har inte plockat någonting i år. Jag har inte gett mig ut i skogen överhuvudtaget, har jag fått säga. Men, nej, men jag har typ inte det. Och, men jag skulle ändå säga att jag tänker lite på björn. Eller om jag hade varit ute här i skogen hade jag tänkt på björn. Och så kanske jag tänker på mycket andra djur, som huggorm, rädd för huggorm. Och jag kommer från Kalmar och där pratar man mycket om vildsvin.
0: Ja, de är ju på väg upp hitåt.
1: Ja, de är det.
0: Ja, alltså jag har aldrig sett ett.
1: Nej, okej.
0: Jag vet typ inte ens hur stora de är.
1: Nej, nej, nej. Jag stötte på ett vildsvin faktiskt en gång när jag var ute. Och
0: berätta.
1: Eller det var inte ett stort vildsvin. Det var små, vad kallar man?
0: Kultingar.
1: Kultingar, exakt. Och då, alltså jag såg dem bara. Och så var de lite prickiga på ryggen och tofsade på öronen. Och så bara, alltså när jag fattade vad det var så vände jag mig om och bara sprang.
0: Ja, men så är det väl lite med alla vilda djur i skogen. Att det värsta är att se en unge. För att då vet man att det finns en arg mamma någonstans.
1: Ja, jag tänkte bara, nu står hon här i buskarna och ser mig. Och bara kommer att attackera mig eller något. Har du varit ute i skogen och plockat?
0: Jag har varit ute och plockat hjortron också på myren, ja, vid stugan. Och blåbär, för att det fanns inte så mycket hjortron. Så att min dotter, hon var inte så sugen på att klampa runt i mossan, utan hon ville sitta i blåbärsriset och äta blåbär.
1: Mm, gott ju.
0: Ja, hjortron, det fanns ganska mycket faktiskt för 2 veckor sedan när vi plockade, men igår när vi försökte så var det inte alls. Nej. Jag vet inte om det var för sent eller om det var någon annan som hade varit där före mig.
1: Ja, det är svårt att veta. Det kan ju verkligen vara någon som har hunnit tala innan du var där. Men är du rädd då när du är ute och tänker mycket på djuren?
0: Ja, jag är rädd. Och jag är rädd på ett sådant konstigt sätt. Jag är typ mer rädd för att vara ensam. Alltså jag är absolut rädd för att jag ska se ett djur. Mm. Men jag tror kanske egentligen inte att jag kommer göra det. Men jag blir ju typ tryggare bara av att jag har med mig min 2,5 år.
1: Ja, men jag kan tänka mig det. Det är något lite kusligt med skogen när det är så där tyst.
0: Ja, och det är inte som att jag tror att hon kommer rädda mig. Obviously. Och det hade ju kanske varit egentligen bättre om hon hade varit hemma då, om vi skulle möta någon björn eller så. Men jag blev liksom tryggare ändå. Och så var det när jag var liten också. Om jag skulle gå ut i skogen eller gå där det var mörkt eller någonting, det känns alltid bättre om någon av mina småbröder var med.
1: Ja, men det förstår jag. Det tycker jag med. Man vill inte vara själv eller ensam då, i skogen. Men jag har också hört att om man liksom möter på djur, eller för att inte möta på djur så ska man liksom väsnas. Så man ska låta som bärplockare gör. Liksom låta, prata.
0: Det är ju ett tips som jag har, som jag faktiskt brukar göra, är att spela musik på telefonen.
1: Ja.
0: Alltså då får man ju inte heller tyvärr det här lugnet kanske då, som man söker om man går ut i skogen. Men man kan ju på P4 Västerbotten i fickan.
1: Verkligen. Den kan man ha där rullande.
0: Det är trevligt.
1: Ja.
0: Men ja, man ska ju inte skämta bort det heller. Alltså, det är verkligen, det kan ju vara fruktansvärt. Alltså, som den här kvinnan då från Lycksele, hon råkade ju då stöta på en björn när hon var ute. Och jag tror att hon blev biten eller riven. Hon fick 3 skador på kroppen i alla fall. Men hon har opererats vid Norrlands universitetssjukhus och ska vara vaken och talbar, och liksom det verkar ha gått förhållandevis bra för henne, som jag förstår det.
1: Mm, precis, och hennes sambo berättade för Västerbottens kuriren att, ja, men som du sa, hon blev biten 3 gånger och sen att björnen slutade då när hon spelade död.
0: Ja, det har man ju hört.
1: Ja, precis.
0: If it's brown, lay down. If it's black, fight back. Vi har ju inga svarta björnar i Sverige. Men,
1: nej,
0: men,
1: precis. Och if it's white, då är det kört. Något sånt här.
0: Ja, så kan det vara.
1: Ja, ja. Men fruktansvärt ju.
0: Ja, jätteläskigt. Men hur ska man, det är så man ska göra då?
1: Spela död.
0: Ja,
1: ja, alltså, ja, men jag vet inte. Prata högt kanske. Vi är inga experter på det här.
0: Nej. Kanske, om du är så här björnexpert, kan du inte höra av dig då? Smsa 090 17 17 17. Om du vet, du kanske har träffat en björn och testat några olika metoder. Eller så kanske du bara har expertis på området av annan anledning.
1: Ja.
0: Hur gör man när man möter en björn? Vad är liksom det säkraste? Ska man spela död?
1: Ja, och vad ska man göra om man är, som du och jag, rädda när man går runt i skogen?
0: Ja,
1: kanske?
0: Exakt. Och vad ska man göra Ja, precis, i förebyggande syfte. SMS är gärna 090 17 17 17. Jag och Sofie vill verkligen veta. Och säkert andra också.
1: Ja.
2: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
4: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
5: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
2: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Rehab med Amy Winehouse. Nu har det blivit tävlingsdags, det är ju måndag idag och då tävlar vi ofta i måndagsjakten. Jag har gjort 2 stycken ledtrådar, jag kommer spela den ena nu. Och du som lyssnar ska lista ut vem jag söker. Idag så är det en känd profil med koppling till Västerbotten som är svaret. Första ledtråden kan vara lite klurig kanske, men den kommer här, så att lyssna noga. Och så om du tror att du vet vem det är jag söker så ska du smsa 090 17 17 17.
1: Och semlorna har blivit dyrare. Caféet har tvingats höja priset, säger Anna-Karin Ögren.
2: Semlorna är ju oundvikligt eftersom det är både grädde och smör och ägg och så.
3: Nästan varje sommarnatt får polisen in larm om hög och störande musik. Men det är inte alla som stör sig på ljudet.
4: Ja, men vad fan, kids är kids.
0: En känd profil, alltså med koppling till länet. Vem kan det handla om? Om du tror att du har listat ut det så smsar du 090 17 17 17. Skriv ditt namn. Vilken profil det är och även vart du bor, så kan jag skicka fina P4-prylar för att efter 9 någon gång så ska jag lotta en vinnare bland de rätta svaren.

0: Never Ending Story. Nu är klockan 7. Vi ska få Ekot med Alexander Ivanovski och det ska handla om bevattningsförbud.
1: Det är bevattningsförbud i flera kommuner. Men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät är för dåliga. Det visar Ekots enkät. Stefan Melin är VA-chef i Forshaga kommun.
2: Filterna gick för fullt, men nivån i vattentornen har sjönk.
3: Forshagas dricksvatten hämtas från en sjö och trots att den inte har varit i närheten av att torka ut så har kommunen haft bevattningsförbud 5 somrar i rad. Det berodde på att filtren i vattenverket inte hann rena sjövattnet i samma takt som det förbrukades.
2: Då tappar vi hälften av kapaciteten.
3: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten. Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
4: När vi pratar om vattenbrist så betyder inte det alltid att vi inte har tillgång till vatten.
3: I Forshaga har kommunen gjort en historiskt stor upprustning och utbyggnation av vattenverket. Så nu behövs inte längre något bevattningsförbud.
1: Reporter Frida Ingemarsson. Allt fler unga i Sverige får typ 2-diabetes. Sjukdomen som tidigare kallades åldersdiabetes innebär en större risk för allvarliga följdsjukdomar när den drabbar unga. Störst är ökningen bland de under 30. Det säger Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet.
5: Det är ett otroligt allvarligt hot mot folkhälsan om allt fler unga drabbas av typ 2-diabetes som en kronisk sjukdom som kan förkorta livet. Och jag ser det som den ultimata konsekvensen av den globala obesitas-epidemin helt enkelt.
6: Typ 2-diabetes kan orsaka bland annat förtida död, hjärtattack och stroke. Och risken för dessa följdsjukdomar stiger kraftigt ju tidigare i livet man drabbas av typ 2-diabetes. Karlsson är huvudförfattare till en stor svensk registerstudie som visar att nyinsjuknandet i typ 2-diabetes bland personer under 40 år nästan fördubblades mellan 2006 och 2021. Och att den snabbaste ökningen var för personer under 30 år, särskilt unga kvinnor. Och den negativa utvecklingen bland unga fortsätter, det visar nya preliminära siffror som Karlsson och hennes forskargrupp tagit fram genom läkemedelsregistret.
5: Då ser vi att det är allt fler som tar ut sådana här läkemedel och då har vi då inte tagit med de läkemedel som används också vid obesitas. Utan nyförskrivning av typ 2-diabetes läkemedel ökar kraftigt.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Marocko har brutit tystnaden om gränskrisen vid spanska exklaven Ceuta. Igår uppgav landets inrikesdepartement att rusningen mot gränsen tidigare i veckan eldades på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Samtidigt samlades hundratals människor i spanska Ceuta för att visa sitt missnöje med hanteringen av krisen.
7: All the city is angry. All the city is angry with the situation because 5 years ago the same happened 5 years ago, but this time it's very, very, very more noise, more mess in the city.
8: Alla i Ceuta är arga och frustrerade. Det här har hänt förut, men den här gången är det mycket, mycket värre, säger Antonio, som är en av dem som har slutit upp på torget. Några demonstranter står insvepta i den spanska flaggan, andra bär tröjor med Ceutas svart och vita mönster.
9: All of Spanish people you see here are the different origins, religions, cultures, but the common base is that all are Spanish.
8: Vi kommer alla från olika religioner och har inte heller samma kulturella bakgrund. Men det som förenar oss är att vi är spanjorer och det är vi beredda att kämpa för. Marocko har gått över en gräns, säger Javi. Sara Sasson i Ceuta.
1: I Danmark rycker ett stort antal unga in i lumpen idag. Förra året beslutade Danmark att utöka värnplikten. Nu omfattas både män och kvinnor och medellängden på tjänstgöringen har gått från 4 till 11 månader. Enligt den danska regeringen är ett ökat säkerhetshot anledningen till beslutet. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 7 med Alexander Ivanovski.
0: Som du hör i P4 Västerbotten, Vilma Wikström heter jag från studion. Svenska ungdomar oroar sig mindre för klimatförändringar, det här visar en undersökning. Neo Harinen som är språkrör för grön ungdom i Umeå tror att det beror på att det händer så mycket annat i världen. Nu Johanna Cedergren, hur är läget i trafiken?
10: Ja, men det är oförändrat om man jämför med senast jag pratade. Ingenting som har inträffat, inga telefonsamtal eller någonting annat som tyder på att det är några störningar där ute. Men skulle det vara så att någonting dyker upp, då får du jättegärna tipsa mig. Det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444.

0: Five. Är det vi hör? Sjukt bra. Rasmus Söderqvist, det syntes en tromb i Umeå igår.
1: Ja, men det stämmer. Det var över Ersboda som en tromb skymtades igår vid lunchtid. Och Fredrik Larsson, han såg hur tromben tog sin form från balkongen.
2: Alltså, den började ju ganska liten, men sen så växte den allt eftersom och blev högre och högre och gick från huskanten som jag såg ända upp i molnet. Så att den började väldigt högt upp och så sen växte den ner mot marken allt eftersom.
1: Mm. Och Vilma, du pratade ju tidigare med SMHIs meteorolog Max Schilt som förklarade vad en tromb är.
3: Tromber förekommer alltid i samband med kraftiga bymoln, alltså så här cumulonimbus, åskmoln. Och de bildas under molnbaser. Det är liksom en kraftig virvelvind, en tub som brer ut sig från molnet ner mot marken. Och det här kan orsaka stor skadegörelse på skog, fälla träd så.
0: Ja, om man vill se den här virvelvinden som liksom då tar sig ner från molnet ner till marken, då kan man gå in på Sveriges Radios app och klicka sig in på Västerbotten, för vi har ju en bild från igår. Det ser riktigt häftigt ut, tycker jag.
1: Jättebra bild. Mm. Ja, och det finns ju tydliga indikationer i naturen på om det har varit en tromb, Max Schilt igen.
3: Ja, precis. Om träden ligger lite som plockepinn eller lite huller om buller i alla riktningar, då har man anledning att misstänka att det är en tromb. Medan om träden ligger i samma riktning, då är det troligen en fallvind, vilket också förekommer i samband med de här kraftiga bimolnen då.
0: Som plockepinn alltså, det är det man ska hålla utkik efter. Om man tror att det har varit en tromb.
1: Precis, i skogen där.
0: Mm. Så Rasmus, ungdomar oroar sig mindre för klimatförändringar. Vad handlar det om?
1: Ja, precis. Samtidigt som klimatförändringarnas konsekvenser kanske aldrig varit tydligare, med extrema bränder i bland annat Frankrike och Spanien, visar en undersökning från Göteborgs universitet att svenska ungdomar bryr sig mindre om klimatet än tidigare. Neo Harinen är språkrör för Grön ungdom i Västerbotten.
4: De känner att ska jag också behöva tänka på klimatförändringar? Ska jag behöva offra upp min bil eller så här, min mat jag brukar äta? Eller kommer priserna öka?
1: Ja, mycket annat att hålla i huvudet. Och det är som undersökningarna som varje år genomförs av Göteborgs universitet och tar fram bland annat trender i åldrarna 16-24 år. Och resultatet från förra året visar att allt fler ungdomar oroade sig över klimatförändringarna då alltså. Och 2017 uttryckte sig över 60% av ungdomarna sig oroade. 7 år senare var den siffran på 38%.
0: Och Neo Harinen då, språkrör för Grön ungdom i Västerbotten, han tror att det handlar om att vi tänker på mycket annat.
1: Ja, men precis.
0: Det är så mycket som händer i världen.
1: Precis, det är krig och annat elände att ha i huvudet. Så det blir mycket samtidigt.
0: Mm. Så ska vi snacka lite om då skandalomtalade Micke Leijnegard från SVT. Han får ett nytt tv-program i SVT.
1: Det stämmer bra. SVTs program Mickes segelbåt blir comebacker utanför Leijnegard efter att ha dömts för sexuellt ofredande. Och i programmet ska han då rusta upp en risig gammal båt och göra den tävlingsbar i Mälarbåts-SM, rapporterar P4 Sörmland först med. Och programmet spelas just nu in i Torshälla, tror jag att man säger. Micke Leijnegard dömdes i november i fjol till böter för sexuellt ofredande för att ha pussat en kvinnlig kollega på munnen under en festkväll i samband med tv-inspelningen av Mästarnas mästare i Spanien då. Han dömdes även till att betala 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan och han överklagade domen, men varken hovrätt eller högsta domstolen valde att pröva det här fallet.
0: Mm. Och nu blir han alltså, som vi pratade om, tillbaka släppt in i värmen igen.
1: Jo, men precis.
0: Nytt program, Mickes segelbåt.
1: Det stämmer.
0: Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus Söderqvist. Fler nyheter hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio. Där kan man även se då bild på den här tromben som drog in på Ersboda igår. Riktigt häftigt. Jag rekommenderar verkligen att gå in och kika där.

0: Savage Love med Josh 685 och Jason Derulo. Det är ju måndag idag, det innebär måndagsjakten. Idag är jag på jakt efter en känd profil med koppling till länet. Jag ska spela den första ledtråden igen. Jag spelade den för ett litet tag sedan och den är ganska klurig den här ledtråden. Men man får tänka liksom... jag vet inte, jag har inte fått in det rätta svaret. Är det så svårt verkligen? Ja, du, spetsa öronen så ska du få höra första ledtråden igen. En känd profil alltså med koppling till länet. Och tror att du sitter på svaret så ska du smsa 090 17 17 17.
1: Och semlorna har blivit dyrare. Caféet har tvingats höja priset, säger Anna-Karin Ögren.
2: Semlorna är ju oundvikligt eftersom det är både grädde och smör och ägg och så.
3: Nästan varje sommarnatt får polisen in larm om hög och störande musik. Men det är inte alla som stör sig på ljudet.
4: Ja, men vad fan, kids är kids.
0: Vad kan det handla om för profil det där egentligen? Tror du att du sitter på svaret? Smsa 090 17 17 17 med gissning, ditt namn och din adress. För jag kommer att lotta en vinnare bland de rätta svaren lite senare här under morgonen. Och då har du chansen att vinna fina P4-prylar. Vi ska ta den andra ledtråden. Jag tror att den är lite lättare faktiskt lite senare här under morgonen. Så stäng inte av radion för guds skull om du tyckte att det där var för svårt. Utan fortsätt lyssna så kanske du kan klura ut det med nästa ledtråd lite senare.

0: Spice Girls med låten Stop som fyller 30 år nästa år. Hur får det dig att känna egentligen? Jag har ett år till kvar tills jag är 30 i alla fall.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Nu en ekouppdatering med Alexander Ivanovski.
1: Investeringsbedrägerier är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. På bara 4 år har beloppen mer än fördubblats. I fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljard kronor. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattnet inte hinner att renas, det visar Ekots enkät. Under de senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. Marocko bryter tystnaden om gränskrisen vid spanska exklaven Ceuta. Enligt inrikesdepartementet eldades rusningen på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. På bara några dagar tog sig uppåt 60 000 människor över gränsen mellan Marocko och Spanien.
0: Ekat på en minut där med Alexander Ivanovski. Strax i P4 Västerbotten, dags för lokala nyheter. Rasmus Söderqvist, han gör sig redo med senaste nytt. Tills dess, lite mer musik. Tommy Körberg, Stad i ljus.

0: Stad i ljus, Tommy Körberg är det där. Ja, det är ju måndag idag och då tävlar vi ju måndags i jakten. Och jag kan berätta att idag så söker jag en profil från länet och jag har fått in en del rätta svar. Men jag kommer spela fler ledtrådar strax så får vi spela mera. Nu är det dags för lokala nyheter. Färre ungdomar bryr sig om klimatförändringar.
1: Det trots att dess konsekvenser blivit tydligare. Svenska ungdomar oroar sig mindre för klimatförändringar. Det visar en undersökning från Göteborgs universitet.
2: De känner att ska jag också behöva tänka på klimatförändringar? Ska jag behöva offra upp min bil eller så här, min mat jag brukar äta? Eller kommer priserna öka?
3: Neo Harnen, språkrör för grön ungdom i Västerbotten. Som undersökningarna görs varje år av Göteborgs universitet och tar fram bland annat trender i åldrarna 16-24 år. Resultatet från förra året visar att allt färre ungdomar är oroade över klimatförändringar. Och 2017 uttryckte sig över 60% av ungdomarna sig som oroade. 7 år senare var den siffran på 38%. Neo Harrinen menar att nedgången beror på andra händelser i världen.
2: Det finns ju de som har varit väldigt oroliga och fortfarande nog är det. Men att de känner att det har kommit kanske nya konflikter i världen. Krig i Ukraina och 7 oktober som har lett till att det finns mer att tänka på. Och det finns mer kanske oro och liksom, kanske lite hopplöshet.
3: Och vad som syns på sociala medier har en påverkan upplever 20-åriga Selma Scott i Umeå.
4: Nej, men för speciellt som under den här toppen med, vad heter det, Fridays for Future. Då var det det som syntes, hashtaggades och... Då är det klart att det väcker också mer engagemang. När det inte syns längre och när det är ingen som pionerar för det så tror jag tyvärr att det intresset bland unga sjunker väldigt mycket.
3: 22-åriga Maiken Bergman tror att ungdomars förebilder kan ha en avgörande roll.
5: Alltså jag tror att det är mycket mer så här individerna man liksom ser upp till. Och nu har ju individerna som ungdomar ser upp till har ju ändrats helt och hållet. Eller ungdomar har ju bara fått liksom... Deras fokus blir liksom intvingat på något helt annat.
1: Reporter Ingrid Lindgren. En man körde ut en eldriven rullstol på E12 i Umeå i natt. Det var med midnatt som ett samtal inkom till polisen om att rullstolen som hamnat på E12 vid Norra länken i E20-området. Polisen åkte till platsen och kunde hjälpa mannen att ta sig till ett mer trafiksäkert område. Och väder idag blir växlande molnighet och mest uppehåll och på eftermiddagen från 12 till 17 grader. I fjällen från 7 till 12 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Över Ersboda igår så skymtade en tromb vid lunchtid. Enligt SMHI så är en tromb en liten men kraftfull virvelvind som känns igen på en karaktäristiskt molnslag som liksom hänger ner från ett åsk eller bymoln. Ser faktiskt riktigt häftigt ut och en bild på det finns i appen Sveriges Radio om man klickar sig vidare till Västerbotten. Där finns även fler lokala nyheter och nyheter från lite varstans som helst ifrån, va?

0: Nattövn med Rasmus Seback. Alexander Isak verkar vara redo för en ny Premier League-säsong. Frågan är då om Gabriel Gudmundsson också är det. Igår kväll så ställdes Leeds mot Liverpool i en försäsongsmatch i USA. Drygt en halvtimme in så klev Sveriges vänsterback Gabriel Gudmundsson av med en skadekänning i baksida lår. Han säger till Aftonbladet att det var en liten känning, så vi får se. Desto bättre mår dock Alexander Isak, anfallaren. Han startade för Liverpool och var inblandad i flera anfall, och han säger till Aftonbladet att jag hoppas att få vara i så gott slag som möjligt och kunna hjälpa laget till framgång. Det är planen. Det känns skönt, säger alltså Isak, Alexander Isak då, till Aftonbladet. Premier League-säsongen den drar igång i slutet av augusti. Nu Radiosporten med David Nyström, och det handlar om fotboll och AIKs mardröm.
1: I avspark i Solna norr om Stockholm, där AIK förlorade med hela 3-0 mot Örgryte igår. Värsta tänkbara start för nyförvärvet Linus Karlstrand.
2: Det är aldrig kul att torska med 3-0 oavsett när det är första matchen eller sista matchen. Så ja, det är piss. Vi får ju sätta oss först och främst och kolla på vad som gick fel den här matchen. Sen är det tillbaka till träningsplanen, och så får jag väl 5 träningar till innan det är dags för de här igen på lördag.
1: Dessutom tvingades mittbacken Sotiros Papagiannopoulos kliva av skadad, vilket innebär att AIKs redan långa skadelista växer ytterligare. Från Stockholm till Göteborg. IFK Göteborg slog Degerfors med 2-0 efter att ha tagit ledningen på en mycket tveksam straff. Degerfors kapten Kasper Karlsson är tydlig. Han tycker inte att det var korrekt.
3: Ingen kan tycka det. Som vanligt, de här domarna, de har ingen nivå, de har ingen känsla. Vi åker på dem mot Västerås, mitt i straffan här. Det är gult kort för filmning. Jag rör inte ens han. Såklart att det är frustrerande, men det är den här nivån domaren ligger på nu för tiden.
1: Klara besked där, och här Radiosportens expert Johan Elmander.
4: Degerfors, de har svårt att göra mål, och det är skönt också att det är 2-0 målet kommer, så att det inte blir en diskussion om det första som inte var en straff, som Sam Larsson visserligen gjorde mål på och gjorde det väldigt bra. Så, men jag tycker nog att IFK Göteborg, de förtjänar att vinna den här matchen.
1: Allt om gårdagens allsvenska fotbollsmatcher finns i appen Sveriges Radio. Nu till golf och dramatiken i British Open.
5: För det gick till särspel mellan tyskan Ester Hanselait och japanskan Shiho Kowaki, där Kowaki till slut stod som segrare efter det andra särspelshålet. För där träffade Hanselaits utslag en åskådare och bollen studsade in mot en buske, vilket försvårade hennes läge. Hanselait lyckades få till en träff på bollen men fick en bogey på hålet, medan Kowaki sänkte sin putt för par och därmed sin första major-seger i karriären.
1: Rapporterar Andreas Lundin, sist ut i Radiosporten.
0: Ja, som du hör i P4 Västerbotten, det är David Nyström vi har med oss där. Han är tillbaka om en timme ungefär. Jag heter Vilma Wikström och jag kommer vara med i dryga 2 timmar till. Alldeles strax, tävlingsdags. Det är ju måndagsjakten vi tävlar i idag. Det verkar vara lite klurigt. Jag har spelat en ledtråd och det har kommit in ett rätt svar, men fortsätt gärna att gissa. Det kommer bli lite lättare strax när jag ska spela den andra ledtråden. Så ge inte upp hoppet, kan jag väl säga. Tills dess, Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone. Och för dig som har på radion hela dagen trots att de lokala programmen tar slut, eller ja, i väntan på lokala eftermiddagsprogrammet kanske, så har du det här att se fram emot.
1: I P4 Extra måndag träffade du systrarna som hittade varandra när de sökte upp sin spermadonator. Och vi frågar oss varför fler väljer att döpa sig. Augustprisvinnaren och psykiatriken Christian Ryck är dagens gäst. Och sen får Shirley Clamp berätta hur det är att vara en klimfluencer. Klimfluencer. Det här och de senaste nyheterna får du P4 Extra med Katti Sahlström som drar igång klockan 13.04.
0: P4 Extra alltså vid 13.04. Men det är ju måndag idag och måndagsjakten. Och idag så söker jag en känd profil med koppling till länet. Jag ska precis nu spela den andra ledtråden. Jag tror att den kommer vara mycket enklare om du suttit och grubblat över den första ledtråden som var lite klurig. Vem är det jag söker? En känd profil från länet alltså. Och om du tror att du kommer på rätt svar så ska du smsa 090-17-17-17 med din gissning, ditt namn och adress. Så har du chans att bli en av dem som vinner fina P4-prylar. För jag kommer att lotta en vinnare bland de rätta svaren. Här kommer alltså en till ledtråd. En känd profil med koppling till Västerbotten.
2: Flytten av Kiruna kyrka går snabbare än tänkt och när man nådde projektets första hållplats under tisdagen var man över en timme före tidsplanen.
3: Coop Nord däremot gick plus med 32,2 miljoner.
4: Jag förstår inte det. Jag tyckte det bara obehagligt. Jag gillar inte vapenromantiken helt enkelt.
0: Nu tror jag nog att det blev rätt enkelt för många. I alla fall, om man får kalla er det lite äldre gardet. Min generation kanske inte har så bra koll än. Men, vem var det jag sökte alltså? En känd profil med koppling till länet. Svaret kommer du att få här under morgonen.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Åh, vilken härlig dag, Ted Gärdestad. Jag sitter och läser vad P4 Norrbotten har på sin sajt och då ramlade jag över att på tisdagsfikat i Kristineparken så har pensionärerna tröttnat på att älta sjukdomar och prata om barnbarn. Så nu sätter pensionärerna då stopp för prat om krämpor och barnbarn. Nu kretsar samtalen istället kring aktuella händelser och sånt som händer i omvärlden. Och Gunilla Barkar som de har pratat med då, P4 Norrbotten, hon var med och startade upp de här träffarna för SPF-seniorerna och syftet då var att motverka ensamhet bland äldre. Tyckte det var lite kul. Stopp för ältandet på pensionärsfikat, skriver P4 Norrbotten. Kanske kan ligga någonting i det. Det är ju roligare att prata om roliga saker, kanske. Även om barnbarn ju kan bringa ganska mycket glädje säkert. Men kanske också lite gnäll, inte vet jag.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Oh boy.

Manchild med Sabrina Carpenter. En man från Finland åkte fast i den norska tullen natten mot igår med 192 flaskor lustgas, vilket motsvarar ungefär 633 liter. Enligt mannen så skulle han använda lustgasen till bakning. Och han är i 30-årsåldern och stoppades då i tullen i Örje, gränsstation då mellan Norge och Sverige. Och enligt tullen så hävdade mannen att lustgasen skulle användas då till bakning och cocktails. Tullens sektionschef säger till en att varorna beslagtogs och ärendet överfördes till polisen. Sedan den 1 juli så är det förbjudet att föra in och sälja lustgas i berusningssyfte i Norge, och det är också förbjudet att sälja lustgas i berusningssyfte i Finland. Trots det då, så åkte nu i natten mot igår så åkte en man från Finland fast i den norska tullen för att försöka smuggla in 633 liter lustgas. Ja, får se. Blir det dålig bakning då för den mannen?

0: It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner. Nu har klockan blivit 8. Det innebär nyheter ifrån Ekot med Alexander Ivanovski. Och det ska nu handla om vården.
1: Idag startade Ekots partiledarutfrågningar. Först ut var KD-ledaren Ebba Busch som sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att avskaffa regionernas vårdansvar.
2: Klart, ska man säga en fråga så är det ju att få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de 21 regionerna.
3: Har du fått besked från Socialdemokraterna eller Moderaterna att de är beredda att ändra sig?
2: Det här kommer att bli en tuff förhandling efter nästa val, men vill man ha vårt stöd för att bilda regering, då behöver man möta oss i den här frågan.
3: Vad betyder det, möta oss i den här frågan?
2: Nej, vi behöver få gehör för det här förslaget. Vi kan inte gå fler år utan att genomföra det som är avgörande för att patienter får vård i tid, att vi löser finansieringen.
3: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
2: Nej, vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
3: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas?
2: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
3: Det är ett krav du inte kommer backa från.
2: Korrekt.
1: Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, intervjuad av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Investeringsbedrägerier, alltså där någon luras till att satsa pengar på något som helt saknar värde, är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. Och på 4 år har beloppen mer än fördubblats. Ekot har träffat 76-åriga Ingrid som först lurades på pengar och sen blev måltavla igen när nya bedragare lovade att hjälpa henne att få tillbaka pengarna.
4: Så ringer han då och säger att ja, vi har hittat en investering från det här första bedrägeriet. Sen så sa han det, ja men nu är vi nära, sa han då. And then we will finalize the operation.
5: De påstås ha investerats i kryptovaluta och vuxit i värde. Hon betalar tiotusentals kronor i avgifter till en tjänst som utåt sett verkar professionell.
4: På fredagen så ringde jag, ingen av dem var tillgänglig och då fattar jag. Fan i helvete, ursäkta jag svar. Men det här kan inte vara möjligt att det är ett bedrägeri till. Men det var precis vad det var.
5: Enligt Brottsförebyggande rådet och polisen har både antalet anmälda investeringsbedrägerier och brottsvinsterna mer än fördubblats mellan 2021 och 2025. Lotta Mauritsson är brottsförebyggande samordnare på polisens nationella operativa avdelning.
6: Och ett brottsoffer som har blivit lurat en gång, tänker man ju att det ska vara enklare att komma till avslut.
1: Reporter John Pira. I Danmark rycker ett stort antal unga in i lumpen idag. Danmark har utökat sin värnplikt som ett svar på omvärldsläget och i år ska fler utbildas jämfört med tidigare år. Därför bygger nu försvaret tillfälliga baracker där de värnpliktiga ska kunna bo.
7: Vi startar med att gå in här från mitten och man kan märka när man kommer in i byggningarna att de är dejliga och köliga och sådant, så de är vältempererade. Det är utluftningssystem och således att det är en god inneluft här inne.
8: Se här, det är bra temperatur och ventilation i barackerna, säger Sören Bo Larsen på regementet i Ålborg till Danmarks Radio när han visar runt. Förra året beslutade Danmark att utöka värnplikten. Nu ska både män och kvinnor omfattas och medellängden på tjänstgöringen ska gå från 4 månader till 11. En annan förändring är att värnpliktiga nu också ska skickas till Grönland med start nu i sommar. Det säger försvarsminister Jeppe Brus till danska TV2.
9: Så drar de första värnpliktiga till Grönland som en del av deras värnplikt.
8: Det här är ett sätt att ta ett större ansvar för att skydda Grönland, säger Jeppe Brus.
9: Vi ska ha fler soldater, fler värnpliktiga, men vi också kunna vareta fler uppgifter i förhållande till att beskydda kongeriket.
1: Reporter Mona Hambreus. Sverige igen. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattnet inte hinner att renas, det visar Ekots enkät. Under de senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen så svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. Och med det så avrundar vi Ekot klockan 8 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Som du hör i P4 Västerbotten, en kvinnlig bärplockare attackerades av en björn i fredags strax utanför Lycksele. Polisen ska nu utreda det här, bland annat för att komma fram till om kvinnan var i tjänst när hon attackerades. Nu Johanna Cedergren, hur ser det ut på våra vägar?
10: Men det ser likadant ut som det har gjort under den här morgonen. Inga akuta störningar som jag har fått nys om. Däremot ett vägarbete på länsväg 365 mellan Älgsjö och Lillöga. Det är ett beläggningsarbete som gör att trafiken styrs med hjälp av trafikljus och lots. Så man kan väl räkna med att det kan bli lite extra väntetid där. Särskilt när det är trafiktoppar då. Skulle det vara någonting annat som du vill tipsa mig om, då kan du ringa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: I Don't Feel Like Dancing, Sister Sisters. Rasmus, du ungdomar oroar sig mindre för klimatförändringar. Vad är det här handlar om?
1: Ja, precis. Det handlar om klimatförändringarnas konsekvenser som kanske aldrig varit tydligare just nu med extrema bränder i bland annat Frankrike och Spanien. Och samtidigt visar en undersökning från Göteborgs universitet att svenska ungdomar bryr sig mindre om klimatet idag än tidigare. Neo Harinen, han är språkrör på Grön Ungdom i Västerbotten.
2: De känner att, ska jag också behöva tänka på klimatförändringar? Ska jag behöva offra upp min bil eller så här, min mat jag brukar äta, eller kommer priserna öka?
1: Mm. Det är SOM-undersökningarna som varje år genomförs av Göteborgs universitet då, och tar fram bland annat trender i åldrarna 16 till 24 år. Och 2017 uttryckte sig över 60% av ungdomarna sig som oroade över klimatförändringarna. Och 7 år senare var den siffran nere på 38%. Selma Skott i Umeå tror att sociala medier spelar en stor roll.
3: I Umeå.
4: Nej, men för speciellt som under den här toppen med, vad heter det, Fridays for Future. Då var det det som syntes och hashtaggades. Och då är det ju klart att det väcker också mer engagemang. När det inte syns längre och när det är ingen som pionerar för det, så tror jag tyvärr att det intresset bland unga sjunker väldigt mycket.
0: Selma Skott i Umeå som tror att sociala medier spelar en stor roll varför unga oroar sig mindre för klimatet. Nu, Rasmus, ska vi blicka mot Piteå, för det är en man som har avlidit i en arbetsplatsolycka.
1: Det stämmer. Det var en man i 60-årsåldern som omkom på en arbetsplatsolycka i Piteå. Olyckan inträffade under natten till måndagen när mannen körde en lättare lastbil. Och polisen utreder nu vad som har orsakat dödsfallet. Anhöriga ska vara underrättade.
0: Och här i Västerbotten då så verkar det björntätt, för det inträffade en björnattack i fredags.
1: Ja, det stämmer. Attacken inträffade mellan Norrbyberg och Gramark några mil utanför Lycksele. Och det var en kvinnlig bärplockare som attackerades av en björn under fredagen och uppges vara vaken och talbar. Kvinnan ska ha fått hjälp av personer i sin närhet för att ta sig till sjukhuset efter attacken. Polisen fattade beslut om att avliva björnen, men det eftersöksjägare som kallades ut påträffade ingen björn. Någon ny sökinsats planeras inte då det kan vara svårt att hitta rätt björn. Och polisen uppger att händelsen hanteras just nu som en arbetsplatsolycka. Och polisens vilt- och rovdjursansvarige Tobias Höglander ska säga berättar till SVT Nyheter Västerbotten att händelsen är väldigt ovanlig, och i normalfallet inträffar det endast några incidenter med björn om året, och då handlar det oftast om jägare och inte bärplockare som drabbas.
0: Och det här med björnattacker, det är ju läskigt och inte så vanligt då, som du sa precis. Men våran reporter Sofie von Zweiberg, hon ska träffa Mikael Schneider som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten. Lite senare här under morgonen så ska de prata mer om den här händelsen.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Kuba har på nytt drabbats av ett landsomfattande strömavbrott, det här meddelade det statliga elbolaget UNE. Avbrottet kom sedan elnätet havererade omkring klockan 23 lokal tid. Och landets elnät är fortfarande starkt beroende av då importerade fossila bränslen. Men på grund av USAs blockad så får man inte in någon olja i landet. Och den senaste större leveransen var en rysk tanker som USA släppte igenom i mars. Men det bränslet är nu slut. Så att nu har hela Kuba drabbats av ett nytt landsomfattande strömavbrott.

trafikmeddelande som gäller E4. Det är vid den norra infarten till Byske. Där står en lastbil illa till och väntar på bärgare som ska vara beställd, men lite oklart när den kommer till platsen. Det är lite oklart också vilken riktning det här påverkar. Den informationen fick jag dessvärre inte. Om det är så att du kör på sträckan och vet vilken riktning den här lastbilen står, så får du gärna ringa och upplysa mig om det. Numret är 020 999 444. Alltså E4, det är vid norra infarten till Byske. Se upp för en lastbil som står illa till där. Lite oklart just nu vilken riktning, men bärgare ska vara beställd.

0: overseas.
1: I Rock My Country, Jill Jonsson. Idag så startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch. Det här hör vi om nu när det har blivit dags för en nyhetsuppdatering från Ekot med Alexander Ivanovski.
2: Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att förstatliga vården. Den viktigaste frågan är att få ordning på vår välfärd så att man kan lita på den, säger Ebba Busch. Investeringsbedrägerier är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. På bara 4 år har beloppen mer än fördubblats. I fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljard kronor. I Estland kan civila nu lära sig att flyga drönare i syfte att försvara landet. Intresset är stort och många medborgare vill vara redo om kriget kommer. Målet är att det så småningom ska finnas tiotusentals ester som kan bygga drönare eller använda dem för bland annat spaning och bombning. Och det var Ekot på en minut.
1: Som du hör i P4 Västerbotten. Vilma Wikström heter jag som är med dig härifrån. Strax lokala nyheter. Rasmus Söderqvist, han håller på att göra sig redo med senaste nytt.

0: attans?
1: Alltså den började ju ganska liten, men sen så växte den allt eftersom och blev högre och högre och gick ja, från huskanten som jag såg ända upp i molnet. Så att den började väldigt högt upp och så sen växte den ner mot marken allt eftersom.
2: Fredrik Larsson och hans son Ossian har väderspaning som hobby. De hade gått ut på balkongen för att titta på åskvädret när Ossian plötsligt fick syn på något oväntat.
1: Och då såg sonen där på himlen där borta och sa, pappa, här, det här är en trom. Ja, nej, inte det är en trom. Så sen allt eftersom den växte så bara, jo, det är en trom.
2: En trom är en kraftig roterande virvelvind som bildas under ett bymoln och kan sträcka sig ner mot marken eller vattenytan. SMHI varnar att man inte bör vara i närheten av fenomenet. Men på avstånd med lite proffshjälp, ja, men det går alldeles utmärkt.
1: Så att sonen hade rätt från början. Han är som liten expert på det här med väder och åska och allt sånt där. Och väldigt fascinerad. Så att han var väldigt uppmärksam på det där. Så att det var jag som filmade och han som pekade med hela handen och sa att där är den.
0: Reporter Tim Ström. Svenska ungdomar oroar sig mindre för klimatförändringar. Det visar en undersökning från Göteborgs universitet.
3: De känner att, ska jag också behöva tänka på klimatförändringar? Ska jag behöva offra upp min bil eller så här, min mat jag brukar äta? Eller kommer priserna öka?
4: Neo Harnen, språkrör för grön ungdom i Västerbotten. Som undersökningarna görs varje år av Göteborgs universitet och tar fram bland annat trender i åldrarna 16-24 år. Resultatet från förra året visar att allt färre ungdomar är oroade över klimatförändringar. Och 2017 uttryckte sig över 60% av ungdomarna sig som oroade. 7 år senare var den siffran på 38%. Neo Harrinen menar att nedgången beror på andra händelser i världen.
3: Det finns ju de som har varit väldigt oroliga och fortfarande nog är det. Men att de känner att det har kommit kanske nya konflikter i världen. Krig i Ukraina och 7 oktober som har lett till att det finns mer att tänka på. Och det finns mer kanske oro och liksom, kanske lite hopplöshet.
4: Och vad som syns på sociala medier har en påverkan upplever 20-åriga Selma Scott i Umeå.
5: Nej, men för speciellt som under den här toppen med, vad heter det, Fridays for Future. Då var det ju det som syntes och hashtaggades och... Då är det klart att det väcker också mer engagemang. När det inte syns längre och när det är ingen som pionerar för det så tror jag tyvärr att det intresset bland unga sjunker väldigt mycket.
0: Reporter Ingrid Lindgren. Det var Lokala Nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
6: Så väder idag då, växlande molnighet och mest uppehåll på eftermiddagen. Temperaturer 12-17 grader. I fjällen molnigt väder och tidvis regn 7-12 grader. Sen en västlig vind med friska vindbyar. Ja, det har varit lite kallt i Västerbotten på slutet. Jag pratade med SMHI som sa att i inlandet på vissa ställen så har det börjat räknas som meteorologisk höst för att temperaturen på ett dygn inte överstigit 10 grader. Just nu så ser jag att temperaturen börjar leta sig uppåt, men i Stekenjokk där är det fortsatt 2,9 grader, så att där bör om man bor i Stekenjokk. Hemavan, Gerevarto, där är också bara 6 grader just nu. Och ja, det var kring nollan på flera orter när jag kom in på jobbet och kikade på det här i morse. Men nu, som sagt, så börjar den leta sig upp temperaturen. 17 grader kan man vänta sig i stora delar, förutom i fjällen där det väntas bli upp mot 12 grader idag.

0: Too Sweet med Hozier. Nu om fotbollsförbundet som fått nog. Här är Radiosporten med David Nyström.
1: Stormen kring världsfotbollen växer. Det walesiska fotbollsförbundet har som första nation dragit tillbaka sitt stöd för ett omval av FIFAs ordförande Gianni Infantino. Wales var tidigare för att Infantino skulle bli omvald för nästa mandatperiod, men nu kommer alltså besked att de drar tillbaka sitt stöd. De stora bristerna när det gäller ledarskap, transparens, kommunikation och gott omdöme har lett till att Wales fotbollsförbund förlorat förtroendet för Gianni Infantino och hans sätt att leda världsfotbollen, står det i ett uttalande. Mer fotboll när vi ställer oss frågan vem som ska göra målen i Häcken när skyttedrottningen Felicia Skröder lämnat.
2: Allihopa är svaret. Ja, för det var fem olika målskyttar när Häcken körde över Eskilstuna med 6-0 i damallsvenskan. En av spelarna som klev fram är landslagsspelaren Monica Josuba. Målvakten Jennifer Falk gjorde comeback efter att ha varit utlånad till Liverpool under vårsäsongen.
3: Kul att vara tillbaka, kul med vinst. Vi spelar en väldigt bra match och många mål framåt och några bakåt som du sa, så att väldigt kul.
4: Ja, 6-0 blev det och det här var din första match i återkomst, som finns i seriespel. Hur var känslan inför? Var du nervös?
3: Ja, det var jag. Jag brukar vara nervös, men jag var lite extra pirrig faktiskt.
1: Mer från dem och herrallsvenskan finns i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Till sist golf och dramatiken i British Open.
2: För det gick till särspel mellan tyskan Ester Hanselait och japanskan Shiho Kowaki, där Kowaki till slut stod som segrare efter det andra särspelshålet. För där träffade Hanselaits utslag en åskådare och bollen studsade in mot en buske, vilket försvårade hennes läge. Hanselait lyckades få till en träff på bollen men fick en bogey på hålet, medan Kowaki sänkte sin putt för par och därmed sin första major-seger i karriären.
1: Tack för den golfrapporten, Andreas Lundin.
0: Och tack för den sportrapporten, David Nyström. Radiosporten är tillbaka med sin sista sändning denna morgon om en timme. Och vi här i P4 Västerbotten ska strax tävla. Vi ska ge måndagsjakten en sista chans. Jag har spelat två ledtrådar den här morgonen och jag kan säga att det rasslade till efter jag spelade den andra ledtråden. Du som lyssnar nu och inte har hunnit med att tävla får chansen igen alldeles strax. Jag kommer lite senare att lotta en vinnare bland de rätta svaren. Och det har kommit in både rätta och felaktiga svar. Så om du är sugen på att tävla så får du hänga kvar, för strax är det dags.

0: Du är min man, Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Det är ju måndagsjaktdags nu. Idag så söker jag en känd profil med koppling till Västerbotten. Och jag tänkte vara lite bjussig nu och spela båda ledtrådarna som jag har kört den här morgonen. Så att om du är sugen på tävla så får du ta upp mobilen och vara redo. Numret är 090 17 17 17. Smsa in dit vem du tror att jag söker, ditt eget namn och din adress, så kan jag skicka fina P4-prylar till den som vinner idag. Här kommer första ledtråden.
1: Och semlorna har blivit dyrare. Caféet har tvingats höja priset, säger Anna-Karin Ögren.
2: Semlorna är ju oundvikligt eftersom det är både grädde och smör och ägg och så.
3: Nästan varje sommarnatt får polisen in larm om hög och störande musik. Men det är inte alla som stör sig på ljudet.
4: Ja, men vad fan, kids är kids.
0: Det var lite klurigt den där ledtråden. Till skillnad från den andra ledtråden som kommer här.
5: Flytten av Kiruna kyrka går snabbare än tänkt och när man nådde projektets första hållplats under tisdagen var man över en timme före tidsplanen.
6: Coop Nord däremot gick plus med 32,2 miljoner.
7: Jag förstår inte. Jag tyckte bara obehagligt. Jag gillar inte vapenromantiken helt enkelt.
0: Ja, vem är det jag söker egentligen? Det är en känd profil med koppling till Västerbotten. Om du tror att du sitter på svaret så greppar du telefonen och smsar 090 17 17 17 och skickar med din gissning, vad du heter och vart du bor, så kan du ha chansen att vinna P4-prylar som blir hemskickade till din brevlåda. Kul va?
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: P4.

Bailando med Paradiso. Allt fler kvinnor dör nu i förlossningskomplikationer i östra Kongo-Kinshasa. Det här är att ett skäl tros vara att de undviker sjukvården på grund av Ebola-utbrottet i landet. Provinsen Ituri har i genomsnitt 6 kvinnor per vecka avlidit till följd av komplikationer i samband med just förlossningar. Det säger Noemi Del Monte som är biträdande landsrepresentant i Kongo för FNs befolkningsfond UNFPA. Före Ebola-utbrottet så låg mödradödsfallen på 3,1 i snitt per vecka i år. Men sedan ökade siffran mellan 25 maj och 19 juli till 5,8 dödsfall i veckan. Andelen av dem som har avlidit utanför vårdinrättnader ökade från 9,1 till 17,4% under perioden. Det är ju ett Ebola-utbrott som fortsätter i östra Kongo-Kinshasa och över 1600 människor har hittills dött i det här utbrottet. Inte så konstigt då kanske att man dras från att uppsöka sjukvården, men det här har ju då lett till att allt fler kvinnor dör i förlossningskomplikationer.

0: Kygo, Khalid och Griffin Save My Love. Kaptenen på det norska handelsfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn sitter häktad. Nu har hans försvarsadvokat meddelat hans egna tankar om händelsen och säger till Aftonbladet att det som han vill säga är att han tycker det här är en fruktansvärd händelse. Det säger alltså försvarsadvokat Tavi Tuula till Aftonbladet. Kaptenen förnekar brott enligt tidningen.
1: I P4 Extra måndag träffade systrarna som hittade varandra när de sökte upp sin spermadonator. Och vi frågar oss varför fler väljer att döpa sig. Augustprisvinnaren och psykiatriken Christian Ryck är dagens gäst. Och sen får Shirley Clamp berätta hur det är att vara en klimfluencer. Klimfluencer. Det här och de senaste nyheterna får du P4 Extra med Katti Sahlström som drar igång klockan 13.04.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Nu är klockan 9, vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski, bland annat om Ekots partiledarutfrågningar.
1: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, som var först ut i Ekots partiledarutfrågningar, sa bland annat att en ny regering måste möta KDs vallöfte om att avskaffa regionernas vårdansvar för att få Kristdemokraternas stöd.
2: Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här, men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
1: Och så här säger Ekots politikkommentator Helena Gissén om utfrågningen.
3: Jo, men det var ju intressant att hon markerade så hårt i Kristdemokraternas hjärtefråga, detta med förstatligande av vården. Vill man ha vårt stöd för en regering så måste man möta oss i den frågan, sa hon. Och sen var det också intressant att hon så tydligt sa ja till den väldigt kontroversiella idén som ju ursprungligen är Sverigedemokraternas, att förvandla befintliga permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga. Även om hon i och för sig tillade då att det finns många detaljer som ska klaras ut och att Kristdemokraterna i grunden vill att folk ska bli medborgare och så vidare. Men det där var ju intressant också mot bakgrund av hennes betoning numera på en höger som behöver ha mer hjärta.
4: Du, när det gäller just vårdfrågan annars, hur ser möjligheten ut för KD att få igenom detta med ett förstatligande av vården?
3: Ja, hon säger sig ju ana då att det rör sig i Moderaterna i den här frågan. Hon sa också i den här utfrågningen att det bubblar i Socialdemokraterna, vilket i sig är intressant att hon tar upp. Det har de pratat om tidigare i olika intervjuer, att de ska försöka få med sig S där. Det har ju spekulerats en hel del på senare tid om huruvida Kristdemokraterna skulle vara beredda att samarbeta med Socialdemokraterna. Busch har flörtat ganska ihärdigt med Magdalena Andersson och själv odlat de här spekulationerna, kan man säga. Det kan ju vara ren taktik då, att hon vill framstå som en samarbetsperson.
1: Det säger Ekots politikkommentator Helena Gissén i samtal med Christian Lönner. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattenverk och ledningsnät har svårt att leverera tillräckligt mycket dricksvatten, det visar Ekots enkät. De senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. Allt fler unga i Sverige får typ 2-diabetes. Sjukdomen som tidigare kallades åldersdiabetes innebär en större risk för allvarliga följdsjukdomar när den drabbar unga. Störst är ökningen bland dem under 30. Det säger Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet.
5: Det är ett otroligt allvarligt hot mot folkhälsan om allt fler unga drabbas av typ 2-diabetes som en kronisk sjukdom som kan förkorta livet. Och jag ser det som den ultimata konsekvensen av den globala obesitas-epidemin helt enkelt.
6: Typ 2-diabetes kan orsaka bland annat förtida död, hjärtattack och stroke. Och risken för dessa följdsjukdomar stiger kraftigt ju tidigare i livet man drabbas av typ 2-diabetes. Karlsson är huvudförfattare till en stor svensk registerstudie som visar att nyinsjuknandet i typ 2-diabetes bland personer under 40 år nästan fördubblades mellan 2006 och 2021. Och att den snabbaste ökningen var för personer under 30 år, särskilt unga kvinnor. Och den negativa utvecklingen bland unga fortsätter, det visar nya preliminära siffror som Karlsson och hennes forskargrupp tagit fram genom läkemedelsregistret.
5: Då ser vi att det är allt fler som tar ut såna här läkemedel, och då har vi då inte tagit med de läkemedel som används också vid obesitas. Utan nyförskrivning av typ 2-diabetes läkemedel ökar kraftigt.
1: Reporter Randa Kai på P3 Nyheter. Marocko bryter tystnaden om gränskrisen vid den spanska exklaven Ceuta. Igår uppgav landets inrikesdepartement att rusningen mot gränsen tidigare i veckan eldades på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Uppemot 60 000 människor tog sig på några dagar över gränsen mellan Marocko och Spanien. Samtidigt samlades hundratals människor i Ceuta för att visa sitt missnöje med hanteringen av krisen. Och så sport. Det walesiska fotbollsförbundet har dragit tillbaka sitt stöd för ett omval av FIFAs ordförande Gianni Infantino. Enligt Sky News blir Wales det första nationella förbundet som ändrar sitt beslut. Detta efter den senaste tidens turer med FIFAs förslag att sälja andelar i bland annat VM till privata investerare. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 9 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Som du hör i P4 Västerbotten, Vilma Wikström heter jag från studion. Vi har tävlat i måndagsjakten den här morgonen och det är en del som gissat rätt. Jag kommer snart att ringa upp en av er som har blivit dagens vinnare. Så har du varit med och tävlat, ska du greppa telefonen nu. Men först, Johanna Cedergren, hur är läget i trafiken nu?
7: Men det står fortfarande en lastbil lite illa till på E4 mellan Piteå och Skellefteå. Det är norra infarten till Byske. Där står den i södergående riktning och väntar på bergare. Det går att ta sig förbi. Det ska inte vara något problem om man inte kör någon väldigt bred transport. Och på tal om breda transporter så är det så att idag ska det gå just två sådana mellan Skelleftehamn och Bålforsens kraftverk. Det här kommer att ställa till det en del för trafikanter som ska färdas på samma vägar för att man kommer behöva stoppa övrig trafik när de här transporterna ska fram, för de är så pass breda att det går inte att passera samtidigt när de här ska åka. Och de ska till att börja med ta sig från Skelleftehamn då via länsväg 372 bort mot E4 och sen E4 upp till Kåge ut på länsväg 869 och riksväg 95 mot Boliden. Det är i alla fall starten på den här sträckan och sen kommer det vara en bit på E12 också mellan Lycksele och Betsele. Så det kommer att vara stökigt. Man ska vara framme på plats vid 14-tiden. Så i ett par timmar så kommer det vara stökigt i området och man får räkna med längre restid helt enkelt om man ska åka här. Vill du tipsa trafikredaktionen om andra störningar, då ringer du 020 999 444.

0: Ego med Agnes. Nu ska vi snacka lite om nyhetsläget, Rasmus. Det syntes en tromb i Umeå igår.
1: Ja, men det stämmer. Det var över Ersboda som en trom skymtades igår vid lunchtid. Och Fredrik Larsson, han såg hur tromben tog sin form från balkongen.
2: Alltså, den började ju ganska liten, men sen så växte den allt eftersom och blev högre och gick, ja, från huskanten som jag såg ända upp i molnet. Så att den började väldigt högt upp och så sen växte den ner mot marken allt eftersom.
1: Mm. Och Vilma, du pratade ju lite tidigare med SMHIs meteorolog Max Schildt som förklarade vad en tromb är.
3: Tromber förekommer alltid i samband med kraftiga bymoln, alltså cumulonimbus, åskmoln. Och de bildas under molnbaser. Det är liksom en kraftig virvelvind, en tub som brer ut sig från molnet ner mot marken. Och det här kan orsaka stor skadegörelse på skog, fälla träd så.
1: Ja, och det finns tydliga indikationer i naturen på om det har varit en tromb. Max Hilt igen.
3: Ja, precis. Om träden ligger lite som plockepinn eller lite huller om buller i alla riktningar, då har man anledning att misstänka att det är en tromb. Medan om träden ligger i samma riktning, då är det troligen en fallvind, vilket också förekommer i samband med de här kraftiga bimolnen då.
0: Man föreställer sig ändå hur träden kan ligga där i plockepinn, att det ser ganska kul ut. Men det är nog inte så kul om man är skogsägare eller
1: nej,
0: bor där
1: nej,
0: i närheten.
1: Precis. Men det är en målande beskrivning.
0: Det är det verkligen. Men du, Rasmus, det inträffade en björnattack i fredags.
1: Precis, attacken inträffade mellan Norrbyberg och Gravmark några mil utanför Lycksele. Det var en kvinnlig bärplockare som attackerades av en björn under fredagen och uppges vara vaken och talbar nu. Kvinnan ska ha fått hjälp av personer i sin närhet för att ta sig till sjukhus. Och polisen fattade beslut om att avliva björnen, men det eftersöksjägare som kallades ut påträffade ingen björn. Någon ny sökinsats planeras inte då det kan vara svårt att hitta rätt björn. Och polisen uppger att händelsen hanteras som en arbetsolycka.
0: Mm, och Sofie von Zweiberg, du ska snacka mer björn här om en stund, eller hur?
4: Precis, jag ska alldeles strax prata med Mikael Schneider. Han är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen om den här björnattacken då, som var i fredags. Och ja, men hur vanligt är det här egentligen? Och Vilma, vi pratade lite här under morgonen om att vi var lite rädda när vi är ute och plockar svamp och blåbär.
0: Ja.
4: Kollade oss över axeln och sådär. Även Rasmus, hur är det med dig? Blir du orolig när du plockar blåbär?
1: Nej, jag brukar inte bli så skraj, men nej, det hjälper ju inte med de här nyheterna.
0: Nej,
4: vi får höra vad Mikael säger där om en halvtimme ungefär.
0: Ja, du får frågan också vad man kan göra då för att förebygga att stöta på en björn.
4: Ja, precis. Ska man väsnas mycket? Ska man backa långsamt bak eller spela död? Vad ska man göra?
0: Precis. Så studenter får allt mindre kvar i kassan, Rasmus. Och du tog ju precis examen. Hur såg din ekonomi ut som student?
1: Ja, jag levde ju oerhört knapert under mina 3 år som student. Men jag hade ganska tur för jag hade en billig hyra på min lägenhet. Men är ganska dålig när det kommer till matinhandling. Fruktansvärt dyrt handlar jag alltid.
0: Det var ditt egna fel, man ord.
1: Alltid mitt eget fel oftast.
0: Ja.
1: Och jag är inte ensam, för enligt låneförmedlaren Lendos årliga kalkyl så lägger studenter i princip hela sin inkomst på 2 saker. Och det är just hyra och maten, enligt deras nya rapport. Och det är en bild som studenten Alexandra Bertling, 25 år, känner igen sig i och säger att tandläkarbesök får prioriteras bort om man ska ha råd med hyran.
0: Ja, det är kanske de får göra. Det kanske man får göra då. När var du hos tandläkaren senast?
1: Ja, det var kanske 5 år sedan om jag ska vara helt ärlig med det.
0: Ja, man blir inte kallad längre riktigt när man blir vuxen på samma sätt.
1: Nej.
0: Men man kan anmäla sig till sin tandläkare, det vet jag. Det har jag gjort.
1: Ja, man måste ta tag i det där. Och i bästa fall har studenterna 347 kronor kvar i månaden, alltså efter alla utgifter, förutsatt att de fått bostadsbidrag också på 1300 kronor per månad. Men situationen kan ju vara bättre i Umeå. Nämligen så är det Sveriges billigaste studentettor här i staden. Stockholm är dyrast med en snitthyra på 8500 per etta. Och i Umeå så är siffran 5400 kronor för en etta, enligt siffror från Smarta.
0: lyxigast kanske man har då som student som pluggar på distans. Det vet jag att man kan göra. Man kan bland annat plugga sjuksköterska på distans från universitet och sitta någon helt annanstans i länet om man så vill, eller någon annanstans också. Och då kan man ju bo riktigt billigt.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus. Fler nyheter, det hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio. Och annars så kommer Rasmus tillbaka om en kvart typ.

0: Summer of 69 med Bryan Adams. Ja, vi har ju tävlat den här morgonen i måndagsjakten. Jag var på jakt efter en känd profil ifrån länet och nu har jag ringt upp morgonens vinnare, Edith Valej Andersson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vem var det jag sökte idag?
1: Sverker Olofsson.
0: Ja, det var ju det. Och ja. Du har ju gissat några gånger här. Ditt första svar, det skrattade jag gott ut. Vad var det du skrev då?
1: Ja, då skrev jag ju Jerker.
0: Ja.
1: Istället för Sverker, men då hade jag hunnit skicka iväg det, så det var därför jag gjorde om.
0: Ja, precis. Mm. Var det svårt, tyckte du?
1: Nej, inte då det blev det andra. Nej. Omgången var ju det som jag tog det på.
0: Ja. Ja, den första del trodde jag var kanske lite väl kryptisk.
1: Ja, just det.
0: Var det någonting särskilt som avslöjade honom?
1: Nej, det var ju där när han pratade slutet där. Någonting han inte tyckte om, och då var det hans röst.
0: Ja, precis. Jag det. Och så var det ju en stinger där, eller vad heter det, ett litet ljudklipp i mitten som var intromusiken till det kanske Sverker är mest känt för, Plus-programmet.
1: Ja, precis. Och det där har jag grubblat på, för jag kommer inte ihåg titeln.
0: Nej.
1: nu har jag fått en repris på det sättet.
0: Ja, men du, Edith, stort grattis. Ja. Jag skickar lite P4-prylar till dig.
1: Mycket trevligt.
0: Kul att du var med och tävlade.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Som en skog med Ida Boja från Umeå är hon ju. Nu har det blivit dags för det här.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det har blivit dags för att Hitta hitten, tävlingen där du som lyssnar får höra ett låtklipp och sen har du chansen att få tävla i sommarprogrammet Sommartid i P4 efter klockan 10. Reglerna är enkla. Du ska få höra ett klipp och sen ska du skynda dig in i appen Sveriges Radio och svara på vilken artist eller låt du precis hörde samt dina uppgifter och så hör vi av oss om det är du som får chansen att tävla vidare. Vi drar igång. Här är låtklippet. Ja, vad var det där egentligen? In i Sveriges Radio och svara om några minuter så kommer vi få svaret här. Tills dess så blir det en eko-uppdatering och Bianca Ingrosso blomstertid.

0: Kaptenen som misstänks för vållande till annans död efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn säger till sin försvarsadvokat att det är en fruktansvärd händelse, men han nekar till brott. Mannen menar att han inte varit ansvarig för olyckan där ett fartyg kolliderade med en fritidsbåt och två personer omkom. Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att avskaffa regionernas vårdansvar för att få KDs stöd. Den viktigaste frågan är att få ordning på vår välfärd så att man kan lita på den, säger Busch. I Grekland tränger eldsvådorna allt djupare in i regionen kring huvudstaden Aten och fler människor tvingas evakuera. Bränderna utbröt i fredags vid kustorten Porto Hermeno och där är situationen som värst. Det var Ekot på en minut.
1: Med Alexander Ivanovski som är med oss därifrån denna morgon. Strax lokala nyheter tills dess. Låten vi sökte i Hitta hitten, det var ju Mbapp med Hansson.

0: med Hansen. Nu är klockan 9:30, vi får lokala nyheter. En tromb drog in över Umeå igår.
1: Meteorologen förklarar varför. Igår drog en tromb in över Ersboda i Umeå. Max Schilt, meteorolog på SMHI, förklarar varför.

0: hända.
1: Reporter Peter Öberg och Vilma Wikström. Svenska ungdomar oroar sig mindre för klimatförändringar. Det visar en undersökning från Göteborgs universitet.
2: De känner att ska jag också behöva tänka på klimatförändringar? Ska jag behöva offra upp min bil eller så här, min mat jag brukar äta? Eller kommer priserna öka?
3: Neo Harnen, språkrör för grön ungdom i Västerbotten. Som undersökningarna görs varje år av Göteborgs universitet och tar fram bland annat trender i åldrarna 16-24 år. Resultatet från förra året visar att allt färre ungdomar är oroade över klimatförändringar. Och 2017 uttryckte sig över 60% av ungdomarna sig som oroade. 7 år senare var den siffran på 38%. Neo Harinen menar att nedgången beror på andra händelser i världen.
2: Det finns ju de som har varit väldigt oroliga och fortfarande nog är det. Men att de känner att det har kommit kanske nya konflikter i världen. Krig i Ukraina och 7 oktober som har lett till att det finns mer att tänka på. Och det finns mer kanske oro och liksom, kanske lite hopplöshet.
3: Och vad som syns på sociala medier har en påverkan upplever 20-åriga Selma Scott i Umeå.
4: Nej, men för speciellt som under den här toppen med, vad heter det, Fridays for Future. Då var det det som syntes och hashtaggades och... Då är det klart att det väcker också mer engagemang. När det inte syns längre och när det är ingen som pionerar för det så tror jag tyvärr att det intresset bland unga sjunker väldigt mycket.
1: Reporter Ingrid Lindgren. Det var Lokala Nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
5: Så lite väder då. Idag får vi växlande molnighet och mestadels uppehåll. Temperaturer på 12 till 17 grader. I fjällen molnigt väder och tidvis regn. 7 till 12 grader blir det där. Västlig vind med friska vindbyar.

0: Det är fotbollsfeber i Uppsala tack vare en skotte. Här är Radiosporten med David Nyström som är med oss därifrån denna morgon.
1: Sirius går som tåget i fotbollsallsvenskan, mycket tack vare Robbie Jor som gjort 15 mål på 14 matcher. Frågan är om Uppsala-klubben har fått mer än bara vittring på det där guldet.
2: No, I think when we're in this position, I think we of course become favorites for the title. I think that's obvious.
3: And as it seems you're like bagging goals for fun these days, how much of the team's success would you like to credit yourself with?
2: Honestly, very little, because connections and the relationships that everyone has, I feel like playing striker in this team that you're going to get chances. And of course I can give myself credit, because at the moment when I'm getting the chances, I'm being able to finish them.
3: And as a, you know, as a follower of Liverpool, I'd say there's a happy Scot is always needed for a good for a good team. I'm not saying it's you, but who do you say is the one that brings the vibes to the Sirius team?
2: No, that would be me. That would be me, and you can ask anyone in the team and they would say the same thing.
1: Sirius Robbie Jor som säger att de är uppenbara favoriter som det ser ut just nu, och att det är han som bidrar med ett gott humör eller bra vibes till laget. Sirius som möter Halmstad ikväll, en match som du såklart hör i Sport Extra. Reporter Fredrik Enberg, mer på temat fotboll.
4: Wales blir första nation att dra tillbaka sitt stöd för att FIFAs president Gianni Infantino ska bli omvald till en ny mandatperiod. Tidigare har det walesiska fotbollsförbundet varit för att Infantino ska väljas om nästa år. Men efter den senaste veckans turer kring det internationella förbundet har man valt att ändra sin uppfattning. Att inte sätta fotbollen i första hand är ett misslyckande som vi inte kan acceptera, skriver fotbollsförbundet i ett uttalande enligt Sky News. Samma Sky rapporterar också att Wales blir det första landet i världen att ändra sitt beslut i den här frågan. De stora bristerna när det gäller ledarskap, transparens, kommunikation och gott omdöme har lett till att Wales fotbollsförbund förlorat förtroendet för Gianni Infantino och hans sätt att leda världsfotbollet, står det också i uttalandet.
1: Nästa mandatperiod är mellan 2027 och 2031. Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Och med det tackar Radiosporten för den här morgonen.
0: Tack för det från Radiosport. Den P4 Västerbotten är det ju som du lyssnar på, och i fredag så inträffade ju en björnattack i Lycksele kommun. Det var en kvinna som var ute och plockade hjortron när hon blev attackerad av en björn. Vad ska man göra då när man stöter på en björn i skogen, och hur vanligt är det egentligen att de attackerar människor? Sofie von Zweiberg ska träffa en som vet det här, Mikael Schneider som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten. Alldeles strax hör vi från Sofie.

0: Det står den här fan Cindy Lauper. En björn attackerade en kvinnlig bärplockare i fredags i Lycksele kommun. Kvinnan var ute och plockade hjortron i skogen när hon stötte på björnen. Men vad ska man göra då om man stöter på en björn, och hur vanligt är att björnar attackerar? Sofie, du träffar någon nu som kan berätta mer om det här.
1: Ja, men precis. Jag har mött upp Mikael Schneider, björnexpert får man väl ändå säga, och rovdjursansvarig på Länsstyrelsen. Och vi möttes ju här utanför Länsstyrelsen huset i Umeå, och vi har stått och pratat lite här nu om den här attacken som var i fredags då. Och Mikael, den här attacken då, vad vet ni om det här?
2: Ja, alltså vi vet ju i princip bara det som vi har kunnat läsa i medierna, i tidningarna till exempel. Vi har inte haft tid att sätta oss ner eller prata med polisen och sånt där. Men vi kommer att följa upp det där förstås, som vi gör med alla de här fallen.
1: Och alltså, hur händer det här? Varför attackerar en björn?
2: Ja, ofta är det ju en olyckshändelse. Björnar är ju inte ute för att attackera folk, utan när björnarna känner sig trängda eller hotade, sen kan de gå till attack.
1: Så du tänker att björnen i det här fallet måste ha känt sig trängd eller hotad på något sätt?
2: Jo, antagligen. Annars hade den inte haft någon anledning att göra det här. Det är i princip alla fall där sådana angrepp sker. Då kan man alltså sen säga att det fanns någonting där. Honor som har ungar. Det är ju klassiskt om man vill använda det här uttrycket här. Honor som försvarar sina ungar. Men sen också björnar som försvarar mat till exempel. Och sen också bara om man överraskar en björn, när en björn inte har hört att det är någon på väg mot honom, och sen plötsligt står det en människa bredvid björnen, så kan den också gå till attack, slå till och sen avlägsna sig från platsen.
1: Och det här med björnattacker då, hur vanligt är det?
2: Ja, det finns en stor undersökning från Skandinaviska björnforskningsprojektet där man har tittat på en ganska lång tidsperiod och kommit fram till det ungefär en attack där människor skadas eller dödas per år i Skandinavien, alltså i Norge och Sverige tillsammans. Och ofta är det i sammanhang med jakt att sådana angrepp sker. Till exempel här i Västerbotten, vi hade ju två jägare som blev attackerade av björn under jakten i fjol, 2025.
1: Okej, så jag som är ute och plockar blåbärssvamp, då behöver jag vara rädd liksom?
2: Nej, man behöver inte vara rätt, men man ska vara medveten om att det finns björn i många delar av Västerbotten. Så länge man rör sig på de områdena, alltså, eller på sådana ställen där björnar vet att människor rör sig, alltså på vägar till exempel, i öppna skogar, så är det alltså ingen fara alls. Sen när man är bärplockare, då kanske man rör sig lite andra områden. Och då är det ju viktigt att man hörs, att björnarna hör att det finns folk där. Så om man har en kompis med sig och pratar till exempel, om man är ensam, så kan man sjunga någonting eller klappa i händerna sådär, så att björnarna vet, för björnar vill ju inte träffa på människor. Det har man också sett i undersökningen som björnforskningsprojektet har gjort, där man har haft radiomärkta björnar och sen människor som har gått förbi där på några tiotals meters håll och sett att björnar, de vill inte visa sig för människor. Vissa har gått alltså därifrån långt i förväg innan människor kom. Andra har bara lagt sig ner och tryckt och väntat tills människorna hade passerat.
1: Och jag tänker så här, jag läste att den här kvinnan som blev attackerad i fredags blev biten 3 gånger och sen gick björnen när hon spelade död. Alltså du sa att man ska låta och väsna som man ska låta som en bärplockare. Vad finns det för tips? Alltså är det här typiska, jag har hört att man ska backa långsamt, eller finns det något man ska göra?
2: Jo, alltså när man sen står där och har en björn framför sig, då ska ju björnen, alltså om björnen inte har märkt den, då ska man försöka avlägna sig lugnt och stilla så att björnen inte ens märker att man har varit där. Men om björnen har sett en och tittar på en till exempel, då ska man ju ge sig till känna att man är en människa. Så björnen har ju respekt för människor och inte tycker att man är ett byte kanske. Sådär. Det här med spela död, det är alltså först när björnen är på dig och biter. Sen är det bäst att inte göra motstånd, utan att hoppas att björnen slutar snart, vilket den ju vanligtvis gör.
1: Ja, och jag vet inte, vet du vad händer med den här björnen nu?
2: Ja, polisen har ju haft jägare ute för att leta efter den här björnen. De har inte hittat den. Sen är det ju svårt att veta om just den här björnen att om man hittar en björn, om det är just den här björnen, sen också vad björnen har haft för anledning, en frisk björn som blev överraskad och går på attack, eller en hona som försvarar sina ungar, det finns egentligen ingen anledning att avliva den här björnen. Det är ju ingen björn som är farlig för människan, eller mer farligare för människorna än en genomsnittsbjörnen i Västerbotten.
1: Så det är ingen extra risk med den björnen just då?
2: Nej, alltså inte så vitt vi kan bedöma nu. Visst, om det är en skadad björn till exempel, då kan det ju finnas anledning kanske att titta närmare på det här, men vi har ingen information om det där.
1: Tack så mycket, Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen. Och vi får väl, ja, men, vi behöver inte vara rädda då när vi är ute i skogen. Vilma, vi pratade om det lite här under morgonen, så att det känns ju ändå lite skönt.
0: Ja, vad skönt. Tack så mycket, Mikael. Tack, reporter Sofie von Zweiberg, som alltså träffade Mikael Schneider utanför Länsstyrelsen i Umeå.

0: Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers. Ja, P4 Västerbottens morgon lider mot sitt slut. Det är jag, Vilma Wikström, som hållit dig i sällskap. Rasmus Söderqvist haft koll på senaste nytt och reporter Sofie von Zweiberg har pratat om björnar och hur man går tryggt i skogen. Och så har vi tävlat i måndagsjakten. Edith Valej Andersson från Finnfors i Boliden visste att det var Sverker Olofsson jag sökte idag. Grattis till henne. Musikredaktör, den som valt musiken, var Maria Ensell. Nu är klockan 10. Jag tackar för mig och lämnar över till Ekot och Simon Karlsson.
1: Kapten som sitter häktad misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan utanför Tjörn i förra veckan, då två personer omkom och två skadades, säger till sin försvarsadvokat att det är en fruktansvärd händelse men att han nekar till brott. Mannen ifrågasätter inte att han är befälhavare, men han menar att han inte har ansvaret för den här olyckan där fartyget kolliderade med en fritidsbåt som sjönk. Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch som sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att förstatliga vården.
2: Klart, ska man säga en fråga så är det ju att få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de 21 regionerna.
3: Att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har länge varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men en majoritet av riksdagspartierna står inte bakom förslaget.
4: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
2: Nej, vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
4: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas?
2: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
4: Det är ett krav du inte kommer backa från.
2: Korrekt.
3: Ebba Busch pratade också om integrationen och hur den hamnat i skymundan.
2: Vi har haft ett jättestort fokus på migration. Integration har hamnat i skymundan. Det är det korta svaret. Det andra handlar om reformer. Hur blir det då tydligare vad vägen är in i det svenska samhället? Hur blir man svensk? Och så tror jag att retorik, hur vi låter från den yttersta ledningen, gör ju skillnad också. Pratar vi alltid om problemen eller kan vi också prata om fördelarna?
1: Ebba Busch intervjuad av Mikael Kulle och Cecilia Schavar och reporter här Thea Regell. Iran för just nu inga samtal med USA om konflikten i Mellanöstern, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Det rapporterar Reuters. Istället för Iran nu diskussioner med Oman om en tillfällig säker väg genom Hormuzsundet. Samtidigt poängterar talespersonen att en överenskommelse med Oman inte är tillräckligt för att helt återöppna sundet. Hormuzsundet är öppet för viss trafik, men sjöfarten är fortfarande kraftigt begränsad och långt under normala nivåer. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10. I studion Simon Karlsson.
5: Ny vecka, nya möjligheter. Välkommen till sommartid i P4.
6: Sofie Carmen, välkommen tillbaka från någon form av semester.
5: Nej, men alltså det är semester, du får vara tillbaka på jobbet.
6: Ja, och här har vi dagens reporteruppställning i sommartid.
7: Här i Visby på Gotland så är det medeltidsvecka och i närhet av snäckarsporten är jag just nu, för här kommer det snart bli stavfäktning. Och det är ganska mycket folk som då ska gå på workshop och få lära sig den här otroliga sporten. Och det finns ju över 600 programpunkter under den här veckan. Therese Wahlstedt heter jag som är reporter på Gotland.
8: Ja, och jag, Nina Sjölkvist, står i ett sagolikt vackert fiskeläge i Skåne i en hamn där båtarna ligger tätt i solen. Och den här platsen är inte bara känd för sin hamn utan också för sina skandalösa bad i förra seklet. Och idag ska jag ta reda på hur allting började med synden i Mölle.
7: Och härifrån Gotland så ska vi också dra igång den spännande tredagarstävlingen Sommartidsdeckaren, där du som lyssnar får vara med och svara på gåtor utifrån 5 ledtrådar som avgörs på onsdag den här tävlingen.
9: Ja, men vilken vecka vi har framför oss.
10: Ja, men alltså Sommartidsdeckaren, hur spännande ska det? Vi vet ju inte heller Malte, det är det här som är grejen. Mm. Tillsammans med dig som lyssnar nu ska vi reda ut ett mysterium här några dagar.
9: Oj, oj, oj. Och vart vi hamnar och vad det går ut på, det får vi se.
10: Det får vi se. Vi ska också se om det är värt att ta en omväg till skånska Mölle. Åh, vad gött det var tillbaka.
9: Härligt. Sofie Kalme och Malte Nordlöf och sommaren. Känner du groovy den?
10: Ja, är det där dans du håller på med just nu? Eller har du ont någonstans?

0: Madonna med Holiday. Och Sofie, du har ju varit på en sån.
1: Ja, det har väl verkligen varit. 2 veckors semester har jag haft nu. Tack gode gud att den är över.
0: Ja, jag börjar misstänka att det där med att semestra med barn kanske inte bara är en dans på rosor. Men du, vi låter det bero lite. Gunnar, ja. Han kommer ihåg dig.
1: Jaha. Jag kommer ihåg Gunnar också.
0: Han skriver så här: välkommen åter. Hoppas du har haft en bra fest och skön avkoppling i 2 veckor. För det sista som hände innan du gick på ledighet, det var ett jädra tjat om en 40-års baluns.
1: Ja, men alltså, ser du ingen skillnad på mig?
0: Ja, du ser lite äldre ut.
1: Ja, jag är nu 40 år. Jo, men det var ju mycket snack. Men det var mycket att fixa och greja. Och det blev regn. Det blev det. Det blev mycket regn. Mm. Det blev så mycket regn så att en tältpinne knäcktes en timme innan gästerna skulle komma. Ingenting som inte går att laga med lite silvertejp. Sen klarnade det upp och så blev det jättebra.
0: Ja, men då så. Då kan du släppa den ångesten och skapa någon ny form av ångest nu när du har passerat i 40 år. Då.
1: Ja, men jag känner att 40-årskrisen den pågick fram tills jag blev 40. Nu känner jag mig bara... Det känns hur gött som helst. Väntar du med att du blir så gammal som mig? Mm. Kommer du också känna lugn?
0: Låter det som att det är dags att dra igång Carmes 50-årskris här snart då? Ja, roligt. Sofie Carme, Malte Nordlöf, vi finns med dig. Sommartid i P4 pågår i flera veckor till.
1: Det gör du. Så länge du hör oss så är det sommar i Sverige. Och på tal om sommar, Malte, du har ju haft en liten grej där du sagt att du ska bada varje dag. Har du gjort det?
0: Alltså, jag kan inte säga att jag har hållit det till fullo och totale. Men till stor del har jag lyckats. Jag har inte missat ett tillfälle som har så att säga öppnats för bad. Och nu i helgen så badade jag i en Vättern som inte visade sig från sin absolut varmaste och gladaste sida kanske. Men fräscht kan man säga, uppiggande. Det var väl en 11-12 grader, något sånt där.
1: Ja, jag hörde att det var sån rekordkyla i Vättern. Men då har det blivit lite bad, men inte varje dag då.
0: Nej, men jag tänker så här att nu ju längre bort vi kommer från högsommaren, desto mer får vi liksom bara konstruera sommarkänslan så att absolut ska det badas.
1: Mm. Och nu kan det faktiskt också vara så att vattnet har ju värmts upp lite grann. Så även om det är lite kallt i luften så kan det ju vara rätt skönt att bada. Så ska vi göra det tillsammans idag.
0: Verkligen, det här har noterat de senaste dagarna. Nu när vi kommer in lite här i augusti, vilken skillnad det är på sjö och sjö och hav och hav. Mm. Liksom, att det kan vara på ett ställe nu då en 11 grader, på andra ställen så ligger det stabilt på en 22.
1: Ja, men dessutom på samma badplats kan det skilja sig jättemycket från dag till dag hur kallt eller varmt. Jag badade på Tjörn utanför Göteborg förra veckan och det var ju liksom 2-3 grader skillnad bara på några timmar, alltså kvällen innan och morgonen efter, så att det skiljer sig.
0: Vi har redan börjat få in lite badtemperaturer faktiskt, ser jag här nu. Det trillar in, roligt, kul. Vi behöver inte ens be om det, ni förstår vad vi fiskar efter så att säga när vi börjar prata om detta. In i appen Sveriges Radio, fliken lokalt.
1: Kan man gå in och berätta var man badar någonstans idag och kanske med vem?
0: Jag tror att det blir ett optimalt badsvep med en väldigt stor bredd också då på temperaturer som kommer in. Du, siffror!
1: Siffror?
0: Ska vi fokusera på alldeles strax också?
1: Ja, men alltså, nu ska vi se här. Hur gick det? Har det gått här nu de här veckorna?
0: Ja, men du vet, förra veckan fick vi en 47 poäng från Stefan.
1: Oj, det är några som ligger riktigt högt alltså i vår tävling Hitta hitten. Vi kör om en stund.

0: Sandén, fånga en sommar.
1: Fånga en fisk, ja, det kanske du hoppas på att göra idag. Mikael Sandling, hallå, hallå.
2: Hej, hej. Det hade varit trevligt att få en fisk.
1: Ja.
0: Du, hur många fisketurer har det blivit i sommar uppe vid Riksgränsen när du håller till?
2: Ja, men det har blivit ganska många fisketurer lite här och var. Vi var över till Norge här nyligen bland annat och kom tillbaks igår med en torsk. Så att det har blivit några fisketurer.
1: Käkar ni den direkt då eller har du liksom fryst in den eller hur gör ni?
2: Nej, vi käkade den till middag igår.
0: Ja, men du tillhör den falangen som gärna äter det du fiskar. Du släpper inte tillbaks allt eller?
2: Nej, utan det man ska äta det sparar man direkt och resten släpper man tillbaka.
1: Fuskigt, jag har också fiskat hela sommar. Jag har fått en liten abborre på ungefär en decimeter längd. Så att det blev inte mycket mat på det.
0: Ja, du får lära av proffset. Micke här.
2: Det är inte alltid fisken som är det viktiga utan det är en trevlig stund som kan vara kul också. Mm.
0: Du finns i Riksgränsen. Vi snackar ju väldigt högt upp i Sverige. Sofie, vill du peka ut på kartan?
1: Jo, men alltså det är nästan så långt upp som vi kan komma.
0: Ja.
1: Vi är alltså nära Narvik i Norge.
0: Ja. Och du Micke, du bor inte året runt i Riksgränsen?
2: Nej, utan vi har ett fritidsboende kan man säga. Så vi spenderar ganska mycket tid här. Men vi, normalt sett bor vi i Boden faktiskt.
1: Torneträsk ser jag där. Fiskar man i Torneträsk eller?
2: Det gör man absolut. Där får man fin fisk.
0: Nog pratat om fiske. Vi har en annan sak att klara av här nu.
1: Ja, men vi ska ju se om du har samma lycka i vårt musiktävling. Hitta hitten!
2: Just det.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och då är det så här att det är en väldigt massa musikklipp och de blir kortare och kortare. Poängen blir fler.
1: Och du ska få välja, Mikael, om du vill ha musik ifrån 1962 eller ifrån 2022.
2: Jag skulle säga att inget av dem är mitt gebit egentligen, men jag måste nog ta 22 ändå.
0: Ja, men då håller vi tummarna. Och så fort du tror att du vet vad det är för någonting vi hör, då ropar du ut antingen artistnamnet eller låttiteln. Så det ena duger där. Och det går undan. Vi kör, Micke.
2: Ja.
1: Lycka till!
0: 10 sekunders klippet är värt en poäng och kommer här. I'm writing a song.
2: Var det? Nej, den där kunde jag inte.
0: Nej, det där var Rosalind med Snap. Här kommer 2 poäng.
2: Nu hör jag ingenting.
0: Hörde du ingenting?
2: Nej.
0: Hörde du ingenting? Det är
1: so
0: ju inte bra.
1: I feel I'm really on my own. And there's another day, day.
2: Ja, Klara Hammarström.
1: Jajamän! Vem behöver musik i spelaren när man kan sjunga den direkt? 2 poäng.
0: Ja, men du är bra. Jag får ju mecka lite med tekniken här, ska vi se här. Om vi kan se till. Så där. Då får vi göra lite.
1: Jag kan sjunga alla låtar, Micke. Det gör ingenting.
2: Det var så bra.
0: Du, vi gör så här, Micke. Jag testar att bara dra ett ljud där, så ser vi om du hör detta. Hörde du ljudet?
2: Jajamän, det hördes bra.
0: Bra, då går vi vidare. Då kommer nu 3 poängen.

0: Miriam Bryant.
1: Nej, Olivia Lobato med Syrener heter ju låten.
2: Bra att du chansar. Man kan inte få något minus.
1: Nej,
2: chansa
1: då.
2: På.
1: Här kommer nu 4 poäng.
3: Kom igen.
0: Lady Gaga.
1: Nej. Det där var ju Darin med Superstar.
0: Ah, Darin.
1: Ja. Mm. Här kommer nu då 6 sekunder som är värt 5 poäng.
4: Vet att du inte är bra för mig. Kommer tillbaks till dig ändå. Vi träffas av sex.
0: Miss Miriam Bryant.
1: Nej. Det var på M, men det var Molly Hammar. Ingen annan rör mig som du.
2: Halvtid nu, Micke. Alltså, ja, lite kärvigt i början, men det gör
0: det
2: ju ingenting.
0: Det går sådär.
2: Ja, men vet, det är nu de höga poängen kommer.
0: Det är lite som en fiske, att det är inte fisken som är viktiga.
2: Tålamoden hittades bästa vän.
1: Det är så trevligt. Vi har det så trevligt här bara utan att poäng tas. Så det är, men nu ska vi få en del då. Vi håller på dig, Micke. Här kommer nu 6 poäng.
0: Cornelia Jacobs.
2: Ja!
1: Visst är det. Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Och så kommer 7 poängen.
0: Benjamin Ingrosso.
2: Ja!
1: Benjamin Ingrosso, Dancing Anna Sunny Day heter låten. Och så kommer då 8 poäng. Kan du ta min
0: hand? Thomas Stenström.
1: Thomas Stenström med Sista sommaren.
2: Nu tar du dem.
1: Nu trillar in här. 9 poäng då.
0: Och Harry Styles.
1: Men jajebus då. As it was med Harry Styles.
2: Vad
1: och
2: händer?
1: Så, nu bara händer det.
2: Nu bara händer det.
1: Är det likadant med fiskelyckan ibland? Att det bara går från 0 till 100 eller?
0: Ja. Ja, men så kan det vara.
1: Nu kör vi då en sekundsklippet värt 10 poäng. Jag har försökt.
0: Miss Li.
1: Miss Li. Hälsa Gud.
2: Va? Där du, Mikael. Jag får ihop 42 poäng. Producentdelen säger samma. 42 poäng till riksgränsen idag. Det är superbra, Mikael.
1: Det betyder...
2: Bäst den här veckan hittills.
1: Du är veckovinnare just nu, alltså. När vi har en dag in på veckan här.
0: Ja, men då får vi hoppas på lika bra fiskelycka idag.
1: Ja, men du, det tror vi att det här är ett gott tecken. Du kommer få en fin sommartidstygkasse på posten.
0: Mm.
1: Vilken grej. Ha det fantastiskt. Ha det fint.
0: Ja, men ha det bra.
2: Hej då. Skriva lite stort här nu kanske.
1: Nej, det ser väl okej. Ja, men skriv Micke. Han kallades ju Micke.
2: Okay,
1: skriv Micke. Jättebra. Toppen.

0: med Be By You.
1: Oj, oj, oj. Där jag. Jag sitter här och läser på lite om ord som kanske användes vid en viss tid. Till exempel med sig salve till dig, Malte.
0: Men det är väl typ hej, eller?
1: Ja, jag tror det. Det fanns också ett program som är barnprogram som heter Salve. Ett sommarlovsprogram för många år sedan.
0: Och då snackar vi ju den där tiden som var väldigt, väldigt lång men som klumpas ihop med ett och samma ord.
1: Medeltiden.
0: Och nu just nu 50 000 pers som de här dagarna i veckan här nu kommer till Visby på Gotland.
1: Och det är mycket utklädnad misstänker jag. Alltså huvuddukade, särkar och mantlar och rustningar. Therese Wadstedt på P4 Gotland. Du har rest till medeltiden.
2: Ja, och det som ni hör nu, det är en medeltida smed, en sån som faktiskt fanns på skeppen. Alla bra skepp hade ju en sådan. Ja, det hände mycket här på marknaden i medeltiden. Jag springer på en pirat, Cornelia Stjärnlöf, men piratnamn Nadine. Alltså, du är helt blodstänkt där du står i din smutsfärgade kråsskjorta, skinnmössa. Du har en bältesväska i brunt skinn, du matchar bruna skinnskor och en pistol. Vad kallar du den?
3: En flintlås revolver.
2: Du ser förbannad ut.
3: Det är jag alltid. Man måste kämpa mot överheten.
2: Och hur ligger det till för Visbyborna nu?
3: De kan vara tacksamma att de blir befriade av oss pirater.
2: Vad är det nu att befria dem från?
3: Makten förstås, kronan, de som försöker sko sig på det lilla folket.
2: Vilket årtal är vi på ungefär?
3: Någonstans mellan 1400 och 1550.
2: Ja. Var det ett tufft liv eller?
3: Mycket, alltid.
2: Berätta.
3: Man kan väl säga så här att vi följer Vitalibröderna och vi vill befria Visby.
2: Ja, du säger befria. Vad tycker folket då?
3: Ja, de jag pratar med, de säger inte så mycket.
2: Eller vad säger den danska drottningen?
3: Ja, hon kanske är lite missnöjd nu, för vårt kapabrev har vi tagit lite i egna händer, så att säga.
2: Ja, vad menar du med det?
3: Man kan väl säga att folket ska inte rätta sig efter överheten. Överheten ska finnas till för folket.
2: Hur är det att vara pirat så här för en dag?
3: Just idag är det ju fantastiskt. Det är precis lagom kallt och varmt. Vi har skugga, vinden kommer som en bris ifrån havet. Det är saltstänkta vågor och vi har gott om vänner omkring oss. Så nu är livet gott.
2: Och du har ju bra vapen. Behöver man ha en smed för det eller?
3: Självklart, alltid.
2: Ska vi gå över och se vad smeden har att säga om det hela? Han som heter Robin Hedenfelt som har precis tände ässjan här för ett litet tag sedan. Oj, hur går det?
4: Nej, men det går bra. Jag håller precis på att värma elden här.
2: Men du, vad är det du ska göra här egentligen?
4: Just nu gör jag en hårpinne. Det var inte lika... Inte min vanliga beställning. Men de behövs också på.
2: Ja, du håller på med smycken till vardags, vet jag.
4: Ja, det gör jag. Försöker lära mig i alla fall.
2: Du är lite av en hubbysmed och jag ser ju att du har fullt upp här. Det är väldigt varmt här vid elden. Det är ju varmt överhuvudtaget då i Visby här på medeltiden. Och vi ska återkomma hit faktiskt lite senare också.
1: Alltså, det är någonting jag alltid tyckt ser så roligt ut. Det är när man ser sådana här smeder på marknader och sånt. När de värmer järnet och det blir så där glödande gult. Det är liksom nästan så jag bara vill ta på det och böja. För det känns sådär.
0: Då är det tur att det inte är du som står precis invid. Utan att Therese har lite mer säkerhetstänk kring det där med eld. Och glöd och grejer när vi är på medeltidsveckan. Alltså Sofia, jag vill inte vara fördomsfull, men det känns som att du har ganska långt till att lajva på medeltidsveckan.
1: Då tror du fel.
0: Alltså?
1: Jag hade gärna åkt dit. Jag vet inte om jag hade kunnat gå in i karaktär lika bra som den här tjejen vi träffade här. Men jag hade älskat att få klä ut mig och gå tillbaka i tiden och leva så.
0: Fler karaktärer som du och du som lyssnar kan inspireras av, det hör vi från Therese Wadstedt på P4 Gotland på medeltidsveckan.
1: Sommartid i P4.

0: En Manic Monday med Bangles, kanske är det en sån vi får uppleva idag.
1: Sommartid i P4 klockan 10:30 nu. Det innebär att du ska få lite lokala nyheter.
2: Här är nyheterna i P4 Västerbotten. En kvinna i Umeåområdet döms till fängelse i 2 år och 3 månader efter att ha smugglat in 30 000 kapslar med narkotikaklassad medicin från England. Tullen upptäckte narkotikan och bytte ut den mot stenflis och skickade vidare till paketet som kvinnan hämtade ut. Hon greps några dagar senare och i kvinnans telefon så framgår det att hon skulle skicka narkotikan vidare till en annan person. Kvinnan nekar till brott men döms för grov narkotikasmuggling. En kvinnlig bärplockare spelade död efter att en björn attackerade henne i Lycksele kommun i fredags. Det här berättar hennes sambo för Aftonbladet. En metod som funkar ibland, säger Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.
3: Det här med spela död, det är alltså först när björn...

0: då kanske man rör sig lite andra områden. Och då är det ju viktigt att man hörs. Och så kan man sjunga någonting eller klappa i händerna sådär, så att björnarna vet, för björnar vill ju inte träffa på människor.
1: Och reporter här, det var Sofie von Zweigbergk. Det här var den i Nyheter 10:30. Jag heter Andrea Gilder.
2: Vet du vad som slog mig i helgen, Malte?
3: Nej.
2: Jag tror att jag har blivit en valkruka.
3: Nej.
2: Jo, aldrig varit det tidigare. Jag doppar inte huvudet, jag doppar inte håret. Jag går ner från bryggan och doppar typ tån.
3: Jag kan inte tillåta detta som håller på att hända nu alltså. För jag menar, Sommartid i P4 bygger på speglar den svenska sommaren, och där spelar badet en jättestor roll. Så du måste föregå med gott exempel, Carmen.
2: Jag har ju verkligen gjort det. Jag drar mig inte för ett bad, jag badar gärna. Men flera gånger nu har jag tackat nej till ett dopp och suttit på bryggan istället. Varför gör jag det? Det bara slog mig att, oj, har jag blivit den? Det är för kallt liksom, det blåser för mycket.
3: Den som står och gnäller när andra badar, eller?
2: Lite så. Och står med redo med handduken när de andra kommer upp från vattnet och säger vad skönt det var.
3: Du, jag var och badade häromdagen med en sån person som först var initiativtagare till badet och sen står på bryggan bredvid och bara, nej, jag känner mig lite snuvig. Ja, men det kunde du väl ha tänkt på innan. Jag förstår inte vad som hände.
2: Innan du bjöd ner mig till vattnet. Men ja, det finns många som badar, jag vet det. Alla är inte badkrukor som mig. Eller är det så att man kanske inte har badat? Jag vet, förra sommaren så pratade vi med en person som inte hade badat på hela sommaren och tog första doppet tillsammans med oss i sommartid.
3: Men du, det har varit kul att få uppleva det idag igen, eller?
2: Det hade varit roligt.
3: Någon sån finns säkert,
2: som
3: du som
2: inte
3: lyssnar
2: har badat.
3: Just nu när du känner dig lite träffad här nu när vi pratar.
2: Så gör vi det tillsammans. Vi kan ropa till och med 1, 2, 3 på det fjärde ska det ske. Så gör vi det tillsammans.
3: Absolut. Rapportera in badtemperatur från den del av landet där du är. Gör det i appen Sveriges Radio. Fliken lokalt högst upp där i appen. Scrollar du ner en bit under så ser du en bild på Carme och mig, och så kan du skicka in där.
2: Bra! Och medan du gör detta så ska vi lyssna på lite sagasagor.
3: Från barnradion.
4: Och nu, sagor i barnradion.
5: Hej, jag heter Emma och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Frisörpirr. Saga och mamma går hand i hand. De har tagit bussen till Stora torget. Och nu går de över kullerstenarna mot salong Saxofön. Saga känner sig pirrig i magen. Idag ska hon nämligen klippa sig. Hos en riktig hårfrisör för allra första gången. Tidigare har pappa klippt henne hemma i badrummet med tygsaxen. Först sa Saga bestämt nej till frisörbesöket. Hon är håröm och vill inte att främmande personer rör runt i hennes hår. Dessutom vill hon fortsätta ha exakt så långt hår som hon har. Till axlarna. Inte kortare. Men när mamma förklarade att hår blir trassligt som sockervadd om man inte klipper topparna ibland, gick Saga med på att boka en tid. Jo då, Saga har märkt att håret börjat bråka och ha sig, speciellt när det ska borstas. Nu när hon går med mamma över torget ser hon faktiskt fram emot att bli fin. En klocka plingar när de kliver in genom dörren. Det är varmt inne på salongen. Varmare än hemma, och det luktar schampo och blött hår. Från en högtalare kommer det musik, men det går inte att höra vilken låt det är eftersom en hårtork väser och fräser. Saga och mamma är tidiga. De hänger av sig och får sitta och vänta i en soffa. Bredvid soffan finns ett bord med tidningar. Mamma lutar sig över tidningshögen. Bara skvallerblaskor, fnyser hon, men tar ändå upp en tidning och börjar bläddra ivrigt. Sida upp och sida ned med leende människor i finkläder.

0: jag tittar på när frisörerna arbetar. Hon som är närmast Saga klipper en blond kvinna. Klipp. Klipp. Klipp. Det går fort och små, små hårstrån faller som glitter mot golvet. En frisör längre bort penslar brun gegga på en gråhårig man. Den bruna färgen blir till en krans på huvudet. Det ser gott ut, tänker Saga. Som chokladpudding. Sedan hör hon en röst som är starkare än både musiken och den brummande hårfönen. Näste man till rakning är Saga. Saga blir osäker. Varför sa frisören så? Menade frisören verkligen Saga? Hon vänder sig mot mamma som har kikat upp från tidningen. Nu är det visst du, säger mamma och nickar. Men frisören sa ju näste man, viskar Saga. Jag är ingen man. Mamma skrattar lite. Näste man till rakning är sådant man säger. Det betyder helt enkelt att det är nästa persons tur. Vill du att jag följer med dig? Saga skakar på huvudet. Hon är så stor nu att hon kan gå själv. Mamma får sitta kvar i väntsoffan. Frisören ler mot Saga. Jag heter Fanny, säger hon och sträcker fram handen. Fanny har jättelånga gröna naglar och kritvitt hår. Saga känner sig lite blyg. Hon hälsar tillbaka så tyst att det nästan inte hörs. Fanny börjar gå mot raden av speglar och frisörstolar. Saga följer efter. Vill du sitta på en kudde i en vanlig frisörstol? Undrar Fanny. Eller vill du sitta i bilen? Fanny pekar på en stol nära fönstret. Det är en stor leksaksbil på en stolpe. Frisörstolen liknar cirkusbilen utanför kassorna i stora matbutiken. Den där bilen som barn kan åka upp och ned i en stund. Men bara barn som stoppar i ett guldmynt. Saga funderar. Behöver man guldpeng för att sitta i den där? Undrar Saga och tittar på bilen. Guldpeng? Skrattar Fanny. En liten avgift hade förstås varit bra för affärerna, men nej, här behövs inga guldpengar. Då vill jag sitta i bilen, säger Saga. I ett huj lyfter Fanny upp Saga och sätter ner henne bakom ratten. När hon väl sitter där känner Saga att sätet är för litet. Frisörbilen måste vara för mindre barn, tänker hon. För små barn. Fanny hänger en mantel över axlarna på Saga. Manteln är stor och grå och täcker båda armarna och hela magen. Sitter du bekvämt? Undrar Fanny. Saga nickar fast hon inte alls sitter särskilt bra. Hon känner sig fånig i småbarnsbilen. Helst skulle hon vilja byta till en vanlig frisörstol. Men nu känns det för sent. Fanny tar fram en sprayflaska med vatten som hon riktar mot Sagas huvud. Saga känner hur håret blir blött. Pannan blir också blöt. Och näsan. Fanny har ett bälte med en massa fack runt midjan. Ur det tar hon fram en kam. Luggen går bra att reda ut. Men resten av håret är svårare och flera gånger råkar kammen riva mot Sagas örsnibb. Ditt hår är ganska slitet. Men det ska vi råda bot på, säger Fanny. Jag tror vi får mjuka upp det med lite balsamspray. Balsamsprayen luktar blommor och snart glider kammen genom håret utan problem. Därefter tar Fanny fram sin frisörsax. Den ser ut som en vanlig sax, men är smalare och har en liten krok för fingrarna. Fanny förklarar att Saga måste vara alldeles stilla medan håret klipps. Hon ska sitta med huvudet lite framböjt så att håret blir jämnt. Genast känner Saga hur det börjar klia lite här och var på kroppen. Det är konstigt att det börjar klia just när hon måste sitta så där stilla. Det kliar i örat, på hakan och långt ned på ryggen. På ena benet och till och med på stortån. Då och då bara måste Saga klia. Hon försöker att göra det så försiktigt det går. Och medan hon kliar passar hon på att höja lite på hakan. Det gör ont i nacken att sitta likadant hela tiden. Saga hoppas att Fanny inte ska märka något. Men det gör hon. Fort vrids Sagas huvud tillbaka så att det blir så där obekvämt igen. Saga ser hur håret landar på golvet runt bilen. Tusen tussar hår. Mer och mer. Ett tag känns det som att Fanny klipper av allt hår. Men när Saga tittar sig i spegeln ser hon att Fanny bara klipper just så lite som hon har lovat. När Sagas hår är färdigklippt ska det torkas. Och när Fanny sätter igång hårfönen får Saga sitta hur hon vill. Fönen låter högt vid öronen och det bränns lite när den varma luften träffar hennes hårbotten. Fanny borstar samtidigt som hon torkar håret. Sagas huvud åker hit och dit och hon måste ta tag i bilens ratt för att sitta kvar i stolen. Då ser hon något i ögonvrån. Utanför fönstret är det något som rör sig. Något som viftar. Saga sneglar mot fönstret och ser sin kompis Samir. Han står utanför salongen och ler och vinkar med båda händerna. Saga tycker om Samir. Han är rolig och snäll och jätteduktig på banankull. Men just nu känns det inte alls bra att se honom där. Istället för att vinka tillbaka sänker Saga huvudet och tittar ner i knät. Hon skäms. Skäms av att vara för stor för småbarnsbilen. Hon vill verkligen inte att någon hon känner ska se henne. När fönen stängs av är Samir inte längre kvar utanför fönstret. Fanny kammar Saga sluggen sista gång. Sedan sprayar hon glitter över hela håret. Då hör Saga en röst. Vad fin du blev! Det är Samir. Han har kommit in på salongen och står in till bilen. Nu ser han ännu gladare ut. Jag ska också klippa mig idag, säger Samir. Okej, mumlar Saga. Hon hör själv att hon inte låter särskilt trevlig på rösten. Men hon känner sig så dum i frisörbilen att hon bara vill dyka in under manteln och försvinna. Samir går och sätter sig bredvid sin mamma i väntsoffan. Fanny håller upp en spegel för att visa hur håret ser ut i nacken. Saga känner sig nöjd. Det blev jättebra. Fanny hakar av manteln och lyfter ner Saga från bilen. Äntligen. Hon tänker aldrig mer sitta i den dumma frisörbilen. När mamma betalar får Saga välja en klubba ur en stor bok. Och när de ska hämta sina jackor hör Saga Fannys stadiga röst. Nästa man till rakning är Samir. Saga och mamma kommer ut i friska luften och börjar gå mot busshållplatsen. Genom salongfönstret ser Saga att Fanny lyfter upp Samir och sätter ner honom i bilen. Saga går närmare fönstret och trycker näsan mot glaset. Samir valde också bilen. Och Saga ser att inte heller hans ben får plats ordentligt. Men Samir bara ler. Ett stort och stolt leende. Och då ler Saga också. Ler och vinkar. Du har hört Sagasagor i barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Producenter var Karin Bromander och Josefin Patsauer. Exekutiv producent var Astrid Molin. Om du vill höra sagan igen, sök på Sagasagor i Sveriges Radios app.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Alltså på tal om sagor, vet du vad vi har gjort under sommaren? Jag har läst Berts dagbok för min dotter.
3: Oj!
2: Alltså, det är ju fantastiska. Det är för roligt alltså.
3: Är hon tillräckligt stor för det?
2: Ja, men hon är 9 år tycker jag. Men det är mycket tuttar och snoppar, mamma, säger hon.
3: Ja, föräldraskapets ABC lär vi oss också här i sommar av Sofie Karme.
2: Sommartid i P4, Malte Nordlöf är det som sitter mitt emot mig.

0: Mitt i hagen där står en ko. Det är Sven Ingvars, men nu är det sommar.
1: Och det är det ju fortfarande på alla sätt och vis. Och många som fortfarande är ute och åker. Man kanske tar sig en liten tur med husvagn eller husbil eller bara bilen för att upptäcka olika platser i Sverige.
0: Och vi tar omvägen. Idag tar vi också omvägen till, håll i det här nu, Syndens näste.
1: Det låter ju som ett spännande ställe. Vi hamnar i sydvästra Skåne och Mölle. För runt sekelskiftet ungefär så började män och kvinnor bada tillsammans. Och det var ju ajabaja moste maja. Och då föddes den här tanken då om synden i Mölle, som fortfarande är ett begrepp.
0: Ja, och Nina Sköldqvist, reporter på P4 Malmöhus. Hur syndig känner du dig just nu?
2: Jag känner mig helt oskyldig, skulle jag vilja säga. För det är så här att den här platsen, den är så idyllisk. Möllehamn här i nordvästra Skåne, där jag sitter med Åsa Hässlekvist, kulturpedagog. Du är så snygg, vet du det? Du har en så snygg baddräkt, berätta.
3: Ja, men tack. Jag har en blåvit randig baddräkt med lite halvlånga ben och knappar fram.
2: Och jag skulle vilja säga att du ser också väldigt oskyldig ut. Men om vi går tillbaka 100 år i tiden och lite till, då hade det här varit jättesnuskigt.
3: Ja, det hade ju varit. Då var det ju syndens näste.
2: Mm. Om jag pekar i den riktningen där, Ransvik, precis borta vid klipporna, bakom mastarna. Där var det lite ekivokt.
3: Det var mycket ekivokt enligt den tiden. Det var ju män och kvinnor som badade bredvid varandra i samma vatten. Och naken hud syntes. Ja, det vill säga, de hade ju badkläder på sig. Men det blev
2: lite urballat, eller hur?
3: Ja,
2: det blev ju det. För att de här helstickade baddräkterna. Alltså, jag vet inte om Malte och Sofie har någon gång badat i en stickad ylletröja. Men vad som händer då... Åsa.
3: Ja, men det blir ju the wet look, ja, faktiskt. Wet look. Ja.
2: Man var helt oförberedd här i Helsingborg eller i Höganäs. Det fanns liksom, folk åkte hit och vallfärdade för att se de här badande, tyskarna och danskarna var det väl mest, va?
3: Ja, det var det faktiskt, för de tog ju tåg hit. Och när järnvägen kom till Mölle, det var ju 1910, då var det mycket lättare att åka från Köpenhamn och även från Tyskland hit för att både titta och bada själv i de här ylle- eller bomullsbadkläderna.
2: Och jag tycker det är så fantastiskt, för vi har ju suttit och förkovrat oss i gamla bilder, tagna bland annat av den där mannen som står där borta som staty.
3: Ja, det är ju Peter P. Lund som var hovfotograf. Han stod ju bakom massor av de här bilderna på de badande som han gjorde vykort av och sålde. Han hade ensam rätt på att fotografera de badande här.
2: Och det blev en skandal. Det spreds över hela Europa att skulle man någonstans vara lite lättklädd och vara nära halvnakna damer och herrar i vattnet, ja, då var det till Mölle man skulle åka. Det här låter ju helt osannolikt.
3: Ja, när man tittar ut idag så är det lite svårt, Nina, att föreställa sig. Men det kom ju ungefär 55 000 turister hit varje år. Men vi har ju sett på bilderna. Det är ju nästan fler som tittar på dem.
2: Sitter på klippen och tittar.
3: Ja, precis. Så det är en väldigt märklig situation. De är ju väldigt påklädda i vattnet, tycker jag ju.
2: Mm. Och det som jag tycker är fascinerande, som då kanske har också tagit simborgarmärket några gånger, det är ju att man simmar ju inte. Man dök inte ens. Man stod i vattnet i ylleklänning och lät vågorna skölja över en och fick the wet look. Det var liksom det som var grejen.
1: Det låter helt...
3: Alltså, lite jobbigt, men det var ju, man gick ut i marschtakt om man kunde, och det fanns ju instruktionsböcker av badläkare hur man skulle bete sig. De flesta kunde ju inte simma.
2: Men vet du vad? Vi ska simma. Vi ska inte simma, vi ska doppa oss.
1: Ja, det måste vi.
2: I helylledräkter. Är det okej? Okay? Är det okej, okay, Åsa? Åsa är okej, okay, Malte och Sofie. Hon har inget val.
0: Ja, men det låter som en rimligt sätt att utforska omvägen till synden i Mölle genom att liksom återuppleva, lajva lite, precis som vi gör på Medeltidsveckan.
1: Ja, man får väl klä sig efter platsen man är på, men man blir ju lite sådär, ja, synd och synder som du säger där, Nina. Det är ju inte några direkt små stringbikini som vi pratar om att man badar i, utan ser man bilder här, det är ju liksom långt ner på låren och väl uppe över brösten, så att idag hade man nog kanske inte kunnat gå som man gör idag då.
2: Det hade inte blivit samma skandal idag. Mm. Verkligen inte.
0: Ja, vi fortsätter att ta omvägen och se om det är värt det då, att sticka till Mölle av idag för att uppleva det som en gång var syndens näste. Med reporter Nina Sköld.

0: Det där är Amanda Jensen och Happyland.
1: Och du lyssnar på Sommartid i P4 med Malte och Sofie. Denna måndag och sommaren fortsätter ju.
0: Ja, men verkligen. Vi har flera veckor kvar tillsammans här i P4. Lite tråkigt besked till dig, Sofie.
1: Mm-hmm.
0: Du kan nog inte bli tillsammans med lyssnaren Anders.
1: Va?
0: Nej, han skriver så här. Allvarligt talat, jag skulle inte kunna vara ihop med någon som inte gillar att bada. Vi kan ha olika ideologiska utgångspunkter, gilla olika sorts mat och musik, fine. Men en badkruka? Nej. Att befinna sig i hav, sjö, flod, bäck, bassäng, vilket är livets absoluta glädje och mening och är för mig ett måste för att kunna dela livet med en partner.
1: Nej, det känns ju helt... Men Anders, till mitt försvar, jag har ju aldrig varit en badkruka tidigare. Det har hänt någonting i år, kanske när jag fyller 40, där jag helt plötsligt börjar känna efter med tån. Och framförallt här, jag ska inte doppa huvudet.
0: Nej, men...
1: Det har blivit en grej. Jag blir så blött, jag ska inte doppa huvudet.
0: I och för sig, jag är inte heller en huvuddoppare alla gånger.
1: Nej, du är inte det.
0: Nej, jag tycker inte man måste vara det.
1: Nej.
0: Nej, måste man inte. Men grejen är så här, å andra sidan, om man lever med Anders så kanske man blir en badare per automatik, eftersom han verkar vara en riktig 100% i badare.
1: En av alla som kanske badar idag då till och med, fortsätt gå in på vår hemsida eller vår app Sveriges Radio under fliken lokalt. Berätta, vart badar du någonstans idag?
0: Mm. Och doppar du huvudet eller inte? Blir lite intresserad av den här faktiskt. Ja, det är roligt.
1: Och vad är det som avgör det? Är det håret eller är det kallt? Är det sminket? Vad är det som gör?
0: Vem vet. Vi kollar in ekonyheterna här nu med Simon Karlsson.
2: Moderaterna står fast vid ambitionen att slopa mängdrabatten för den som dömts för flera brott innan 2030. Det meddelade partiet i samband med att de idag startar sin valturné. Vi hör Moderaternas Elisabeth Svantesson.
3: Ju fler våldtäkter du begår, ju mindre blir liksom, ja, straffet för brottet. Helt orimlig situation, och därför så är det ju så bra och viktigt att vi gör det här. Och då ska man finansiera det, och det kommer vi att göra såklart. Väldigt tydliga med det. Dels kommer vi göra det i en takt som går när det gäller utbyggnad, men också såklart med biståndet, bidragen och byråkratin som jag brukar prata om. Där finns det mycket pengar att hämta, exempelvis bistånd.
2: Finansminister Elisabeth Svantesson. I Spanien har en 21-årig svensk man gripits misstänkt för bland annat medhjälp till mord och försök till mord, uppger åklagarmyndigheten. Mannen ska ha styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige, enligt statsåklagare Ida Arnell. En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få mannen utlämnad till Sverige. För tidigt födda löper ökad risk för autism, och nu drar ett stort europeiskt forskningsprojekt igång för att bättre förstå vad det beror på. Carina Mallard, professor i neurobiologi vid Göteborgs universitet, är en av de svenska forskarna.
4: Om man är för tidigt född, alltså innan 37 veckors graviditet, så ökar risken för att utveckla autism kanske upp till 3 gånger. Och är man riktigt extremt för tidigt född, då pratar vi om barn som föds kanske i vecka 25. 25% av de barnen utvecklar autism.
5: 1-2% av svenskarna har en autismdiagnos, och cirka 10-20% av dem har en genetisk ärftlig variant. Men de flesta har alltså inte det, och det behövs mer kunskap om olika riskfaktorer. För tidig födsel är en, och ju tidigare barnet föds desto större risk för autism alltså. Nu inleds ett stort internationellt projekt om det, finansierat med EU-miljoner. Forskare från 9 länder och flera forskningsfält ska tillsammans med mer kliniskt inriktade läkare studera sånt som immunologi, olika infektionssjukdomar, tarmfloran och annat hos för tidigt födda.
2: Och reporter här är Lena Nordlund. Nu drar även det engelska fotbollsförbundet tillbaka sitt stöd för Gianni Infantinos omval som FIFA-ordförande, enligt flera medier. I morse meddelade Wales fotbollsförbund detsamma. Beskedet kommer efter turbulensen kring FIFAs förslag att sälja andelar i bland annat VM till privata investerare. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11, i studion Simon Karlsson.
0: Så är det sommarmåndag. Det är ändå någonting som är värt att påminna sig om.
1: Många som fortfarande har semester, eller sådana som jag, börjat jobba idag och lämnat barn för första gången på skola eller fritids eller dagis, vad vet jag. Dagis säger man ju inte längre.
0: Det gör man inte, men man säger Sommartid i P4.

0: Det där är Somber med Home Wrecker.
1: Idag hänger vi på Gotland. Det är medeltidsvecka och det är men både stora och små. Vi fick ju hänga lite med en smed tidigare, Matte.
0: Och en pirat, Cornelia och Robin, de är ju båda vuxna. Men lever sig in och leker, får man väl säga.
1: Ja, men det var ju helt karaktär där, framförallt på piraten Cornelia där, som berättade om att de behövde liksom störta de som styrde och så vidare. Och det kan man göra som vuxen. Kanske lite lättare, tänker jag, gå in i karaktär och leka när man är barn.
2: Har lärt oss en massa saker. Vad har ni lärt er av sagan? Vad har du lärt dig?
3: Victoria!
0: Ja, så där låter det också på i Visby just nu under medeltidsveckan. Och då är det lite yngre besökare som lever sig in i den här tiden.
1: Therese Wadstedt, P4 Gotland, du är där och hänger med dem som tittar på det här.
4: Jag vill gå.
5: Selma Berglund, du har ju sett på, du har varit med i teatern till och med. Berättaren, vad var det som hände egentligen? Vad handlar det om?
4: Det handlade om att en mamma skulle gå bort från sina barn. Och då så kom en stor styggvarg. Och så, så kom vargen och åt upp alla barn. Fast ett gömde sig i ett skåp. Och sen så kom mamma tillbaka. Och då så hittade hon in alla barn, bara ett. Och sen så hittade hon vargen som låg på en kulle med alla barn i magen. Då klippte mamman upp alla barn. Och sen så sa hon till alla barn att alla barn skulle lägga stenar i hela magen. Och sen sydde mamma ihop vargen. Och sen så var det slut.
5: Åh, det låter som en ganska läskig saga. Men du ser så busig ut. Var det läskigt?
4: Inte så.
5: Hade du några speciella kläder på dig när du var där på scenen?
4: Nej, jag hade bara en lång klänning med papegojor på. Oh.
5: Och nu står det här i din solgula. Ja, det är ju den du har på dig. Den är ju så fin och rufsig i håret. Det är lite varmt idag med.
4: Ja.
5: Det är ju medeltidsveckan. Vad tycker du om det?
4: Bra.
5: Vad ska du göra nu då?
4: Jag vet inte.
5: Nej. Vill du göra något speciellt?
4: Ja, jag skulle vilja tacka han som har berättat en sak att jag skulle vara med.
5: Åh, men då blir han nog glad, tror jag. Vi har ju också, nu ska vi se, som är klädd i, är det kjol eller är det vad är det?
6: Ballongbyxor. Ballongbyxor.
5: Och vad har du på huvudet?
6: Det är en hatt som jag fick ärva av min far. Jag har faktiskt ingen aning vad det heter för någonting.
5: Vad heter du då?
6: Jag heter Fredrik.
5: Brukar du komma hit i medeltidsveckan?
6: Så ofta jag bara kan.
5: Vad är tjusningen?
6: Tjusningen, det är magin. Första gången jag var här så var det en väldigt jobbig period i mitt liv. Och som av en händelse så hade jag bokat medeltidsveckan. Kom hit och en vän bara introducerade mig för allt. Och han sa, försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast. Det finns inte att beskriva.
5: Men berätta om den här kärleken. Det är ju till och med ett tema kärlek i år. Kärleken för medeltidsveckan. Vad, kan du beskriva den?
6: Jag tror inte det går att beskriva egentligen. Men absolut, kärleken, det är ju att bara kunna ligga i gräset och känna hur det sprudlar hela kroppen. Och det är kärleken för just medeltidsveckan.
5: Men det här med det tidsenliga då, vilket århundrade är du? Eller vilket årtal, om vi ska beskriva din klädsel lite närmare? Ballongbyxor, vad har du på dig på fötterna?
6: Jag är ju tyvärr en sån som inte är det som kallas för HK, det vill säga historiskt korrekt. Utan jag har ju på mig det jag tycker är snyggt. Och det är också någonting jag uppskattar väldigt mycket här. Att man kan ha jätteakkurat sydda kläder som man syr själv i typ enligt alltså tidsenliga grejer. Eller så har man bara på sig det man tycker är snyggt.
5: För den som inte har så jättebra koll på hur autentiskt eller inte, så ser det autentiskt ut för mig. Då har jag också en blå skjorta kan vi säga, i linne ser ut som.
6: Ja, jag har faktiskt glömt bort vad det heter. Jag tror det är typ
5: ett halsband med tunika, ja, och så halsband med vikingaskepp på. Ja, vad händer härnäst då?
6: Jag tänkte gå och försöka mig på Starke Viking heter det. Det är en strongman-tävling i medeltid, eller fel, vikingatema egentligen. Man ska lyfta tunga saker och tävla i det.
5: Hur tungt kan du lyfta tror du?
6: Inte tillräckligt alla gånger, förhoppningsvis. Så att jag kan vara med och tävla i alla fall.
5: Det kan väl hjälpa till att beskriva den här miljön som ju du befinner dig och du som ju återkommer hit.
6: Miljön i sig, Visby är ju oslagbart i sin kärna. Och med medeltidstemat här så kan man ju verkligen sjunka in i alla fall en illusion av hur det faktiskt var eller hur man vill att det ska vara. Och det som jag ofta ramlar tillbaka till, det är ju de här solnedgångarna. Och för den delen soluppgångarna om man har varit uppe tillräckligt länge. Alltså, hela Visby erbjuder ju alltid en vacker soluppgång eller solnedgång på medeltidsveckan. Det bara bringar till magin.
5: Och magin fortsätter även om vi avslutar vårt samtal. Tack så mycket för att du är med i Sommar i P4.
0: Mm. Therese Wadstedt på P4 Gotland.
1: Alltså jag blir lite varm. Jag vill bara vara där. Jag vill åka till Gotland nu. Jag vill också vara medeltidsveckan.
0: Inget som hindrar dig.
1: Jo, du. Mitt jobb. Ja.

0: Pugg Roger Fält som sjunger om cykelsemester på ön där vi också hänger idag. Gotland är platsen och det här är sommartid i P4. Sofie,
1: ja.
0: Du sitter, jag vill inte vara den som outar dig, men du sitter lite faktiskt och beklagar dig här under låtarna.
1: Jo, men det är ju, man har ju tid att störa sig på saker mer när man har semester. Och en grej som har stört mig lite granna, det är när man är på badplatser runt om i Sverige. Stora badplatser, havsbad, mindre badplatser. Det är så otroligt svårt på många platser att få sig en kopp te, eller kopp te, en kopp kaffe och en mack och en glass. Det är liksom, och det finns något gammalt skjul som står där man ser att här har det varit glasskiosk en gång i tiden. Men det är ju stängt.
0: Jaha, så du går runt och gnäller då på stranden att du inte blir servad med mackor?
1: Nej, men
0: och
1: jag
0: dryck.
1: Tycker, finns det inga liksom kreativa ungdomar eller några kommuner som kan säga, ja, nu öppnar vi det här sommarstället här så man kan få ta sig något gott. Jag får ju packa med mig varenda grej mina barn behöver på stranden. Det ska vara mellanmål, det ska vara saft och det ska vara frukt och det ska vara lunch. Det hade varit gött om man någon gång bara kunde så här, så unga, gå och köp in någonting ni vill äta så man slipper tänka på det. Men det är jättedåligt med det tycker jag.
0: Stackar som behöver packa massäck. Nej, men du Sofie, kan inte du få skylla dig själv lite här då? För antagligen den där kiosken som du såg igenbommad, den har vi bommat igen för att du och andra antagligen inte handlade så mycket i den.
1: Eller att det kan vara dåligt väder sommaren innan så det inte är lukrativt nog att öppna. Jag förstår, vi bor i Sverige, man vet inte hur det blir, vilket väder och sådär. Men ändå, jag tycker det är, åker man utomlands så finns det ju liksom kiosker och strandbader precis överallt.
0: Och strandförsäljare.
1: Ja, ja. Tänk om det kunde komma någon som går, melona, melona, coconutana, papaya.
0: Cerveza, ja, och så vidare.
1: Underbart hade det varit. Men du packar gärna med dig lunch varje dag till stranden. Du hade inte velat gå och sätta dig.
0: Men grejen är så här, även om det finns en kiosk eller servering på stranden så tycker jag alltid att det är för långt bort. Så när jag väl har intagit min lilla spot, min plats på stranden.
1: Min sälposition.
0: Då vill jag ligga där så som en strandad säl och bara mysa på stranden. Och då kunna bara öppna upp min strandväska och snacksa på någonting.
1: Jag hör dig på det också. Men till nästa sommar tänker jag att en affärsidé, starta ett strandfik eller ett strandcafé. Vid campingar och sånt, då är det en helt annan sak. Men det finns ju inte camping på varenda strand i Sverige. Liksom. Mm.
0: Du kanske kan säga till dina egna barn du har hemma. Visserligen är de inte jättegamla, men du kan väl ändå säga till dem, nej, nu får ni försörja er själva i sommar. Här har ni en kiosk. Varsågod och jobba.
1: Inte helt dumt.
0: Nej.
1: Tänk att bara baka en massa bullar. Ställa sig vid exempel då, som jag var i Göteborgs skärgård, Smitska udden finns ju, Näset och så vidare, massa ställen. Och så ställer man sig där vid parkeringen och bara kränger ut kanelbullar och kaffe. Mm. Du kan göra det 500 000.
0: Ja, man måste ha lite tillstånd och sånt också.
1: Måste
0: för att starta
1: jag?
0: Verksamheter och så. Men fundera, fila lite på det här.
1: Och så måste jag väl ha glutenfria bullar och laktosfria bullar och
0: absolut.
1: Nötfria bullar.
0: Absolut.
1: Och allt detta också.
0: Det är lite att tänka på.
1: Hopp.
0: Du kanske bommar igen till sommaren på.

0: Det där är Coldplay med Viva La Vida här i Sommartid i P4.
1: Kristina Olofsson från Borgholm på Öland har hört av sig. Jag har ett fantastiskt foto av min farfars mor i baddräkt just därifrån Helsingborg. Mycket vågad kvinna i början av 1900-talet.
0: Mm, och den här bilden då är från platsen där dit vi tar omvägen idag med Nina Sköldqvist. Syndens mölle som det kallades. Och ja, där och då gjorde de det som du gör nu, Nina.
2: Ja, de stod liksom så här i vattnet och hade en sån här jättefin baddräkt som jag har på mig nu. Min är inte randig som Åsa Hässlekvist, kulturpedagog, har på sig, utan min är svart. Och framförallt har jag något väldigt fint på huvudet, Åsa. Vad har jag?
3: Ja, men du har som en slags tehuva på huvudet med volang. Så den är svart och så har den vit kant och så är tung bomull.
2: Så jag är jättesnygg. Jag går ner i vattnet och jag liksom låter, oh, det är kallt, låter liksom vågorna skölja mig. Och det var liksom här den här svenska synden liksom började. Första murbrickan, första murstenen, las, Åsa.
3: Mm. Det kan man nog säga att det var. Och det var ju ett enormt rabalder. Dels skriverier, upprörda människor, men också en massa människor som var nyfikna och ville komma och provbada.
2: Ja. Så där, när jag nu går ner i vattnet och året är 1910, så är jag inte själv, utan det står lite män och kvinnor ner i vattnet. Hej hej till er, säger jag. Och sen framförallt står det jättemycket folk på klipporna här och tittar på mig. Och det är ju lite trevligt, för det är det som är själva grejen, att jag har kommit hit, att jag ska bada och att bli betittad. Men det är lite så här olika ritualer också. Jag kan inte bara gå ner i vattnet, eller hur, Åsa?
3: Nej, du har väl läst en badläkares föreskrifter, för det är ju inte bara att kasta sig i, för du kan ju inte simma heller.
2: Så nu ska jag döpas här.
3: Nu ska du döpas. Har du druckit din buljong?
2: Ja, det har jag.
3: Mycket bra.
2: Och, du har blivit och lite punch.
3: Och lite punch också. Ja. Inte för mycket, hoppas jag.
2: Det vet jag inte. Det kan man alltid diskutera. Men nu så vill jag bli... Nu vill jag ner i vattnet.
3: Nej, men då gör vi så här. Vågar du, eller ska jag hjälpa dig?
2: Hjälp mig.
3: Jag tar ett öskar och så häller jag ner här nu.
2: Ja.
3: 1, 2, 3.
2: Ja, de tittar på mig här. Men det var ju liksom det vi sa också, att det var lite meningen. Men nu är vi tillbaka här 2026, Åsa.
3: Ja.
2: Mölle idag, det är ju oskyldens näste. Det är inte syndens näste. Men det är ju lätt att tänka sig att här ute i Ransvik på klipporna, där låg de tyska danska turisterna i sina ylle kalsonger, håller jag på att säga. Och det var inte det snyggaste, men det var väldigt spännande.
3: Det var väldigt spännande, för armar och ben var ju nakna. Och det var ju revolutionerande, speciellt för kvinnorna faktiskt.
2: Mm. Men du, Åsa, du ska ju också ta ett dopp här. Och du är ju ännu vackrare än jag och snyggare.
3: Det kan man diskutera.
2: Det tycker jag. Och sen kan man ju förstås också fråga sig, tänker jag, Åsa. Kan man tänka sig att det är så här att det är värt att ta sig en omväg till Mölle? Inte bara för att det här är en väldigt vacker plats, utan också för att det är lite syndigt.
3: Mm, jag tycker det. För har man nu det här i ryggen, att det här var syndens näste, och kommer hit och tänker på det, då kan man ju dels ta sig ett dopp och känna sig lite syndig kanske, men man kan också njuta av det här otroligt vackra landskapet.
2: Vet du vad en man sa till mig i morse när han hörde att jag skulle hit? Då sa han så här, vadå, ska du till Mölle? Ja, jag ska göra lite radio, vi ska prata om syndens Mölle. Men det var ju för 100 år, över 100 år sedan folk badade nästan nakna. Ja, men det gör de väl idag också. Så det är ju så. Kom hit, vet jag.
3: Eller hur?
4: Det låter ju som att det här var, liksom, har det här ens hänt? Men det är ändå bara, alltså 1890-talet som vi pratar här, då man bytte de här och man fick bada med man och kvinna och sånt där och blev jätte... Det är ju konstigt att tänka sig idag alltså.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och det häftiga här också att vi får en så tydlig inblick i hur det lät när man stod där med öskaret och lilla badhettan och allt. Och du lajvar ju för fullt, Nina.
2: Alltså jag fick sån inspiration, så hade det inte varit för min sändningsväska, ja då hade det kunnat sluta riktigt, riktigt blött här, kan jag tala om.
4: Men du, hur känner du dig i den här lilla badhatten med volang du har på dig? Känner du dig cool eller känner du dig mindre cool?
2: Ja, men jag känner mig cool och jag känner mig framförallt lite annorlunda. Och gillar man det, ja men då är det bara badhettan som gäller.
4: Synden i Mölle, värt en omväg, Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Bada lugnt nu.
2: Ja, ska göra det. Ett ordentligt dopp den här gången.

0: Alltså man kan ju inte låta bli att dansa på något sätt till Los del Rio med Macarena.
1: Nej, det är ju någonting med den här låten som gör att den hänger sig kvar.
0: Mm-hmm. Det som hände just nu under låten här, det var att jag snurrade Sofie Calme på en kontorstol.
1: Samtidigt som jag dansade Macarena sittandes.
0: En speciell syn. Du ska nog vara tacksam för att vi inte jobbar med bild utan bara med ljud i detta medium.
1: Och det gör vi tillsammans med alla våra fantastiska kollegor runt om i Sverige. Klockan är 11:30, dags för lokala nyheter.
2: Här är nyheterna i P4 Västerbotten. En kvinnlig bärplockare spelade död efter att en björn attackerade henne i Lycksele kommun i fredags. Det här berättar hennes sambo för Aftonbladet. En metod som funkar ibland, säger Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.
3: Det här med spela död, det är alltså först när björnen är på dig och biter. Sen är det bäst att inte göra motstånd utan att hoppas att björnen slutar snart, vilket den ju vanligtvis gör.
1: Varför attackerar en björn?
3: När björnarna känner sig trängda kan de gå till attack. Honor som har ungar, det är ju klassiskt. Och sen också bara om man överraskar en björn, som plötsligt står det en människa bredvid björnen, så kan den också gå till attack. Man behöver inte vara rätt, men man ska vara medveten om att det finns björn i många delar av Västerbotten. Så länge man rör sig på de områdena där björnar vet att människor rör sig, alltså på vägar till exempel, så är det alltså ingen fara alls. Sen när man är bärplockad, då kanske man rör sig lite andra områden. Och då är det ju viktigt att man hörs. Så kan man sjunga någonting eller klappa i händerna sådär, så att björnarna vet, för björnar vill ju inte träffa på människor.
2: Och reporter här, det var Sofie von Zweiberg. En anställd tog med sig sin hund till den dagliga verksamheten där en hundrädd brukare fanns. Brukaren försökte knuffa bort den närgångna hunden men blev tillrättavisad även fysiskt av hundägaren. Det här är fel enligt Skellefteå kommun där det hände. Bara utbildade hundar.

0: Norli och KKV med Där jag hänger min hatt.
1: Sommartid i P4 och du har hört oss ta omvägar och vi åker och badar varje dag och vi är på olika tältläger, allt på att säga, campingar och så vidare. Men nu Malte har vi fått ett litet nytt inslag här.
0: Sommartidsdäckaren är i full gång och ledtrådar som kommer portioneras ut de närmaste dagarna, där alla ledtrådar ju är en tävling att knäcka och sen ett större svar i slutändan. Men det tar vi då.
1: Ja, det vi är ute efter nu är ju alltså en person, fiktiv eller verklig. Jag och Malte har ingen aning vad det här är, utan vi har ju alltså en spelledare som styr och ställer detta. Men framförallt så kan vi ju inte lösa det här ensamma, utan vi måste göra det tillsammans.
0: Mm, och det trillar in en del svar, inte så många, men en del har gett sig på chansa i appen Sveriges Radio.
1: Och den ledtråden då som ska leda fram till dagens rätt svar låter så här.

0: Svar trillar in, bland annat här Daniel Schwarz i Borlänge. Hallå där!
1: Hejsan, hejsan!
2: Hej, alltså hur tänker du när du hör den här ledtråden?
1: Ja, det tänker på lite olika sätt. Först börjar vi med Love Shack med B-52s. Då hörde jag ju ett B. B-52s. Sen gick jag vidare. Get Up, Everybody Get Up med gruppen Five. Då tänkte jag på Get Up, Stand Up.
2: Mm-hmm.
1: Och sen så tänkte jag Dreadlock Holiday. Vem har dreadlocks? Eller hade Bob Marley?
0: Aha.
2: Alltså det här, jag måste skriva samtidigt det du säger, för alla ledtrådar kan ju också, även om det här skulle vara fel nu, så kan du hjälpa någon annan att tänka vidare. Men Bob Marley tror du är alltså personen vi söker idag?
0: Mm-hmm.
1: Det är min gissning.
0: Det är din gissning, Daniel. Vi får ta och kontrollera helt enkelt. Med spelledaren, vad säger du om Daniels gissning på Bob Marley?
3: Daniel har en väldigt bra gissning på Bob Marley. Men svaret på Bob Marley är fel.
2: Nej!
0: Nej!
2: Det är fel, Daniel! Men jag skriver ner. Men då har vi i alla fall klurat ut vad det var vi hörde med hjälp av dig. Det var lite Love Shack och lite Five och lite Dreadlock Holiday där. Då har vi kommit en bit på väg.
0: Jättebra ledtrådar du ger oss här nu för att knäcka den här nöten. Du, Daniel, fortsätt lyssna så får du skriva in igen helt enkelt.
1: Det ska jag göra.
2: Tack,
1: ha det så
2: tack.
1: Bra med.
2: Tack för att du hörde av dig. Hej, hej, hej. Och du som lyssnar, tack, vill du vara med och reda ut det här så går du in i appen Sveriges Radio. Scrolla ner på första sidan där så kommer du se tydligt där man kan vara med i vår sommartidsdäckare.
0: Mm.

0: ju där tack vare Daniel nu. Han knäckte inte hela nöten då på vem det är vi söker, men olika bitar här. Ska vi kolla med spelledaren om vi kan få lite fler ledtrådar, Sofie?
1: Ja, för det är väldigt svårt.
0: Ja, spelledaren, kan du säga någonting mer?
2: Jag kan säga att vi söker en svensk person. Och det finns en koppling till ett speciellt datum.
0: Okej,
1: okay, jag skriver svensk person, koppling till ett speciellt datum. Kan det vara dagens datum, tror du?
0: Idag är det den 3 augusti.
1: Okej, det vi vet nu då är att vi har hört musiken Love Check, Heading Down the Atlanta Highway, Everybody Get Up med 5, 10cc med Dreadlock Holiday, svensk person, koppling till speciellt datum. Jag är helt blank.
0: Ja, jag är också blank. Men du som lyssnar in i appen Sveriges Radio, du går in på startsidan där och så bara scrollar du ner, så ser du vägen till sommartidsdäckaren och möjligheten att skicka in. Spelledaren, får vi några fler ledtrådar nu?
2: Nej.
1: Nej.
0: Det var stängd dörr där.
1: Det var det verkligen. Men ja, tillsammans är vi starka. Kom igen nu, spåna fram det här tillsammans.
0: Vi måste lösa det här.
1: Ja, vi måste lösa det innan programmet är slut. Ja, men... imorgon kommer ju nästa ledtråd. Ja, då måste det här vara klart.
0: Because you

0: Meghan Trainor, All About That Bass. Men just nu handlar allting om ett deckarmysterium.
1: Ja, men alltså, sommardeckan har dragit igång. Det här är någonting vi kommer leka tillsammans nu i några dagar. Spelledaren har gett oss ett kuvert där det står vad vi ska göra. Och det vi ska göra nu innan programmet är slut är ju att ta reda på vilken person det är som vi söker efter att ha hört en ledtråd som också finns i appen.
0: Mm, du kan gå in och lyssna på ledtrådarna där igen. Och det trillar in i realtid här nu. Jättemånga namn och jättemånga gissningar. Mm,
1: och du och jag sitter fortfarande blank och tänker, varför då? Motivera gärna. Tillsammans kan vi liksom bolla. Varför tror man att det är den personen som man gissar på? Medan du gör det så går jag bort till kartan, va?
0: Men du, det här känns tryggt och bekant.
1: Ja, det gör det.
0: Ta en vit nål.
1: En vit nål, japp.
0: Mm. Så är vi redo att resa med musiken. Och nu så ska vi till... Nu ska vi till Värmland.
1: Värmland!
0: Det roliga är ju att den här sommaren har det kommit till oss flera riktiga guldkornsmelodier som handlar om orter i Värmland. När vi nu upptäcker Sverige med hjälp av musik. Du,
1: ja.
0: Vi ska till Grums.
1: Grums!
0: Klarar du det här själv?
1: Grums! Grums, Grums.
0: Hittar du Grums?
1: Grums, Grums, Grums. Men jag har väl varit i Grums? Varför hittar jag inte Grums?
0: Nej, jag ska se. Producent Elin, kan du hjälpa Sofie eller?
2: Ja.
1: Men kan du säga något mer än bara Värmland? Det är ett stort Värmland.
0: Men jag sa ju Grums.
1: Jo, men du kan väl säga ungefär var? Norr, söder, öst.
0: Men det är du som står framför kartan, Sofie. Det är du som står framför kartan.
1: Ja.
0: Hittar du?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Men säg något mer då.
0: Ja, men...
1: Malung?
0: Nej.
1: Nej.
0: Du ska till Grums i Värmland.
1: Men jag är i Värmland.
0: Alltså södra Värmland vid Vänerns norra strand.
1: Där!
0: Ja.
1: Jag hittar. Ja, kunde du inte sagt det från början?
0: Ja, men någon spänning måste vi ha när vi ändå nu är inne på mysteriespåret.
1: Där ja.
0: Karma, är du klar?
1: Jag är klar.
0: Har du placerat ut nålen?
1: Nu är vi i Grums.
0: Du, då ska vi till Grums. Och det ska vi tillsammans med gruppen som kallar sig för Transfer. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Nu blir det ös, hörru. Då kör vi.

0: Där har vi Värmlandsgrabbarna i Transfer, en starköl i Stockholm med bara en lättöl i Grums. Och den där låten har bara några år på nacken, men redan så har den blivit en modern kultklassiker. Och det finns t-shirt här med trycket, den här låttiteln och sådär.
1: Nu får mig att vilja åka till Grums om inte
0: ja,
1: annat.
0: Verkligen.
1: Vänens kant. Vänen är ju fantastiskt vacker sjö. Du, jag känner mig lite halvstressad. Spelledaren har gett oss ett uppdrag, en ledtråd. Vi har fått in jättemånga som hör av sig.
0: I sommartidsdeckaren som just nu är i full gång. Och en som hör av sig och gissar, det är du, Stella. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
1: Hem från Lund ringer du. Hur tänker du kring de här ledtrådarna?
2: Ja, alltså jag hoppade precis in i radion när jag hörde sista ledtråden.
1: Mm, att det var en svensk person och det var kopplat till ett speciellt datum.
2: Ja, och en svensk känd person med dreads som fyllde år. Tror jag i veckan, kanske idag. Nej, igår, jag vet inte.
0: Och vad är din gissning då, Stella?
2: Då gissar jag på Amanda Lind.
1: Vi frågar spelledaren, är det Amanda Lind vi söker idag?
3: Svaret Amanda Lind är fel.
1: Nej!
0: Nej! Typiskt, Stella! Tråkigt.
2: Ja,
0: men det var bra resonerat. Jag hängde med där i din tråd liksom, som du hade för att komma fram till detta, men tyvärr inte. Tack ändå, Stella!
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack. Och jag tror vi har en till faktiskt som har en chansning.
1: Det har vi. Vi har med oss Ingmar Kullberg från Valda. Då hamnar vi utanför Kungsbacka på västkusten. Hallå Ingmar.
4: Hejsan.
1: Nu vill vi höra, hur resonerar du?
4: Ja, jag tänkte säga att de här tre låtarna gav mig ett personnummer, eller i alla fall ett födelsenummer. Och då tänkte jag, en svensk som är född den 10 maj. 52 så kommer fram till Kikki Danielsson.
1: Alltså,
0: Kikki Danielsson.
1: Ja, men vänta lite nu. Ja. Du fick ett personnummer genom de här låtarna.
4: Ja, 520510.
1: Ah, det var ju Love Shack med B52s. Det var ju Everybody Get Up med Take 5 och Dreadlock Holiday med 10cc. Då blir det ju 520510.
0: Åh, snyggt.
1: Det är så här bra. Det här är bra.
0: Men det här måste vi ju kolla.
1: Vi kollar med spelledaren.
0: Ja, ja. Vad tror du, Ingmar? Tror du att du kommer få rätt eller?
4: Ja, det vet man aldrig.
0: Det vet man aldrig. Vi kollar här. Spelledaren, har Ingmar rätt?
3: Svaret Kikki Danielsson är rätt.
1: Ja!
0: Ja, men Ingmar, snyggt jobbat.
4: Ja, tack så mycket.
1: Underbart. Vi skickar en badtermometer till dig som tack för att du var med och hjälpte oss med den första ledtråden.
0: Ja, men wow. Alltså, stort imponerande. Verkligen här, Ingmar. Du, tack för hjälpen och hoppas att badtermometern kommer till nytta i sommar också.
4: Ja, gör den säkert.
0: Ja, ha det gott, Ingmar.
1: Hejdå.
0: Hejdå.
1: Ja, då är det så att nu har vi ju då fått fram dagens rätta svar. Men nu ska vi då fråga spelledaren vad jag förstår i det här brevet vi har fått. Alltså Malte, vi säger återigen, det här är ju nytt för dig och mig också.
0: Ja.
1: Men vi ska få ett kodord. Så det här kodordet vi kommer få skriver jag upp. Och sen så till slut kommer vi ha ett gäng kodord som gör att vi ska då hitta en plats i Sverige.
0: Mm.
1: Och dit ska vi ta oss.
0: Senare i veckan. Men vi kan inte ta oss dit ännu. För att
1: om man inte kan det på första kodordet. Så vi frågar väl spelledaren. Spelledaren, vad har vi fått för kodord?
3: Första kodordet till den hemliga platsen i Sverige är dansmusik.
0: Dansmusik. Skriver du upp det, Sofie, på tavlan? Ja, men det är bra. Okej, okay. Det är första ledtråden. Vi kommer få totalt 5 stycken. Varje rätt svar leder till ett kodord. Hopp, nu får vi se.
1: Oh, jag är helt svettig.
0: Ja, andas lite nu.
1: Ja.
0: Imorgon kommer en ny ledtråd. Och så kommer vi
1: jag tror till och med vi kanske får 2 ledtrådar imorgon. Vi kommer behöva totalt 5 kodord innan vi vet vilken plats vi ska ta oss till.
0: Men du, vilket fantastiskt gensvar.
1: Ja, verkligen.
0: Sverige är på deckarhumör idag.
1: Det är vi verkligen. Tack alla som hör av sig i vår app Sveriges Radio. Ny chans imorgon alltså.
0: Verkligen. Vi andas lite.
1: Ja, det gör vi verkligen.

På E4 mellan Nordmaling och Husum i höjd med Ava. Där får man räkna med att det kan bli ett kortare stopp här inom kort. Och det här påverkar i södergående riktning mot Husum och Örnsköldsvik. Den husbil med punktering som ska bärgas, den står in vid vägen på enfilig sträcka. Och därför kommer det bli en avstängning. Bärgare räknas vara på plats här när som helst. Och det blir en kortare avstängning. Alltså E4 mellan Nordmaling och Husum i höjd med Ava då i södergående riktning.

0: Det där är Coop och Yukimi Nagano med Summer Sun.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karmer och producent Elin Eriksson och Håkan Montelius.
0: Och imorgon fortsätter vårt sommaräventyr. Då kommer ju en ny sommartidsdäckare och en ny nöt att knäcka.
1: Yes, vi ska samla kodord under veckan tillsammans och vi måste hjälpas åt, det märkte vi ju nu.
0: Ja, och så får vi de senaste nyheterna från Sveriges Radios finska redaktion.
2: Finländare som flyttar tillbaka stöter på omfattande problem med den finländska byråkratin. Yle skriver att drygt 6600 finländare i fjol flyttade hem och att många känner sig misstänkliggjorda då det bland annat uppstått problem med att återflyttarna saknar kredithistoria i Finland. Det i sin tur kan göra det svårt att öppna ett bankkonto, köpa eller hyra en bostad och att skaffa ett mobilabonnemang. Yle Svenska har intervjuat ett par som flyttat hem efter att ha bott och jobbat i Norge i drygt 20 år. Paret råder andra utlandsfinländare att behålla sina telefonabonnemang och bankkonton ifall de planerar att återvända hem. Igår hölls minnesceremonin för de romska offren på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Den sverigefinske kulturproducenten Domino Kai påpekade i sitt öppningstal att folkmordet på 40-talet bör minnas för att lyfta de mänskliga rättigheterna som tillhör romerna.
3: Että me muistetaan niitä holokaustin uhreja, romaniuhreja myös tällä päivällä on yksi tapa nostaa romanien oikeuksia, jotka on ihmisoikeuksia.
2: Sedan 2015 är den 2 augusti en officiell minnesdag i EU för folkmordet på romer under förintelsen. Det datumet har valts för att den romska avdelningen i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau likviderades den natten år 1944.
4: Snart är det riksdagsval. Vad tänker partiledarna om frågor som rör den sverigefinska minoriteten? Sveriges Radio Finska intervjuar partiledarna för alla riksdagspartier om finskspråkig demensomsorg, undervisningen i finska i skolan och finska språkets framtid i Sverige. Du hör partiledarna i nyheter från Sveriges Radio Finska med start 4 augusti och hittar intervjuerna på Sveriges Radio Finskas hemsida.
2: Och i Finland finns numera en gratis webbtjänst där man kan se var i tåget man ska sätta sig om man vill undvika att sitta bredvid någon. Det är en vagnskarta som visar mellan vilka sträckor varje plats är bokad. 21-årige studenten Antti Ellilä som skapade tjänsten med en kamrat i lumpen när hemresorna var långa och man ville sitta i fred. Han säger att tjänstens syfte är att hjälpa resenärer att välja en plats på tåget där någon sitter bredvid en under så kort tid som möjligt. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Meini Rantala.
1: Här har jag värmt mig lite soppa nu.
0: Ja, men det är bra. Slurpa i dig det där så tar vi och tar ett bad under tiden, funderar jag på.
1: Ska vi gå och bada då efter jobbet idag?
0: Du och jag? Men du är badkruka.
1: Ja, men inte riktigt badkruka.
0: Ja, men det är bra.
1: Jag kan doppa tårna.
0: Okej. Sofie Karmer och Malte Nordlöf.
1: Vi hörs imorgon igen.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: I P4 Extra idag, förra året fördubblades antalet ungdomar som döptes i samband med konfirmationen. Varför, undrar vi. Så ska vi prata med 19-årige Karl som lyftade hem till Sverige från Kroatien. Hör Vera och Sanna som hittar varandra som systrar som vuxna. Och det senaste om båtolyckan utanför Tjörn, och så är psykiatriken Christian Ryckert dagens gäst.
7: Liberalernas ledare Simona Mohamsson svarar nu på Kristdemokraternas och Ebba Buschs krav på ett nationellt ansvar för vården. Liberalerna har tidigare sagt nej men öppnar nu för kravet på villkor att KD accepterar Liberalernas krav på ett förstatligande av skolan.
8: Ebba har sagt att hon tänker vara konstruktiv när det gäller förstatligandet av vården. Jag kommer vara lika konstruktiv i den här frågan. För mig handlar det om att skapa en rättvis och jämlik välfärd i hela landet. Och då handlar det lika mycket att se till att man har en vård som är värd namnet i hela landet. Precis lika mycket handlar det om att alla barn ska ha en skola som har riktiga lärare, riktiga skolböcker. Nu öppnar jag upp för att vara konstruktiv i att förstatliga vården. Men för mig handlar ju det här också om skolan.
7: Sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I Norge varslar facket Fellesforbundet om strejk på flygbolaget SAS från och med lördag. Beskedet kommer efter att förhandlingarna mellan SAS och kabinfacket brutit samman. Omkring 500 anställda beräknas tas ut i strejken. En man i 35-årsåldern åtalas för bland annat grov mordbrand och två fall av försök till mord, rapporterar P4 Dalarna. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt döda sina två barn genom en bostadsbrand i Rättvik i slutet av maj. Mannen nekar till brott. I Spanien har en 21-årig svensk man gripits misstänkt för bland annat medhjälp till mord och försök till mord, uppger åklagarmyndigheten. Mannen ska ha styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige, enligt statsåklagare Ida Anell. Det får sätta punkt för Ekot i P4 klockan 1. Jag heter Emil Nylén Danielsson.
9: Radiosporten här som inleder med turbulensen inom det internationella fotbollsförbundet FIFA.
10: Wales blir första nation att dra tillbaka sitt stöd för att FIFAs president Gianni Infantino ska bli omvald till en ny mandatperiod. Tidigare har det walesiska fotbollsförbundet varit för att Infantino ska väljas om nästa år. Men efter den senaste veckans ture kring det internationella förbundet har man valt att ändra sin uppfattning. Att inte sätta fotbollen i första hand är ett misslyckande som vi inte kan acceptera, skriver fotbollsförbundet i ett uttalande enligt Sky News. Samma Sky rapporterar också att Wales blir det första landet i världen att ändra sitt beslut i den här frågan. De stora bristerna när det gäller ledarskap, transparens, kommunikation och gott omdöme har lett till att Wales fotbollsförbund förlorat förtroendet för Gianni Infantino och hans sätt att leda världsfotbollet, står det också i uttalandet. Senare under måndagen uppger The Times och Sky Sports att även det engelska fotbollsförbundet drar tillbaka sitt stöd för att få Infantino omvald. Nästa mandatperiod är mellan 2027 och 2031.
9: Berättade Charlie Andersson. Manchester United och tränaren Mark Skinner går skilda vägar. Det här innebär att fem svenskor i laget, bland annat Fridolina Rolfö och Julia Sidiotti Olme, får ny tränare. Skinner har lett laget i 4 år och ligan startar om en månad. När Sportextra i P4 avslutas ikväll så har serieledande Sirius spelat hälften av matcherna i årets herrallsvenska och kan då leda serien med 14 poäng. För skotska anfallaren Robbie Jure så är laget odiskutabelt favoriter till SM-guldet.
11: I think when we're in this possession, I think we of course become favorites for the title. I think that's obvious.
12: And as it seems you're like bagging goals for fun these days, how much of the team's success would you like to credit yourself with?
11: Honestly, very little, because connections and the relationships that everyone has, I feel like playing striker in this team that you're going to get chances. And of course, I can give myself credit because at the moment when I'm getting the chances, I'm being able to finish them.
9: Radiosporten med Petter Barling.
1: Tack för detta, nyhetsredaktionen, och tack för ordet, säger jag, Kattis Ahlström. Och varmt välkomna till en eftermiddag med P4 Extra. Idag om trenden hos ungdomar att döpa sig. Hur kommer det sig, undrar vi. Och så ska vi prata med 19-årige Carl som lyftade hem till Sverige från Kroatien. Och höra hur det var när donatorsbarnen Sanna och Vera förstod att de var systrar. Vi ska få det senaste om den tragiska båtolyckan utanför Tjörn. Och psykiatriken Christian Ryck är aktuell med boken Generation Trauma. Han är dagens gäst. Men nu hör ni. Först ut här i P4 Extra, musik med Shabuzi och A Bar Song. Välkomna!

0: Det har nu gått 6 dagar sedan den tragiska båtolyckan inträffade utanför Tjörn där en kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn vårdas på sjukhus. Och nu har kaptenen på det norska handelsfartyget häktats på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död och fler detaljer har kommit fram. Och med mig nu är Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Välkommen Josipa.
1: Tack, hej.
0: Du, vad är det senaste du vet om detta nu?
1: Ja, här under morgonen så har vi pratat med kaptenens försvarsadvokat Tavi Tula. Och det som vi har fått veta här då är kaptenens reaktion på allt det här. Och advokaten beskriver då att kaptenen är påverkad och starkt påverkad av det som har hänt. Advokaten säger också att oavsett vem som bär ansvaret för den här olyckan så är det här en fruktansvärd tragedi där 2 personer har mist livet. Och något som berört hans klient.
0: Men du, vad är anledningen till att kaptenen häktas?
1: Kaptenen då, han är utländsk medborgare. Han häktades under helgen, för, som du sa här, på sannolika skäl. Misstänkt för vållande till annans död. Och det är ju då den högre misstankegraden. Men det som gjorde att åklagaren James von Rice under häktningsförhandlingen då argumenterade för en häktning är främst då att det finns en risk att mannen då hade kunnat lämna landet och att han skulle kunna påverka utredningen. Och den här bedömningen då som tingsrätten delade med åklagaren och häktade kaptenen där. Och kaptenen nekade då till brott och hans advokat säger här idag att försvaret bestrider ansvar. Men han kan ju inte gå in på detaljer eftersom ja, det är en pågående utredning och omfattas av sekretess.
0: Mm. Många undrar ju förstås hur gick den här olyckan egentligen till? Vad vet du om det idag?
1: Ja, de uppgifter som åklagaren då har gått ut med är att det norska lastfartyget och fritidsbåten färdades i samma färdriktning under en längre tid. Fritidsbåten färdades ju långsammare och då hann det här lastfartyget i kapp och träffade båten kraftigt i aktern. Och i den här kollisionen så ska fritidsbåten då ha sugits ner under lastfartyget. Det ska ha vattenfyllts och snabbt sjunkit i botten av 20 meters djup. Och det här ska ha inträffat då mellan öarna Katten och Lövön i Kungälvs kommun här utanför Göteborg. Åklagaren uppger också att inga ljudsignaler ska ha getts från fartyget och också att föraren av fritidsbåten inte misstänks ha brutit mot några sjövägsregler. Vi vet ju också då att ombord på fritidsbåten så fanns ju det här paret då i 40-årsåldern och deras 2 barn. Och som du sa här också, pappan och sonen hittades skadade i vattnet samma kväll där. Men mamman och dottern hittades döda då på onsdagen respektive torsdagen där.
0: Mm. Hur ser det ut då med pappan och barnet och skadeläget nu?
1: Ja, de fördes ju till sjukhus där på kvällen och de senaste uppgifterna som vi har är att deras tillstånd är stabilt.
0: Du, hur pratar människor som du hör alltså i Tjörn om det här som har inträffat?
1: Ja, det är ju väldigt tung stämning där och det är ju väl inte så konstigt efter en sån här händelse. Det är ju många som är ledsna och chockade över det som har hänt. I kyrkan i närområdet där så samlades vänner och grannar för att tända ljus, prata med varandra, försöka bearbeta sorgen. Många har beskrivit olyckan, att det har berört hela samhället. Det är ju ett litet kustsamhälle där många känner varandra och har på något sätt koppling till familjen, känner till familjen.
0: Hur ser det ut nu med polisutredningen? Vad händer härnäst?
1: Ja, det är ju lite jobb där för polisen. Enligt åklagaren så går utredningen vidare med att klarlägga ansvarsfördelningen på det här lastfartygets brygga där. Det fanns ju kaptenen och en lots från Sjöfartsverket. Polisen tittar nu på vilken roll de båda hade vid olyckan. Man utreder också om någon eller några sjövägsregler kan ha brutits. Bland annat om regler om utkik och om ett fartyg som hinner ikapp ett annat ska väja och sådär. Och åklagaren har redan konstaterat då att inga ljudsignaler gavs från fartyget. Och samtidigt säger då åklagaren att föraren av fritidsbåten i nuläget och inte misstänks ha brutit mot några av de här sjövägsreglerna.
0: Mm. Ja, vi fortsätter förstås att följa detta. Tack så mycket för den här rapporten och för att du var med oss i P4 Extra. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.
1: Tack.

0: Alex Warren, Fever Dream i P4 Extra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Ja, pickar upp oss lite med ABBA så här på måndagen med Summer Night City här i P4 Extra. Hörrni, under 2025 så döptes 42,6% av alla nyfödda barn i Sverige. En viss ökning jämfört med tidigare år, enligt Svenska kyrkan. Men det är inte bara småbarnsföräldrar som väljer dopet. Förra året döptes omkring 6 000 ungdomar i samband med konfirmationen. En fördubbling på bara några år. Nu säger jag välkommen till P4 Extra, Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria.
1: Tack så mycket.
0: Hej Joel. Du, hur reagerar du på den här utvecklingen att fler vill döpa sig?
1: Ja, det är en spännande utveckling tycker jag. Vi har ju väldigt länge antagit att Sverige är ett sekulärt land och att utvecklingen kommer gå i den riktningen att varje generation blir mindre religiös än den föregående. Men nu finns det en del tecken på ett slags trendbrott här med dopen som ökar, fler konfirmeras, fler unga då som du säger, som väljer att döpas. Så då är frågan om det här bara är någonting tillfälligt eller om det är ett tecken på en större förändring och också vad det i så fall beror på. Så det är, det är väldigt spännande statistik tycker jag.
0: Ja, men just det här med ungdomarna då, att de väljer att döpas, vad kan vi säga om det?
1: Jag tror att det är flera saker här samtidigt. Dels så är den här generationen inte lika präglad av den här konflikten mellan religion och det moderna och vetenskapliga samhället som en del i den äldre generationen var. De är snarare nyfikna på kristendomen. Den är inte någonting gammalt och förtryckande som de ska frigöra sig från. Och sen upptäcker de att det som kyrkan erbjuder i form av mening och gemenskap, stillhet, ritualer, det är ganska svårt att hitta på andra platser. Så då, det gör också att allt fler söker sig till Svenska kyrkan, kanske inte minst i en sån här orolig tid som den vi lever i.
0: Nej, men du, går du att se samma utveckling utanför Sverige?
1: Ja, det här är ju någonting intressant att det finns i många västeuropeiska länder som har förknippats väldigt starkt med sekularisering. Ett mönster där de yngsta visar ett större intresse för religion och kyrka än vad äldre generationer gör. Finland rapporterar en uppgång, England rapporterar också en uppgång, katolska kyrkan i Frankrike döper fler och inte minst fler unga och tonåringar och unga vuxna än på många år. Och det går upp ganska mycket så att det är någonting som är i rörelse här och saker och ting som, ja, som sagt börjar att förändras lite grann i alla fall.
0: Men du, om man då inte väljer då vanlig namngivning utan verkligen döper barnet, om det nu handlar om ett barn och även som vuxen då, så blir man ju en del av Svenska kyrkan. Och vad vet vi om det? Alltså, hur ser egentligen förtroendet ut för kyrkan idag?
1: Ja, men det har varit ökande och det tror jag är en del i detta. Att Svenska kyrkan är en av de institutioner som idag åtnjuter väldigt stort förtroende hos många människor. Och precis som du säger, det finns ju andra sätt att markera det här att ett barn har kommit till världen. Det finns mer sekulära namngivningsceremonier. Man skulle kunna bara inbjuda till en privat fest. Det finns inte alls samma, så att säga, norm och förväntan att man ska döpa ett barn idag som det gjorde bara för ett antal decennier sedan. Mm. Och ändå är det så pass många och till och med då en ökande del som gör det. Och jag tror att det beror på att man uppfattar att de här alternativen är helt enkelt inte lika, alltså de saknar en tyngd och en laddning och ett allvar som dopet har. Man behöver inte betyda att man döper sitt barn att man är så att säga jättekristen. Men man uppfattar att man vill ge barnet så att säga den anknytningen till Svenska kyrkan. Man vill markera själv det genom att ta del i den här ritualen. Och det tyder ju på ett stort förtroende för Svenska kyrkan.
0: Och ritual säger du, för jag tänker mig att alltså, det kan ju vara symboliskt viktigt att döpa sig. Men sen det här med att fortsätta att vara i den här gemenskapen och besöka kyrkan och vara aktiv i kyrkan. Hur ser det ut då? Kan du redan säga någonting om det?
1: Ja, men det finns vissa tecken. Alltså många kyrkor, inte minst i städerna, rapporterar ju att det finns en ökad tillströmning av människor till deras huvudgudstjänster. Och framförallt en sån grupp som unga vuxna, alltså kanske 18 till 30. 30 ungefär, en grupp som ofta saknats i kyrkan de senaste åren. Jag går själv och firar gudstjänst i Linköpings domkyrka ofta, och där har vi bara de senaste åren noterat det, att det finns ett gäng studenter som är på gudstjänsterna regelbundet nu. Det är klart de allra flesta studenter i Linköping är inte där, men det finns den här förändringen som är rätt påtaglig, som syns över hela vårt land och som också märks i statistiken. Och, ja, det är en intressant förändring som kommer oväntat för de allra flesta, inklusive för mig själv.
0: Ja, och det är ju många som upplevt då i sina kyrkor att det verkligen avfolkats, och tiotusentals lämnar ju också kyrkan varje år. Finns det liksom en beredskap för den här anstormningen då av många som plötsligt vill gå i kyrkan?
1: Ja, men precis. Ja, men det finns det finns många trender samtidigt när det gäller Svenska kyrkan. Dels är det så att många gamla medlemmar dör, och det är somliga som går ut. Och sen så ser vi också det här inflödet. Och det är klart att här behöver man förstå lite mer vad det är unga söker när de kommer till kyrkan. Och jag tror att många av dem söker, så att säga... Svenska kyrkan har kanske mött människor mycket med låga trösklar och ett brett och inbjudande budskap. Men idag så tycker jag man märker allt mer att unga söker svar på konkreta, svåra, existentiella och filosofiska frågor de har. De söker redskap som hjälper dem att hantera ett ganska komplicerat liv i en osäker framtid som är hyperdigitaliserat och som... nyhetsflöden som har mycket negativa nyheter och så. Så jag tror att Svenska kyrkan måste verkligen vara beredd att möta de här med en konkret och fördjupad undervisning, inte bara ett öppet och brett budskap, så att säga.
0: Mm. Spännande att se om kurvan fortsätter uppåt eller hur det ser ut framöver. Tack så mycket, Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, för att du var med oss i P4 Extra idag.

0: Marie Fredriksson med Äntligen i P4 Extra. Och i vår nästa halvtimme så möter vi Christian Ryck. Han är psykiatriker och professor i psykologi. Augustprisvinnare har nu kommit ut med en ny spännande bok om generation trauma. Men nu lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Västerbotten. En person har förts till sjukhus i ambulanshelikopter efter en singelolycka i Vilhelmina kommun. Det var en personbil som körde i diket mellan Stalen och Dikanäs vid 11-tiden. Föraren var, enligt polisen, vaken och talbar och Trafikverket uppger att det nu går att passera platsen utan problem. En bärplockare skadades av en björn i Lycksele kommun i helgen. Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen, säger att björnen bara attackerar om den känner sig hotad eller om människan kommer för nära.
2: Så länge man rör sig på de områdena där björnar vet att människan rör sig, alltså på vägar till exempel, så är det alltså ingen fara alls. Sen när man är bärplockare, då kanske man rör sig lite andra områden. Och då är det ju viktigt att man hörs. Så kan man sjunga någonting eller klappa i händerna så, där, så att björnarna vet. För björnar vill ju inte träffa på människor.
1: Säger Mikael Schneider. Igår drog en tromb in över bland annat Ersboda i Umeå. Max Schilt, meteorolog på SMHI, förklarar hur en tromb uppstår.
3: Tromber förekommer alltid i samband med kraftiga bymoln, alltså cumulonimbus, åskmoln. Och de bildas under molnbaser. Det är liksom en kraftig virvelvind, en tub som brer ut sig från molnet ner mot marken.
1: Tromber anses bli till i gränszonen mellan fallvindar och de uppvindar som skapar själva molnet. Enligt SMHI roterar ofta fallvinds- och uppvindsströmmarna en aning och det kan ha betydelse för att det uppstår virvlar. Och när tromber drar fram genom skog brukar skadorna vara karaktäristiska.
3: Om träden ligger lite som plockepinn eller lite huller och buller i alla riktningar, då har man anledning att misstänka att det är en tromb. Medan om träden ligger i samma riktning, då är det troligen en fallvind, vilket också förekommer i samband med de här kraftiga bymolnen då.
1: SMHIs väderleksprognos säger ingenting om tromber, men däremot idag om växlande molnighet och mest uppehåll. På eftermiddagen 12-17 grader. I fjällen molnigt väder, tidvis regn och 7-12 grader. Västlig vind med friska vindbyar. I kväll mest klart väder och på natten kyligt med lokalt enstaka plusgrader. Du har hört nyheterna i P4 Västerbotten. Jag heter Peter Öberg.
0: Ja, hörni. Sådär, ja. Ja, men jag är ny och vikarie. Jag vet inte, det kommer så mycket jinglar och grejer. Men det gick ju bra, tror jag. Frågan är, hur mår vi egentligen och varför gör vi det? Ja, det är frågor som min nästa gäst ägnar sig åt att försöka besvara genom både forskning och via sina böcker. Augustprisvinnare, psykiatriker och professor i psykologi. Ja, nu så är jag psykologi. Psykiatri ska det vara förstås. Varmt välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Christian Ryck.
4: Tack.
0: Hur mår du?

0: tredje i serie om lidande, kan man väl säga.
1: Mm.
0: Och som släpps nu om ett par veckor. Men den är ju redan tryckt och klar. Du sa att du har den i väskan med dig.
1: Mm.
0: Hur känns det nu att ha lämnat ifrån sig? Det är väl som en liten bebis, tänker jag mig, om man släpper en bok.
1: Mm. Det känns såklart skönt att det är klart. Och sen nu är man på väg in i det här liksom kampen om uppmärksamhet och liksom
0: få boken såld, menar du, och vara med i intervjuer?
1: Och bara komma, liksom det är en enorm kamp om uppmärksamhet som man är tvungen att ge sig in i, som är en speciell situation faktiskt.
0: Ja, men det, du slåss med många, ja, som kommer ut. Det är mycket böcker som släpps, förstås. Men det har ju gått ganska bra med uppmärksamheten. Augustpris har du fått en gång och nu sitter du här redan innan boken är ute.
1: Ja.
0: Så går bra så här långt.
1: Ja.
0: Tredje boken om lidande, vad är det som lockar med det?
1: Ja, alltså jag tänker att hur vi finns i världen och liksom hur vi klarar av saker är något väldigt centralt. Så jag tycker det är väldigt intressant. Och de här böckerna handlar om lite olika saker. Men, nej, men det är frågor som jag tycker skär igenom det mesta. Så det är intressant för mig.
0: Inte någon litet sug efter att skriva om glädje här nu?
1: Ja, men det är väl lite som kanske musik. Det finns en del glada låtar, men det är lite mer moll kan ju pigga upp i en låt. Alltså.
0: Okej, ja, det är bra. Och vi ska lyssna på lite musik och så ska vi snart prata vidare. Christian Ryck, som ju är dagens gäst här i P4 Extra.

0: Know It All här i P4 Extra och jag har fin besök av Christian Ryck, psykiater, professor och författare. Och vi ska nu prata om din nästa bok som finns i handen om några veckor och nu den här gången handlar om trauma. Hur kommer det sig att du ville skriva just om trauma?
1: Ja, men jag tänker att det är någonting som har förändrats de senaste kanske 10 åren i hur vi pratar om trauma, där trauma tidigare har beskrivit fruktansvärda händelser och dess konsekvenser, så har det börjat beskriva i högre grad andra händelser, andra utmaningar, andra saker. Det har börjat användas på ett bredare sätt och då försöker jag undersöka vad är det som gör att den här förklaringen har fått sånt genomslag. Varför finns det sånt sug efter just den här förklaringsmodellen?
0: Men vad tror du att det är? Alltså, för det finns ju, det används mycket. Det finns ett stort intresse just av att prata om trauma i olika sammanhang, precis som du beskriver. Går du att förklara vad det kommer sig av?
1: Ja, jag tänker att det kommer sig av att det är en liksom starkt förklarande förklaring. Alltså den säger mycket, den förklaringen, om vad saker beror på. Och den säger kanske någonting om vad jag ska undvika och i någon mening kanske vems fel det är, om man använder det lite slarvigt. Mm. Så att om man jämför med kanske sjukvårdens ofta ganska allmänna förklaringar eller oklara förklaringar, så är det här en väldigt stark förklaring. Och en stark förklaring skapar en mening hos människor och så. Så att det är liksom en väldigt potent förklaring på det sättet.
0: Alltså någonting skönt att luta sig emot, menar du, eller?
1: Ja, kanske inte skönt att luta sig emot, men man måste ju på något sätt ändå försöka förstå vad man har, liksom varför man har olika typer av problem eller symptom eller svårigheter. Och då ser vi att en del förklaringar lite kanske inte kommer och går. Men vi har ju till exempel nyligen haft, eller har fortfarande, en väldigt stort fokus kring autism och ADHD till exempel. Det har varit liksom top of mind, väldigt dominerande förklaringar. Och jag ifrågasätter inte att de är rätt, utan mer att under vissa perioder så dominerar olika förklaringsmodeller. Och det här med trauma har nu blivit någonting som verkligen är på väg upp. Och som inte går att förklara av att traumatiska händelser har blivit vanligare.
0: Men du, generation trauma heter den. Vilken är då generation trauma?
1: Ja, men titeln ska liksom lite grann anspela på två olika saker. Va? Det första är att det är ändå så att det här i huvudsak är någonting som det pratas mycket om hos yngre jämfört med äldre. Men det handlar också om man kan ärva trauma, alltså från generation till generation, som är en väldigt omtalad och liksom omtvistad fråga. Kan jag ha liksom genetiskt fått med mig mina farföräldrars trauman och sånt, liksom det som finns i familjen?
0: Kan man så, det?
1: Det korta svaret är väl att det är väldigt omtvistat, och den förklaringen har också fått väldigt spinn i terapisamhället, kan man säga, på ett sätt som kanske går ganska långt bortom vad man vet forskningsmässigt. Att man i någon mening ärver saker, alltså att man får med sig upplevelser, alltså att ens föräldrar har präglats av olika saker, det är helt okontroversiellt. Det här handlar om, kan man liksom biologiskt ärva någonting som en person har upplevt?
0: Mm. Men vad är då själva problemet med att vi pratar på det här sättet om trauma idag?
1: Jag är ju liksom inte språkpolis. Utan jag tänker att vi behöver inse att hur vi pratar om saker, det påverkar hur vi agerar, hur vi upplever världen. Att en förklaring kan ju vara förlösande. Det kan få mig att få upprättelse, kan få mig att förstå vad som har hänt mig. Men om den förklaringen då börjar användas väldigt brett och leder in mig på förklaringar som kanske inte riktigt stämmer, eller jag kanske blir fast i den här förklaringen, då kan det också kanske leda till exempel till att jag hamnar lite i en, blir lite inlåst i en förklaring och att det hindrar mig från att göra saker och kanske också se världen som farlig och fientlig. Det är också något som jag försöker undersöka hur ser vi på barn och barndomen. Vad ska barn ta för risker och vad ska föräldrar ta för risker? Och det ser vi lite grann att även när världen blir säkrare och vi övervakar barn mer. Va? Idag är barns lek i huvudsak liksom stationär. Man är på en plats, man springer inte runt och utforskar saker. Och föräldrarna är ofta med och övervakar. Att det leder då kanske till att man inte riktigt får de färdigheter och utvecklingsmöjligheter som man skulle kunna få. Så det är liksom lite av en balans det här, va?
0: Men ser du i din bild idag att barn, om nu pratar om barn, är de mer själva ängsliga och oroliga? Eller är det vuxenvärlden som är ängsliga och oroliga? Hur ser du på det?
1: Alltså, barn i Sverige rapporterar ju mer ängslan och oro än tidigare, särskilt flickor. Så är det ju. Och det är klart att även där kan man krångla till det genom att säga ja, men det är klart, det beror också på vad man uppfattar som ångest och vad man uppfattar. Alltså det går ju också in i hur man ser på de här begreppen. Och föräldrarna, där tror jag det är svårt att ta risker som förälder. Om du kan förhindra en risk, då ligger det ganska nära till hands att göra det. Men det är klart, man kan ju dra det hur långt som helst. Borde någon av er vara med när jag simmar nästa gång för att se till att jag inte drunknar? Jag är faktiskt en typisk riskperson att drunkna. Det är liksom ofta män över 50 som drunknar. Och liksom, ja, det är liksom mer ett exempel på att någonstans kommer vi behöva leva med risk också.
0: Men jag tyckte liksom, jag pratar så mycket med mina vänner om att man tycker det var så fritt när vi var små och vi fick röra oss fritt och det var ingen som liksom hade sån koll på en. Och nu är det på ett annat sätt och det är ju också, kan man uppleva, farligare idag, fler risker. Inte bara liksom överhuvudtaget i samhället, men också när de rör sig i sociala medier och det är väldiga påtryckningar från olika håll. Svårare upplever man det som att vara barn och ung idag.
1: Så är det ju, att det finns en massa nya jobbiga risker som sociala medier till exempel, där föräldrarna ofta har minimal insyn och barn är utelämnade till alla möjliga liksom svåra situationer. Så det är ju absolut nytt. Jag tänker att det som händer idag, det är faktiskt att barns liksom radien de rör sig från hemmet fritt har minskat väldigt mycket jämfört med tidigare. Och det tror jag inte beror på att det har blivit farligare. Tvärtom är det ju så att antalet barn som dör under barndomen i Sverige har minskat jättemycket sedan du och jag föddes. Så att jag tror det beror mer på att vi har möjlighet att övervaka barn. Man kan se dem på karta, man kan följa dem. Om man inte kunde det så kunde man ju liksom inte så. Och sen också tror jag att vi har det här riskperspektivet väldigt mycket. Vi är väldigt fokuserade på faror. Där ibland kanske då kan beröva barn möjligheter till liksom att prova på och utveckla sitt omdöme, våga saker. Rusta sig. Det betyder alltså inte att jag nu tycker att det inte finns farliga problem i samhället. Det finns en massa andra fruktansvärda problem som inte fanns förr, som barnsoldater och sådana saker. Va?
0: Vi ska prata mer om detta spännande ämne, trauma, du och jag, Christian, som idag är gäst här hos oss i P4 Extra.

0: trafikmeddelande som gäller en olycka på E45 mellan Strömstund och Hallviken. Söder om Tullingsås, där vägen avstängd i båda riktningar efter en lastbilsolycka. Det är tungbärgare som väntas vara på plats där om ungefär en timme. Och därefter ska man bärga en kranbil som har fallit av släpet. Man ska också bärga själva lastbilssläpet som ligger i diket. Och man ska ta hand om två bilar som har krockat i samband med den här första olyckan och sedan tappat sina däck. Så det är en ganska rörig olycksplats just nu. Det kommer ta många timmar innan man kan öppna upp vägen igen. Och fram tills dess att man kan göra det så föreslås det att man ska välja annan väg. Kanske då länsväg 795 via Ulriksfors. Det är alltså E45 mellan Strömsund och Hallviken söder om Tullingsås som den här olyckan har inträffat. Det är en olycka med en lastbil alltså. Och det kommer ta lång tid innan man har städat upp och bärgat färdigt på den vägen, så man får välja annan väg så länge. Förslagsvis då länsväg 795 via Ulriksfors.
1: Ja, bokaktuella Christian Ryck sitter med mig här i studion, psykiatriker och professor vid Karolinska institutet. Och du kan ju avvara den här låten, för det var din önskelåt.
2: Ja.
1: Ja, vad heter den?
2: Känns lång med Wet Leg.
1: Ja, varför önskar du den?
2: Ja, det är bara för att det är en bra låt. Det finns ingen djupare psykiatrisk mening, tror jag.
1: Okej, jag var så beredd på något bråddjupt här. Hörde du, ska vi ta ändå och reda ut vad ett trauma då faktiskt är rent medicinskt?
2: Mm. Ja, alltså trauma är ju ett begrepp som används på lite olika sätt. Va? Jag tror den vanligaste sättet man använder när man pratar om det är ju att det handlar om en händelse. Alltså att det händer någonting och det kallar man trauma. Och i sjukvården tror jag vi försöker kalla det för potentiellt traumatiska händelser för att spika fast det viktiga att även efter de mest fruktansvärda händelser så är det vanligaste att man inte får psykiatriska problem efteråt. Alltså en psykiatrisk diagnos. Man har problem, det var hemskt, men man blir inte psykiskt sjuk så att säga. Mm. Och sen finns det ju ett speciellt tillstånd, posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, som är liksom den mest vanliga traumadiagnosen. Och för att kunna liksom få den, då har man liksom definierat vad man tycker är så att säga tillräcklig händelse för att det ska räknas som en trauma, så att liksom inte allt möjligt kan hamna där. Och från början så var det ju så att den här diagnosen kom till i kontexten av Vietnamkriget, så det var liksom krigsveteraner som var i fokus för det här, och det var händelser som våldtäkt, krig, den typen av fruktansvärda så att säga speciella händelser. Och idag så har man vidgat det lite grann. Men man kan säga i sjukvården skulle vi inte normalt sett säga att liksom haft en dålig relation med sin mamma under barndomen eller den typen av grejer skulle räcka för att kunna få en PTSD-diagnos. Man kan få alla möjliga problem, så att säga, andra diagnoser. Men just kring PTSD är det lite som en strid om vad som ska räcka för att få diagnosen, om du förstår vad jag menar.
1: Men du, för jag frågade förut om det kunde vara någonting att luta sig mot. Och vad jag menar med det var kanske att om man har haft en väldigt svår upplevelse och så är det någon som säger till en, ja, men fast du kan nästan du kan se det som ett trauma. Du har varit med trauma. Det är det jag menar med att det kan kanske kännas skönt att få en förklaring på något sätt. Eller att det liksom på något sätt blir begripligt varför man mår som man mår.
2: Ja. Och det är ju viktigt, va, att kunna begripliggöra vad som har hänt och vad som händer nu och vad som ska hända sen. Så det är ju viktigt. Och jag är inte emot det. Det kanske låter så, men jag är bara emot att det blir att man använder begreppen på ett sätt som blir bra för människor. Och liksom, förut har vi absolut pratat om det för lite. Och märkligt nog är det så här, i Sverige så är det ganska svårt att få vård för PTSD. Så de som är svårt sjuka har svårt att få vård. Men om man tittar på en bokhandel så kryllar av böcker som riktar sig till liksom en bred allmänhet om det här. Så det är liksom som två världar som finns samtidigt. En slags sjukvårdsvärld och sen en liksom, en rörelse som finns där ute som egentligen har inte särskilt mycket med sjukvården att göra. Så det har uppstått som två lite olika fält här och det tycker jag är spännande.
1: Men vad har du lärt dig nu när du har utforskat detta och du har skrivit dina böcker? Och den här boken,
2: ja, alltså de här böckerna som jag har skrivit. Jag är ju psykiater och forskare, så det är klart, jag börjar ju inte från noll. Men jag har egentligen inte skrivit någon av böckerna om något som jag är så här super expert på. Så jag tycker att det är det som är det roliga med att skriva böckerna, att man lär sig en massa själv och behöver utforska saker och förstå saker. Och att liksom mer på djupet förstå liksom den här historien av hur vi har sett på det här under, egentligen från antiken till nu, hur det här med att upptäcka en slags fördold hemlighet hos någon och vilken liksom kraft sånt har. Vi pratade om den positiva kraften förut, men det finns ju också skrämmande exempel på vad som händer när den förklaringen går fel, va? Och då har jag i boken med olika, allt från Thomas Quick-fallet till multipla personligheter, och det finns fall där liksom det här att man har hittat den här förklaringen verkligen har blivit katastrofalt för individer.
1: Mm. Så, Men är det inte bra samtidigt, tänker jag, att man pratar om, alltså det har ju länge varit tabubelagt att prata om psykisk ohälsa överhuvudtaget, och nu gör många det lättare.
2: Det är toppen. Jag är för det.
1: Så det är just det här med trauma som man inte ska liksom missbruka.
2: Nu har vi inte så mycket tid på oss, men jag är ju inte ett superfan av begreppet psykisk ohälsa heller.
1: Nej, det gick jag
2: men det får bli ett annat program kanske.
1: Men du, det sociala medier, bara alldeles kort här nu, för det är ju ändå samtidigt en stor sak för många unga. Vad har trauma fått för roll där?
2: Jo, men trauma där har ju, dels är det ju det här positiva som du berättar, att det finns sätt att delas, sätt att få kontakt, sätt att få förståelse som är nya och bra. Och samtidigt är det ju så att vi lever i en tid där att vara äkta, autentisk, att vara någon, att vara ett varumärke och liksom berätta om sig själv. Och där har ju liksom pratat med om att trauma har blivit som en slags ett sätt att vara autentisk, ett sätt att berätta om sig själv, som har blivit som ett nästan så här, det skämtas ju ofta om att alla sommarprat måste innehålla trauma, att det är liksom standardberättelsen att bli hänt något hemskt, sen blir man en överlevare och kommer tillbaka liksom så. Mm. Och där tror jag att sociala medier har liksom potentierat den här utvecklingen av en strävan att vara en individ, en autentisk individ, som är en ganska jobbig sak att vara.
1: Ja, jag skulle kunna sitta i evighet och prata om detta spännande ämne. Jag tror man fortsätter hemma faktiskt och pratar om detta. Eller får man läsa din bok? Stort tack, Christian Ryck, för att du var med oss idag i P4 Extra.
2: Tack så mycket.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu i P4 Extra som strax är tillbaka. Men nu sitter Simon Karlsson redo med senaste nytt ifrån Eko-redaktionen.
1: Mannen som skadades i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har nu fått lämna sjukhuset. Det meddelar Sahlgrenska universitetssjukhuset, rapporterar P4 Göteborg. Samtidigt vårdas fortsatt barnet som skadades, men barnets läge ska vara stabilt. Ukraina ska ännu en gång ha slagit till med drönare mot lagerlokaler som tillhör det ryska e-handelsbolaget Wildberries, uppger företaget. Företagets varor anses viktiga för Rysslands krigföring och Ukraina har anfallit omkring 20 anläggningar sedan mitten av juli. Det svensk-brittiska läkemedelsbolaget AstraZeneca diskuterar ett samgående med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb, enligt källor till Financial Times. Nordiska investmentbanken SB1s hälsoanalytiker Johan Unerus anser att ryktena är anmärkningsvärda.
2: Inte minst mot bakgrund av storleken på företag. Det är två av de absolut största läkemedelsföretagen. Så att det skulle vara förvånande.
3: Under söndagen rapporterade alltså Financial Times med hänvisning till källor om en möjlig fusion mellan läkemedelsjättarna AstraZeneca och Bristol Myers Squibb. Inget av bolagen vill kommentera uppgifterna, men om affären går i lås skulle de båda bolagen bilda en av världens största läkemedelskoncerner, värderad till omkring 400 miljarder dollar. En sammanslagning skulle granskas av konkurrensmyndigheter eftersom båda bolagen har stora verksamheter inom cancerläkemedel. Men det är alltså inte så troligt. Särskilt inte när budryktena nu har läckt, enligt Johan Hunerus. Men om affären skulle bli av skulle AstraZeneca vara den tydligt starkare parten, menar han.
2: Mot bakgrund av att AstraZeneca är har ett klart högre marknadsvärde och är i en starkare position, så skulle en sån här transaktion ske, så får man förmoda att de är den tydligt starkaste partnern.
3: Och risken för utspädning av AstraZenecas aktier syns i den omedelbara reaktionen på börsen, enligt Johan Unerus.
2: Givet att man har fått en tydlig prisreaktion eller aktiekursreaktion som har varit tydligt positiv på Bristol Myers Squibb och tydligt negativ för AstraZeneca, så speglar väl det sannolikhet att realiteten att AstraZeneca är en starkare partner, och skulle en affär ske, så skulle ju den vara så att säga positiv för Bristol Myers Squibb.
1: Och reporter här Stina Olila. Regeringen har utsett Petra Morselius till ny diskrimineringsombudsman. Morselius har tidigare varit sekreterare i jämställdhetsutredningen och senast överintendent för Forum för levande historia. Hon efterträder Lars Arrhenius som i mars meddelade att han tänkte lämna DO-uppdraget efter 6 år. Och det här, det var Ekots nyheter i P4 klockan 2 i studion, Simon Karlsson.
0: I P4 Extras andra timme ska vi prata med 19-åriga Karl som bestämde sig för att lyfta hem från Kroatien till Sverige. Och så donatorbarnen Vera och Sanna som bestämde sig, eller som visade sig vara syskon utan att veta om det. Diabetes typ 2 ökar nu kraftigt bland unga och det ska vi prata om. Så ska vi höra hur Shirley Clamp har det just nu. Hon är på Djurenäsen och är ute på sin turné. Och vad hon egentligen menar med klimakteriehumor i P4 Extra.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Välkomna att lyssna vidare här på P4 Extra där vi ska börja med att prata om sjukdomen som förut kallades åldersdiabetes, diabetes typ 2, som nu ökar kraftigt bland unga, särskilt bland tjejer under 30 år. Det här visar nya preliminära siffror som Karolinska institutet tagit fram åt P3 Nyheter. Och nu har jag med mig Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet. Välkommen till oss.
1: Tack så mycket.
0: Hej Sofia. Du, hur ser då ökningen bland unga som får typ 2-diabetes ut?
1: Ja, först och främst så här om året, förra året, publicerade vi en studie där vi tittade supernoggrant på insjuknandet i typ 2-diabetes. Och då såg vi att överlag i befolkningen så är nyinsjuknandet ganska stabilt. Men bland personer under 30 år, då fördubblades risken att insjukna mellan 2006 och 2021. Och den snabbaste ökningen såg man bland personer under 30 år och särskilt bland unga kvinnor. Och sen då så ville vi se, men hur har det sett ut efter 2021? Är det här liksom något som håller på att stanna av eller... Och det visar sig om man tittar bara på läkemedelsförskrivning av typ 2-diabetesläkemedel och bortser från de som ges mot obesitas, då ser man att den här ökningen fortsätter utan någon tendens till att det håller på att mattas av.
0: Men alltså, hur kan man förklara detta?
1: Ja, alltså, det här är ju inte unikt för Sverige, utan det ser man i många andra länder också. Ja, vår grann Danmark till exempel har man också en sån här ökning bland unga vuxna. Och den absolut viktigaste riskfaktorn för typ 2-diabetes är obesitas utan liksom någon konkurrens. Så den mest sannolika förklaringen till att typ 2-diabetes ökar bland unga, det är ju att befolkningen i stort, fler och fler har obesitas. Och det är en utveckling som har pågått i mer än 30 år. Mm. Och inte minst barn och unga har allt oftare obesitas.
0: Och nu har jag då förstått.
1: Och sannolikt är det det
0: som ligger bakom.
1: Men, ja,
0: men du, alltså andelen unga tjejer har jag förstått som snusar vitt snus ökar då. Vad finns det för samband mellan snus och diabetes 2? 2-diabetes?
1: Ja, alltså först och främst är det ju viktigt att säga, nej, men det finns ingen forskning om vitt snus. Men det finns bra svensk forskning om brunt snus, alltså traditionellt snus, och typ 2-diabetes. Och då ser man att om man snusar, då ökar risken för typ 2-diabetes. Precis på samma sätt som om du röker, då ökar också risken. Och då tänker man, vad är den gemensamma komponenten? Det är ju nikotin. Och nikotin vet man från experimentella studier att det minskar känsligheten för insulin. Så man blir insulinresistent, och det är... Insulinresistens är liksom en viktig beståndsdel av typ 2-diabetes. Mm. Så då kan man fundera, men det här vita snuset som ökar så kraftigt, finns det någon anledning att tro att det inte skulle ha samma effekter som brunt snus eller rökning på diabetesrisk och insulinresistens? Och det finns det ju egentligen inte. Så det är väl en sån sak som vi funderar på och som det är viktigt att såklart beforska och slå fast. Kan det vara så att det också bidrar till en ökning av typ 2-diabetes.
0: Och när det kommer då till typ 2-diabetes, vad är det för komplikationer som det kan medföra?
1: Ja, alltså på lång sikt så kan det ju ge upphov till hjärt-kärlsjukdom, så stroke, hjärtinfarkt och även förkorta livet. Men det kan också leda till problem med njurarna, påverka synen, så att alla former av diabetes i princip kan ju liksom ge upphov till en ganska bred palett av följdsjukdomar. Mm. Och då har det visat sig att ju tidigare man får diabetes, desto större är risken. Så därför blir det ju ett jättebekymmer om liksom insjuknandet förskjuts då mot allt yngre åldrar.
0: Och om du nu ser att obesitas, att detta ökar så väldigt också i unga åldrar. Om du ser på liksom samhället i stort då, vad kan det få för konsekvenser i det stora? Om fler drabbas av detta typ 2-diabetes?
1: Ja, alltså det är ju såklart en belastning för vården. Mediciner kostar pengar, sjukskrivningar. Men framförallt är det ju liksom det för individen som det är liksom en jätte... Att som ung vuxen utveckla en kronisk sjukdom som man måste sköta om väldigt noga för att man inte ska få komplikationer på sikt. Det är ju ett jättebekymmer. Får jag flika in? Men det finns annan fin forskning från Karolinska institutet där man tittar på psykisk ohälsa hos unga med typ 2-diabetes och visar sig att det finns väldigt hög förekomst av psykisk ohälsa. Så det är också liksom ett bekymmer. En kronisk sjukdom, psykisk ohälsa och så då de här risken för komplikationer.
0: Men du, vad ska man göra då för att minska risken då för att få typ 2-diabetes?
1: Ja, för att typ 2-diabetes går ju ett stor del att förebygga. Det gör ju inte typ 1-diabetes. Och då gäller det ju verkligen att försöka med mediciner och med kosten och med fysisk aktivitet att hålla en hälsosam vikt, att inte gå upp i vikt. Mm. Men sen är det också så att oavsett vad du väger, så att vara fysiskt aktiv, det är alltid bra. För det ökar insulinkänsligheten och det motverkar de negativa effekterna av obesitet, alltså övervikt.
0: Det är egentligen de gamla vanliga tipsen. Samma sätt, att röra
1: ja, det
0: på sig,
1: gamla
0: inte gå upp i vikt, inte röka, inte snusa.
1: Men det är så utslitet på något sätt, fast det är ju verkligen så det är.
0: Mm.
1: Så att, ja.
0: Ja, forskning. Ja, kort får du gärna säga något.
1: Superkort vill jag bara säga. Och sen är det också viktigt att de som har drabbats av typ 2-diabetes. Håller man sitt blodsocker bra och sköter alla riskfaktorer, bra medicinering, då kan man också minska risken för komplikationer otroligt mycket. Och det är också jätteviktigt. Så det är inte liksom att det måste inte gå dåligt, absolut inte.
0: Mm. Stort tack för att du var med oss i P4 Extra och berättade om detta. Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet.

En trafikuppdatering som gäller E45 mellan Strömsund och Hallviken. Det är söder om Tullingsås som ju vägen är avstängd i båda riktningar efter en lastbilsolycka. Tungbärgare väntas komma till platsen om ungefär en halvtimme. Och därefter så är uppgiften att både bärga en kranbil som har fallit av lastbilsläpet. Sen ska man också bärga själva lastbilsläpet som just nu ligger i diket. Plus att man ska ta hand om två bilar som har krockat i samband med den här olyckan och tappat sina däck. Så det är en ganska rörig olycksplats just nu. Mycket att ta reda på innan man kan öppna upp vägen igen. Och därför väntas det vara avstängt i flera timmar. Omledning är förslagsvis då via länsväg 795 via Ulriksfors. Alltså E45 mellan Strömsund och Hallviken söder om Tullingsås. Vägen avstängd i båda riktningar efter lastbilsolycka. Och det kommer att vara så en längre tid framöver. Så välj annan väg, förslagsvis länsväg 795 via Ulriksfors.

0: Never Gonna Not Dance Again med Pink. Ja, 19-årige Carl Fältsman har varit på ett äventyr i sommar. Efter studentresan i Kroatien bestämde han sig för en lite krångligare hemresa för att söka svaret på frågan: är främlingar beredda att hjälpa sina medmänniskor? Carl tog sig an utmaningen att lyfta hela vägen hem genom Europa. Hej Carl.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till P4 Extra. Du, hur fick du den här idén?
1: Alltså det var främst av två anledningar som hänger ihop lite skulle jag säga. För det första så lyftade min pappa på 90-talet så mycket. Mm. Och sen jag tog tåget ner till Kroatien av miljöskäl. Och sen mina kompisar de flög och sen efter en vecka så flög de hem igen. Och i och med att jag hade åkt tåg ner dit så då kändes det liksom onödigt liksom för en vecka att åka tåg ner dit och åka tåg igen upp till Sverige. Så då funderade jag på vad jag kunde göra och sen kom jag på idén att testa liksom, hur liksom, men synen på främlingar har förändrats de senaste 30 åren. Och ja, kolla om en polariserad värld som vi lever i idag, om det fortfarande finns människor som kan hjälpa en främling att ta sig hem.
0: Du är Carl, 27 stycken tror jag du har sagt, va? Olika liftsällskap blev det från Kroatien. Vad var det för slags människor du träffade på vägen?
1: Alltså det var egentligen en liksom bred, det finns inte en typ människor som du med mig, utan det var allt från par, ensam människor i bilen, det var äldre människor, det var föräldrar med sina barn. Så egentligen var det liksom, ja, hela samhället liksom.
0: Men du, fanns det något sånt där sällskap eller någon person som du kommer ihåg lite extra som stack ut?
1: I Kroatien så åkte jag med ett par som berättade ganska mycket om Jugoslavienkrigen. I och med Kroatien, det var ju också krig där i några år. Och man lär sig om det i skolan. Men jag tyckte det var mycket mer liksom nära på ett sätt än att få höra liksom att huset där de bodde blev liksom förstört i kriget.
0: Men du måste vara ganska social då. Så helt nya människor hela tiden och bara skuttar in och sätter dig i bilen.
1: Ja, det är liksom en del av liksom erfarenheten man gör. Och jag tycker det är ganska enkelt att prata med dem för man liksom dyker in i deras liv och får lära känna dem lite i några timmar kanske. Och på så sätt är det ett väldigt intressant sätt att lära känna nya perspektiv.
0: Mm. Kan tänka mig att du åkte förbi ganska mycket bilar innan du ibland fick napp. Hur många kunde det gå?
1: Det var väldigt olika mellan olika länder. I Tyskland så då gick det väldigt snabbt. Då stod jag kanske 5 minuter. Ja, typ 5 minuter, så då var det kanske, ja, men kanske 10 bilar som åkte förbi. Medan i andra ställen, på andra ställen, till exempel i Kroatien var det en gång. Då var det flera hundra, så kanske 500-600 kanske, som liksom åkte förbi utan att jag fick någon lift.
0: Hur gör du då? För du måste ha mycket tålamod.
1: Ja, man får ha mycket tålamod. Men man får alltid tänka liksom att det bara är en bil som behövs. Och den bilen kommer komma förr eller senare.
0: Okej, tänka positivt. Men vad har du haft för utmaningar då på den här resan skulle du säga?
1: Alltså främst skulle jag säga hettan som var i Centraleuropa i slutet av juni. I och med att det var så varmt och framförallt också när man sover i tält. Då blir det inte heller kallt på natten.
0: Nej.
1: Och då blir det svårt att sova. Och sen såklart också när man får vänta i många timmar så blir det såklart också en liksom, ja, man får motivera sig själv att fortsätta liksom.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och det blir också utmanande.
0: Skönt att komma in i aircondition då i bilen.
1: Ja, verkligen.
0: Okej. Men Tyskland, har de någon slags bättre tradition där med liftar? Eller? Alltså, för det var ju väldigt snabbt du fick liftar.
1: Ja, Tyskland funkade väldigt bra. Och jag tror att det både beror på att det är fler som liftar där fortfarande. Och sen också att jag liftade på en motorväg där. Och motorvägen är så enkla på att lifta. Medan när man ska lifta ut och in i städer, det kan vara ganska svårt. För då är det många som bara ska åka inne i staden. Eller så.
0: Och när du väl var i Sverige, då, hur såg det ut här då?
1: Alltså jag hade förväntat mig att det skulle vara svårare, för det gick ändå ganska bra. Ja, i Malmö så fastnade jag i många timmar. Men utöver det så gick det, skulle jag säga, väldigt bra.
0: Men nu är du ju ändå liftarproff, som man säger. Vad har du för tips på vägen då, om man nu vill ge sig ut som du?
1: Alltså om man tycker att det är lite otryggt med liften så är det alltid en bra grej att lyftas två personer. Det höjer säkerheten direkt. Mm. Och sen skulle jag också säga att om man vill få kunna åka med en bil snabbt, då är det en skylt är alltid väldigt bra att ha. I och med att då får folk direkt upp liksom, det är bättre än bara tummen liksom, för då vet de vart du ska och vet lite mer om dig.
0: Ja,
1: och sen skulle jag också säga att om man är vid bensinmackar, att gå fram till folk och fråga liksom, vart de ska. Och på så sätt får både den som kör får veta liksom, lite om personen, och också du som lyftar får veta lite om den du kan åka med.
0: Just det, det är säkert för båda förstås.
1: Exakt.
0: Men du Carl, du åkte ut med den här frågan också om man i vår polariserade tid är liksom, ja, öppen för att hjälpa främlingar. Vad fick du för svar, tycker du?
1: Nej, men att det absolut fortfarande fungerar idag, och att det är många som fortfarande hjälper främlingar. Så ja.
0: Man skulle kunna säga att du blev på gott humör av det.
1: Ja, verkligen.
0: Aha.
1: Och det var liksom, om man jämför tiderna som jag fick vänta med dem min pappa fick vänta på 90-talet, så var det ingen stor skillnad alls. Så på så sätt verkar det fortfarande funka jättebra.
0: Har du något nytt lyftamål?
1: Inte än, men det kan hända att jag ger ut mig någon gång igen. Men då gärna med någon annan, för att lyfta ensam var kul, men att lyfta med liksom någon annan, det blir, jag tror det blir ännu mer roligt.
0: Det är klart, men blodad tand uppenbarligen.
1: Ja, exakt.
0: Säkert många som har fått efter det här. Tack så jättemycket, Carl Fältsman, för att du var med oss och berättade om det här.

0: Ja, det är P4 Extra detta, och snart så träffar vi systrarna som inte visste om varandra, donators barn, och så ska vi ta en liten check hur Shirley Clamp har det på sin turné. Men nu blir det lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Västerbotten. En kvinna i Umeå döms till fängelse efter att ha smugglat in 30 000 kapslar med narkotikaklassad medicin. Medicinen skickades från England. Tullen upptäckte narkotikan och bytte ut den mot stenflis och skickade vidare paketet till kvinnan som hämtade ute på köpcentret Avion i Umeå. Hon greps några dagar senare, och i kvinnans telefon framgår det att hon skulle skicka narkotikan vidare till en annan person. Fängelsestraffet uppgår till 2 år och 3 månader. Kvinnan nekar till brott men fälls alltså för grov narkotikasmuggling. En person fördes idag till sjukhus i ambulanshelikopter efter en singelolycka i Vilhelmina kommun. Det var en personbil som körde i diket mellan Stalon och Dikanäs vid 11-tiden idag. Föraren var enligt polisen vaken och talbar. Igår drog en tromb in över bland annat Ersboda i Umeå. Max Schilt, meteorolog på SMHI, förklarar hur tromber uppstår.
2: Tromber förekommer alltid i samband med kraftiga bymoln, alltså cumulonimbus, åskmoln. Och de bildas under molnbaser. Det är liksom en kraftig virvelvind, en tub som brer ut sig från molnet ner mot marken.
1: Tromber anses bli till i gränszonen mellan fallvindar och de uppvindar som skapar själva molnet. Enligt SMHI roterar ofta fallvinds- och uppvindsströmmarna en aning, och det kan ha betydelse för att det uppstår virvlar. Och när tromber drar fram genom skog brukar skadorna vara karaktäristiska.
2: Om träden ligger lite som plockepinn eller lite huller om buller i alla riktningar, då har man anledning att misstänka att det är en tromb. Medan om träden ligger i samma riktning, då är det troligen en fallvind, vilket också förekommer i samband med de här kraftiga bimolnen då.
1: Säger Max Schild på SMHI. Vi tittar på vädret. Idag bjuds det på växlande molnighet och mest uppehåll. På eftermiddagen 12-17 grader. I fjällen där blir det molnigt, tidvis regn och 7-12 grader. Och när det gäller kvällen, då handlar det mest om klart väder. På natten kyligt med lokalt enstaka plusgrader. I fjällen fortsatt mycket moln och tidvis regn. P4 Västerbottens nyheter, i studion Peter Öberg.
0: P4 Extra är detta. Och nu ska ni få höra om något riktigt spännande. För 4 år sedan så fick Vera Bentfors ett meddelande från en okänd tjej på Instagram strax om detta. Men nu blir det musik.

0: Till med Pompeji. P4 Extra har ni här. Och nu ska vi prata om att för 4 år sedan så fick Vera Bentfors ett meddelande från en okänd tjej på Instagram. Det visade sig vara ett meddelande som skulle förändra hela hennes liv. För tjejen som skrev hette Sanna Källgren och var hennes syster. Välkomna båda två till P4 Extra, Vera och Sanna.
1: Tack.
2: Tack.
0: Vera, vad var det din syster skrev i det där meddelandet?
2: Jag minns faktiskt inte exakt vad hon skrev, men jag vet att hon berättade om sig själv och situationen, att hon hade fått reda på att jag finns då via vården. Och ja.
0: Hur kändes det att få det när du läste det?
2: Jag blev väldigt, väldigt glad, för att när jag sökte efter min donator då ett år tidigare så hoppades jag på att det skulle vara några syskon, men ingen hade sökt då, så att jag blev väldigt, väldigt glad att hon skrev.
0: Och ni delar då alltså spermadonator, ni två?
2: Ja, exakt.
0: Och Sanna, om jag går till dig då, hur gick dina tankar när du skickade iväg det här meddelandet?
1: Jag var jättenervös, och just att få träffa en som är i en liknande ålder och bara få en syster. Men då visste jag inte att vi skulle få så bra kontakt vi har idag.
0: Nej. Men vad är det för skillnad på er ålder?
1: 2 år.
0: Det är bara 2 år, ja. Men du, alltså berätta då, när ni väl då, för ni träffas ju sen, ni två, bestämmer ni er för. Vad upptäckte ni då att ni hade för likheter? Vad ni hade för någonting gemensamt?
1: Oj. Det första jag ändå la märke till var att hon tog fram Muminservetter. Och jag var så här, nej men tycker du om Mumin? Och nu idag vi båda har Mumin-tatueringar och vi är lite galna i Mumin. Mm. Så bara en sån grej, och vad vi tycker om är mycket lika. Och
2: ja, jag tycker också hur vi är som personer, ändå väldigt lugna, och jag tycker att vi fick väldigt fin kontakt väldigt snabbt.
1: Mm.
0: Och utseendemässigt då, är ni lika?
1: Alltså nu när vi har varit med i tidningen då, så har jag fått en del kommentarer att nej, men ni är ju så lika, och med hårfärg och vissa drag i ansiktet och sådär. Så att det är ändå lite kul att höra.
0: Ni har ju ganska mycket att ta igen, tänker jag sådär. Det är många år ni inte har fått vara tillsammans, så att säga. Mm. Och nu har ni då utvecklat en som jag förstår det, stark vänskap. Måste ha haft så mycket att prata om. Vad snackar ni om efter alla de här åren?
2: Allt. Alltså, i början så var det väldigt intensivt kring donationen och hur Sanna växte upp respektive hur jag växte upp. Och, så vi pratar mycket om donation, men vi pratar även om annat i livet. Så att jag vänder ju mig till Sanna om det är något.
0: Mm. Otroligt, va? Och andra syskon då?

0: Vi har ju växt upp med andra syskon som inte är provrörsbarn då.
1: Just det.
0: Men nu hoppas vi ändå på att det framöver kommer komma fler som faktiskt delar donator som oss då.
1: Ni vill ha ännu fler syskon?
0: Ja, ja. Det vore intressant, och även om de är lika som oss, om att det är så.
2: Men, ja, vi vet ju liksom att det är fem till, men det är ju klart man vill veta vilka de är, för att vi bor ju ändå väldigt nära varandra, så jag hoppas väl att de är här någonstans.
1: Någon i närheten. Men Vera, du fick ju veta ganska sent att du var donatorbarn, säger jag nu. Ni säger provrörsbarn. Vad säger ni?
2: Jag säger nog också donatorsbarn. Men det är lite olika. Och vi själva, vi kallar oss systrar så. Men,
1: ja, det är klart.
2: Precis, jag fick reda på det strax innan jag var 18, och ganska direkt så sökte jag upp donatorn.
1: Men jag har förstått det som att du har beskrivit det lite som en, vilket ju inte alls är svårt att förstå, men som en identitetskris av något slag.
2: Ja, alltså jag tycker ändå att när man är 18 så har man ju bildat en uppfattning om vem man är, och sen så för mig har det alltid varit viktigt ändå vart jag kommer ifrån och kunna se i mina föräldrar vem jag är utifrån dem. Så att det har hjälpt mig ändå att förstå sen när jag träffat donatorn hur jag är som person och varför jag är som person.
1: Mm. Och, men Sanna, du har ju alltid vetat då hur du kom till mer eller mindre väl i ditt liv.
0: Mm.
1: På vilket sätt har det varit skillnad för er, tror ni, nu när ni har pratat ihop lite, hur det har format er att växa upp då utan kunskapen och med kunskapen?
0: Ja, alltså jag fick ju också en liten identitetskris när jag väl tog tag i att söka upp donatorn och så. Men jag hade ju turen då att ha Vera där som redan hade gått igenom det mesta då. Så hon var ju ett väldigt stort stöd i att få ihop min självbild eller min identitet och så där.
1: Mm. Hur mycket, man pratar inte kanske så hemskt mycket om donatorbarn och liksom kunna identifiera sig med och förstå hur det kan vara, eller vad säger ni om det?
0: Nej, precis. Och som barn så, jag hade ju inte hört talas om det, så jag trodde ju att jag var den enda. Så att vara med och prata så här och så, det läker lite mitt inre barn, och även få alltså hjälpa andra föräldrar som gör IVF att det kommer ändå gå bra och att så här, att barnet sen, ja men, som jag har ju fått en syster nu som jag inte visste om tidigare, och det är ju bara superkul.
1: Mm. Vad var det som gjorde att ni tog steget och kolla upp er donator överhuvudtaget?
2: För mig har det alltid varit självklart. Nu har inte jag vetat det så länge sen jag, alltså mellan att jag fick reda på det och sen att jag sökte upp. Men det kändes som en pusselbit som man behövde, i alla fall för mig.
1: Ja, man är liksom alldeles varm i hjärtat när man hör er två, måste jag säga. Hur viktiga är ni för varandra idag? Går du beskriva det?
0: Ja, Vera är ju den viktigaste jag har. Och det känns så konstigt att vi bara har känt varandra i 4 år. För hon hade ju kunnat... Det hade ju varit kul att växa upp med henne. Men bara att så här, hon är en väldigt stor del av mitt liv nu.
1: Mm, vad säger du då, Vera?
2: Jo, Sanna är den viktigaste för mig också. Så att vi delar väldigt mycket. Och även om vi inte har växt upp med varandra, så nästan känns det som att vi har pratat om så mycket med varandra.
1: Så fint, och säkert till stor hjälp för andra i er situation. Och så får vi ju spänt följa då. Då får ni höra av er om det har hört av sig ett nytt syskon till.
0: Ja.
1: Lovar det?
0: Absolut.
1: Ja, det är bra. Sköt om er. Tack så mycket, Vera Bentvars och Sanna Källgren, för att ni var med och berättade om detta.

Påminner om att det är avstängt på E45 mellan Strömsund och Hallviken söder om Tullingsås. Där har det ju inträffat en lastbilsolycka lite tidigare och man väntar på tungbärgare. Möjligt att den redan har kommit till platsen. Det är i alla fall runt den här tiden som det var tänkt att den skulle vara framme. Och det man har framför sig, det jobb som ska göras, är alltså att man ska bärga en kranbil som har fallit av ett lastbilssläp. Man ska också bärga själva lastbilssläpet som ligger i diket och så ska man ta hand om två bilar som har krockat och tappat däck. Så det är mycket att göra på den här olycksplatsen och det gör att det kommer ta ganska så lång tid innan man har rätt upp det hela och kan öppna vägen igen. Fram tills det här är löst så får man välja annan väg, förslagsvis länsväg 795 via Ulriksfors. Det är alltså E45 mellan Strömsund och Hallviken söder om Tullingsås är vägen avstängd i båda riktningar efter en lastbilsolycka och bärgare väntas vara på plats där ungefär nu och det är mycket jobb att göra så det kommer att vara avstängd en lång tid framöver men ingen exakt prognos. Välj annan väg tills vidare, förslagsvis länsväg 795 via Ulriksfors.

0: Shania Twain, You're Still the One.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
3: Jaha, känner du till någon sån?
2: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
3: Ni var kompisar hela tiden?
2: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson, rosor här mot slutet av P4 Extra som vi nu ska sätta lite guldkant på genom att anropa en av våra stabilaste mellostjärnor, eller stjärnor överhuvudtaget faktiskt. Hallå där, Shirley Clamp!
1: Ja men hallå!
0: Hej!
1: Gud, vilken fin presentation!
0: Ja, klart! Klart du ska ha den. Du är ute och jobbar för fulla muggar när andra ligger och latar sig.
1: Ja, det är så.
0: Ja, ut och sjunger en hel del imorgon. Uppträder du på Djurenäset?
1: Ja, precis. Ja. Det är ju, det har jag varit flera gånger. Det är väldigt fin plats, måste jag säga.
0: Och, det, och soligt ska det bli.
1: Ja, jättekul.
0: Du, vad kan publiken förvänta sig?
1: Nej, men jag gillar ju att köta och så gillar jag och jag tycker själv att jag kan vara ganska rolig. Så jag tycker att folket måste få skratta. De kan liksom inte bara sitta och lyssna på musik. Då blir jag liksom, det tycker jag är ganska tråkigt.
0: Okay.
1: Så de kan förvänta sig att skratta lite. Och sen absolut bra musik såklart. Men, ja, men humor och glädje och god mat och liksom, ja.
0: Men du,
1: sol hoppas jag.
0: Sol, ja, precis. Jag tror det blir det när jag tittar senast. Men på dina sociala medier, den som följer dig, kan man ju se att du ägnar en hel del åt klimfluensing, va? Vad innebär detta, Charlie?
1: Jo, men det innebär att jag har en sketchkanal, eller kan man säga en sketchföljetong där jag och min klimakterieväninna, höll jag bara kalla henne. Vi är båda i samma ålder. Vi sa det här, gud vad många tips och råd finns till oss i klimakteriet nu. Vilket råd ska man välja? Liksom, allting funkar ju inte på alla.
0: Nej.
1: Så vi vände på det och sa, men ska vi inte bara göra sketcher där vi bejakar eländet? Och liksom, vad kan vi använda oss av den här torrheten? Kan vi använda oss av den här tröttheten? Och så har vi börjat liksom att spåra helt enkelt.
0: Okay.
1: Och så har det blivit en sketchföljetong som är ganska uppskattar liksom. Alla var, men gud vad skönt och befriande att liksom bara få skratta åt eländet liksom.
0: Och detta kan man kanske också få följa på scen då, kan man tänka sig nu.
1: Ja, men något liknande, absolut. Jag är ju liksom, jag pratar ju om det mesta på scenen. Om man inte vet det så ska man ju vara beredd på det.
0: Hur tycker du att konsertsommaren har varit överhuvudtaget?
1: Den har varit väldigt mysig som vanligt. Det har varit helt okej väder och sådär. Men sen har det varit ganska så här svårt liksom, för att vi vet inte vad det är i sommar. Det är som att människor, det är så mycket erbjudanden tror jag. Vi är så många fina artister i det här lilla landet som är ute, så att man måste väl välja det ena eller det andra tror jag. Så att vissa ställen har varit lite tommare faktiskt för många av oss artister.
0: Mm.
1: Och det kan man inte göra så mycket åt, det är bara att köra. Men det har varit otroligt mysigt och vi har ju så många fina platser i det här landet, så att det är ja, det är faktiskt en ynnest att få jobba så här.
0: Oh, men du, vad har du för publik nu, tror? Är det liksom blandat lite?
1: Ja, alltså jag skulle säga blandat. Men det är många ifrån min ålder uppåt, får man väl ändå säga. Och jag är ju 53.
0: Mm.
1: Men sen, rätt vad det är, så sitter det några ungdomar och så kommer de fram efteråt och bara, vi har vuxit upp till dig, du är våran ungdomsidol, vi var tvungna att gå hit idag. Och jag bara, men alltså ni skojar.
0: Ja, jag vet. Man känner sig som...
1: Alltså det är så mysigt. Ja, man bara... Ja, men sen kan det vara riktigt gamla människor som också är så ärofyllt att de är liksom 80 år, 80, ska fylla 90 eller vad det är, och bara har gillat mig och tagit sig dit, du vet, och kan knappt liksom gå så bra, eller du vet vad det kan vara. Och jag bara, nej men alltså, då blir jag ju nästan tårögd.
0: Ja, men det är väl det bästa. Men de här unga kommer fram, kan man känna sig som Anita och Televinken.
1: Eller hur?
0: Din dotter Vilja har ju då fyllt 18, det minns jag i alla fall, mina fyllde. Det är en stor sak.
1: Det var verkligen stort och hon var ju så söt, för hon fick ju lite separationsångest från allting som var innan 18. För hon tänker, det är så mycket som förändras nu, men det gick ganska bra.
0: Ja,
1: så nu är hon myndig och liksom, det är häftigt. Men hur många barn har du förresten?
0: Två har jag.
1: Ja, och de är över 18. Ja,
0: det går bra alltså.
1: Det gick bra för dem att fylla 18.
0: Ja, det gick så fint.
1: Nej, men alltså, hon är ju så söt, men hon har inte så bråttom med saker och ting som jag brukar säga. Så hon är ganska cool liksom. Hon vaggas in långsamt i vuxenlivet, så det är rätt skönt. Till skillnad från jag i den åldern.
0: Ja, man stack ju direkt liksom. Va? Nej, men de hänger kvar lite längre nu för tiden.
1: Ja, de gör ju det.
0: Lite mysigt.
1: Ja, jag tycker det är mysigt.
0: Ja, vad ser du fram emot mest denna Djurenäs-afton?
1: Ja, men alltså, jag älskar ju den här typen av konserter. Jag älskar att komma nära folket och jag älskar liksom det här, vad ska man säga, semestermodet nästan som alla är i, fast de är på konsert, så är det liksom väldigt loose liksom, och det gillar jag. Det är mycket jag. Så att jag ser fram emot att träffa folket och få köta lite med dem. Och
0: ja, vad mysigt. Det är nästan så jag har sett mig på cykeln.
1: Det tycker jag. Cykel? Då är du nära. Ja.
0: Då är jag nära. Du, Shirley, lycka till ikväll och tack så mycket för att vi fick ha med dig.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Du med. Hej då.

0: Shirley Clamp med För den som älskar får avsluta dagens P4-extra. Jag heter Kattis Ahlström och tekniker idag var Marcus Östlund och producent Tove Orbeck. Vi hörs imorgon. Tack för idag.
1: Och det här är P4 Västerbottens eftermiddagsprogram. Tora Larsson heter jag och det var ju en bärplockare som fick spela död efter att en björn attackerade henne i Lycksele kommun i fredags. Vi hör en rovdjursansvarig på Länsstyrelsen berätta hur man ska agera om en björn attackerar. Och så gästas vi här i studion av Edvard Riedel, riksdagskandidat från Västerbotten och för Moderaterna. Du får ställa frågor till honom. Nu Ekot.
2: Sex personer, varav tre barn, uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot en rysk semesterort vid Svarta havskusten, säger regionens guvernör enligt AFP. Minst 40 personer ska ha skadats i attacken, uppger guvernören på sociala medier. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson svarar nu på Kristdemokraternas och Ebba Buschs krav på ett nationellt ansvar för vården. Liberalerna har tidigare sagt nej men öppnar nu för kravet på villkor att KD accepterar Liberalernas krav på att förstatliga skolan.
3: Jag öppnar upp för att vara konstruktiv i diskussioner om att öka den nationella styrningen av sjukvården. Och min utgångspunkt är ju att vi behöver göra detsamma i skolan för att inget barn ska hamna efter eller i kläm på grund av att det är 290 olika kommuner som ska försöka få ihop skolan i Sverige.
4: Kan man säga att Liberalerna villkorar stöd för förstatligande av sjukvården med att KD går med på förstatligande av skolan?
3: Ebba har sagt att hon tänker vara konstruktiv när det gäller förstatligandet av vården. Jag kommer vara lika konstruktiv i den här frågan. För mig handlar det om att skapa en rättvis och jämlik välfärd i hela landet. Och då handlar det lika mycket att se till att man har en vård som är värd namnet i hela landet. Precis lika mycket handlar det om att alla barn ska ha en skola som har riktiga lärare, riktiga skolböcker. Nu öppnar jag upp för att vara konstruktiv i att förstatliga vården. Men för mig handlar ju det här också om skolan i grund och botten.
2: Sa Liberalernas Simona Mohamsson, reporter här Erik Ridderstorpe. Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordförande Gianni Infantino, rapporterar TT. Även Englands och Wales fotbollförbund har dragit tillbaka sitt stöd för Infantino enligt flera internationella medier. Beskedet kommer efter turbulensen kring FIFAs förslag att sälja andelar i bland annat VM till privata investerare. Och så är det dags för väderleken. I kväll och i natt får stora delar av landet klart till halvklart väder. Främst i fjälltrakterna och Norrbottens län, molnigt väder och skurar som under natten långsamt mattas av. Även i södra Norrland, lokalt någon skur. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperatur från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. Ekots nyheter klockan 3 med Simon Karlsson i studion.
1: Ja, det här är P4 Västerbotten. Det är måndag eftermiddag. Vissa kanske börjar jobba idag just efter semestern och andra har varit igång länge med rutinerna. Oavsett så är du välkommen hit till oss. Jag heter Tora Larsson. Om ungefär 45 minuter, ja då kommer Edvard Riedel hit. Han är moderat riksdagsledamot och härifrån Västerbotten. Han kommer hit och svarar på era frågor. Smsa in den fråga du vill att vi ska prata med Edvard Riedel om. Du skriver som valet till 090 17 17 17. Han har ju suttit i riksdagen länge och han är också ordförande i finansutskottet. Kanske har du någon fråga om hur Moderaterna vill prioritera skattemedel och pengar efter valet? Vad vet jag? Du väljer. Skriv till 090 17 17 17. Det här är Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day.

0: Ja, här i P4 Västerbotten så ska vi ta en kik på trafikläget. Johanna Cedergren på trafikredaktionen. Vi börjar vid gränsen mot Jämtland, va?
1: Ja, men precis, det ska vi göra, för att det har skett en olycka på E45 mellan Strömsund och Hallviken söder om Tullingsås. Och vägen är avstängd där i båda riktningar under bärgnings- och saneringsarbete som följer då efter den här lastbilsolyckan. Man ska alltså bärga en kranbil som har fallit av ett lastbilssläp. Man ska också bärga själva lastbilssläpet som ligger i diket. Och man ska ta hand om två bilar som har krockat i samband med den här första olyckan och därefter tappat sina däck. Så att det är mycket att reda upp där, och det kommer att vara stopp ett bra tag där, så man ska välja annan väg tills vidare där. Det verkar finnas en hyfsat smidig omledningsväg där i närheten via Ulriksfors kan man titta på. I övrigt ett ganska så lugnt trafikläge, men tipsa om det inträffar något annat. 020 999 444.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Och jag som är med dig hela eftermiddagen heter Tora Larsson, och Andrea Gilder, du är också med.
4: Hallå, hallå.
0: Inte att förglömma. Du, vi ska ut i bärskogen, för det var ju så att en kvinnlig bärplockare, hon fick spela död efter att en björn attackerade henne. Det här var ju i fredags i Lycksele kommun.
4: Mm. Och den här metoden att spela död om man blir attackerad av en björn, den fungerar bara ibland. Det här säger Mikael Schneider, han är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.
5: Det här med spela död, det är alltså först när björnen är på dig och biter. Sen är det bäst att inte göra motstånd, utan att hoppas att björnen slutar snart, vilket den ju vanligtvis gör.
0: Och vi stannar kvar i skogen, men då gäller det ett annat djur. Har du stött på många sådana här rackare, Andrea?
4: Några stycken har det nog varit. Det är kanske inte så farligt den här sommaren. Eller så har jag varit på rätt plats. Ja. Eller där det har blåst. Du då?
0: För den som inte uppfattade det där lilla surret jag spelade, det är myggor vi pratar om. Jag håller med, jag har också undvikit dem. Jag kanske har varit också på liksom platser där de inte trivs.
4: Mm, precis. Myggorna, det finns ju klassiska sätt att undvika myggorna. Det finns nu också ny forskning direkt från Lunds universitet i södra Sverige. Där finns en myggforskare som heter Marcus Stensmyr. Han har kommit fram till att myggorna, de ogillar skal från grapefrukt. För i skalet finns det ett ämne, så hoppas jag uttalar det här rätt, men det är notkaton. Mm-hmm. Det här gillar ju inte myggen, och vi ska höra vad Marcus säger.
6: Det ämnet heter notkaton, och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
0: Gillar du grapefrukt annars?
4: Jag älskar grapefrukt.
0: Okej. Okay. Ja, ja. Jag är mer som myggan, att jag föredrar inte.
4: Ja, just det. Jag skulle lätt kunna tänka mig att liksom smörja in mig själv i grapefrukt.
0: Ja, alltså det är skalet som,
4: ja, precis,
0: som man innehåller det här.
4: Exakt, så då behöver man, du kan inte bara skära en grapefrukt mitt i tu och smeta på dig själva vätskan. Så enkelt är det inte. Utan du ska gnugga skalet, man kanske ska sesta det, jag har ingen aning.
0: Mm.
4: Och det här låter ju liksom naturligt och lättfixat, men det finns ju ett litet aber med den här metoden. Om man ska mula in det här i kroppen, det behövs rätt mycket grape.
6: Naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt. Man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
4: Nej, det är alltså 23, ni hörde rätt. 23 kilo grapefrukt behöver man för att jobba upp det här skyddet som man kan köpa då kanske på apoteket istället.
0: Ja, men något på spåren ändå. Och man, som du, liksom, varför inte testa med någon liten frukt?
4: Ja.
0: Du kanske kan få med dig 5 om du ska
4: precis.
0: Ut i skogen.
4: Mm. Ja, och bara ta en liten del av kroppen och se vad som händer.
0: Ja, precis. Andrea Gilder, vi hänger hela eftermiddagen här i P4 Västerbotten, och strax ska vi få veta vad vi får för väder denna eftermiddag.

0: Från Skellefteå är hon, Kimberly, med låten Eternity. Och det har ju varit lite småkyligt senaste dagen, men hur ser det ut idag? Jag har med mig Max Lindberg Stoltz på SMHI. Vad har vi för augustiväder i Västerbotten den här eftermiddagen?
1: Jag skulle väl säga att det fortfarande är lite småkyligt på sina håll. Som högst temperatur har vi närmast kusten där uppe på en 18-19 grader. Men i de inre delarna då är det omkring 15 grader. Och i fjällen når vi inte ens upp till en 10 grader. Så ja, kanske inte 100% sommarkänsla på vissa håll här i Västerbottens län.
0: Och som vanligt när det gäller Västerbotten så är det ju alltid så blandat väder. Men det var temperaturerna. Hur ser det ut med sol och regn den här eftermiddagen?
1: Men just där vid kusten där vi har högst temperatur är det också en hel del sol. Lite moln som håller på att passera. Men ja, mycket sol där vid kusten. Men ju längre inåt land vi rör oss då kommer vi också hitta mer moln. Och där är det också lite regnskurar som håller på att passera. Dock i de inre delarna av vårt län så är det fortfarande lite uppluckrat. Men mot fjällen så är det ja, lite mer av ett molntäcke där solen inte tar så mycket plats alls. Så som jag kan se det på min satellitbild i alla fall.
0: Och hur utvecklar sig det här då inför tisdagen?
1: Ja, men det som händer här, dels ikväll så ser mycket av molnen ut att försvinna så att det klarnar upp här ikväll och i natt över i alla fall kusten och inlandet. Men i fjällen fortsätter det vara rätt mycket moln här även under natten och in under tisdagsdygnet. Lite regnskurar drar in mot fjällen här i natt och imorgon mot fjällen. Men annars så ser det väl ut att vara uppehåll i alla fall i inlandet och kustlandet med lite växlande molnighet då under tisdagsdygnet. Och en temperatur som... ja, som idag då, ganska likt, upp mot en 18-19 grader i kusten och kanske omkring 15 grader i inlandet. Och lite lägre än så till och med i fjällen.
0: Mm. Ja, så lyder prognosen här inför morgondagen. Tack så mycket, Max Lindberg Stoltz.
1: Tack.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och här i P4 Västerbotten så bjuder vi ju in alla toppkandidater inför riksdagsvalet. De som ställer upp för Västerbottens valkrets, alltså för alla partier. Idag är det Moderaterna och Edvard Riedels tur att komma och gästa oss. Och då vill vi ju ha in frågor från er. Vad ska vi prata med Edvard Riedel om? Vad vill du ställa för fråga till den moderata riksdagskandidaten från Västerbotten? Ja, du smsar enkelt 090 17 17 17. Det kan vara en fråga direkt till Edvard eller ett ämne du tycker vi ska beröra. Eller något annat problem som du vill se en lösning på. Han är ju också ordförande i finansutskottet. Det kanske handlar om pengar eller hur man prioriterar skattemedel, vad vet jag. Eller något annat som är viktigt i just ditt liv. Smsa oss 090 17 17 17. Du kan också ringa det här numret och tala in ditt meddelande. Jättekul om du gör det. Kvart i fyra så kommer Edvard Riedel hit, alltså om en halvtimme. Så tveka inte, hör av dig nu direkt.

0: Ja, det är ju Simply Red, if you don't know me by now.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
2: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

0: En kväll i juni med Lasse Berghagen. Ja, vi blickar tillbaks mot den tidiga sommaren här med tillsammans med Lasse Berghagen. För det är ju faktiskt augusti och reporter Filippa Armstrong, du är med mig idag. Hur är läget?
1: Läget är kallt. Jag står här i Vägsele som ligger i Lycksele kommun mellan, ja, alltså på vägen mot Åsele kan man säga. Här tycker jag att det är väldigt kallt. Solen skiner förvisso, men jag är van lite högre temperaturer. Jag har ju varit vid Medelhavet hela sommaren nästan.
0: Ja, och det är precis den här omställningen, oavsett om det handlar om väderomslag då, från semester till Västerbotten, någon annanstans till hemma i Västerbotten, eller att gå tillbaks till jobbet, som vi ska prata lite grann om idag, tänkte jag. Det är ju en måndag då många börjar jobba, och vissa har ju jobbat länge, vissa kanske inte alls har fått semester än, och vissa har kanske inte semester alls på sommaren. Det där kan ju se så olika ut, men det här med att få tillbaka sina rutiner, är det något som du har längtat efter, Filippa, när du har varit ledig?
1: Nu hoppade jag lite i ljudet här. Period av bara sol och bad och vila. Det är klart det är en omställning. Jag var inte jättepepp igår kväll innan jag gick och la mig på att gå upp tidigt.
0: Nej, men det är starkt gjort idag. Så du hade gärna kunnat ha semester lite längre idag och skippa rutinerna.
1: Jag är ju en dålig rutinmänniska. Jag tycker inte om rutiner överhuvudtaget. Jag lever lite i nuet, tror jag. Det är nog min medicin för att må bra.
0: Ja, jag tycker ju att det är alltså ganska skönt att få tillbaka rutiner. Alltså just det här att vara på ett jobb eller göra någonting under dagen och sen kunna vara ledig och ha en kväll eller få en helg. Alltså det är typ det bästa känslan jag vet. Så här, fredag och det blir helg. Och det är ju den här kontrasten som jag kan gilla. Så är man ledig för länge, då får man lite för mycket av det goda kanske.
1: Det kanske är lite grann som Alfons Åbergs farmor sa. Att det kan inte vara julafton varje dag.
0: Nej. Och om jag ska välja en rutin som jag verkligen liksom vill ha tillbaka eller hoppas kunna få nu, så är det nog... Ja, men det är nog maten, att äta på regelbundna tider. Det tror jag att jag skulle må ganska bra av. Och inte bara äta frukost hela dagen. Ja. om du får välja en rutin då, Filippa, vilken mår du bäst av?
1: En rutin som jag mår bäst av? Alltså det tycker jag är jättesvårt. Ja, men kanske lunchen. Den blir ju lite hipp som happ när man är på semester. Just att ha en lunchrast, det kan ju vara trevligt.
0: Ja. Ja, men gud vad härligt. Du som lyssnar, vilken rutin ser du mest fram emot nu när sommaren övergår i höst, får vi väl ändå säga. Oavsett om du börjar jobba idag som många gör eller lite senare eller tidigare, så vill vi veta vad det är som du ser fram emot med att få tillbaks vardagen. Och då har vi ju ett sms-nummer 090 17 17 17. Och Filippa, vi vill ju ha in fler saker på det här numret. Vi efterfrågar ju också, nu kanske blir lite mycket att ta in här, vi vill veta dina rutiner, men också frågor till den moderata riksdagsledamoten Edvard Riedel från Moderaterna. Han ställer ju upp för Västerbottens valkrets, så man får gärna skicka med en fråga till honom. Han kommer hit om 20 minuter. Och Filippa, du får väl hoppa lite på stället där då, om det är kallt.
1: Ja, jag har faktiskt en tröja i bilen. Jag tror jag ska gå och hämta den nu.
0: Ja, det är bra. 3 augusti, lite kyligt idag, men fortfarande sommartemperaturer på flera håll i Västerbotten.

0: American Girls, Harry Styles. Ja, nu när klockan slår 16:30, då får vi senaste nytt här i P4 Västerbotten tillsammans med Andrea Gilder.
1: Ja, tullen i Skåne bytte ut 30 000 narkotikaklassade kapslar mot stenflis i ett paket som en kvinna från Umeåområdet beställt på nätet. Sen skickades paketet vidare och kvinnan hämtade ut det på köpcentret Avion och greps några dagar senare. I kvinnans telefon kunde polisen se hur hon chattat med andra personer om att skicka kapslarna vidare i mindre paket. Och det här blev det avgörande beviset i Umeå tingsrätt när kvinnan nu dömts till drygt 2 års fängelse för grov narkotikasmuggling. Ny forskning visar att grapefrukt fungerar som skydd mot både fästingar och mygg. De gillar inte ämnet notkaton som finns i skalet. Men den som vill använda grape istället för vanligt myggmedel får räkna med att köpa stora mängder frukt. Marcus Stensmyr är myggforskare.
2: I skalet hos grapefrukt finns det ett ämne. Det ämnet heter notkaton och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
3: Marcus Stensmyr, myggforskare vid Lunds universitet, har gjort upptäckten. Men tyvärr är det idag inte så lätt som det låter att använda frukten som skydd.
2: Dessvärre är det ju 23 kilo. Det blir ju några stycken. Och naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt. Man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
1: Ja, det sa Marcus Stensmyr som alltså är myggforskare. Svenska fotbollförbundet har inte längre förtroende för Gianni Infantinos ledarskap av FIFA. Det här har förbundet kommit fram till på ett extrainkallat styrelsemöte idag. Vi ser återkommande brister i både styrning och transparens. Det här säger ordförande Simon Åström. Infantino ville nyligen sälja ut andelar av fotbolls-VM men fick skrota de här planerna efter protester.
0: Om 15 minuter här i P4 Västerbotten, ja, då gästas vi av Edvard Riedel från Moderaterna. Han har suttit i riksdagen sedan 2010 och nu har du chans att ställa dina frågor till honom inför det stundande valet. 090 17 17 17, smsa nu. Ja, vad är det som är viktigt för dig i ditt liv? Ett ämne eller en fråga du vill att vi tar upp med moderaten Edvard Riedel, smsa den nu så kanske den kommer ställas här om en liten stund.

0: Avril Lavigne, Complicated. Vi får Radiosporten här i P4 med Petter Barling. Och det handlar om det senaste kring det internationella fotbollsförbundet.
1: Allsvenska lagens kvalmotstånd, landslagsstjärnorna som står utan tränare och turbulensen inom internationella fotbollsförbundet FIFA. Här är Radiosporten med Petter Barling som börjar med nyheten som kom alldeles nyss.
2: Svenska fotbollförbundet stöttar inte FIFA-ordförande Gianni Infantino för ett omval. Det meddelar förbundet i ett pressmeddelande. Beslutet grundar sig i återkommande brister i styrning, transparens och governans, vilket gör att förtroendet för Infantinos ledarskap inte längre finns. Nästa steg blir att SVFF tillsammans med UEFA och andra nationsförbund ska arbeta för att få fram en alternativ kandidat.
1: Tova Strömberg var reporter här. Sveriges förbundsordförande Simon Åström säger fotbollen ska präglas av öppenhet, ansvarstagande och respekt för demokratiska principer. Och när vi inte längre ser att det genomsyrar ledarskapet behöver vi agera och kommer att arbeta tillsammans med UEFA och andra nationella förbund för att få fram en alternativ kandidat, så säger Åström alltså. Och Svenska fotbollförbundet håller presskonferens om bara några minuter. Och Sverige följer därmed Wales som var först ut att meddela sitt bortdragna stöd till Infantino, och England väntas följa efter också enligt engelsk media. Expressens fotbollskronikör Noah Bachner, han säger så här om Svenska fotbollförbundets ställningstagande.
3: Det var ganska väntat att man skulle behöva ta den här positionen med tanke på vad som har hänt de senaste veckorna. Inte minst efter att UEFA gick ut så hårt och mer eller mindre dödförklarade sitt förtroende för Infantino, så är det fullt naturligt att merparten av deras medlemsförbund intar samma position även individuellt. Och jag tror att det enda som har gjort att det har dragit ut lite på tiden här är väl att man vill göra de rätta beslutsvägarna med ordentliga förankringar i den svenska fotbollsförbundets styrelse och sådär. Så att det kommer däremot alldeles för sent med tanke på att det inte är några nya nyanser av honom vi ser framträda.
1: Väntat och för sent alltså enligt Expressens fotbollskronikör Noah Bachner. Fortsättning följer om detta. Svenska mästarna Mjällby har fått klart med vilket motstånd som väntar i den sista kvalomgången till Champions League. Mjällby ställs mot vinnaren i mötet mellan slovenska Celje och Ararat Armenia. Men först

0: Efter Mjällbys slut slår man Bratislava över två matcher. Den första matchen spelas imorgon. Hammarby och IF Göteborg kvalar också, fast till Conference League. Om Hammarby slår polska Rakov väntar vinnaren i mötet mellan Zalgiris från Litauen och kroatiska Hajduk Split. Och om Blåvitt slår ut belgiska Gent väntar Hibernian från Skottland och Skendja från Nordmakedonien. Tidigare idag hörde vi om Manchester United och tränaren Mark Skinner som går skilda vägar. Det här innebär att fem svenskor i laget, bland annat Fridolina Rolfö och Julia Sigiotti Olme, får ny tränare. Har vi egentligen fler fotbollsnyheter? Jo, vi har vi. Vi minns den populära målvakten Vucinha som vaktade målet för Kap Verde under fotbolls-VM och gjorde det så bra. Han har nog ankommit till Chile för att skriva på för klubben Colo-Colo. 40-åriga Vucinha som gick från 50 000 följare på Instagram till runt 29 miljoner under turneringen och skrivit på ett 6-månaders avtal med chilenska klubben. Och här hemma så har allsvenskan kommit halvvägs, i alla fall för serieledarna Sirius, när de ikväll spelat färdigt sin match mot Halmstad. Och det här betyder att när Sportextra i P4 summeras så kan laget leda serien med hela 14 poäng. Sirius skotske målskytt Robbie Ure om klubbens läge.
1: No, I think when we're in this possession, I think we of course become favorites for the title. I think that's obvious.
0: Klara favoriter alltså, enligt Robbie Ure. Halmstad mot Sirius och Djurgården mot Västerås. Allt i P4 ikväll. Vi drar igång klockan 19.
2: Och här i P4 Västerbotten, ja, här gör sig Edvard Riedel redo, intar stolen till och med. Det är ju så att vi gästas av Västerbottens toppkandidater till riksdagen i sommar och idag är det Moderaternas tur. Vad ska vi fråga, Edvard? Du har ju chans att skicka med ett ämne eller en fråga som du tycker vi ska ta upp. Smsa 090 17 17 17.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.
2: Först musik med Tommy Nilsson. Dina färger var blå. Och det passar väl då när vi ska gästas av en moderat. Ja, du nickar redan.

0: Ja, det är ju Tommy Nilsson, dina färger var blå, och här i P4 Västerbotten så gästas vi hela sommaren av toppkandidaterna till riksdagen, och idag är det du, Edvard Riedel för Moderaterna, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, du fnissade också till när jag sa att låten hette Dina färger var blå.
1: Ja, men det passade väl alldeles utmärkt.
0: Ja, du, vad har hänt idag? Det är mycket som pågår just nu, eller vad har du gjort idag?
1: Ja, men nu är det ju valrörelse, så att det är bland de roligaste sakerna på en mandatperiod. Nu får man vara ute och träffa människor, prata om det man har gjort och det man vill göra framåt helt enkelt.
0: Och här i P4 kommer du få svara på frågor som lyssnarna skickar in. Du som lyssnar, var med nu live 090 17 17 17, smsa in din fråga. Och innan vi dyker ner i sms-inkorgen, vad är det för frågor som ligger dig varmast om hjärtat, om lyssnarna ska få lära känna dig lite bättre?
1: Ja, men för mig handlar ju mycket om landsbygdsfrågor och Norrland, och det har varit mitt engagemang hela tiden, se till att vi ska ha bra förutsättningar, billiga transporter, billiga drivmedel, se till att vi får satsningar på Norrland, exempelvis Norrbotniabanan, men också satsningar på välfärd, skola, sjukvård och äldreomsorg.
0: Du har ju suttit i riksdagen sedan 2010, det börjar bli snart 16 år. Senaste mandatperioden har ju du varit ordförande i finansutskottet. Om du får lyfta fram en grej som du är stolt över, som du har åstadkommit under din tid i riksdagen, vad är det?
1: Ja, men jag förhandlade hem pengarna till Norrbotniabanan i två steg. Det var egentligen en förhandling, sen släppte vi den i två steg. Så det är 30 miljarder för att bygga framtid i Västerbotten, i Norrbotten, i hela Norrland. Och det kommer såklart att vara hela Sverige till gang. Men det här kommer att stå i generationer, och det är jag otroligt stolt över att vara med och faktiskt åstadkommit.
0: Och de pengarna, kommer de räcka till hela bygget?
1: Ja, men det räcker de kommande 10 åren, och sen så nästa planperiod så kommer det behövas några miljarder till för sista biten upp till Luleå. Men nu finns det inte längre några finansiella hinder för att bygga Norrbotniabanan i full fart.
0: Valet närmar ju sig, ingen har missat det. Idag läser vi i Dagens Nyheter att det krävs en unikt stark slutspurt, säger man, för Tidepartierna om ni ska kunna behålla makten. Det är en analytiker där som säger det. Vad tror du krävs för att ni ska kunna vinna det här valet?
1: Ja, men jag tror att våra motståndare har lyckats sätta bilden, kanske felaktigt på rätt många områden, att det skulle gå dåligt för svensk ekonomi och såna här saker, att statsskulden skulle ha ökat, och det här är rena felaktigheter. Tvärtom, statsskulden är lägre, tillväxten faktiskt överraskar på den positiva sidan och är en av de starkaste nu i hela EU-området. Så att jag tror, ju längre den här valrörelsen går, så tror jag att fler människor kommer att se att den här politiken leder till att Sverige kommer att bli både rikare och tryggare i framtiden.
0: Bengt Johansson, en av våra lyssnare, han smsar. Han vill prata gatubelysning. Han skriver så här: är det rätt att släcka ner gatubelysningen på landsbygden fast elströmmen kommer från oss via vatten- och vindkraft?
1: Självklart inte. Landsbygden ska inte släckas ner, utan vi kommer att gå till val på att alla de 2000 lampor som man nu pratar om ska släckas ner, inte ska släckas ner. Landsbygden ska leva. Gatlysen är bara en av väldigt många viktiga frågor, så ska det absolut inte bli.
0: Hur ska ni lösa det då?
1: Ja, men det handlar ju om helt enkelt finansiering, och det kommer vi att se till att vi kommer att kunna finansiera.
0: Kristina, en annan lyssnare, hon vill fråga om rutavdrag. Så nu pratar vi ju pengar här igen då. Varför gäller inte rutavdrag för hunddagis? En lika viktig tjänst som hemstädning som underlättar för hundägande familjer. Vad säger du?
1: Jag tar med mig den. Vi har ju hela tiden fortsatt att vidareutveckla den här reformen för att helt enkelt underlätta för människor. Vi har hög skatt i Sverige. Det är bra, för vi betalar tillsammans för skola, sjukvård och äldreomsorg. Men det gör också att det skapar skattekilar på en del av de här nära tjänsterna. Och det har ju därför rotavdrag och rutavdrag varit sätt att skala av de här. Se till att fler människor jobbar inom de här branscherna som det faktiskt efterfrågas tjänster. Så jag tar med mig den här frågan och ska se om vi kan kanske göra någonting åt den också i framtiden.
0: Men det är inget som ni har pratat om? Eller man drar ju gränsen för vad de här avdragen ska gälla. Hur nära den där gränsen ligger hunddagis, tror du?
1: Ja, men vi har under de här åren som de här reformerna har funnits, så har vi hela tiden fortsatt att vidareutveckla dem. Så jag tar med mig det. Vi kommer ju att sitta och budgetförhandla igen här alldeles snart. För möjligheten att vi faktiskt också vinner valet, så kommer vi att lägga en budget. Så det arbetet pågår ju parallellt.
0: Och vi ska lyssna på lite musik, men vi får en fråga också från Micke som smsar oss här medan vi pratar. Kul, 090 17 17 17. Han undrar hur du ser på folkhögskolorna. Kommer det satsas mer på folkhögskolorna?
1: Folkhögskolorna är otroligt viktiga, men det är inte statens huvuduppgift, utan vi behöver stärka utbildning, vi behöver stärka forskningen, och det lokala och regionala ansvaret för de folkhögskolor man har måste öka.
0: Så de får klara sig utan statliga medel?
1: Ja, de får ganska mycket statliga medel.
0: Okej, men inte mer än idag helt enkelt?
1: Nej, det är ingenting vi går till val på, utan vi ser andra saker mer prioriterat.
0: Vi ska lyssna på lite musik, och då har jag faktiskt bett dig, precis som alla andra politiker, få önska en låt.
1: Jajamän.
0: Vad valde du för låt?
1: Jag valde en låt som ger lite sommarkänsla och lite frihetskänsla.
0: Ted Gärdestad, Sol, vind och vatten. Sen pratar vi mer med Edvard Riedel, moderat riksdagsledamot.

trafikmeddelande som gäller E4 i Umeå vid Kolbäcksbron. Där har det inträffat en trafikolycka med bland annat en motorcykel inblandad. Det gör att det är stopp i södergående riktning just nu och lite besvärligt att ta sig förbi även i norrgående som jag förstår. Det byggs på en del köer där. Kan vara värt att välja en annan väg om man kan. Alltså E4, Umeå, Kolbäcksbron. Där är det just nu väldigt trassligt med trafiken. Stopp söderut och långsamt norrut efter en olycka. Och påminner också om olyckan på E45 mellan Strömsund och Hallviken söder om Tullingsås. Vägen är avstängd där i båda riktningar och kommer vara det ett tag framöver eftersom det pågår bärgnings- och saneringsarbete efter en lastbilsolycka. Välj annan väg, förslagsvis vägen över Ulriksfors.

0: Ted Gärdestad, Sol, Vind och Vatten. Edvard Riedel, det är du som har önskat den här låten, som att du gästar oss. Känns det bra att få sitta här och lyssna på den och svara på lyssnarfrågor?
1: Ja, men jag tycker man blir glad. Jag hoppas alla ni som lyssnar också blir lite glada och känner att det är en stund kvar av sommaren och framtiden är faktiskt hoppfull.
0: Ja, och än har man chans att få ställa sin fråga till dig. 090 17 17 17. Smsa in den nu. Det har ju pratats den här senaste månaden om rennäringen som riksintresse. Och Anna-Maria Gunnerhäll som är moderatpolitiker i Malå, hon går ju emot moderpartiet och vill att rennäringen ska fortsätta vara ett riksintresse. Det här berättade vi i maj. Vart står du i den här frågan?
1: Nej, men vi har ju diskuterat den nationellt relativt mycket och jag har varit involverad, och eftersom att jag är en av de moderaterna som har det här i mitt län, eller den här frågan. Och jag tror man måste kunna balansera olika intressen mot varandra på ett klokt och rimligt sätt. Vi behöver kunna göra flera saker.
0: Så ska det få fortsätta vara ett riksintresse eller inte?
1: Nej, men jag tror man behöver se över olika delar. Man behöver väga. Det finns otroligt mycket som är viktigt kopplat till att det skulle kunna vara kvar som riksintresse. Mm. Men ibland skapar det en del problem och då behöver man fundera på hur ska man väga de här mot varandra. Det finns många saker som är viktiga.
0: Så det finns inget solklart svar där på?
1: Nej, det finns frågan. En del. Jag tror man kommer att behöva utreda det här grundligt. Därför att en del tycker man ska tillskapa fler riksintressen. Och helt plötsligt så har vi så många riksintressen. Så det blir ändå regeringen som måste avgöra varje enskild fråga. Så att jag är inte säker på att det är den bästa vägen framåt. Utan vi behöver hitta en bra balans i detta.
0: Kollektivtrafik har det också handlat en hel del om nu i sommar. Sen 1 juli så kan man ju åka för halva priset när man köper månadskort i Västerbotten och i Sverige efter en satsning då från er. Varför införde ni det här satsningen på kollektivtrafik då just den här hösten?
1: Nej, men så här, jag har ju hela tiden varit en av de starkaste förespråkarna i vårt parti och i vårt samarbete för låga bränslepriser. Men jag har sagt också internt att vi kommer att behöva utveckla den här politiken. Att vi ska se till att hålla låga bränslepriser för alla de som behöver åka bil och har bensin- och dieselbilar. Vi behöver också göra mer för de som faktiskt köper elbil för att bygga ut laddinfrastruktur, hålla ner elpriserna. Men vi behöver också se till att alla de människor som faktiskt nyttjar kollektivtrafiken och har möjlighet att nyttja kollektivtrafiken också ska få ta fördel av olika förmåner. Så när vi satt och gjorde de här förhandlingarna så passade det som hand i handske i ett krispaket att göra den här halveringen av kollektivtrafikkostnaderna. Men vi har också tagit fram ett vallöfte som vi vill ska bli permanent. Det vill säga att alla arbetsgivare också ska kunna skattefritt ge sin personal kollektivtrafikkort och så vidare. Och det är ett sätt att både stärka arbetslinjen, se till att alla de som arbetar också får fler fördelar. Men också se till att man också gynnar kollektivtrafiken, för den är också viktig.
0: Kritiker har sagt att det här handlar om att få fler röster inför valet i och med att det finns en sluttid där på i slutet på året. Vad säger du om det? Är det valfläsk det här?
1: Ja, men så här, bara så att alla förstår, jag kommer att göra allt jag kan för att Moderaterna ska vinna valet genom att vi har den bästa politiken för människor i Västerbotten och i hela Sverige. Bara så att det inte råder något tvivel om det, vi försöker alltså vinna det här valet. Men när det gäller just kollektivtrafiksatsningen så handlar ju den om att nu har vi gjort väldigt mycket krisåtgärder för alla som har bensin- och dieselbilar. Men vi behöver göra också saker för de som har elbilar och för de som nyttjar kollektivtrafiken. Sen behöver vi också ha löften framåt. Så den ena delen vi gör nu med halverade biljettpriser på månadskort, den förlängs inte på det sättet, utan den kommer att övergå och bli en skattebefrielse där arbetsgivare nu kommer att ha möjligheten att faktiskt ge sina anställda detta som en förmån där man inte blir förmånsbeskattad helt enkelt.
0: Smsa in din fråga till 090 17 17 17. Jag tänker att vi ska stanna där vid just västerbottningarna, för det är ju vår publik. Hur kommer det märkas här i Västerbotten om du fortsätter sitta i riksdagen efter valet?
1: Ja, men jag hoppas att jag har visat alla i Västerbotten att om man röstar på mig och Moderaterna, då blir det saker på riktigt. Vi har faktiskt fått igenom pengar till Norrbotniabanan, vi har fått lägre bränslepriser, vi har fått mer pengar till hela välfärdssektorn med ökade statsbidrag och så vidare. Så röstar man på mig och Moderaterna så blir det fortsatt sänkta skatter och mer Norrlandspolitik. Och jag pratar inte bara, utan jag får också de här sakerna gjorda. Så utvärdera vad politikerna lovade och vad de faktiskt har genomfört.
0: Det får bli slutordet, för vi ska lämna över till Ekonyheterna här klockan 4. Tack Edvard Riedel för att du gästade oss.
1: Tack så mycket.
0: Här i P4 bjuder vi denna sommar in samtliga toppkandidater till riksdagen. Klockan är 4 och Simon Karlsson ger oss nu senaste nytt från Ekot.
2: Flera drivmedelskedjor väntas sänka sina bensinpriser med 25 öre liten när oljepriset nu faller. Och samtidigt som bensinpriset sänks höjs dieselpriset med lika mycket. Det nya bensinpriset landar på 15 kronor och 20 öre liten medan dieseln ligger på runt 20 kronor. Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som Rhen slår mot viktiga transporter. Nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Krischer att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
3: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
4: Vattenståndet i Rhen har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Rhen är Europas viktigaste vattentransportled, viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Rhen för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Olof Schlander, Berlin.
2: Och vad gäller vattenståndet i Donau uppger Ungerns premiärminister Peter Madjar nu under eftermiddagen att prognosen för de kommande dagarna ser något bättre ut. Vid kärnkraftverket i staden Pax har vattenståndet inte sjunkit mer sedan i morse. Ekots nyheter klockan 4 med Simon Karlsson.
0: P4, Västerbottens eftermiddagsprogram. Ja, jag är så glad att du lyssnar på oss. Vissa börjar ju jobba idag. Det är ju en sån där måndag i augusti. Vi ska prata mer om det där, hur det är att få tillbaks rutinerna efter kanske en längre ledighet. Tora Larsson heter jag som är med dig. Först ett meddelande till alla trafikanter. Johanna Cedergren, vad är det senaste på vägarna?
5: Ja, men det senaste är ju då en olycka som har inträffat på E4 i Umeå. Det är på Kolbäcksbron som det är en motorcykel bland annat som har varit inblandad i en olycka. Och det gör att det är stopp i riktning mot Sundsvall. Men det ser faktiskt ut som att det är mer eller mindre stopp i den andra riktningen också. Så väldigt stökigt där just nu. Köerna byggs på. Så har du möjlighet att välja annan väg så kan det vara klokt att göra det. Och sen är det ju fortfarande en trafikolycka utanför länets gränser då i Jämtland på E45 mellan Strömsund och Hallviken söder om Tullingsås. Där är vägen fortsatt avstängd i båda riktningar under bärgnings- och saneringsarbete efter en lastbilsolycka som är ganska omfattande. Det är mycket att reda upp där på vägen och det gör att det kommer att ta en bra stund till innan man kan öppna upp. Välj annan väg där, förslagsvis länsväg 795 över Ulriksfors. Det är det jag har att säga den här gången. Vill du tipsa om någonting annat som stör i trafiken? Då kan du göra det på 020 999 444.

0: Ja, det är ju Louis Fonsi och Demi Lovato. Innan det hörde vi Taylor Swift också här i P4 Västerbotten. Och Andrea Gilder, vi ska uppdatera oss om det senaste. Och det handlar ju om fotboll, närmare bestämt Svenska fotbollsförbundet. De säger nu att de har inte längre något förtroende för den här Gianni Infantino, som ju varit FIFAs ordförande i 10 år. Vad handlar det här om?
1: Jo, det här handlar om att de har haft ett extrainsatt styrelsemöte idag, och där har de kommit fram till då att de inte längre har förtroende för Infantino. Och det betyder då att man inte kommer att stötta honom vid omvalet som kommer i mars nästa år. Då kommer de inte att trycka på några "jag vill rösta fram honom"-knappar, eller hur det där nu fungerar. Svenska fotbollförbundet, de säger att de ser återkommande brister i styrning och transparens hos Gianni Infantino.
0: Det har ju nyligen varit ett stort världsmästerskap. Vad är det som han har gjort fel?
1: Ja, men alltså, han tyckte ju då, han sa så här, han ville vad svårt det. Infantino, han ville ju nyligen sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata aktörer. Och det blir ju ett jädra ramaskri, kan man ju säga, minst sagt. Och UEFA då, de hotade ju med bojkott, så han fick ju backa på det här till slut. Det var väl en idé som levde i några dagar, men det blev ju liksom verkligen upprört runt hela globen.
0: Och nu så har Svenska fotbollsförbundet tagit ställning. Vi får se vad som händer med detta då. Lite sommarljud kommer nu i dina lurar. Ja, det kliar ju lite på kroppen när man hör de här myggljuden. Jag har ju ett trick mot myggen på sommaren, Andrea. Att inte prata om det. Tiga ihjäl, att man pratar inte om att det är mycket bygg eller hur man ska få bort dem, man bara smäller lite grann
1: och så går man vidare. Gud vad smart.
0: Det har faktiskt funkat ganska bra.
1: Precis, kill them with kindness, så att säga.
0: Ja.
1: Ja. Det finns ju andra sätt att ha ihjäl de här rackarna på, eller i alla fall att undvika dem. Ny forskning från Lunds universitet visar att de gillar inte alls ett ämne som finns i grapefruktans skal. Det heter notkaton, och myggforskaren Marcus Stensmyr, han säger så här:
2: det ämnet heter notkaton och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
0: Grapefruktskal alltså.
1: Ja.
0: Vi pratade om det för en stund sedan, att du var beredd att ha med dig ett gäng grapefrukt om du ska ut i skogen, för att du gillar ju den här frukten också.
1: Ja, jag tycker det är väldigt gott med grapefrukt. Då ska man ju, men man måste tyvärr då, så får jag väl backa på det, för då måste jag ju köpa så fruktansvärt många grapefrukt. Jag tror man behöver ha med sig 23 kilo då för att det ska räcka att få loss så pass mycket av det här medlet.
2: Naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt. Man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
0: Nej, det är en rolig syn bara, ja. Som man tar med sig. Ja, men man kan ju äta också frukten, det kan ju vara bra proviant. Du, apropå dagens datum, 3 augusti, det är många som börjar jobba idag. Det är en sån här måndag då många kommer tillbaka efter semestern. Vissa har ju varit igång hela sommaren eller några veckor, och vissa är ju fortfarande lediga. Och vissa struntar fullständigt i vad jag pratar om, för man kanske är pensionär eller inte har det här tydliga avbrottet. Men vi ska prata rutiner, för oavsett vart du är så kommer ju ofta höstterminen med en del rutiner. Är det någon rutin som du har saknat i sommar som faktiskt ska bli lite skön att komma tillbaka till?
1: Jag kanske inte har saknat dem jättemycket, men jag vet det där med att man stiger upp samma tid varje morgon ungefär, eller det gör jag inte alls när jag jobbar på radion, för ibland är jag här jättetidigt, men hyfsat i alla fall. Det vet jag ju att jag mår bra i alla fall.
0: Men, komma upp på morgonen?
1: Ja, kanske komma upp på morgonen. Annars är det ju väldigt härligt att ligga och dra sig till 9:30.
0: Ja, men nu ska vi inte fastna i det här som är härligt på sommaren. Så nu är det vilka rutiner som faktiskt är härliga att komma tillbaka till. Och jag vill slå ett slag för städning och packa ur sina väskor. För mig är sommaren bara ouppackade påsar och väskor i alla rum. Och nu så har jag dragit ett storstäd, tömt varenda tygpåse i min lägenhet. Och det känns som en sån här härlig start på höstterminen.
1: Ja, jättebra. Det där gör jag alltid så fort jag kommer hem. Spelar ingen roll om jag är hemma 2 på natten. Tömmer alla väskor.
0: Ja, du har den rutinen. Ja, men det, visst är det en härlig rutin?
1: Ja, det är en härlig
0: rutin.
1: Man vet
0: att man har sina grejer. Du som lyssnar,
1: I tvättkorgen.
0: Vilken rutin är härligast att komma tillbaka till? Du skriver ju till oss och det gör man ju på 090 17 17 17. Berätta jättegärna vem du är och vars du skriver ifrån.

0: P4 Västerbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Joan Jett and the Black Hearts med I Love Rock and Roll. Ja, vissa börjar ju jobba idag efter semestern. Andra har jobbat länge eller så har man fortfarande ledigt. Oavsett vad så ska vi prata rutiner. Vilken rutin är härligast att komma tillbaka till så här framåt hösten? Det är ju fortfarande sommar, men ni förstår vad jag menar. SMSa 090 17 17 17. Och Filippa Armstrong, reporter, hon har träffat folk i Lycksele och frågat just hur det känns där att gå tillbaks till vardagen.
3: Filip Larsson.
4: Lin Lindman.
5: Ni har fortfarande semester men börjar jobba nästa vecka. Efter hur lång semester då?
3: 3 veckor har jag haft.
5: Så det blir 4 veckor sammanlagt?
3: Ja.
5: Hur känns det när du tänker på nästa måndag?
3: Det känns bra, jag känner mig utvilad. Vi har varit ute mycket i naturen och fjällvandrat och så. Så jag har ny energi.
5: Brukar det vara lätt för dig att komma tillbaka till jobbet?
3: Ja, men det tycker jag. Jag brukar försöka göra aktiviteter som är utvilande och samla energi. Så att det, då känns det bara kul att börja igen.
5: Känns det bra att få in rutiner igen?
3: Ja, men jag har försökt hålla dem ändå ganska bra. Kliver upp ändå ganska tidigt på min semester också. Och det gäller att ta tag i dagen. Så att, ja, det gör det nog lättare, tror jag, att komma tillbaka.
5: Jag ska fråga dig då. Hur känns det för dig att börja jobba på måndag?
4: Det känns lite både och. Både skönt att komma hem och börja komma in i rutiner igen för hösten. Men också lite jobbigt såklart, för det är skönt att vara ledig också.
5: Skulle du vilja ha längre semester?
4: Ja, nej, men jag känner mig ganska nöjd nu med de här veckorna som vi har haft.
5: Finns det någonting dåligt med att komma tillbaka till jobbet?
4: Man har ju mindre tid att göra andra saker av det man vill. Så. Mm.
5: Vad jobbar du med?
4: Jag är läkare.
5: Och du är?
3: Jag jobbar inom finans.
5: Jag vill säga hej, vad heter du?
6: Tanapat. Noppibun.
5: Du har jobbat hela sommaren som här på en mataffär.
6: Ja.
5: Hur känns det att jobba hela sommaren?
6: Alltså det känns bra. Det var roligt att jobba faktiskt. Ja.
5: Men du går tillbaka till skolan direkt efter sommarjobbet då?
6: Ja, precis.
5: Och hur känns det då?
6: Det känns kul, men alltså liksom, man vet inte vad som väntar. Ja.
5: Du har inte fått vara ledig mycket i sommar?
6: Jag har varit ledig i juni och jag började jobba i juli. Ja.
5: Så 2 månader nästan då blir det?
6: Ja.
5: Kommer du göra likadant nästa sommar?
6: Kanske, men jag tror det kommer bli samma. Ja.
5: Och vad börjar du för skola?
6: På Midgård. Ja. Och jag går sam.
2: Jobba hela sommaren starkt. Filippa Armstrong, reporter. Vilken rutin är härligast att komma tillbaka till då? Vad tycker du? Handlar det om att få kliva upp på morgonen, regelbunden mat eller kanske att träffa sina kollegor igen? Vad vet jag? 090 17 17 17. Vilken är liksom den bästa rutinen i ditt liv?

allt jag har med Darin. Du lyssnar på P4 Västerbotten den här eftermiddagen. Och popgruppen Dolly Style, ja, de har ju gjort sig lite kända för att byta ut sångerskor i den här färgglada popgruppen. Och nu händer det igen. Annie Moreau, som även kallas Molly då i den här gruppen, hon meddelar nu på Instagram att hon lämnar popgruppen Dolly Style, det här enligt Aftonbladet. Hon skriver: jag känner att det är dags att utforska nästa kapitel i mitt liv. Det var ju 2014 som den här gruppen bildades, och genom åren så har det varit flera medlemsbyten. Nu när Molly lämnar, då är det Holly, Polly och Jolly som är kvar. Och den sista spelningen då med den här Molly, ja, den äger rum den 20 augusti, så det blir väl en sista spelning med gänget då. Och enligt inlägget så kommer den här rollen då att tas över av någon annan, men vem det är inte helt officiellt. Jag har lyssnat en del på Dolly Style, men jag är inte så duktig att jag vet exakt vilka färger som hör till vilket namn. Men de är ju rosa och lila och blå och gula, och här är deras låt.

0: Monday morning, trots att det är måndag eftermiddag. Och vi får nyheterna nu med dig, Andrea Gilde. Vad berättar du om?
1: Jag berättar om att grapefrukt är ett nytt vapen mot myggbett, att tullen överlistade smugglare och att spela död för att klara livhanken. Och det är där vi börjar, för en kvinnlig bärplockare spelade död efter att en björn attackerade henne i Lycksele kommun i fredags. Det här har hennes sambo berättat i bland annat Aftonbladet. Och det här, det är en metod som funkar ibland, säger Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.
2: Det här med spela död, det är alltså först när björnen är på dig och bitar. Sen är det bäst att inte göra motstånd, utan att hoppas att björnen slutar snart, vilket den ju vanligtvis gör.
3: Ungefär en person skadas eller dödas vid en björnattack i Skandinavien varje år, säger Mikael Schneider och hänvisar till en undersökning från Skandinaviska björnforskningsprojektet. Förra året anfölls två jägare i Västerbotten under jakt, den ena i Överboda, Vännäs kommun, och den andra i Skarvsjöby, Storuman. Båda björnarna var skadeskjutna. Och det är när björnarna känner sig trängda som de kan gå till attack, säger Mikael Schneider på Länsstyrelsen.
2: Så länge man rör sig på de områdena där björnar vet att människor rör sig, alltså på vägar till exempel, så är det alltså ingen fara alls. Sen när man är bärplockad, då kanske man rör sig lite andra områden. Och då är det ju viktigt att man hörs. Så kan man sjunga någonting eller klappa händerna sådär, så att björnarna vet, för björnar vill ju inte träffa på människor.
1: Sa Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen. Reporter här, det var Peter Öberg och Sofie från Zweiberg. Tullen i Skåne bytte ut 30 000 narkotikaklassade kapslar mot stenflis i ett paket som en kvinna från Umeåområdet beställt på nätet. Sen skickades paketet vidare och kvinnan hämtade ut det på köpcentret Avion och greps några dagar senare. I kvinnans telefon kunde polisen se hur hon chattat med andra personer om att skicka de här kapslarna vidare i mindre paket. Och det här blev det avgörande beviset i Umeå tingsrätt när kvinnan nu dömts till drygt 2 års fängelse för grov narkotikasmuggling. Ny forskning visar att grapefrukt fungerar som skydd mot både fästingar och mygg. De gillar inte ämnet notkaton som finns i skalet. Men den som vill använda grape istället för myggmedel får räkna med att köpa stora mängder frukt. Marcus Stensmyr är myggforskare.
4: I skalet hos grapefrukt finns det ett ämne, det ämnet heter notkaton, och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
5: Marcus Stensmyr, myggforskare vid Lunds universitet, har gjort upptäckten, men tyvärr är det idag inte så lätt som det låter att använda frukten som skydd.
4: Dessvärre är det ju 23 kilo, det blir ju några stycken. Och naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt, man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
1: Ja, reporter här, det var Julia Kruse. Jag heter Andrea Gilder och du, Tora, jag har rykten om vädret ska bli typ klart ikväll kanske.
0: Ja, men du, lyssna, det hör jag på P4 Västerbotten. För vi berättar idag att vi får mest klart väder här ikväll. Kyligt i natt, lokalt enstaka plusgrader. I fjällen så fortsätter det dock att vara mycket moln ikväll. Och här har vi tidvis regn. Imorgon växlande molnighet, 13-18 grader. I fjällen har vi skurar och 7-12 grader.
6: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
7: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
6: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
1: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
6: Irresistible, irresponsible. Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Blue Something. Vi lämnar över till kvällspasset om en timma och Adrian vill prata med dig om sommarplågor.
1: Hej Monica, hej på dig Monica och hej alla ni andra oavsett vilka ni är eller vad ni heter. Själv heter jag Adrian Alebo Andersson och i kvällspasset ikväll ska vi göra vårt bästa för att blåsa liv i sommarplågan igen. Den där enstaka låten som spelas så många gånger under en sommar att ett helt land kollektivt letar efter avknappen. Lärde du dig cykla hand i hand med När vi gräver guld i USA? Dansade du Macarena raka vägen in i ditt livskärlek? Eller sa du upp dig från ditt bankjobb ackompanjerad av The Ketchup Song? Ikväll vill jag höra om sommarplågorna som av en eller annan anledning klingar kvar i ditt liv. Både de du gärna minns och de du vill men inte riktigt kan glömma. Numret är 020 22 10 20 och slussarna öppnar nu.
0: Ja, sommarplågor är ämnet för kvällspasset denna måndag. Det här tycker jag väl inte kanske är en sommarplåga direkt, men absolut en sommarlåt som går varm i radion.

Ja, den här låten Midnight Sun, den spelade ju Sara Larsson här i helgen när hon uppträdde på Lollapalooza i Chicago. Det här är ju en av världens största musikfestivaler. Och gårdagens konsert, det var Sara Larssons första i USA för den här sommaren och en del av hennes Midnight Sun-turné. Och det var en fullsatt publik där. Sara Larsson skriver själv att det här var den största publik hon någonsin spelat för. Hon körde ju också den här låten Lush Life där hon bjuder upp ett fan som får dansa med henne, något som har blivit lite av en viral tradition under turnén. Och det är också ett ögonblick som Billboard nämner som ett av hela festivalens höjdpunkter så här långt.

0: James Blunt med You're Beautiful, 4:15. Vi får ju ekonyheterna nu. Det här är P4 Västerbotten.
1: Här är Ekot 4:15. S och M rullar ut på valturné, vi är med på bussarna. Hör KDs Ebba Busch om regeringskravet. Och Svenska fotbollförbundet vill byta ut Infantino i FIFA. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Ja, valrörelsen har dragit igång idag med partiledarutfrågning i morse här i Ekot. Och två partier har startat sina valturnéer med buss. Vi börjar hos Socialdemokraterna.
2: Kära mötseltagare, nu ger vi dagens varmaste och största applåd. Välkommen upp på scenen, Magdalena Andersson.
3: Start i hemstaden Uppsala för S-ledaren Magdalena Andersson. Säkerhet, välstånd och samhällsgemenskap är temat och ett budskap om att regeringen måste bytas ut.
4: Vi har haft brutna vallöften, ständiga skandaler och i sista sekund nu så lånar man, skuldsätter hela svenska folket för tillfälliga satsningar som bara gäller över valet.
3: På t-shirts och plakat Vote Magda. På den röda turnébussen lyder texten Det är dags att ta Sverige på allvar. På gågatan i Uppsala är Susanne och Stefan två av de sympatisörer som lyssnar uppmärksamt på Magdalena Anderssons tal.
5: Jag tyckte det kändes som att det gick hela vägen in i själ och hjärta. Jag blev lycklig av det och det känns som att hon är trygg i det som hon har framför sig.
6: Jag kan tycka att man borde våga lite mer från Socialdemokraternas sida, tänker jag. Välfärd kostar pengar, det gör det alltid. Och det är ju naturligtvis prioriteringar, men det ska man ju veta om liksom.
3: Därefter besök hos brandkåren i Uppsala och på djur- och nöjesparken Furuvik utanför Gävle. Om Socialdemokraterna vinner valet väntar överläggningar med andra partier. Men nu är det valkampanj. De frågorna får vänta.
7: Det är ju väljarna som bestämmer vilka partier som kommer in i Sveriges riksdag och hur många som behövs för att bilda en regering. Och det vet vi ju inte förrän efter valet.
8: Men de kanske vill veta om ni i första hand vill samarbeta med Centerpartiet eller Vänsterpartiet till exempel.
7: Men vi vill ju samarbeta med alla partier i Sveriges riksdag utom med Sverigedemokraterna.
3: Pontus Mattsson på Socialdemokraternas bussturné.
9: Moderaterna startade sin valkampanj med en bussturné under parollen Sverige är på rätt väg, men vi är inte klara än. En grupp från Moderata ungdomsförbundet vinkar iväg bussen från Stockholm. Moderaternas stora blå buss har en stor bild på trion som är partiets starkaste kort i valrörelsen. Statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer. Så här säger Ulf Kristersson om bussturnén.
10: Nu börjar andra halvlek. Nu är det match inför valet. Det är 41 dagar kvar till val.
9: Moderaternas fokus blir privatekonomin och tryggheten i denna valrörelse. Bussens första anhalt är ett småhusområde i Vällingby i nordvästra Stockholm. Partiet vill bygga fler småhus i storstäderna, förklarar moderatledaren till småbarnspappan Sebastian, som går där med fru och barn.
11: Ja, det är inte varje dag man träffar statsministern.
12: Nej, det är kul ju. Det var otippat. Vi såg polisen komma. Vi tänkte nog inte att statsministern var på väg, men det var kul.
13: Vi går skolan inte precis här, eller?
14: Nej, jag går i Beckomberg.
9: En grupp lågstadiebarn ropar på statsministern som går fram till dem, för de vill ta selfies.
14: Jättebra.
11: Visste ni vem det var?
14: Ja.
11: Hur visste ni att han var här?
15: Vi bor här och sen vi skulle hänga och sen ser vi bussen.
16: Alvi ringde mig.
9: Bussen fortsatte sen till Eskilstuna där de tre moderattopparna skulle följa med en polispatrull. Och dagen kommer att avslutas ikväll i Örebro med ett torgmöte. Med 41 dagar kvar till valet ligger Tidöpartierna under i opinionen. Men Ulf Kristersson tror på en vändning.
17: Är det inte kört för det?
10: Absolut inte. Jag tror att när regeringsalternativen på allvar blir tydliga, då kommer många människor tänka till.
9: Ivan Garcia på valturné med Moderaterna.
1: Det var Kristdemokraternas Ebba Busch som inledde Ekots partiledarutfrågning.
18: På E4 mellan Örnsköldsvik och Umeå, där går nu en brådskande ambulanstransport. Håll uppsikt i backspegeln och lämna fri väg för den här ambulansen som har väldigt bråttom. Går på E4 alltså mellan Örnsköldsvik i riktning mot Umeå.
16: på vår viktigaste vårdfråga.
17: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas.
16: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
17: Det är ett krav du inte kommer backa från.
16: Korrekt.
19: Kristdemokraternas krav att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har inte stöd av en majoritet i riksdagen. Liberalerna har sagt nej till förslaget, men idag säger partiledaren Simona Mohamsson att hon öppnar för att diskutera kravet på villkor att Ebba Busch och Kristdemokraterna kan acceptera Liberalernas krav på att staten tar över ansvaret för skolan.
20: Jag öppnar upp för att vara konstruktiv i diskussioner om att öka den nationella styrningen av sjukvården. Och min utgångspunkt är ju att vi behöver göra detsamma i skolan.
19: Moderatledaren Ulf Kristersson svarar att han inte är beredd att acceptera kravet från Kristdemokraterna. Däremot bedömer han ändå utsikterna som goda att komma överens med KD eftersom han delar deras analys. Till exempel att det ska vara likvärdig kvalitet på vården i hela landet.
10: Vi är överens om att det behövs ett ökat statligt ansvarstagande. Att höja kvaliteten på de ställen där det inte är bra nog. Ökat statligt ansvar så att inte vårdkvaliteten varierar på det sätt som vi har sett under lång tid i Sverige.
1: Reporter Erik Riderstorp, och imorgon är det just moderatledaren Ulf Kristersson som är med i Ekots partiledarutfrågning 7:15 i P1. Nu byter vi ämne i Ekot. President Trump gör helt om när det gäller att Ukraina skulle få tillverka luftvärnssystemet Patriot. På NATO-toppmötet i Ankara i Turkiet i juli gav Trump beskedet att Ukraina skulle kunna få licens tillverka Patriot. Men nu påstår han att han inte har gett några löften. Här är vår utsände.
21: Det var ett välkommet löfte för Ukrainas president Zelensky. Beskedet att Patriot-systemet skulle få licens tillverkas, kanske rent utav i Ukraina. Patriot-systemet är ett av världens absolut mest avancerade luftförsvarssystem och Ukraina är under ständiga attacker av ryska robotar och drönare. Men på helgens kabinettsmöte på sommarresidentet Camp David, då menade president Trump att han inte alls lovat Ukraina något.
22: We have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen, but you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible.
21: Det är svårt att ge bort avancerad teknologi och jag tror inte det här kommer hända. Det kan till och med vändas mot oss, är alltså presidentens senaste besked. Det här kommer samtidigt som flera analyser pekar på att USA börjar få brist på Patriot-missiler. Något som inte bekräftats offentligt av vare sig Pentagon eller Vita huset. Patriot är också ett dyrt system. Varje missil beräknas kosta mellan 40 och 60 miljoner kronor. Och enligt Center for Strategic and International Studies ligger produktionen på drygt 50 stycken i månaden. Enligt samma källa ska USA sedan kriget mot Iran startade 28 februari använt cirka 1500 stycken. Också detta är siffror som inte bekräftats av Pentagon eller Vita huset. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
1: Underrättelsetjänsten i Spanien har uppgifter om att Marocko tillät och utnyttjade vågen av migranter till den spanska enklaven Ceuta i förra veckan. Men att Marocko inte ska ha planerat än, det här rapporterar tidningen El País. Enligt tidningens källor ska gränskontrollerna gradvis ha lättats under juli och helt upphävts när tiotusentals migranter strömmade mot gränsövergången. För många av dem som försökte ta sig till Ceuta slutade det i tragedi. En av dem är Fatten Ben Omar El Azizi, en ung marokkansk fotbollsspelare som drömde om ett annat liv.
23: På filmer som spridits i sociala medier syns hur Fattens kropp bärs till begravningen. Hon spelade i den marokkanska klubben Maghreb Atletico Tetuan och beskrevs som en lovande fotbollsspelare. Men drömmen om ett bättre liv slutade i tragedi när hon försökte simma till den spanska exklaven Ceuta. Hennes klubb beskriver henne som en ung kvinna som inte sökte äventyr eller berömmelse utan bara en chans till ett bättre liv och en ny framtid. Fatten begravdes senare i Marokko. Enligt familjen hade hennes Schengenvisum godkänts samma dag som hon dog. och hon är en av de omkring 90 personer som spanska medier uppger ha dött i samband med migrationskrisen vid Ceuta. Omkring 60 000 människor försökte ta sig över gränsen under krisen. Och när situationen vid gränsen nu börjar lugna ner sig kommer människor nu till Ceuta för att få besked om släktingar och vänner. De flesta är unga och några har varit försvunna i flera dagar. I staden Fnidek, som ligger precis vid gränsen till Ceuta, väntar Abdelatif på besked om sin 17-årige lillebror som gav sig av mot Ceuta tillsammans med två vänner. Abdelatif berättar för tidningen Al Monitor att vännerna kom tillbaka men att hans lillebror fortfarande är försvunnen. Min värsta rädsla är att behöva åka hem utan honom, säger han till tidningen.
1: Reporter Nishtman Irandost. Den svenske man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro, detta enligt uppgifter till Petri Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
0: Det jag kan säga om honom det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
2: Statsåklagare Ida Arnell har tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Och under natten till lördagen greps han så av spansk polis.
0: Det har varit en planerad insats som då har föregåtts av omfattande spaningsåtgärder. Där vi då har fått hjälp av Spanien med spaning. Så att den här personen då har kunnat gripas och de även hjälpt till då vid själva husransaken.
2: Mannen är häktad i sin utevaro. Han misstänks ha en topposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. De båda männen misstänks huvudsakligen ha begått brotten som de är häktade för tillsammans. Nu väntar en förhandling i Spanien och sen hoppas åklagare Ida Arnell att mannen utlämnas till Sverige. Robin Grönvall är mannens advokat.
4: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
1: Reporter var Klara von Jägerfeldt. Svenska fotbollförbundet har inte längre förtroende för FIFAs ordförande Gianni Infantino. Och beskedet är väntat, säger Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner.
5: Det var ganska väntat att man skulle behöva ta den här positionen med tanke på vad som har hänt de senaste veckorna. Inte minst efter att UEFA gick ut så hårt och mer eller mindre dödförklarade sitt förtroende för Infantino. Så att det är väntat att Sverige valde att ta den här positionen gentemot Infantino. Det kommer däremot alldeles för sent med tanke på att det inte är några nya nyanser av honom vi ser framträda.
24: Det var efter att Infantino i förra veckan presenterade ett förslag om att lägga delar av VM i ett kommersiellt bolag och sälja andelar till privata investerare som förtroendet för presidenten började kollapsa. Den europeiska fotbollskonfederationen UEFA, som varit mest uttalad i sin kritik, gick ut och hotade om att bojkotta VM. Det tvingade Infantino att backa från förslaget, men det verkar inte ha läkt förtroendeskadan för schweizaren. Expressens Noah Bachner menar att Svenska fotbollförbundet har haft många tillfällen de senaste åren att omvärdera sitt förtroende för Infantino.
5: Tilldelningen av VM till Saudiarabien skedde efter en fullständigt obegriplig process. Det här fredspriset till Donald Trump fanns inget brett stöd för inom organisationen. Och Infantino, inte minst själv, hans egenmäktiga sätt att besluta att frottera sig med vissa politiska ledare, politisera FIFA. Det är så många olika händelser de senaste åren som har gjort att för mig är det väldigt svårt att förstå hur man först nu kommer till den här slutsatsen, även om det är välkommet såklart.
24: SvFF skriver att man inte kommer att rösta på Infantino vid kongressen i mars nästa år och att man tillsammans med UEFA och andra nationella förbund ska få fram en motkandidat.
5: Allt handlar om vilken kandidat som förs fram för att utmana honom, skulle jag säga. Det verkar som att Infantino försöker ta striden här. Inte mycket tyder på att han kommer att lämna sin position.
1: Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner, reporter Hugo Bernard. Vi avslutar med en väderprognos som säger att imorgon blir det mest soligt eller växlande molnighet. Men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand i fjällen och Norrbotten, tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. I söder omkring 25 grader, i norr omkring 15 grader. Producent i eftermiddag Emil Östman, själv heter jag Marianne Haslov.
3: Ja, och det här är P4 Västerbotten. Vi ska prata med Fredrik från Skellefteå alldeles strax. Han har fjällvandrat sedan 7 juli och än är inte slut. Nej, han är ute på en ungefär 2 månader lång vandring. En sträcka på 130 mil. Vi ringer upp honom från vandringsleden. Och ute på vägarna, ja, där har vi ju någon som har koll. Och det är Johanna Cedergren som svarar i tipstelefonen idag. Vad är det senaste, Johanna?
6: Ja, men det senaste är att det är en brådskande ambulanstransport på väg norrut. Den åker från Örnsköldsvik och mot Umeå. Så om man kör på E4 på den här sträckan så ska man hålla lite uppsikt i backspegeln efter den här ambulansen och lämna fri väg så gott man kan. Jag pratade också i min senaste sändning om en trafikolycka på Kolbäcksbron i Umeå. Den ska vara uppklarad nu och det är inte längre stopp i någon riktning där utan det verkar flyta på i trafik. Det som är kvar är på E4 i Umeå då, strax söder om Söderslättsrondellen i södergående riktning. Där ligger det någon typ av plastföremål på vägen som kan skapa en del väjningar. Så det är värt att se upp för. Och utanför länets gränser då i Jämtland på E45 mellan Strömsund och Hallviken söder om Tullingsås är vägen fortfarande avstängd under bärgnings- och saneringsarbete efter en lastbilsolycka. Så där får man välja annan väg. Tipsa gärna trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
3: Tack för det, Johanna som svarade tipstelefonen. Du lyssnar på P4 Västerbotten och jag som är med dig en halvtimme till här heter Tora Larsson.

0: Be By You med Luke Combs. Romansbedrägerier ska det handla om nu. Joakim Fisch i Gäddede i Jämtland, i vårt grannlän. Ja, när han blev kontaktad av en fransk arvtagerska via nätet, då trodde han att det var riktig kärlek. Men det slutade med att han blev lurad på 170 000 kronor.
1: Jag vet ju själv att det finns en stor risk för romansbedrägerier och andra bedrägeriformer också.
2: 65-åriga Joakim Fisch är inte ensam. De senaste åren har polisen sett en kraftig ökning av romansbedrägerier. Ett brott där offret kan känna stor skam inför vad som har hänt. Förövaren inleder en intensiv kommunikation som bygger på tillit. Sen uppstår en fabricerad akut situation där offret pressas på pengar. I Joakims fall behövde kvinnan pengar till att betala avgifter för att få tillgång till sitt arv.
1: Jag blev ju varnad förut av en granne och kompisar att det kan vara fejk.
2: Joakims bank blev oroliga när de såg överföringarna och till slut förstod han att något var fel. Då bröt han kontakten med kvinnan och slutade skicka pengar.
1: Spelar någon person med en annans känslor, då är man ibland ett lätt byte kan man säga.
0: Och Joakim har anmält den här händelsen till polisen och reportrar var Emma Broman och Johanna Wackdahl. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Det här är Miss Li.

0: sen. Jag lev nu, dö sen, sjunger Miss Li. Fredrik Lillbacka från Skellefteå är brandman till vardags. Men just nu ska han gå ensam från Grövelsjön i Dalarna hela vägen upp till Treriksröset. Det här är en vandring längs hela fjällkedjan som är på 130 mil. Jag säger hallå från Västerbotten, Fredrik.
1: Hallå, hallå.
0: Du är någonstans norr om Klimpfjäll just nu. Hur är stämningen på fjället?
1: Ja, men det är lite varierande väder idag. Det är lite blåsigt och regnigt om vartannat och lite någon solglimt och så. Men det är bra vandringsväder.
0: Bra vandringsväder. Ja, du har ju varit ute sedan den 7 juli och du har ju ganska långt kvar också. Hur har de här första veckorna varit?
1: De har varit bra. Rätt så kalla. Kallt väder. Rätt så kalla nätter och sådär. Men blåsiga, och fördelen då att det har varit lite mygg. Så att det har varit det positiva med det.
0: Och man måste ju också fråga när det är en sån här ganska extrem utmaning. 130 mil till fots. Varför gör du det här?
1: Ja, det är lite grann för att testa sig själv och lite så. Jag har gjort den grejen på vintern tidigare, så att det är så kallat för vita bandet. Så att det är väl en uppföljning av det, ser jag väl lite som. Så att se om man klarar att göra det på sommaren också.
0: Och då vita bandet är per skidor man åker, och det du går nu kallas gröna bandet.
1: Ja,
0: verkar
1: precis.
0: Det så här långt då? Vad är tuffast? Skidor eller vandring?
1: Det har som lite olika utmaningar, men det är lite mer tärande för fötterna att gå. Så det är väl det som tar lite hårdare. Ett annat sätt än att släpa en pulka när man åker skidor.
0: Och du går ju ensam. Hur är det? Är det en utmaning för dig?
1: Ja, det är väl både och. Nu träffar jag lite grann folk då och då, och gått ihop med en del vissa dagar. Men jag uppskattar också att gå själv, så att jag ser inget direkt större. Jag ser det som en fördel också.
0: Vi har tidigare här pratat med STFs stugansvarige i Västerbotten, och hon ser en trend nu sedan 10 år tillbaka att fler fjällvandrare vill gå längre vandringar och man vill gärna gå ensam. Och det kan man ju lugnt säga att du också har tagit fasta på. Vad är tjusningen med en sån här lång vandring?
1: Ja, tjusningen blir att för mig så startar turen först efter en vecka eller två, när de flesta andra turer avslutas. Då börjar man komma in i den dagliga lunken att de basala sakerna som att vandra, äta, sova, försöka hålla sig torr och varm. Så att det, att komma in i en vandringslunk där det blir väldigt basic det man gör.
0: Det är ju viktigt när man är på såna här vandringar vad man packar. Om du nu får välja en grej som du får packa ner i väskan som du inte tog med, vad är det du saknar?
1: Ja, jag vet. Ja, bra fråga.
0: Nej, du har allt.
1: Nej, jag kommer inte på någonting sådär. Det är väl alltid någon liten... Jag har inte packat någon bok, så att det var väl... Man försöker hålla ner vikten så mycket som möjligt, så att det är trevligt att läsa en bok, men det är väl sånt som går att lösa efter vägen också. Så att...
0: Vad händer härnäst? Vandrar du fortfarande eller har du slagit läger för natten?
1: Nej, jag vandrar fortfarande, så jag har tagit en lite längre rast nu i Oppnickstugan under regnet, så att nu ska jag vandra en 8 kilometer till ungefär idag.
0: Och vart blir natten?
1: Ja, det blir att passera fjället som blir norr om, men nu jag har inte riktigt koll vad det heter, men jag ska över mot norrut härifrån.
0: Och jag vet att när du är halvvägs, då är du i Hemavan. Kommer du göra något särskilt då för att liksom fira den här halvvägsvandringen?
1: Ja, men det blir kanske att äta någon god mat och lite så. Proviantera upp igen och köpa något extra gott kanske att äta.
0: Och när tror du att du är framme i Treriksröset?
1: Ja, min plan är väl att vara framme runt 5-6 september.
0: Mm. Och Ja, där kring. Ja, men jag tänker vi får ju följa upp det här och se vart du är då, eller om du kanske kommer fram tidigare. Och avslutningsvis då, vad, om någon funderar på att göra en sån här, alltså väldigt lång vandring, vad är viktigast att tänka på?
1: Viktigaste är väl egentligen att planera och tänka igenom, och utrustning är en viktig del också när man ska bära allting, och tänka igenom om man tycker att det är okej att kunna vara själv och sådana saker, för det blir man oavsett. Så det är väl de sakerna om man ska vara ute så länge.
0: Och det låter ju på dig som att den här utmaningen passar dig. Att det låter inte som att det är jättetufft, men vad är liksom det tuffaste för dig?
1: Nej, det tuffaste är väl att försöka hålla ihop kroppen och få fötterna att vara hela. Och det blir mycket tid man lägger på att pyssla om sig själv och se till att man är redo för att göra samma sak nästa dag igen.
0: Ja, det låter bra det. Är det något minne förresten de här första veckorna som sticker ut? Något sånt där ögonblick som du bär med dig?
1: Nej, men det är väl, jag har fiskat lite grann och fått en del rätt så fina fiskar, så det har väl varit en trevlig del. Det är många, väldigt få som väljer att ta med sig ett fiskespö av de som går gröna bandet. Och ja, jag tycker att det skapar både lite kunna äta lite fisk och sen distraktion från att bara gå.
0: Tack så mycket Fredrik Lillbacka från Skellefteå, nu ute på en 130 mil lång fjällvandring. Tack för att du kunde vara med live här ifrån fjället.
1: Nej, men det var bara kul.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Celebration, Cool and the Gang. Ut med kusten så har vi temperaturer upp mot 19 grader enligt SMHIs mätstationer som uppdaterades för 20 minuter sedan. Och runt fjälltrakterna så är det lite kallare, ner mot runt 10 grader, 4 på något ställe och sådär. Och här ikväll så kommer det att bli en ganska så klar och lite kylig kväll med enstaka plusgrader lokalt, och i fjällen så har vi fortsatt mycket moln och tidvis regn. Och Fredrik Lillbacka, som jag precis pratade med där någonstans norr om Klimpfjäll, han som är ute på en 130 mil lång fjällvandring. Ja, när vi precis började spela musik, då sa han det att nu började regnet, så han skulle snabbt svida om till något plagg där som skyddar. Ja, imorgon så kan vi räkna med en del skurar i fjällen också. 7-12 grader får vi då, i övrigt 13-18 grader imorgon och växlande molnighet.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Ja, det är skåningen Maja Ivarsson som tidigare frontade bandet The Sounds som du hör här med Världen kommer snurra ändå.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: P4 Västerbotten, nu får du ekot på en minut med Ola Janåker Dunkers.
2: Mer än 20 år efter att ett äldre par hittades mördade på en gård i Brattås utanför Härnösand väntas senast nu på fredag åtal i fallet. Det bekräftar åklagaren för tidningen Ångermanland. Åtalet gäller en man som sitter häktad mot sitt nekande. Mannen kunde identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. I Grekland, där tränger bränderna allt djupare in i regionen kring Aten och fler människor tvingas evakuera. Idag lyfte 5 vattenbombningsflyg och 5 helikoptrar för att hjälpa till. Bränderna bröt ut i fredags vid kustorten Porto Germeno och där är situationen som värst. I England och Wales var juli månad den torraste som hittills uppmätts på grund av de värmeböljor som dragit fram. Detta enligt preliminära uppgifter från den brittiska vädertjänsten Met Office. Juli var också den soligaste månaden i England och Wales sedan mätningarna började 1836. Det var ekot på en minut.
0: Ola Janåker Dunkers, hörde du där? P4 Västerbotten är din kanal. Vi är med dig några minuter till innan vi lämnar över till kvällspasset i P4. Adele, ja, det är hon som har börjat sjunga här i bakgrunden. Rolling.

0: Halv sex är klockan och i nyheterna nu, Andrea, då hör vi både om vindhastigheten i tromber och så om att spela död för att klara livhanken i skogen.
1: Ja, hur gör man om man träffar en ilsken björn i skogen? Och så om tullen som bytt ut knark mot stenflis. Men vi börjar i skogen. En kvinnlig bärplockare spelade död efter att en björn attackerade henne i Lycksele kommun i fredags. Där har hennes sambo berättat om i bland annat Aftonbladet. Och det där med att spela död, det är en metod som funkar ibland, säger Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.
2: Det här med att spela död, det är alltså först när björnen är på dig och bitar. Sen är det bäst att inte göra motstånd utan att hoppas att björnen slutar snart, vilket den ju vanligtvis gör.
3: Ungefär en person skadas eller dödas vid en björnattack i Skandinavien varje år, säger Mikael Schneider och hänvisar till en undersökning från Skandinaviska björnforskningsprojektet. Förra året anfölls två jägare i Västerbotten under jakt, den ena i Överboda, Vännäs kommun, och den andra i Skarvsjöby, Storuman. Båda björnarna var skadeskjutna. Och det är när björnarna känner sig trängda som de kan gå till attack, säger Mikael Schneider på Länsstyrelsen.
2: Så länge man rör sig på de områdena där björnar vet att människor rör sig, alltså på vägar till exempel, så är det alltså ingen fara alls. Sen när man är bärplockad, då kanske man rör sig lite andra områden. Och då är det ju viktigt att man hörs. Så kan man sjunga någonting eller klappa i händerna sådär, så att björnarna vet, för björnar vill ju inte träffa på människor.
1: Och reporter här, det var Peter Öberg och Sofie von Zweiberg. Ett tiotal tromber uppstår varje år i Sverige enligt SMHI, de allra flesta i kustlandskapet i södra Sverige. Men igår så bildades en tromb över Umeå och vindhastigheten i tromber kan bli så hög som 75 meter per sekund, alltså mer än dubbel orkanstyrka. Max Schildt är meteorolog på SMHI och förklarar hur en tromb uppstår.
4: Tromber förekommer alltid i samband med kraft.

0: Ja, bymoln, alltså cumulonimbus, åskmoln.
1: Tromber anses bli till i gränszonen mellan fallvindar och de uppvindar som skapar själva molnet. Enligt SMHI roterar ofta fallvinds- och uppvindsströmmarna en aning och det kan ha betydelse för att det uppstår virvlar. Och när tromber drar fram genom skog brukar skadorna vara karaktäristiska.
0: Om träden ligger lite som plockepinn eller lite huller om buller i alla riktningar, då har man anledning att misstänka att det är en tromb. Medan om träden ligger i samma riktning, då är det troligen en fallvind, vilket också förekommer i samband med de här kraftiga bymolnen då.
2: Sa Max Schildt, meteorolog på SMHI. Reportrar här Peter Öberg och Vilma Wikström. Tullen i Skåne bytte ut 30 000 narkotikaklassade kapslar mot stenflis i ett paket som en kvinna från Umeåområdet beställt på nätet. Sen skickades paketet vidare och kvinnan hämtade ut det på köpcentret Avion och greps några dagar senare. I kvinnans telefon kunde polisen se hur hon chattat med andra personer om att skicka kapslarna vidare i mindre paket. Och det här blev det avgörande beviset i Umeå tingsrätt när kvinnan nu dömts till drygt 2 års fängelse för grov narkotikasmuggling.
3: Andrea Gilder med nyheterna denna eftermiddag. Tora Larsson heter jag som varit med dig. Henrik Brandt, producent, och musiken valdes av Maria Enzell. Och den här låten, Mysterious Girl, den får avrunda eftermiddagen i

God augustikväll på er och varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll med mig, Adrian Alebo Andersson. Och tillsammans ska vi alldeles strax ge oss ut på en radioseglats på sommarplågornas djupa hav. Slussarna är vidöppna och jag är redo att prata om dina mest, och för den delen minst, älskade musikaliska plågor genom tiderna. Men jag vill börja med att säga ett ordentligt hej till dig som lyssnar ikväll. Jag heter Adrian och vi har inte hört innan, i alla fall inte i det här hörnet av Sveriges Radio. Men trots att jag är ny så kan jag lugna er med att det här programmet, det är detsamma. Jag har ett ämne, ni ringer in och på vägen genom veckan är jag övertygad om att vi kommer lära känna varann ordentligt. 020 22 10 20, det är numret du kan ringa för att prata sommarplågor med mig ikväll. För augusti är här nu och oavsett hur tanken får er att känna så måste vi nog erkänna för oss själva

De spännande idrottsevenemang. Check. Och vilket fotbolls-VM det blev. Nästa punkt. Kontroverser och konspirationer efter ovanlistade idrottsevenemang. Ja, check. Vem vet i vilket skick FIFA är när den här sändningen är slut. Sommarplågan då? Nej, inte riktigt check. Det är lite det här jag vill prata med er om ikväll. För var har sommarplågan tagit vägen? Om du som lyssnar på kvällspasset just nu råkar vara under 15 år, då är risken stor att du inte ens känner till begreppet sommarplåga. Och det är inte ditt fel. Det är vuxenvärlden som inte tagit sitt ansvar att varje sommar spela en låt så många gånger att ett helt land till slut skriker "Stäng av! Jag klarar inte hej hej Monica en gång till." De senaste 10 åren har det gått att läsa otaliga artiklar med en variant av rubriken "Sommarplågan är död". Men ikväll sticker jag ut radiohakan här och säger att så behöver det inte vara. Nu blåser vi liv i sommarplågan igen. Ikväll vill jag höra om plågorna du minns, de du älskar och de du vill men omöjligtvis kan glömma. Lärde du dig cykla ackompanjerad av "När vi gräver guld" i USA? Dansade du Macarena hela vägen in i ditt livs kärleksfamn? Eller gick du till chefen och sa upp dig från bankjobbet till tonerna av The Ketchup Song? Ring in på numret 020-22-1020 vet jag och berätta. Det här, det blir en kväll för alla bottar som heter Anna. Alla de som spenderade sommaren i City 1990 och kommer ihåg den. Och såklart, alla 14-åringar som någonsin hetat Monica!

0: Ja, ett kvällspass kan nästan inte börja bättre. Nick and the family, hej hej Monica. I kvällspasset där vi alltså ikväll pratar sommarplågor, och det har mig blivit min oerhört glada plikt att säga hej hej kvällens första inringare, Sofia.
1: Hej på dig.
0: Hallå du, var i världen hittar vi dig ikväll?
1: Hörru du, jag är i Sorsele. Oh. Har du varit här någon gång?
0: Jag har aldrig varit i Sorsele. Men varje gång jag hör att någon befinner sig i Sorsele så undrar jag, varför har jag aldrig varit där?
1: Ja, exakt.
0: Ja,
1: jag får komma hit.
0: Men, vet du vad? Jag tar första tåget dit så fort den här veckan och kvällspass är över. Jag känner det redan nu. Du, vill du måla upp en liten bild för oss? Vilken bit av Sorsele är det du blickar ut över just nu?
1: Oh, jag blickar ut över Vindelälven. Vi har huset precis över Vindelälven, så att den flyter förbi här så himla fint.

0: det är faktiskt riktigt vackert idag, även om det är blås. Men solen är fin och speglar sig i vattnet och småfåglar ut. Och...
1: Ja, du, det låter alldeles magiskt.
0: Vi har ju korna på andra sidan också.
1: Dessutom så trodde man att det var fint nog och så kom korna in också i bilden.
0: Ja, exakt.
1: Du, Sofia, vill du berätta vilken låt som har plågat dig? Sommarplåga, det är ju ett lite speciellt ord. Det behöver ju inte vara så att man har men av de här låtarna. Men vilken sommardänga har präglat ditt liv?
0: Det är ju det att jag vet ju inte vad han heter egentligen. Men han sjunger ju "Vi dricker kava och aperol".
1: Åh, oh, jag vet precis vilken du menar. Sunnanvind, eller hur?
0: Åh, gud i himmelen. Ja.
1: Och där fick vi ett litet smakprov också. Det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, men exakt.
1: Du, vilket sätt har sunnanvind och kavan och aperolen präglat din sommar nu då?
0: Och den har ju gått igen och igen och igen på radion. Och vi har ju haft på radion hela sommaren, hela semestern. Så att, ja, den har ju snurrat. Man har ju vaknat till den låten till och med.
1: Det är så. Känner du dig på något sätt trött på sunnanvind?
0: Både och. Alltså det är en bra låt. Men det kan ju bli lite mycket ibland. Det kan ju absolut. Särskilt om man vaknar och har den i huvudet.
1: Ja, precis. Men
0: just,
1: i alla fall...
0: just den där strofen.
1: Exakt, den som du så på ett utomordentligt sätt sjöng för oss här.
0: Ja.
1: Det måste ändå vara skönare, tänker jag, att vakna till den låten. Jag har själv varit med om nämligen, och vi ska komma in på det kanske lite senare. Jag antar att en och annan kommer ringa in om en viss Botten Anna. Den hade jag i huvudet som... ja, vad kan jag ha varit? Sexåring kanske.
0: Ja.
1: Och den ringde när jag skulle gå och lägga mig till den grad att jag fick nästan väcka mina föräldrar och fråga hur får jag ut den låt ur huvudet? Hur går det till egentligen? Det har inte du varit med om i det här fallet. Du har inte fått några sådana biverkningar.
0: Alltså, den har inte kommit ut ur huvudet om man säger så. Den är kvar.
1: Du har gett upp helt enkelt.
0: Ja, jag har gett upp. Jag fick tipset faktiskt att lära mig låten ordentligt. Och då skulle han komma ut ur huvudet, men det har jag inte gjort än.
1: Är det så man gör alltså?
0: Ja, men tydligen.
1: Det är fantastiskt. Alla som just nu i Sverige går runt med en öronmask, som det kallas, de kommer ringa och tacka dig, Sofia.
0: Ja, det tycker jag låter bra.
1: Har du skapat några extra fina minnen till Mars sunnanvind?
0: Ja, alltså vi, i och med att vi har byggt, så då vet jag ju att när jag håller på där med väggen, då gick den där låten.
1: Vad har du byggt mer än en vägg? Har du byggt fler väggar och har det blivit något annat?
0: Ja, alltså vi håller på att bygga en sommarstuga. Så att, vi har kommit längre än vad vi trodde i den här semestern. Eller byggmästern, blir det ju.
1: Byggmäster, det tyckte jag var ett underbart uttryck.
0: Ja, men det är som det har varit. Ja, vi har hunnit med att fiska lite grann också för sig.
1: Dessutom, men du, känner du så här i efterhand? För nu står alltså sommarstugan klar, som jag förstår det.
0: Ja, nästan. Vi håller på med övervåningen, där sovrummen ska vara.
1: Jag fattar, men utåt sett så ser det i alla fall ut som en fullfjädrad sommarstuga nu.
0: Ja, man ser då fönster i alla fall. Och en dörr.
1: Känner du, Sofia, att just Mars sunnanvind har på något sätt inspirerat till lite extra snickarglädje? Kan man på något sätt se effekterna av Mars sommardänga i bygget?
0: Ja, kanske. Man vet ju inte. Kanske om jag gör någonting där, då kanske jag upptäcker att jag just det där gjort jag då.
1: Precis, det är ju det där som är härligt.
0: Finare. Ja, precis.
1: Att sommarplågan får på riktigt prägla alla delar av livet, även byggmästern i det här fallet.
0: Ja, men precis. Ja, men kom man på eftermiddagen, då sa gubben att nu är det öl och klock nu. Så då var det avbrutet, byggeriet.
1: Ja, men du, Sofia, det här låter underbart. Jag ser stugan framför mig. Jag förstår att det har blivit succé i bygglandskapet för din del. Vad säger du om att nu låta resten av Sverige lyssna till den här låten som har inspirerat byggandet. Sunnan Wind Mares.
0: Jajamän.
1: Vi gör det alldeles strax. Sofia, tusen tack för att du hörde av dig till kvällspasset ikväll.
0: Ja, men tack själv.
1: Ha det fint nu.
0: Detsamma.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Sunnanvind Mares här i kvällspasset som ikväll klingar i alla sommarplågors tecken. Ring oss vet jag på 020 22 10 20. Programmet blir så himla mycket roligare då. En som har gjort just det, det är du, Edvard. God kväll på dig.
1: Hallå, god kväll.
0: Hallå, tjena. Hallå, tjena. Hur behandlar kvällen dig?
1: Den behandlar mig i min traktor med lite solsken och jag klipper vägkanter. Så det är väl ganska trevligt så.
0: Vad mer kan man begära av en kväll egentligen?
1: Nej, inte så mycket tänker jag. Jo, det finns en massa saker man kan önska. Men nu är det här mitt jobb så jag får utföra det tänker jag.
0: Ja, och i det lilla och enkla borde vackra var det en man som var händig som sa på tv en gång. Så, ja. Vad säger du Edvard? Vilken sommarplåga känner du för att prata med mig om ikväll?
1: Ja du, på tal om traktor då, så för 20 år sedan så började jag efter studenten att köra traktor, jag är ju fortfarande det. Och då sommaren 2006 så kom ju, släppte ju Base Hunter båten.
0: Där kom den.
1: Ja, och den är ju lika bra nu som då, absolut. Och det, men det var mycket minnen till det. Jag satt och kom ihåg att jag körde traktor på en soptipp och flyttade sådana här containrar upp till tippen och tippade dem och sådär. Och den, det, ja, varje gång när den kom så kom jag att det höjde volymen så det lät väldigt dåligt i högtalarna, så kan man säga. Men det var inte ifall låten fel utan det var ju att det höjde för mycket bara. Men det var väldigt, det skapade mycket och jag hade en gul Saab hade jag kommit ihåg, väldigt så ögonfallande. Det finns andra bilmärken också som är gula. Men,
0: du förekom mig. Helt utomordentligt snyggt jobbat.
1: Exakt. Ja, och då i alla fall så det är jag igenkänd som han med den gula bilen som spelar på den andra den sommaren. Ganska mycket kommer ihåg. Fortfarande är det några som kan påminna mig om det ibland. Så. Ah,
0: det lever kvar. Alltså, Base Hunter gjorde dig lite indirekt till lokalkändis.
1: Ja, inte lokalkändis, men det kanske inte var positivt att vara kändis då kanske. Så det var lite mer kanske hån, men jag vet inte. Det får jag bjuda på i så fall. Om jag gjorde någon annan glad så kan jag stå för det. Men det är ju lite så. Man blir ihågkommen för det kanske. Så. Det blir man. Och, så att, ja, nej, den har ju, den ligger väl ganska högt på listan fortfarande.
0: Vet du, jag tycker du ska ta det hela som en stor, stor komplimang. Men Vad händer i dig när du hör Botten Anna Base Hunter idag? Det har ju ändå gått 20 år nu.
1: Ja, jo, men man tänker mycket på att det har gått 20 år. Man har jobbat i 20 år och sådana saker. Men det han satte väl också den musikstilen som jag kanske lyssnat på fortfarande väldigt mycket. Så.
0: Och vad skulle du kalla den för någon?
1: Ja, jag är så dålig på sånt. Jag vet vad klassisk musik är. Så det var en fråga som jag inte kan svara på. Men det är väl min egen känsla över vad jag tycker om för musik, så kan jag säga.
0: För jag tycker mig uppfatta någon slags rave-stämning där i traktorn.
1: Ja, det är det väl. Eller dunka-dunka som
0: dunka-dunka kanske är ordet.
1: Ja, det är lite... Alltså, nu heter det epa-dunk kanske så. Men det är väl lite samma kanske av det... slanget, men jag säger traktordunk då, för det var där jag hörde den första gången.
0: Ja, du verkar ha varit före din tid också, Edvard.
1: Ja, men det var jag. Han gjorde en låt som heter Dota också, och det spelar man ju för. Han kom ut med den och sådär. Men det är mycket minnen till det. Den där personen som paddlar runt på trampbåt i någon å i Halmstad där.
0: Precis.
1: På musikvideon som jag kommer ihåg att den är. Så att,
0: exakt. Ja. Och sjöng om Anna som röjde upp i våran kanal.
1: Ah, ja, precis.
0: Det väcker ju ganska mycket det här. Det är ju så. Men Edvard, vad...
1: Och jag chattade också väldigt mycket på den tiden. Ni hade ett program som hette Ketchup. Eller Peter hade ett program som hette Ketchup.
0: Ja.
1: Och då var man inne och chattade i en sån milkchatt hette det då. Och då var det borta där. Som också var faktiskt personer som skrev ibland när någon annan betedde sig dåligt. Det kom jag på nu faktiskt. Så det var ett sammanhang som var relevant också då.
0: Det blir ju det, en lite härlig tidskapsel nästan, de där sommarplågorna.
1: Ja, exakt. Ja. Det finns ju många bra sommarplågor också. Ska vi inte liksom, kasta under mattan. Men den här passar mig alldeles utmärkt.
0: Fantastiskt att höra. Och det var ju nästan bara en tidsfråga innan Botten Anna skulle dyka upp. Kanske är det sommarplågornas sommarplåga. Och jag är så glad att det var just du, Edvard, som ringde in och berättade om dina minnen där från traktorn.
1: Ja, jag får lite gåshud där när jag vet att ni ska spela den här nu, så att det känns lite roligt faktiskt.
0: Vet du vad? Jag förstår det. Jag tycker vi gör så här. Vi säger tack så hemskt mycket till dig, Edvard. Och sen så kommer alltså Botten Anna någon gång under kvällen i alla fall. Det ser vi till.
1: Ja, det får vi göra. Tack så mycket.
0: Ha det så fint nu.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej. Jag känner en

0: vår tekniker Paulina. Hon är snabb som en vessla och slängde in botten Anna, Base Hunter. Nu så väntar alldeles strax en uppdatering från sporten och sen lite eko på det. Och efter det så fortsätter vi prata sommarplågor här i kvällspasset.
1: Och först då alltså sporten som berättar om dagens besked från Svenska fotbollförbundet, nämligen att man har beslutat att inte stötta FIFA-basen Gianni Infantino när han nästa år ställer upp för omval på sin post som president för det internationella fotbollsförbundet.
2: Ja, men det har ju varit en tid där det har varit ett antal händelser under FIFAs ledning som vi har haft synpunkter på, som vi har varit kritiska till.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström där efter dagens extra insatta styrelsemöte. Ja, turerna har varit många de senaste veckorna. Kritik i samband med upphävd avstängning under VM, förslag på att kunna sälja delar av mästerskapet och så belöningar till de nationsförbund som går med på att genomföra detta. Alla tankar som ligger till grund för Sveriges ställningstagande, det kommer vi att lyfta under kvällens sportextra som drar igång om en dryg timme i P4 19.00. Detta är kombination med allsvensk fotboll. Vi har alltså mycket att se fram emot.
3: Och ekot tar avstamp i Danmark, för där greps 3 tonåringar i morse misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola på Jylland. Enligt danska TV2 skulle de använda kniv och sprängladdningar. Polisen bedömer att det inte längre finns någon fara för skolan. Svenska UD har kallat upp en rysk diplomat för att markera mot landets omfattande attacker riktade mot civila och civil infrastruktur i Ukraina. Regeringen fördömer attackerna som under den senaste tiden även skadat den litauiska ambassaden i Kiev och Lettlands honorärkonsulat i Sloviansk. Flera drivmedelskedjor väntas sänka sina bensinpriser med 25 öre litern när oljepriset nu faller. Men samtidigt som bensinpriset sänks höjs dieselpriset med lika mycket. Det nya bensinpriset landar på runt 15,20 per liter. Medan diesel, den kommer att landa på runt 20 kronor. Det var ekot på en minut det.
0: Och vips är ni varmt välkomna tillbaks till kvällspasset med mig, Adrian Alebo Andersson. Där vi ikväll pratar sommarplågor, så du sjunger om det. Bokstavligt talat faktiskt, i vissa fall. Jag heter Adrian Alebo Andersson och innan nyheterna fick vi höra om Edvard som dunkat botten Anna i sin traktor i 20 års tid nu och Sofia som byggde sommarstuga till tonerna av Mares Sunnanvind. Men vilka minnen har du gjutit till tonerna av en sommarplåga? Betydde texten till botten Anna så mycket att du tatuerade in den på 3 av varandra oberoende platser på kroppen? Eller fick dansa pausa dig och lämna storstan och bygga något slags tango- och yoga-retreat inspirerad av Panetos dänga? Ja, du kan ringa och berätta på 020 22 10 20 vet jag. Maila till kvällspasset, ja, eller rättare sagt kvallspasset i det här fallet, snabela.sr.se, eller så kan ni också skriva till oss i sociala medier, eller varför inte göra alla 3? Lev lite vet jag, man lever bara en gång. Och under tiden ni ringer så drömmer vi oss tillbaks till 2002, till spanska stränder och en text ingen fortfarande riktigt vet vad den handlar om.

0: Jag ser framför mig när jag står här i studion att alla ni som lyssnar plötsligt kom ihåg dansstegen till Azerehe, The Ketchup Song. Las Ketchup är det som står för den här i kvällspasset, där vi ikväll pratar sommarplågor, vad annat. Nu har vi nästa inringare på tråden. Emma, hallå hallå där.
1: Ja men hej hej.
0: Hej på dig. Du, var på planeten hittar vi dig en kväll som ikväll?
1: Just nu är jag i Tierp vid Trollsjön och badar och paddlas upp.
0: Nej men, inte i talande stund hoppas jag.
1: Nej, jag paddlade nyss upp. Jag har paddlat i land, så jag är i land nu.
0: Jag fattar, för annars hade det kunnat innebära alla möjliga olika säkerhetsrisker.
1: Ja, ja men jag är i land, så det är lugnt.
0: Vad skönt att höra. Då har vi rätt ut den biten. Och så kommer jag fråga, frågan jag ställer till alla ikväll. Vilken sommarplåga klingar kvar i ditt liv lite extra?
1: Ja, det är ju en väldigt intern sommarplåga som jag tror kanske bara är en sommarplåga hos min familj.
0: Spännande.
1: Jag tror att den heter Backpack Chicken. Och det är liksom en ramsa som handlar om en kyckling på en banan ungefär.
0: Jag har fått till mig här från kontrollrummet att vi har inte hittat den i vår spellista.
1: Nej, precis. Jag tror att den finns på typ YouTube eller något sånt där.
0: Ja, jag fattar. Jag tror att i just den här stunden så kanske det bara finns ett sätt för resten av Sverige att få reda på hur den här låten egentligen låter. Du vet vad jag kommer fråga dig, Emma?
1: Ja, absolut.
0: Vågar du stämma upp? Det är nästan ingen som lyssnar.
1: Ja, men det tror jag att jag vågar. Vi var ju på en lång vandring tillsammans med min familj. Och liksom den här fick oss att ta nästa steg. För att, ja, när man klättrar i berg och man har vandrat i 8 timmar, så till sist orkar man inte prata om mer. Men då kunde vi gå och sjunga. Och vi tog oss ganska långt med den här sången.
0: Var i världen skedde den här vandringen?
1: På Island, på norra Island. Det var jag, min man och min dotter som var 9 då.
0: Så när vi nu hör dig helt enkelt stämma upp i Backpack Chicken, var det så?
1: Ja, precis.
0: Då så ser vi alla framför oss det karga isländska landskapet.
1: Exakt.
0: Som möter Backpack Chicken, som i sin tur låter ungefär exakt så här. Scenen är din, Emma.
1: Backpack, backpack chicken on a banana. Backpack, backpack chicken with a bap-bap-bap bandana.
0: Hey.
1: Backpack chicken on a bap-bap banana with a bap-bap-bap bandana. Och sen kör man den om och om igen i ungefär 8 timmar.
0: Vilken leverans! Det är ju faktiskt alldeles, alldeles underbart. I 8 timmar i sträck, säger du?
1: Ungefär, ja. Vi vandrade ju mellan 1-3 mil per dag. Så det var ganska många timmar när man inte orkade prata, utan bara gick och sjöng. Det var tur att vi inte mötte så många, för att jag tror att de hade trott att vi var lite tokiga.
0: Jag tänkte precis fråga dig det. Hur känner du att det här har färgat bilden av svenskar på Island?
1: Jag tror inte vi mötte så många islänningar alls faktiskt. Jag tror vi var liksom vid änden av världen ungefär, så att vi var ganska ensamma. Det var väl vi och fjällrävarna ungefär.
0: Ja, för jag tänker att det där hade ju livat upp bilden av det här landet, eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Tänker i Sverige är de alla sådana?
1: Nej, vi går och sjunger allihopa.
0: Och inte vad som helst, utan Backpack Chicken.
1: Exakt.
0: Hände det någon gång, Emma, under den här vandringen att en eller flera familjemedlemmar sa nej tack, stopp, nu är det inte läge för kycklinglåten?
1: Absolut, ungefär så här, men nu räcker det. Men till sist så kom den tillbaka ändå liksom.
0: Ja, det fanns, den hade ändå någonting som gjorde att den kom tillbaka in i loopen.
1: Exakt, men man blev lite less ibland, och så vi turades väl ungefär om och liksom dra igång den, och så kan man bara inte få den ur hjärnan sen liksom.
0: Jag förstår, ni växeldrog alltså både själva vandringen och det musikaliska som fick ackompanjera det hela.
1: Exakt, så den sitter hårt innästad sedan dess.
0: Vilken underbar historia. Ja, det här mötet mellan Island och Backpack Chicken, det kommer inte jag glömma i första taget.
1: Nej, det var en fin dag, tänkte jag säga. Fin vecka.
0: Ja, jag förstår det. Bara så att ingen nu glömmer hur den lät. Skulle vi kunna få ett litet smakprov till? Jag tyckte
1: Absolut.
0: Den var så bra.
1: Backpack, backpack chicken on a bap-bap-bap banana.
0: Ja.
1: Backpack, backpack chicken with a bap-bap-bap bandana.
0: Hej! Chicken with a bandana på också.
1: Ja, först är den på en banan och sen är den med en bandana. Och sen är det on a banana with a bandana.
0: Briljansen slutar inte hos Emma.
1: Exakt.
0: Emma, stort, stort tack. Vi kommer ju som sagt inte kunna spela den här låten eftersom du har gett många av oss den enda versionen vi kommer lära känna av den här låten.
1: Det har gjort ett intryck ändå, tänker jag. Liksom.
0: Du har präglat fler än du kanske tror.
1: Ja, men vad roligt.
0: Ha en jätte, jättefin kväll nu.
1: Ja, tack så mycket, detsamma.
0: Ha det bäst, hej!
1: Hej!

0: Hey there Delilah, i kvällspasset med mig, Adrian, där jag hemskt gärna vill prata om era bästa, värsta sommarplågor. Och en som i detta nu kliver raka vägen in i kvällspasset och vill prata sommarplågor, det är du, Cecilia.
1: Ja, hej.
0: Hej Cecilia, och vi hade precis, ska vi föra till protokollet, ett samtal som till mångt och mycket rörde sig på Island. Och nu förstår jag det som att vi ska inte flytta oss rent geografiskt.
1: Nej, det här handlar också om Island, men en svensk låt.
0: Berätta allt.
1: Jag vill minnas att det var sommaren 2006, tror jag. Då kom ju båten Anna, om jag minns rätt år nu. Och då, den sommaren bodde och jobbade jag på Island. Och jag jobbade i ett växthus och där spelade man radio i stort sett hela dagarna. Och mitt i sommaren här så började jag lyssna lite extra, men sjunger de på svenska, tänker jag.
0: Ja,
1: och det gjorde de ju. Det var ju båten Anna som spelades på isländsk radio. Och det blev ju en sommarplåga som fastnade hos mig på den anledningen.
0: Den nådde dig alltså trots att du hade lämnat landet?
1: Precis, och jag var också ensam svensk på den arbetsplatsen, så att vi pratade ju inte särskilt mycket svenska där. Men det kom svenska ändå.
0: Det där är ju en historia verkligen värd namnet. Du, först och främst, vad gjorde du i det isländska växthuset?
1: Jag plockade tomater och jag plockade persilja.
0: Och i det här persilja och tomatplockandet så kommer alltså Basshunters botten Anna och på något sätt snirkla sig in i de isländska radiovågorna också. Vad säger du, längtade du hem till, eller snarare längre bort från Sverige när botten Anna dundrade in så där?
1: Både och egentligen. Jag var väldigt glad att vara där. Samtidigt så saknar man ju mycket hemma samtidigt. Men det var väldigt glatt och trevligt att få höra lite svenska i bland tomatplanterna där.
0: Och vad sa dina isländska kollegor?
1: De diggade väl på. De sa inget särskilt om just den låten. Men den fortsatte spelas. De bytte inte kanal i alla fall.
0: Nej. Den har uppenbarligen slagit på fler ställen än inom de svenska gränserna. Och det finns ju en engelsk version av den här låten också som ju heter When You're Gone. Jag tror att det är så. Som ju har blivit sådär väldigt internationellt känd. Men här känner vi den som botten Anna. Det här var alltså sommaren 2006 som Basshunter erövrade världen och med den också Island. 2010, bara 4 år senare, fick ju världen bevittna ett stort isländskt vulkanutbrott. Tror du, Cecilia, att det finns något som helst samband mellan de här två historiska händelserna?
1: Ja, det tror jag kanske inte, men det är ju, man måste ju hålla lite i de här historiska händelserna. Men det är härliga.
0: Ja, vad jag vet har det inte bedrivits någon forskning på hur mycket det egentligen började dundra på Island när Basshunter kom dit med sin musik.
1: Precis, man kanske dansade så hårt så det ledde till vulkanutbrottet.
0: Det är det här jag undrar. Det är det här. Vi kanske har väckt en teori som kommer slås ner av nästa inringare som visar sig vara mer kunnig.
1: Nästa program, tänker jag, så ni får se lite i det.
0: Precis, sambandet mellan hitlåtar och geologiska fenomen.
1: Exakt.
0: Det är ett tema som vi kan suga på lite. Alltså, Cecilia, på Island, i det isländska växthuset när botten Anna kom till Island. Helt fantastiskt att ha dig med i kvällspasset ikväll.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en jättetrevlig kväll nu.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: I don't wanna miss a thing. Aerosmith är det som strösslar sin musikaliska magi här över kvällspasset där vi ikväll låter hela programmet sjunga i sommarplågornas tecken. Och listan av sommarplågor kan ju bevisligen, som vi har bevisat här ikväll, göras milslång. Men vad är det då som gör att en viss låt blir en sån där riktig sommardänga? I ett försök att reda ut det här har jag nu med mig David Tyrén, lektor i musik och samhälle vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. God kväll, David!
1: God kväll, Adrian. Kul att vara här.
0: Ja, du, det är så himla fint att ha dig med. Är det någon som ska ha svaren på mina frågor så tänker jag att det är just precis du.
1: Ja, det kan det vara. Vi får se.
0: Vi gör vårt bästa här. Vi testar helt enkelt. Först och främst tänker jag, finns det ett recept egentligen på hur man skapar den perfekta sommarhitten? Går det att se några gemensamma nämnare historiskt?
1: Ja, jag håller på och forskar nu faktiskt om en otroligt framgångsrik låtskrivare, Irving Berlin, alltså, som gjorde, han är känd för White Christmas, bland annat då superhit, alltså en optimala jullåten. Men nu ska det handla om sommarlåtar här. Men han hade faktiskt 9 regler för hur man skriver hits, alltså 9 rules for writing popular songs. Så vi ska inte gå igenom alla 9 reglerna här, men en jätteviktig aspekt är ju att det är en bra melodi, alltså. Och att det är en sångbar melodi. Vi hörde Aerosmith, det är en låt man själv kan sjunga med i här. Att det är en melodi som man som lyssnare kan nynna med i och sjunga med i. Att den är melodisk och inom ett omfång som de flesta kan sjunga. Mm. Att det är en väldigt bra titel, alltså. Och titeln på låten är jätteviktig och själva känslan i låten. Och kortfattat kan jag säga att vi kan se att det finns låtar som har ordet sommar i låttiteln. Och bara det att låten har sommar i låttiteln gör att man kan liksom, ja, att det blir en sommarkänsla då. Summer Night City med ABBA, Sommarnatt, Snowstorm heter gruppen, men Sommarnatten, Hit Sommartider är en känd låt med Gyllene Tider, och Sommaren är kort med Thomas Ledin, och Sommaren är City 1990 med Angel och sådär. Men det finns också sommarhittar som inte har ordet sommar i låttiteln, och det är väldigt intressant. Vi har ju Ted Gärdestad med Solvind och vatten, Brusa högde lilla å med Björn Nilsson Lind, Öppna landskap med Ulf Lundell är ju väldigt populär på sommaren fortfarande, och Ta mig till havet med Peter Lundblad, Här går du fiskar, en skön känsla i den när man är ledig på sommaren. Ja. Återigen Gyllene Tider, och Hej hej Monica var en stor sommarhit för ungefär 20 år sedan, lite drygt. Och
0: just det, ingen vill veta. Precis, Hej hej Monica rev ju av i början av programmet här, och det kändes som att hela studion dansade. Jag måste bara fråga, du menar så att det går att dopa sin egen potentiella sommarhit genom att ge den ett namn med sommar i?
1: Ja, man kan connecta med publiken, att man känner att på sommaren vill man ha en sommarkänsla, och då om låten har en somrig titel, det kan vara ett sommar kan funka i titeln, men det kan också vara annat som associeras med sommaren, som jag går och fiskar eller något sånt där, eller Ta mig till havet, Öppna landskap. Det intressanta är ju till exempel ABBA då, med, de la ju ner mycket energi på att göra en sommarhit då, jag jobbar mycket i studion där, Summer Night City. Mm. Lustigt nog så slog den aldrig riktigt, och den blev aldrig den stora sommarhitten de hade hoppats på. Det kan ha att göra med känslan på sommaren. Man kanske vill ut i naturen, man vill ut i skärgården, man vill ut i öppna landskap liksom. Och sommar i stan, det kanske inte är det man vill ha riktigt. Utan då vill man bort från asfalten kanske, och i storstan och ut på landet och sådär. Så det kan ha med det att göra också, hur man connectar. Och, en annan sak är ju här att enligt Irving Berlin då, så låten måste också påverka lyssnaren känslomässigt. Det måste liksom vara någonting man känner är autentiskt och äkta och som man själv kan relatera till. Det ska också vara lite originellt på något sätt, att det är en idé som är lite personlig och idé, inte att man bara följer en mall, utan man har någonting personligt här. Och en intressant genre är ju sommarlåtar som också är lite negativa, att sommaren kan vara jobbig så här. Ibland kanske man känner att alla ens kompisar åker iväg ut på landet. Man är själv kvar i stan ensam. Och jag gillar ju låten Cruel Summer, med en liten klassiker från 80-talet med Bananarama. Där just de sjunger det. Just att de är ensamma på sommaren. Och det lite vemodiga, alltså Last Day of Summer med The Cure från 1999 då, där är den sista sommardagen och nu börjar skolan imorgon och det börjar regna, du vet så här va, den sista sommardagen.
0: Ett litet mått melankoli, det är inte alltid helt fel.
1: Precis, så det finns många olika aspekter av sommaren. Sommaren är kort, men Thomas Ledin, den är väldigt krass. Det är ju så att det mesta regnar ju bort. Vi kan känna igen oss i det här i Sverige.
0: En realist som har skrivit den. Det känns ju, tycker jag David, som att sommarplågor, det var lite av en större grej förr i världen. När vi pratar och du radar upp de här sommarplågorna så känns det som att vi måste ändå backa till kanske innan 2015 för att fånga upp de riktigt, riktigt stora. Det är som att de plågade oss lite på ett annat sätt och på kanske ett lite mer aggressivt sätt. Vad tror du där? Är sommarplågan egentligen, som en del faktiskt beskriver den, död idag?
1: Ja, jag håller inte med om det riktigt, för att vi tycker ju om sommaren och det är härligt att vara ledig på sommaren. Sommaren är något man ser fram emot. Vi har året delas in i olika cykler och julen är också en sån jätteviktig högtid där det finns julhits och sådär. Och LNB White Christmas till exempel här och Tänd ett ljus till exempel här va, och andra sådana här jullåtar. Och, alltså Valentine's Day i februari är också en viktig dag och sådär va, och sommaren och olika andra event. En jättestor sommarhit nu i sommar internationellt är ju från fotbolls-VM, alltså nu i sommar Shakira och Burna Boy då. Det är ju en jättehit internationellt då, den här Die, alltså, och Vaka Vaka från 2010 då, från VM i Sydafrika då, fotbolls-VM med Shakira, det är fortfarande en jättestor hit och sådär. Och även i samband med fotbolls-VM 1990 så sammanförde man tre operatenorer. Alltså.
0: Just det.
1: Domingo, José Carreras och Pavarotti. Och det var ju en jätteoväntad hit med de här operaörhängena då, som man släppte på LP. Då, så, där. Så man vet aldrig. Och en annan sak man märker är ju någonting som hänger ihop med något som händer här. 1994 gick det väldigt bra för Sverige i fotbolls-VM. Vi tog ju brons då, men vi grävde guld här. Och det var ju då Niklas Strömstedt och Glenmark, Anders Glenmark och Orup då. Ni vet de här tre stjärnorna som gjorde den här När vi grävde guld i USA. Och det blev ju en jättehit alltså.
0: Ja, som har fått klinga ordentligt i år också ju. Den har ju verkligen fått en revival. Och med GES-barnen som också har gjort en version. Det där är ju, ja, det där är ju häftigt. Men skulle du David, bara för att sammanfatta lite, skulle du säga att det finns en sommarplåga i år, och är det i så fall Die Die, Shakira, Burna Boy som får ta den?
1: Ja, det är det. Ja, internationellt är det ju verkligen det, och otroligt genomslag då genom just den här finalen i fotbolls-VM, så den är ju det. Men det där, man kan aldrig förutsäga heller, det finns en tjusning där att det finns alltid en okänd variabel och plötsligt så... England är väldigt älskade i fotbollsvärlden och nu i sommar då i VM när de var framgångsrika och snubblade sig fram nästan till finalen så sjunger ju fansen oväntat då allsång efter matcherna med Wonderwall av Oasis som är från 90-talet då. Och bandet, eller laget står kvar och sjunger med fansen efter matcherna Wonderwall, och Bjarne Gallagher var ju på VM och det var till och med tal om att de skulle sjunga den med Oasis då, om England hade vunnit finalen. Och det är ju en låt som fansen har valt själva och liksom lyft fram gradvis. Så Hey Jude of the Beatles, den har ju en jättefin melodi och en sångbar frasering och allt det där. Den var ju en spelare som hette Jude Bellingham då, som var väldigt framgångsrik. Och då började fansen sjunga Hey Jude, en låt som är nästan 60 år gammal. Och det kan man liksom inte förutse att det skulle hända riktigt.
0: Nej, men det finns ju många faktorer där som verkar kunna leta en låt fram till titeln Sommarplåga så småningom. David Thurén, jag måste tacka dig så hemskt mycket för all denna visdom. Lektor i musik och samhälle vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Alltså, tusen tack för den här lektionen. Helt fantastiskt att ha dig med. Och nu har vi laddat den låten som alltså skulle kunna vara årets sommarplåga. Die Die, Shakira, Burna Boy. Här kommer den, till din ära David.

0: Dai Dai, Shakira tillsammans med Burna Boy, alltså den officiella VM-låten 2026, som enligt David Thurén skulle kunna vara årets sommarplåga när vi sammanfattar sommaren så småningom. Vi pratar sommarplågor här i kvällspasset ikväll, och det har fyllts av en hel del nostalgi den här dryga timmen som vi har haft tillsammans. Och ett samtal till ska vi låta klinga i etern. Jag säger hej till Hans.
1: Hallå, hallå, Hans heter jag. Jag ville bara berätta om den otroliga sommarplågan med Erika Marillos Vill du ligga med mig nu?
0: Där alltså, kom den!
1: Jag vet inte hur många studentflak som jag hörde den sommaren spela den låten. Och det gick så långt så att jag inte kunde slita mig från den artisten. Så att när han några år senare kom och spelade i staden där jag bodde, så var jag tvungen att gå och titta på honom. Och fick även snacka med honom och... Ja, vilken kille alltså, vilken låt och vilken stämning.
0: Wow, du, rätt ut ur startblocken. Det här verkar ha slagit an en hel del i dig, den här låten.
1: Absolut. Alltså, det är bara att lyssna på den. Det går ju inte att få den ur huvudet. Refrängen sitter ju där den ska liksom.
0: Den gör ju det. Jag ska säga så här helt ärligt. Jag var 11 år när den här släpptes. Mm. 2011 var ju året. Mm. Och som en väldigt principfast 11-åring så sa jag, nej, den är snuskig, den tycker inte jag man ska lyssna på. Nej. Hur gammal var du när den släpptes egentligen?
1: Ja, gud, jag kanske var, kan vara ett 30, jag vet inte, 39 kanske.
0: Precis, du var i en ålder där du kunde uppskatta den lite mer helt enkelt.
1: Exakt, exakt.
0: Du, vi har inte jättemycket programtid kvar, men om du bara skulle på något sätt försöka beskriva för oss vad som händer i dig. Vi har laddat låten här också för din skull, Hans. Alltså, vad händer i dig när gammal, den här går på?
1: Jag är gammal DJ, så jag börjar ju räkna åttor och jag vet precis när refrängen går på och exakt när jag ska sätta igång låten. Så jag tycker att vi kör den helt enkelt.
0: Vet du vad, kan inte du ge den en regelrätt påa också? Så drar vi igång den till din härliga språngmarsch ut ur startblocken som du hade precis.
1: Okej, det här är Erika Marillo. Vill du...

0: Erik Amario. Om sanningen ska fram, jag vill låta titeln sluta där för Sveriges prydaste programledare. Den får klinga ut här i kvällens kvällspass. Vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att en traktor och båten Anna, det är en kombination att rekommendera. Att ett fotbolls-VM, det är en bra plats för sommarplågor att smidas. Och att om ni ska ta er igenom en hel vandring längs Islands karga landskap med familjen, då funkar det alltid att sjunga en låt om en kyckling på en banan med en bandana på. Det här programmet är det många radiobagare som har knådat ihop i Slussen. Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör var Saga Åkerlind, tekniker var Paulina Delin, musiken lags av Maria Ensell, producerade det gjorde Hugo Götberg och programledde, ja, det gjorde ju jag, Adrian Hallebo Andersson, som nu önskar er en underbar kväll och med varm hand lämnar över till Marcus och Prankligan.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst, Otto.
2: Ja, men jag skulle gärna vilja ha en hamster.
1: Vad står mellan dig och en hamster idag? Vad är liksom, varför har du inte bara en hamster?
3: Ja.
2: Nej, men det är ju pappa. Han gillar inte djur så mycket. Han avskyr när så här... Till exempel om det skulle kina en råtta på golvet skulle han bli jätterädd. Mm. Men alltså han är en ganska hård nöt att knäcka. Okay. Det är ofta svårt att få honom gå med på någonting.
1: Mm. Okej, Amalia, du laddar lite för det här pranket. Jag är så glad att du ska göra det här och inte jag.
4: Ashwin?
5: Ja, hejsan. Jag heter Veronica och ringer från Skansen Akvariet. Har jag kommit till Eugen Alm?
4: Ja, jag är med.
5: Ja, vad roligt. Jo, men det var ju så att Otto var här hos oss i somras och anmälde intresse till vårt hamstergister.
4: Okej.
5: Okay. Det är ett program vi har haft sedan 99 som går ut på att vi har ju en hel del hamstrar både som vi visar upp och som man får lära känna. Men sen har vi också en del hamstrar som kommer hit med det enda målet att de ska bli ormmat och sådär.
4: Jaha.
5: I hamsterregistret så kan man i alla fall skriva upp sig om man skulle vilja ta emot en hamster som har blivit över.
4: Ja.
5: Och där har vi nu Otto längst upp på listan. Så vi undrar egentligen om du vill ta emot den här hamstern för Ottos räkning.
4: Är det liksom, har den blivit över från den mathamster som har blivit över? Så att...
5: Ja, precis.
4: Ja. Okej. Jag har väldigt svårt för djur, måste jag säga.
5: Okej. Men då låter det som att vi skickar den till ormarna helt enkelt.
4: Ja, men det kanske finns någon annan på den här... Eller vad hans sista alternativet liksom?
5: Ja, precis.
4: Ja, det lockar mig inte alls, måste jag säga. Jag tycker väldigt mycket om min son. Hur länge lever han?
2: Rankad!
4: Va? Vad är det här?
5: Ja, det är Otto och Prankligan.
4: Vilken tur! Jag framstår kanske inte så snäll i det här sammanhanget.
2: Djurmördare!

0: Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
1: Du lyssnar på Barnradio.
2: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Det här är Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån, som drivs av Elsa och Kalle, med lite hjälp av farfar Nicodemus. Första delen. Berättare Lia Boysen.
3: Välkommen till Spökbyrån. Hit kommer människor som råkat ut för spöken och vill få dem att sluta spöka. Spökbyrån har sitt högkvarter i Gula slottet som ligger i Dimdalen. På Spökbyrån finns Elsa och Kalle som vet det mesta om spöken och spökerier. De bor på Gula slottet tillsammans med farfar Nicodemus. Han är Dimdalens spökmästare och har lärt Elsa och Kalle allt han kan.

0: Det är något som är fel. Kalle ser orolig ut. Det är lördag och han och Elsa är i Dimdalens godisaffär. Spökbyrån har inte fått något nytt fall på ett tag. Och därför är de lediga. Och mycket godissugna. Men något är galet. Godisaffären brukar vara proppfull med människor. Särskilt på helgen. Men inte idag. Inte ens Sockerbella syns till. Och det är väldigt konstigt. Det är nämligen Sockerbella som äger affären. Elsa ser sig omkring. Solen lyser in genom det stora skyltfönstret. På väggarna sitter långa trähyllor. De är fulla med godisskålar och chokladkartonger. Och mitt på golvet står ett bord med ännu fler godisskålar. Hallå, är det någon här? Ropar Kalle. Då hörs en högljudd snyftning. Det är Sockerbella som gråter. Hon sitter på golvet bakom kassan. Vad är det som har hänt? Frågar Elsa förskräckt. Sockerbella reser sig upp. Alla mina kunder har försvunnit. Ingen vågar sig hit längre. Ingen mer än ni. Kalle rynkar pannan. Alla han känner älskar godisaffären. Jag måste sälja godis för att tjäna pengar, säger Sockerbella. Utan pengar kan jag inte betala hyran. Om jag inte kan betala hyran så måste jag stänga affären. Stänga affären? Elsa blir ledsen. Tänk om Dimdalens godisaffär försvann. Det vore hur trist som helst. Plötsligt skäller en hund högt och gällt. Inte det också, stönar Sockerbella. Den där hunden är inte klok. Vilken hund, frågar Kalle. I samma stund dyker en hund upp utanför skyltfönstret. En liten vit pudel. Den krafsar med tassarna på fönsterglaset. Hunden har illgröna benvärmare på sig. Men titta, säger Elsa och skrattar. Vad fin den är! Någon visslar på hunden. Den springer motvilligt bort från fönstret. Den bor några hus bort, säger Sockerbella. Det är ingen ordning på hunden. Den vill alltid komma in hit. Då öppnas dörren till affären. En liten kille kikar in. Snabbt kommer hans mamma springande. Gå inte in där, säger hon och tar tag i hans arm. Du vet vad jag har sagt. Det finns bara smutsigt godis i den affären. Kom så går vi. Dörren stängs med en smäll. Sockerbella börjar gråta igen. Jag vet inte vad jag ska göra, säger Sockerbella. Allt är förfärligt. Och det värsta är att den där mamman har rätt. Lägg av, säger Elsa. Nej, det är sant, säger Sockerbella. Någon tuggar på godiset och slänger det på golvet. Jätteäckligt. Elsa och Kalle stirrar på henne. Vad säger Kalle? Sockerbella berättar. Det började för 2 veckor sedan. Jättemånga kunder har blivit hemskt arga. De har råkat få med sig godis som någon bitit i. Och hur jag än städar hamnar nytt godis på golvet. Igen och igen. Sockerbella tar ett djupt andetag. Det var faktiskt bra att just ni kom. För jag har tänkt och tänkt. Vem är det som tuggar på godiset? Och när? Jag är alltid här och jag har inte sett någon. Så kanske... Hon tystnar och tittar på en av godisskålarna. Sakta går hon fram till den och tar upp en marsipangris. Det är en ganska stor gris. Eller rättare sagt, det är en ganska stor halvgris. Någon har tuggat på den och sen lagt tillbaka den i skålen. Jag fattar inte, viskar Sockerbella. Den här la jag fram nyss. Och ingen har varit här. Sockerbella lägger ifrån sig marsipangrisen. Jag måste fråga. Skulle det kunna vara ett spöke som gör det här? Vad tror ni? Ni som driver spökbyrån och vet hur spöken är. Elsa och Kalle tittar på henne och nickar. De vet nästan allt om spöken och spökerier. Det är därför de har spökbyrån. Och nog spökade i godisaffären. Vi ska hjälpa dig så mycket vi kan, säger Kalle. Någon spökar här. Vi vill veta varför. Sockerbella blir så glad att hon nästan börjar gråta igen. Tack snälla, säger hon. Jag är förstås väldigt tacksam om spökbyrån kan hjälpa mig. Vad gör vi nu? Alla spöken vill något, förklarar Kalle. Det är därför de spökar. För att de behöver hjälp. Och de slutar inte förrän andra förstått vad de vill, säger Elsa. Sockerbella sträcker på sig. Hon har blivit vit i ansiktet. Det händer ganska ofta när folk hör talas om spöken. De blir liksom så rädda att de slutar andas. Jag tror att jag behöver något att dricka, säger Sockerbella. Kanske lite saft från köket. Vill ni också ha? Finns det ett kök här, säger Kalle förvånat. Sockerbella nickar och visar. Bakom ett randigt draperi ligger ett kök och en liten toalett. Ursäkta röran, säger Sockerbella. Jag hade tänkt lägga nytt golv och bygga nya skåp. Men nu vet jag inte. Det ligger en massa verktyg och stora pappersrullar på golvet. Och Sockerbella har tömt skåpen. Allt porslin står på köksbordet. Kalle tar fram ett block och en penna ur jackfickan. Elsa önskar att de hade tagit med sig spökväskan. I den finns allt de behöver för att göra en ordentlig utredning. Berätta igen, säger Kalle. Vad är det som spöket gör? Sockerbella funderar medan hon gör saft. Spöket biter i godiset, säger hon sen. Precis som nyss. Det verkar till exempel älska måsatkulor. Vad är det för godis, frågar Elsa och smakar på saften. Både hon och Kalle vet vem Måsat var. Han levde för flera hundra år sedan och spelade piano. Han var hemskt duktig. Men vad har det med godis att göra? De bara kallas för Måsatkulor, säger Sockerbella. De är mycket goda. Spöket öppnar pappret och tar en tugga. Sen sätter det tillbaka pappret igen så att det inte syns att någon smakat. Kom får ni se. Hon visar dem vad spöket tittat på med Måsatkulorna. Vad äter spöket mer än Måsatgodis, frågar Kalle. Och marsipangrisar? Bertil Borg, säger Sockerbella. Vem är Bertil Borg, undrar Elsa. Spelar han också piano? Sockerbella skrattar. Bertil Borg är ett företag som gör godis, säger hon. De gör till exempel superfina askar med chokladbitar i. Sockerbella håller fram en kartong. Elsa tar några bilder med telefonen. Sockerbella fortsätter berätta. Jag förstår varför mina kunder är arga. Det är förfärligt att köpa godis som någon annan ätit av eller som har legat på golvet. Det håller Elsa och Kalle verkligen med om. Hur ofta hittar du godis på golvet? Frågar Kalle. Varje dag, säger Sockerbella. Sen pekar hon. Titta på de där chokladbitarna till exempel. De ligger liksom på rad. Elsa undersöker godiset på golvet. Ingen av bitarna har papper på sig. Sockerbella rättar till sina glasögon. De har hamnat snett när hon har gråtit. Hon sätter sig på en orange pall. Jag förstår inte hur jag har kunnat få ett spöke här, säger hon. Jag har haft den här affären i över 10 år. Det har aldrig spökat förut.
1: Du har hört första delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. De senaste åren har flera LSS-boenden för barn och unga stängts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bland annat för att boendena inte kontrollerat sin personal. På Safiren bor barn som behöver väldigt mycket vård. Där bor 11-åriga Olof. Hans föräldrar är oroliga nu när hans boende måste stänga.
1: Det är med risk för Olofs hälsa och liv att Safiren stänger och vi nödgas försöka ta hand om honom själva igen.
2: Hej vännen. Ja, du kämpar lite med andningen.
3: Varje år undersöker myndigheten IVO alla Sveriges LSS-boenden för barn och unga. De kollar så att boendet ger bra vård. Boendet ska undersöka om personalen de anställer har gjort några brott. Om de inte gör den kontrollen kan boendet behöva stänga. Så har det blivit på Safiren där Olof bor. Olofs mamma tycker det är orimligt att boendet ska stänga så här snabbt.
4: Att på 7 dagar kasta ut ett barn från dess hem i förhållande till ett administrativt fel tycker jag är rent förfärligt.
3: IVO skriver i ett mejl att de inte kommer ändra beslutet att stänga Safiren. Olofs mamma är orolig över hur det ska bli.
4: Vi har haft ont i magen sedan dess varje dag.
0: Intervjun gjordes av Ekot och klartextreporter var Celine Henriksson. Den 13 september är det val i Sverige. Julia Blomqvist och Nils Olding har båda en intellektuell funktionsnedsättning. Inför valet har de ställt sina frågor till alla partiledarna i Sveriges riksdag. Partiet Liberalerna har varit med i Sveriges regering sedan förra valet. Simona Mohamsson heter deras partiledare.
5: För oss som har en funktionsnedsättning, är det svårt att få ett jobb? Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
6: Jag tänker för det första att för att kunna få ett jobb så är det ju viktigt att vi har en skola som funkar. Så att man får med sig det man behöver sen när man ska gå ut och jobba. Sen tänker jag att det är viktigt att vi gör det billigare att anställa. Alltså göra det enklare för arbetsgivare att göra det. För då tror jag också att det blir fler, framförallt unga, men också personer med funktionsnedsättning som får ett jobb.
7: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
6: Jag tänker att det är 2 delar. Det första handlar om att vi ska sänka skatten för alla som jobbar. För då behåller man mer pengar kvar i plånboken. Den andra delen är ju också att vi kan sänka skatten på andra saker. Exempelvis har vi sänkt skatten på mat och på el. Och det betyder också att man kan köpa mer mat kanske, eller unna sig det där lilla extrat på när man ska köpa för fredagsmyset.
7: Varför har du blivit kompis med Jimmy Åkesson?
6: Ja. Vet ni, politik handlar ju om att samarbeta och hitta sätt att få igenom det som politik som man tycker är viktigt. Och då har jag och Jimmy hittat vissa frågor som vi är överens om, vi två, som vi ska kämpa tillsammans mot framförallt också Moderaterna och Kristdemokraterna.
5: Sverige missar alla klimatmål. Tycker du att regeringen har gjort ett bra jobb?
6: Det bästa sättet för klimatet tycker jag att se till att vi har en bra klimatpolitik är ju att bygga upp kärnkraft. För det gör att fler kan ladda till exempel sin telefon eller sin bil, elbil, med grön energi. Och det jobbar vi med nu, att bygga ny kärnkraft.
7: Tycker du att det ska finnas mer lärare i mera anpassad skola? För att alla lärare ser ju inte alla elever och deras behov.
6: Jag håller helt med. Jag tycker att vi behöver ha fler lärare, vi behöver ha mindre klasser så att ingen känner att man inte blir sedd på lektionen för att läraren behöver dras åt olika håll. Jag tycker också att läraren ska få mer tid att planera för att lektionen ska bli bra.
7: Tycker du att vi som har gått anpassad gymnasium ska kunna plugga vidare på universitetet?
6: Absolut.
0: Hela intervjun med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Nu närmast här i P4 blir det sportextra med både dam- och herrfotboll. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: Ja men hallå där, här är Sportextra måndag.
1: Och oavsett hur det går i kvällens fotbollsmatcher är det här redan en historisk kväll.
0: För Sirius kommer att leda herrarnas allsvenska med minst 11 poäng halvvägs genom serien.
1: Det har inget annat lag mäktat med sedan allsvenskan utökades till 16 lag.
0: Och ikväll får vi veta hur stort försprånget blir inför seriens andra halva när tabelletan besöker Halmstad och ett lag som inte heller skulle tacka nej till poäng.
2: Frågan är om jumbolaget Halmstad som bara har vunnit en enda match och plockat 7 poäng så här långt ska bli laget som bryter Sirius svit. 14 raka matcher hittills under årets allsvenska och 5 till i höstas ger totalt 19 raka matcher utan förlust för Sirius del. Och det vore ju väldigt märkligt om det vore Halmstad som satte stopp för den sviten. Men ingenting är omöjligt. Matchen har precis börjat i ett soligt Halmstad.
3: Och så rör vi oss vidare till Stockholm där Djurgården firar 135 år och där Djurgården tar emot Västerås. Matchen började alldeles precis nu. Det är en poäng som skiljer de här båda lagen i tabellen. Djurgården är på 23, Västerås är på 22. Båda lagen har hållit nollan i de tre senaste matcherna och båda lagen har tagit 10 poäng sedan återstarten av allsvenskan på de senaste 4 matcherna då som har spelats under den tiden. Och ja, mycket spännande. Spännande att se vad den här matchen tar vägen. Västerås har överraskat på många. Djurgården, ja, de är sugna på 3 poäng de också. Vi får se hur det slutar. Matchen har precis börjat i alla fall. 0-0 har vi här i Stockholm.
0: Fredrik Nilsson och Per Karl ger oss kvällens 2 matcher i herrarnas allsvenska.
1: Och i damernas högsta liga bjuder kvällens enda match på det helskånska mötet Vittsjö mot.
4: Där Vittsjö letar efter sin andra raka derbyseger och vann ju mot Malmö FF i den senaste omgången. Nu ett annat Malmölag på besök, FC Rosengård, som vill ha poäng i sin kamp nere i botten. Samtidigt blickar Vittsjö mot en Europaplats, en historisk sådan i så fall för detta lilla samhälle där det bor strax under 2000 personer. Vittsjö 5-6 i tabellen inför kvällens match. Rosengård på 12:e plats, där vi tar precis börjat. Det står 0-0 mellan Vittsjö och Rosengård.
1: Peter Ekholm är det som ger oss den matchen.
0: Men just nu händer det ju minst lika mycket i fotbollens värld utanför planen.
1: För Svenska fotbollförbundet dissar Gianni Infantino när det nästa år vankas omval på presidentposten.
5: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA.
1: Och vi uppdaterar er om det senaste i FIFA-frågan.
0: Emil Håkansson och Gustav Torsi är ett sällskap hela den här Sportextra-kvällen nu och drygt 2,5 timme framöver. Varmt välkomna!

E45 mellan Strömsund och Hallviken strax söder om Tullingsås. I Tullingsås, där är det fortfarande avstängt i båda riktningarna. Det är efter en tidigare olycka med en lastbil. Prognosen är framflyttad till 19.30. Och under tiden så kan man åka på vägen som går genom Ulriksfors. Man får följa omledningsskyltar helt enkelt. E45 och söder om Strömsund och söder om Tullingsås. Där är vägen avstängd i båda riktningar till 19.30. Och dessutom en stillastående personbil mellan Lövberga och Strömsund på E45 riktning mot Strömsund. En personbil som står lite illa till för övrig trafik på väg söderut.

0: Holly Hammerstone här i Sport Extra, där vi bevakar tre fotbollsmatcher, två från närmast allsvenska. Det är fortfarande mållöst i samtliga. Halmstad tar emot Sirius, Djurgården tar emot Västerås och i damallsvenskan tar Vittsjö emot Rosengård. Fem minuter in är samtliga matcher alltså mållösa. Men i fotbollens värld så händer det alltså saker hela tiden kring FIFA-soppan, eller hur Emil?
1: Det får man verkligen säga, och nu kan vi konstatera att de senaste veckornas rabalder har fått konsekvenser.
2: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
1: Simon Åström där, ordförande för Svenska fotbollförbundet, som på en presskonferens i eftermiddags meddelar att Sverige inte kommer att stötta den nuvarande FIFA-presidenten Gianni Infantino när han nästa år ska kandidera för att väljas om på nytt. Förra veckan var Finland första land att ge det här beskedet. I morse meddelade Wales förbund att man hakar på, och nu alltså även Sverige. Vi låter Åström berätta vad det här beslutet grundar sig i.
2: Ja, men det har ju varit en tid där det har varit ett antal händelser under FIFAs ledning som vi har haft synpunkter på, som vi har varit kritiska till. Och nu under de senaste dagarna i samband med att man då har presenterat de här planerna på FIFA Forward Enterprise, ett bolag man vill lägga under FIFA där man släpper in externt ägande. När vi synar det förslaget, och framförallt också när vi tittar på hur man har arbetat fram det här och presenterat det för oss medlemsnationer, då ser vi att det är ett projekt som inte har föregåtts av det man kan förvänta sig när det gäller delaktighet, när det gäller att det ska passera de demokratiska system som finns i FIFA-struktur, och när man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
1: Ja, tappat stöd från flera länder för Infantino, alltså däribland Sverige. Hur kommer omvalet att gå för den 56-årige schweizaren? Noah Baffner, fotbollskrönikör på Expressen, han har tittat i spåkulan.
3: Allt handlar om vilken kandidat som förs fram för att utmana honom, skulle jag säga. Det verkar som att Infantino försöker ta striden här. Inte mycket tyder på att han kommer att lämna sin position. Och man ska ha klart för sig att motståndet drivs och leds av de europeiska länderna i första hand, med stöd av den nord- och centralamerikanska konfederationen. Och de tillsammans samlar, tror jag, att det är 96 av 211 röster. Det betyder att ett fåtal andra förbund kommer bli utslagsgivande i någon sorts vågmästarroll, för att han har med sig den sydamerikanska och han har med sig den afrikanska konfederationen med ganska många förbund i sig som är nöjda med det här senaste förslaget också, och som inte tycker att det är tillräckligt allvarligt för att ifrågasätta hela hans tid som FIFA-president. Så att det kommer väldigt mycket att avgöras av vad den oceaniska konfederationen säger, skulle jag tro. Mm. Och utöver det, vilken kandidat som bärs fram för att möta honom. Och där tyder mycket på att det är kanadensaren Victor Montigliani som ligger bäst till.
1: Noah Baffner där i Ekots extra insatta livesändning tidigare idag med anledning av beskedet. Och senare i Sportextra ska vi dessutom prata med Lars-Christer Olsson, svensken som tidigare varit generalsekreterare i det europeiska fotbollsförbundet UEFA, om hur han mottog dagens besked.
0: Det är om det som händer vid sidan av planen. På planen gäller det här.
4: Stockholm, Djurgården mot Västerås. Djurgården har tagit ledningen med 1-0. Patrik Åslund heter målskytten. Han fick bollen i straffområdet och dundrade upp den i nättaket i den sjätte minuten. Och ja, det var ett resolut avslut i vad som har varit en väldigt pigg start ifrån. Det har varit händelserikt och båda lagen har inlett det här pickt. Men det är Djurgården som gjort målet när klockan alldeles strax är uppe på 9 spelade minuter av den här första halvleken. När Västerås nu går till anfall på högerkanten. Spela bollen ner i djupet, tar man sig in i offensivt straffområde här då, är man tvingas vända ur. Men ett mål som fick den här arenan att koka verkligen. Det är så att Djurgården också i dag har jubileumsmatch, som man kallar det. 135 år fyller de i år. Och leder gör de också, man gör det med 1-0 när klockan har passerat 9 minuter mot Västerås på hemmaplan.
5: Tionde minuten mellan Halmstad bollklubb och Sirius. Sirius alltså överlägsen serieledare utan någon förlust så här långt under den här säsongen. Halmstad blott en seger och 7 poäng allra längst ner i tabellen. Det har också varit mest Sirius i upptakten på matchen, men de har inte skapat någonting så här långt. Och nu är det faktiskt Halmstad som är på väg framåt. Ett inläggsläge inåt emot straffområdet går förbi alla anfallande Halmstad-spelare, men nickas av André Boman framåt i nästa läge. Och då blir det lite rörigt här i Sirius-försvaret när Mohamed Zuma formligen fulltankad av självförtroende nickar bollen bakåt till sin egen målvakt David Celic, som är tvungen att hoppa upp en liten bit högre än vad någon hade tänkt sig för att få tag om den där bollen. Det är avstängda spelare i båda lagen. Melker Heyer spelar inte i Sirius. Rami Kaib och Rocco Ascon fattas i Halmstad-laget. Vi har 0-0 och vi har snart 11 spelade minuter.
6: Det har vi också i Vittsjö på Idrottsparken här i norra Skåne, där Vittsjö möter Rosengård i ett Skåne derby. Fortfarande 0-0 på resultattavlan, men det är Vittsjö som har satt ton i den här matchen, har inlett väldigt pikt. Det är också ett Vittsjö som kommer till den här matchen med en 1-0-seger mot Malmö FF i bagaget, medan Rosengård inte har spelat sedan i slutet på juni. Alltså det är deras första match efter ett lite längre uppehåll, och det kanske har satt sina spår här inledningsvis. Det är Vittsjö som är steget före i de flesta dueller och närkamper, och har också varit nära att göra 1-0 bara från ett par ögonblick sedan. En boll in i straffområdet som studsade mellan massor av spelare, men inte in i mål, utan till slut fick Rosengård bort bollen. Tur för deras skull, för Rosengård behöver poäng ju i sin bottenkamp. Här kommer Vittsjö igen i ytterligare ett läge på högerkanten. Den här gången Lisa Klinga, men hon hinner inte fatta den bollen som går ut till en inspark för Rosengård. 0-0 på tavlan, 11 minuter och 30 sekunder i Vittsjö mot Rosengård. Det är status här.
0: Här denna kväll i Sportextra med alltså två herrallsvenska matcher mellan Djurgården och Västerås, Halmstad och Sirius, där vi ska ta tempen lite i det som kanske skulle kunna bli guldstaden Uppsala. Det hör ni om en liten stund. Och så hörde vi Peter Ekholm nämna att det är mållöst mellan Vittsjö och Rosengård.
1: Ett mål har dock fallit i kvällens enda match i herrarnas superettan. Ångestmötet i botten av tabellen. Nästjumbon Värnamo mot tredje jumbon. Laget som ligger tredje sist, alltså Örebro. Där har hemmalaget Örebro tagit ledningen redan i den andra minuten genom Rasmus Wides hempål. Mardrömssäsong för smålänningarna ju, som spelade i herrallsvenskan så sent som i fjol, riskerar nu alltså att åka ur även andra divisionen.
0: Det går fort i hockey, fort i fotboll också, för det här händer i Stockholm.
4: Djurgården utökar mot Västerås. Man gör det i den 13:e minuten, och det är norska Christian Lien som från öppet mål kan sätta in 2-0-målet efter att Findell hade prickat stolpen, eller till och med var så att det var Falenius. Han får en väldigt fin boll i alla fall i djupet på vänsterkanten, tar sig in i straffområdet, avslutar inte direkt, utan han dröjer och dröjer och dröjer med avslutet innan det kommer i stolpen, och då dyker Christian Lien, anfallaren, upp och sätter dit ett av sina enklare mål den här säsongen, definitivt i alla fall, till Djurgårdssupportrarnas stora glädje. Och Djurgården har 2-0 på Västerås och har tagit tag i den här matchen. Men Västerås sticker upp och känns farliga, men har ännu inte skapat någon vass möjlighet förutom ett läge de hade, men då kom flaggan upp för en offside, så det får väl faktiskt ses som att det inte räknas. Men de känns ändå med, Västerås, men defensivt, ja, där har de haft problem när Djurgården har ställt om och på de längre bollarna som Djurgården har slagit. Djurgården 2, Västerås 0, 13 minuter in i den första halvleken här i Stockholm.
5: Och i Halmstad så har serieledande Sirius tagit ledningen emot Halmstad bollklubb. Målet kommer i den 14:e minuten. Det är Sirius tredje hörna. Den kommer in från höger. Den nickskarvas först i straffområdet, sen hamnar den vid den bakre stolpen, eller i närheten av den bakre stolpen. Och där finns den långa dansken Tobias Anker och sätter huvudet i bollen. Det är hans andra mål för säsongen, och det är Sirius som tar ledningen i matchen. Och därmed kan konstateras ha gjort mål i 29 raka matcher. Senast Sirius gick av en allsvensk fotbollsarena utan att ha gjort mål, det var på hemmaplan mot IFK Göteborg den 20 juli 2025 i omgång 16 av det årets allsvenska. Så det är ju ett tag sedan.
0: Hos Per Karl i Halmstad alltså. Vi hörde 2-0 nu. Djurgården mot Västerås. Det är Fredrik Nilsson som ser den matchen. Och så är det fortfarande mållöst i det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Rosengård. Där har vi Peter Ekholm på plats. Här på plats i vår studio finns Ola Janåker med de senaste nyheterna från Ekot.
7: Tack för det. Efter Donald Trumps besked på NATO-mötet i Ankara i början av juli att Ukraina skulle få licens tillverka luftvärnssystemet Patriot kommer nu nya besked. Presidenten hävdar nu att han inte alls lovat det, vår utsända rapporterar.
8: Patriot-systemet är ett av världens absolut mest avancerade luftförsvarssystem och Ukraina är under ständiga attacker av ryska robotar och drönare. Men på helgens kabinettsmöte på sommarresidentet Camp David, då menade president Trump att han inte alls lovat Ukraina något.
9: We have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology.
8: Det är svårt att ge bort avancerad teknologi, är alltså presidentens senaste besked. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
7: Den norska fackorganisationen Fellesförbundet varslar om strejk på flygbolaget SAS från och med nu på lördag. Beskedet kommer efter att ett förslag om nya löne- och arbetsvillkor röstats ner av en majoritet av medlemmarna. Runt 500 kabinanställda beräknas tas ut i den här strejken. Teknikbolaget Amazon har för första gången passerat 3000 miljarder dollar i börsvärde, vilket motsvarar 28,7 biljoner kronor. Bolaget blir det femte hittills att nå milstolpen efter Apple, Alphabet, Microsoft och Nvidia.
0: Tack så mycket, Ola Janåker. Senaste nyheterna från Ekot. Vi följer tre fotbollsmatcher i kvällens Sportextra i P4. Djurgården leder med 2-0 på hemmaplan mot Västerås. Vittsjö i damallsvenskan tar emot Rosengård. Där är det fortfarande mållöst. Vi hörde tidigare från Halmstad att det stod 1-0 till Sirius, men nu...
5: för Uppsala-laget efter att man fått en straffspark i den 16:e matchminuten. En straffspark som Isak Bjerkebo inte hade några större bekymmer med att sätta i mål bakom Tim Rönning i Halmstad-målet. Det här är ett otroligt jobbigt läge för Halmstad bollklubb. Sist i Allsvenskan, 7 inspelade poäng så här långt. En vunnen match hittills under den här säsongen. Som förstås ville ge sig chansen emot Sirius i den här matchen och försöka ändra på någonting. Kanske just därför att det ser så omöjligt ut på förhand. Var laget som skulle rubba den här Sirius-dominansen som har varit under säsongen. Och så får man den här otroligt dåliga starten med 2 mål efter 17 spelade minuter insläppta. Och egentligen har inte Sirius haft någon total dominans i den här matchen utan varit väldigt effektiva på det de har skapat. Slagit långa bollar där man har sprungit ifrån Halmstad-försvaret och helt enkelt skapat lägen på det sättet. Och nu har de ju ett fast grepp om möjligheten att få summera halva fotbollsallsvenskan utan att ha förlorat en match. Sirius leder alltså med 2-0 borta emot Halmstad och det har inte gått mer än 18 minuter.
0: Tack för det, Per Karl på plats i Halmstad. Det pågår inte bara fotboll ikväll, tror det eller ej.
1: Utan även Speedway i Målilla där Dackarna tar emot Indianerna ifrån Kumla. För gästande Indianernas del är det en kamp om andra platsen. Dackarna hittar vi lite längre ner i tabellen. Där kämpar man för att hamna på rätt sida inför slutspelet. Just nu är man på rätt sida, ska sägas. I nuläget har man kört 3 stycken hit. Det är Dackarna som leder med 14-4.
0: Denna sportextra kväll då vi har ögonen på serieledarna Sirius i herrarnas allsvenska. Just nu alltså 2-0 på bortaplan mot Halmstad BK. Men vi undrar ju om det råder en ordentlig fotbollsfeber nu i Uppsala. Vi skickade dit vår reporter Fredrik Enberg för att kika efter.
10: Det är otroligt att det är 10 000 nästan match efter match. Det är helt obegripligt.
11: Det här är ju så mäktigt så det finns inte. Det här går inte att jämföra med Sirius och det som händer i Uppsala nu, det är som en saga nästan.
12: Ja, det är klart. Ni tänker man ju att fotboll är allt Uppsala har, men...
13: Välkommen till Uppsala och välkommen hem till allsvenska serieledarna IK Sirius. Och för första gången på över 100 år så lever gulddrömmen igen på allvar. Jakob Höglund har följt Sirius sedan slutet av 1950-talet och han har sett en sovande fotbollsstad vakna till liv. Och han minns tillbaka på hur det lät en gång i tiden på läktarna som ung.
10: Det var en klackledare, en gammal farbror som sprang kring med Sirius-flagga. Och sen så ställde han sig framför långsidan och så sa han, viftade med flaggan och så, Sirius, hej, hej, hej, hej, Sirius, hej. Hej, hej, hej. Och då var det några gubbar som hängde med där. Och två stycken eller tre. Så gick han vidare 20 meter, 30 meter. Och så gick han, samma grej. Sirius, hej. Hej, hej, hej. Och då var det några som hängde på där. Men det var ju inte hela, hela långsidan. Det var ju knappt, det var ju knappt att folk jublade när det var mål. Ja, det gjorde vi ju förstås. Men det var annorlunda.
14: Alltså, det, många tänker inte på det som en fotbollsstad utifrån. Men är det lätt att glömma det nu?
10: Nej, men jag håller inte med om det. Fotboll har alltid varit stort i Uppsala. I alla fall i mitt liv och i många andras liv.
14: Det syns inte minst hos publiken på Studenternas, för när Sirius gick upp i Allsvenskan 2017 låg publiksnittet på runt 5 000 besökare. Men i år så säljer klubben drygt 11 000 biljetter per match, och det är ju lite mer än det dubbla. Och visst så byggde man ju då en ny större arena 2020, men den kunde man ju inte riktigt pröva på allvar förrän efter pandemiåren. Och även då låg publiksnittet ungefär som 2017. Så i år har man helt enkelt en helt annan uppslutning.
5: Signalen kommer också. Bjärkebo som fokuserar på bollen. Igonen då som studsar lite lätt på fötterna. Bjärkebo skjuter. Han skjuter i motsatt hörn. Igonen går till vänster och Bjärkebo enkelt, snyggt, välpasserat i den högra burgaveln. Där fanns det ingen målvakt. Han var inte ens i...
14: Det är även svårt att granska Sirius prestationer hittills och bedöma vilken riktning de är på väg i utan att dra paralleller till Mjällbys guldår förra säsongen, som fick stor internationell uppmärksamhet. Andreas Engelmark är klubbens huvudtränare.
15: Det har nog varit igång sedan vi slog Degerfors i omgång 1 med Mjällbyliknelse nästan. Det skojar lite, men lite allvar också. Så att det var i alla fall rätt tidigt jag fick höra det första gångerna. Men nu när vi har kommit närmare oss halvsäsongen så är det klart jag kan förstå att man talar i sådana termer. Sen ser inte när vi fokuserar på vårt dag. Det är ett helt annat lag i Mjällby och ett annat år och så vidare och så vidare. Så att för oss som håller på med det här så är man lite tråkigare än så.
14: Men vad har liksom varit X-faktorn från att lyftas upp från 8:e underplatsen som var på förra året till nu?
15: Det är väl där Sirius har varit i många år, de placeringarna. Många var nöjda med det åren innan i alla fall. Och det ville inte jag att vi skulle vara längre. Och det ville inte spelarna, det ville inte staben. Vi ville ta ett steg framåt. Sen är det så svårt att veta exakt vad det kommer leda till. Men att vi skulle vara bättre i år, det var vi rätt övertygade om.
14: Ja, jag fick ju höra här också att det är ju några internationella medier på gång. New York Times till exempel. Har du övat på engelskan?
15: Ja, engelskan är bra, så den behöver du inte vara rädd för. Jag har bott i USA ett par år i några vänner, så det är ingen problem.
14: Isak Bjärkebo från Hässleholm, fostrad i Malmö FFs akademi, har blivit en av Sirius stora stjärnor den här säsongen. Han berättar om hur disciplinen lagt grunden för lagets starka första halva på säsongen. Men du och Robbie har ju varit målmässigt väldigt drivande i lagets framgångar hittills. Men vad skulle du säga är den viktigaste anledningen till att det går så himla bra som det gör just nu?
12: Nej, men jag tror vi tävlar väldigt mycket på träningen. Jag tror alla som är och kollar känner att det är ganska mycket tempo och hets på träningen. Liksom, vi vill tävla, alla vill vinna hela tiden. När man spelar med glädje så blir det ett annat driv med. Det är inte så att du behöver kicka igång dig själv varje dag för att liksom bli taggad eller så, utan man bara går ut och sen så klickar mycket, man har kul. Vi har en bra grund liksom i det.
14: Ja, jag får en känsla när man pratar med alla att det finns en väldig professionalitet i truppen. Vad är det som har gjort att den har kommit till helt plötsligt?
12: Ja, jag tror det kommer med tiden faktiskt. Jag tror också desto längre man spelar och desto mer man är här på träningsanläggningen och så vidare, så känns det som att man kommer in i det. Även fast vi är många unga så känns det som att många är professionella och liksom huvudet på rätt ställe. Och sen har vi duktiga liksom, folk man kan se upp till. Typ som Kastergren, han är väldigt duktig med sånt. Och han är väldigt mån om att man ska följa regler och vara professionell. Så han sätter också en standard.
14: Men när du nu flyttade hit förra året, hade du någonsin kunnat drömma om att det skulle gå så här bra som du gör nu?
12: Nej, verkligen inte. Alltså, när jag flyttade hit var det alltid att Sirius var ett mittenlag. Alltså att de kommer och 7-8 nya hela tiden, och det var så jag såg på det. Men där vi är idag, det är fortfarande svårt att fatta, tror jag. I och med att man bara tränar varje dag, sen är det match och sen så bara går cirkeln, så man hinner liksom inte tänka igenom det helt. Men när man verkligen tänker på det så är det helt sjukt såklart.
14: Har ni några form av pre-match rutins, alltså något så här ni gör innan match som ni måste göra varje gång? Har du det? Eller så här, ja. Finns det någon vidskeplighet i laget?
12: Ja, en sak finns det, är att vi spelar välkommen hem med Daniel. spelar vi precis innan vi går ut. Det gör vi innan varje match. Så det är en grej som vi gör liksom lagmässigt. Sen har ni ju alla något individuellt.
14: Ja, just det. Hur går den låten nu igen?
12: Välkommen till Uppsala. Välkommen här. Så går det.
0: Ett sjungande Sirius som har svårt att stanna upp och tänka. Fredrik Enberg hade varit på plats i Uppsala och vi frågar Pelle på plats i Halmstad. Ser det ut som att de stannar upp och tänker till Sirius eller ångas det på?
5: Det ångas på. Samtidigt får jag säga att det är andra gången jag ser Sirius den här sommaren. Och jag får väl ändå säga att den dominansen de hade under första halvleken emot Elfsborg, där de så småningom vann med 3-1 efter att inte gjort första målet för den 82 minuten, den var nog större än den de har haft mot Halmstad i den här matchen. Samtidigt så när de gör saker så gör de saker som där Halmstad inte riktigt hänger med i svängarna. Exempelvis så har Samuel Adindo där ute på sin högerkant varit väldigt delaktig i det som har hänt. Det var han som på en löpning skakade fram hörnan som det första målet, det som Tobias Anker gjorde, kom på. Och sen har han vid ett par tillfällen till varit framme och hotat. Halmstad inte alls ofarliga, var framme och hade en möjlighet i Sirius straffområde för lite stund sedan. Blev aldrig något riktigt avslut av det där, bollen for omkring lite grann. Men så småningom så var det vittröjade Sirius-spelare som lyckades få undan den. Det är lite grinigt också, det är ganska tydligt när båda lagen spelar hårt. Nu kan Sirius möjligtvis göra mål igen, för nu kommer Bjerkebo och Djur in i straffområdet. Djur skjuter, kastar sig, gör målvakt Rönning. Bollen ut till Adindo på andra kanten. Han lyfter mot Djur mitt i straffområdet som nickar. Då är Rönning på väg åt fel håll, men han lyckas komma ner och ta hand om den där bollen i alla fall, så att det fortfarande bara är 2-0 för Sirius. Vi ska säga det också att det har varit rejält stökigt på den klackläktaren där Sirius-supportrarna finns här på Örjans Vall i Halmstad. Det började med att Sirius redan vid avspark, eller Sirius ska jag inte säga, men deras supportrar redan vid avspark brände bengaler. Först en bengal och sen en till. Det är ju alltså ingen sån där jättebränning som det brukar vara när vissa andra klubbar är inblandade, men trots allt bengaler. Och känslan jag fick var att polisen och ordningsvakterna, de stod nog bara och tittade på, och så kollade de väldigt noga in vem det var som hade bengalerna där borta på den andra läktaren. Därför att ungefär 10 minuter efter man hade bränt färdigt, då gick ett massivt uppbåd av poliser och ordningsvakter in på Sirius klackläktare. Det blev periodvis lite slagsmål där mellan Sirius-anhängare och ordningsvakter, eller om det möjligtvis var poliser. Det är svårt att se på det här avståndet. Men, och det har de första raderna där ungefär där bengalerna tändes. De är faktiskt tomma nu. Om det beror på att folk har flyttat på sig eller om det beror på att ordningsmakten helt enkelt har visat ut ett antal Sirius-supportrar, det svaret kan jag inte ge just nu. Det svaret jag kan ge är att Sirius är på väg mot att gå igenom halva allsvenskan utan att förlora en match. För de leder med 2-0 mot Halmstad och det har gått 27 minuter.
4: Vi rör oss till Stockholm när Djurgården precis har en hörna i detta nu. 27 minuter står klockan på. Djurgården leder mot Västerås med 2-0 när det kommer en hörna nu ifrån vänster som nickas. Men ut till en ny hörna. Den tar via en Västerås-spelare och ut till en ny hörna. Och det var nog tur det för Västerås, för annars hade det där blivit riktigt farligt, för det var en nick nära mål. Ny hörna kommer det bli även om Västerås-spelarna inte tycker att det ska vara någon sådan. Men det är domare Wolfs beslut att det ska vara en sån. Han stod bra placerad också. Även den här kommer att slås ifrån vänster. Patrik Åslund gjorde 1-0 för Djurgården i den 6:e minuten. Christian Lien gjorde 2-0 i den 13:e. Därefter har det inte varit någon mer målchans. Här kan det komma en, och det gör det. Och då är det Djurgården som gör 3-0. Man gör det på hörna och det är lagkaptenen som kliver fram och gör 3-0. Adam Ståhl är det som skarvar vid den första stolpen in förbi Elis Jäger i Västeråsmålet. Och Djurgården har efter 28 spelade minuter 3-0 i det här mötet mot formstarka Västerås, som inte har släppt in mål i de senaste 3 matcherna. Nu har man släppt in 3 på 28 minuter. Och Djurgårdspubliken, ja, de hoppar och de studsar och de jublar. Och nu tänds det även pyroteknik på läktaren här, och det är ett Västerås som samlas nu också på sin egen planhalva och snackar ihop sig, för det behöver hända någonting i defensiven för deras del, så inte det här ska rinna iväg och bli något riktigt riktigt otäckt för Västerås. Och det är klart, det är ju match idag de här lagen emellan. Om en vecka, då ska de mötas igen, så även om den här matchen inte kör den, så vill man inte ha någon jätteotäckt känsla med sig i alla fall till vad som kommer att skall om en vecka när det är ja, men returmöte ska vi inte kalla det, men de möts för andra gången i alla fall om bara en vecka, och nu är det 3-0 till Djurgården. Och på tal om form, starka och Västerås, Djurgården har ju också varit sedan uppehållet och fortsätter definitivt att vara det idag. Har 10 poäng på de 4 matcher som har spelats sedan Allsvenskan återstartade, och i de senaste 3 matcherna då har man inte släppt in ett mål heller. Och det hade ju inte heller Västerås, men nu är det dystert. Och i början av matchen, då svängde det mycket fram och tillbaka. Västerås kändes farliga, men skapade ingen stor möjlighet. Har inte gjort det efter att Djurgården gjorde 1-0 eller 2-0 heller. Och nu får vi se hur Djurgården agerar på det här 3-0-målet. Och kaptenen Adam Ståhls namn ropas upp här i högtalarna som 3-0-målskytten. Och då kommer ytterligare ett jubel från Djurgårdssupportrarna. Nu är det Västerås som vinner boll på offensiv planhalva och får en frispark också. Och gick det här? Det är en Västerås-spelare som blir liggande. Det är Ismet Lushako som är den som ligger och håller sig mot benet. Ser ut att ha fått rätt så ont här, och frisparken den är ungefär halvvägs in på Västerås. Ja, i offensiva planhalva. Ställningen 3-0. Halvtimmen spelad. Djurgården, ja, har kopplat ett ordentligt grepp om den här matchen. Frågan är hur Västerås ska svara. Det är 30 minuter spelat. Västerås 0. Djurgården 3.
6: Från ett målkalas i Stockholm till ett tvärtemot nere i Skåne. Vittsjö mot Rosengård står fortfarande 0-0. Halvtimmen passerad i den här matchen. Och matchbilden är väl ungefär som resultatet säger. Ganska avvaktande så här långt i målchansmässigt. Men det är Vittsjö som har i alla fall en liten fördel i spelet. Det ska vi ändå tillägga. Det är Vittsjö som har efter en trög start på säsongen verkligen vaknat till liv. Bara 3 poäng på de första 5 matcherna har nu bytts ut till totalt 17, och det är de 7 senaste matcherna som har gjort att Vittsjö klättrat i tabellen och har en unik chans på en Europaplats i den här damallsvenska tabellen. Det är ju topp 3 som gäller för att komma till Europa, och just nu är Vittsjö på 6:e plats i den damallsvenska tabellen. Det här är match nummer 13 i ordningen för deras räkning den här säsongen. Och Vittsjö ligger ju i norra Skåne och Rosengård i söder. Och just söderut tabellen är där Rosengård håller till just nu. I den 12:e omgången för deras del är det bara 9 inspelade poäng. Vilket ja, det forna topplaget har lite att jobba på. Har inte alls fått till spelet den här säsongen heller. Och behöver alla poäng de kan få. Just nu har de en, men behöver lyfta upp sitt spel här för att få till ytterligare 2 poäng till den här matchen. Rosengård alltså som är 3 från slutet i tabellen just nu på kvalplats, och det är inte alls vad man är van vid att se det här Malmö-laget som under många år dominerat svensk damfotboll. Här nu kanske det kan hända någonting för Rosengård som kommer i kontringsläge mitt på plan. Tappar bollen mot Vittsjös rivige mittfältare Nelly Persson, och då kan Vittsjö gå tillbaka i egen backlinje, rulla runt och försöka bygga upp ett nytt anfall. Det är 0-0 på Vittsjö Idrottspark. Vittsjö mot Rosengård. 32 minuter spelat i det här Skånederbyt.
16: Och sen vi lämnade de här allsvenska arenorna har det inte hänt någonting i målväg. Det ger oss läget Djurgården som leder med 3-0 över Västerås, och Sirius som leder på bortaplan mot Halmstad med 2-0. Men som vi sa förut, det är faktiskt inte bara fotboll den här kvällen.
1: Nej, utan det är också Speedway där Dackarna tar emot Indianerna. Just nu har man kört 5 stycken hit. Det är hemmalaget Dackarna som leder med 20-10. Det är annars en viktig match för Indianerna från Kumla, en kamp om andra platsen där inför det att slutspelet ska ta vid här om någon vecka. Men just nu är det alltså Dackarna som är i ledning 20-10. Ska vi ta och titta till Superettan också kanske?
16: Jag tycker.
1: Vad härligt. Då ska jag bara ta och byta flik. 20-10 är lite stora siffror i fotboll kanske.
16: I Superettan, va? Kan hända.
1: 1-0 är siffrorna alltjämt. Det är Örebro som tar emot Värnamo. Detta Värnamo som ligger näst jumbo, alltså på nedflyttningsplats i tabellen. Mardrömmen fortsätter för smålänningarna. Man ligger alltså under 0-1 emot Örebro. Rasmus Videshem-Pål var det som gjorde målet redan i den andra minuten.
16: Det är ungefär 10 minuter kvar av de första halvlekarna av fotbollsmatcherna vi följer i kvällens Sportextra. Ni hörde läget. Djurgården leder mot Västerås på hemmaplan. Halmstad tar emot Sirius. Halmstad heter de, för de som tyckte att jag sa något annat. Och så är det mållöst mellan Vittsjö och Rosengård i damallsvenskan som vi också tittar på och hör från. Här i halvtidspausen ska vi ta ytterligare ett grepp kring den turbulens som har varit kring det internationella fotbollsförbundet FIFA och faktiskt få en röst inifrån maktens korridorer skulle man kunna säga. En som har jobbat nära president Gianni Infantino är Lars-Christer Olsson. Om ungefär en kvart hör vi röst från honom.

0: Wake me up, Avicii, här i Sportextra i P4. Det är oförändrat läge i de tre fotbollsmatcher vi följer. I herrallsvenskan gäller det att 3-0 är ställningen mellan Djurgården och Västerås. Halmstad tar emot serieettan Sirius som fortfarande leder med 2-0. Och så är det mållöst i det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Rosengård. Vi ska strax tillbaka dit.
1: Fotboll och i viss mån även speedway är det som har prytt detta program hittills denna måndagkväll. Men det finns också fler sporter som bjuder på nyhetsbesked.
2: Det blir fyra svenskor som är med och försvarar Europas ära i golfturneringen Solheim Cup som spelas i Nederländerna i september. Anna Nordqvist är lagets kapten och Caroline Hedvall är vicekapten. Utöver dessa två så har även Maja Stark och Linn Grant kvalat in via världsrankingen där Grant lyckades hålla undan och ta den sista platsen trots att de missade att gå vidare från de första två rundorna i helgens British Open. USA är regerande mästare i Solheim Cup efter att ha vunnit förra mötet för 2 år sedan.
1: Andreas Lundin med stenkoll på golfen.
3: Radiosporten med Damallsvenskan.
4: Ifrån Vittsjö idrottspark och det skånska derbyt mellan Vittsjö och Rosengård. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Snart 40 minuter spelade och matchbilden är oförändrad. Även om Rosengård har stuckit upp lite grann och haft några inläggslägen de sista minuterna så är det ändå Vittsjö som för den här matchen tycker jag rent spelmässigt. Tar du bollen på offensiv planhalva genom Amanda Altheden. Vänsterbacken som jobbar sig framåt i banan. Vi spelar fint med lagkamrat och kommer ner mot kortlinjen också. Söker inlägg, men då texten av Julie Mathisen, ny förvärv i Rosengård under sommaruppehållet här som gör sin första match i den för dagen vita tröjan som tillhör Rosengårds spelare. Malmölaget med bollen nu i egen backlinje har ju haft lite svårt att ta sig framåt till några riktigt heta lägen än så länge. Har haft några inlägg som jag var inne på. Nu får de en ny chans, en långboll ut på vänsterkanten där bollen kommer ut till ett inkast så småningom för Malmölaget Rosengård som ju behöver alla poäng de kan få. Det har vi varit inne på flera gånger så här långt under den här kvällen. Enehov med ett inkast ut mot straffområdet till. Det kan bli ett genombrott här. Isabel Gomes kommer in. Nej, hon tappar bollen i sista sekund och då blir ett nytt inkast för FC Rosengård som vann sin sista match i damallsvenskan innan uppehållet mot Djurgården. 4-1 Djurgården som ligger under dem i tabellen. Viktig match och viktig seger där. Har träningsspelat 2 matcher under uppehållet och vunnit båda mot FC Köpenhamn och Stabæk. Så kanske är det något som tyder på att formen är på väg framåt för detta Rosengård. Även om det än så länge inte har resulterat i några mål så har ju sommaren ändå bjudit på lite positiva nyheter för Malmö-klubben. Julie Mathisen är ett nyförvärv, ett annat är Klara Senelius. Spelar också den här matchen ikväll i backlinjen för FC Rosengård. Som just nu håller 0-0 i alla fall mot Vittsjö när de får frispark i en på egen planhalva. Långt ifrån offensivt mål. 0-0 lärde på tavlan. Det är snart spelat 42 minuter på Vittsjö idrottspark. Vittsjö mot Rosengård.
5: Och då är det Djurgården mot Västerås i allsvenskan på här sidan. Djurgården inne i straffområdet nu. Djurgården leder den här matchen med 3-0. Klockan är strax uppe på 42 spelade minuter. Och det är närmare 4-0 än vad det är en Västerås-reducering. Just nu i alla fall. Och Djurgården har haft ett par riktigt fina möjligheter. Inte minst en cykelspark av Christian Lien som har varit på ordentligt spelhumör. Ett mål och en assist och han också noterad för i den här matchen. Det var han som gjorde 2-0-målet för Djurgården.

0: i den 13:e minuten. Patrik Åslund gjorde det första i den 6:e fram till 1-0. Och så Adam Ståhl via en hörna fyllt på till 3-0 i den 28:e minuten för Djurgården. Därefter så har det mesta handlat om hårt spel, tufft spel, ett par varningar för Västerås. Det har sett lite frustrerat ut. Man har gått in, det var en situation när Keita fick ett gult kort där supportrarna och vissa av hemmaspelarna i Djurgården skrek på mer än det gula kortet som han fick, för det var en ganska ordentlig satsning, men domaren stod välplacerad och nöjde sig med ett gult kort. Och det är gruff och ja, hårda ordentliga närkamper som har präglat den senaste 10 minuters perioden ungefär. Nu kommer Västerås i en ganska sällsynt attack här på vänsterkanten. Inlägget är bra, men det är bra försvarsspel också ifrån Djurgården. Jag tror att det är Une som är den som nickar undan bollen. Västerås får tillbaka bollen utanför straffområdet. Nytt inlägg kommer, nickas undan även det utav Djurgårds försvarare. Nu är bollen hos Adam Ståhl som felvänd slår upp den där bollen till egen spelare och Djurgården rensar undan. 43 minuter, 15 sekunder står klockan på. Djurgården leder mot Västerås med 3-0 i Allsvenskan.
1: Och i Halmstad leder Sirius med 2-0 mot Halmstad bollklubb. Vi har snart bara 2 minuter ordinarie speltid kvar av den första halvleken, och på det kommer det väl följa lite tilläggstid. Vad har vi sett här som har varit roligt? Ja, vi kan börja med att konstatera att Sirius kontrollerar den här matchen nästintill fullständigt, och de gör ingenting extra, min uppfattning, utan rullar runt bollen och anstränger sig minsta möjliga för att kontrollera matchen och är i princip ohotad av Halmstad bollklubb. Det vi har sett som har varit lite roligt, det är ju en fantastisk rensning på egen mållinje utav Halmstadbacken Pascal Gregor. Det var Sirius Samuel Adindu som kom på högerkanten. Vi ska se vad Sirius hittar på nu, för Björkebo är utanför straffområdet, skjuter på täckande Halmstadspelare ut till ännu en Sirius-hörna. Jag kan icke räkna dem alla. Adindu kommer fart in i straffområdet, skickade iväg bollen mot mål. Pascal Gregor kom farande som skjuten ur en kanon baklänges in mot sitt eget mål, styrde bollen rätt upp i egen ribba och så ut ur straffområdet, samtidigt som han själv fortsatte rätt in i nätet där han blev liggande och fick så ont så att domaren var tvungen att blåsa av spelet, så att man fick titta till Pascal Gregor. Ingen fara med honom, han har rest sig upp och spelar vidare. Nu Sirius i bollkontroll in i straffområdet, Lindberg med bollen lyckas behålla den trots att det är två Halmstad-spelare som är på honom. Adindu spelar den till Robbie Jure i bortre delen av straffområdet. Jure trycker in bollen längs backen, Halmstad lyfter under bollen. Det är 2 minuters tilläggstid av den första halvleken. Men Halmstad skapar egentligen ingenting. Ett löpning upp längs kanten av André Boman, en passning inåt mitten och så ett uselt avslut av Alexander Damjanovic. Det är väl det mesta vi har sett från Halmstad. Det roligaste som händer den här kvällen med Halmstadögon, det kanske är att Rasmus Wiedersheim-Pohl har gjort Örebros mål i Superettan. Han är ju en genuin Halmstad-produkt.
2: Strax till slutskedet av den första halvleken. Först mellan Djurgården och Västerås. Läget är alltså 3-0. Men först en nyhet från utanför Sveriges gränser.
3: 5 svenskor kommer få en ny klubblagstränare när Manchester United och tränaren Mark Skinner går skilda vägar. Det handlar om Fridolina Rolfö, Julia Sigotte Olme, Ellen Wangerheim, Anna Sandberg och Hanna Lundqvist, som alla kommer gå in i Super League-säsongen som bara en månad bort med en ny tränare. Mark lämnar efter att ha spelat en betydande roll i utvecklingen av Manchester Uniteds damlag. Klubben vill rikta ett varmt tack till hans professionalism, engagemang och hängivenhet, skriver Manchester United i ett pressmeddelande. Manchester United ställs mot London City Lionesses i premiären.
2: David Nyström, reporter. Det är paus i damallsvenskan i det helskånska mötet Vittsjö-Rosengård. Det slutar mållöst de första 45 minuterna, men det är fortfarande spel i herrallsvenskan.
0: Och mötet mellan Djurgården och Västerås här i Stockholm, det är 3-0 till Djurgården. Vi är inne i den 47:e matchminuten, eller 45 plus 2, och det är 2 tilläggsminuter som är annonserat också. Så att det är 35 sekunder kvar av de 2 minuterna. Djurgården har frispark nu i ett rätt så intressant läge. Ungefär 8 meter eller något sånt utanför straffområdet. Se om Bo Hegland möjligtvis går på avslut här. Han tar ansatsen, skjuter bollen rakt i muren. Vill ha en ny frispark, han tycker att det är hans i Västeråsmuren. Det tycker inte domaren, och så får Västerås istället frispark. Och så ironiska applåder ifrån Västerås-spelaren det här. Men första halvleken är över. Djurgården 3, Västerås 0.
1: Och paus är det också i Halmstad och man har precis blåst efter den första halvleken och det är Sirius som leder med 2-0. Tobias Anker i den 14 minuten, en nick efter den högerhörna. Isak Bjerkebo på straffspark i den 17 minuten. Halmstad har i praktiken inte skapat någonting. Sirius har väl haft där utöver då ytterligare kanske tre riktigt feta målchanser. Allra fetast givetvis när Pascal Gregor i Halmstad försvaret sköt i egen ribba för att inte Samuel Adindos boll som lades fram emot Halmstad-målet skulle gå in i målet. Så att Halmstad har inte haft mycket att säga till om i den här matchen och Sirius kontrollerar utan att förta sig. Det är den rubriken jag skulle vilja sätta på deras insats. Man kan väl då också tillägga att tabellen ljuger inte.
2: Onekligen inte. Tack så mycket Per Karl för bevakningen från Halmstad. Fredrik Nilsson ser matchen mellan Djurgården och Västerås och vi har Peter Ekholm på plats i den damallsvenska match mellan Vittsjö och Rosengård som är mållös efter den första halvleken.
4: Och i superettan-mötet mellan Örebro och Värnamo börjar vi närma oss halvtid även där. Den startade 5 minuter senare, 44 minuter på klockan där. Örebro leder allt jämt med 1-0 där på hemmaplan.
2: Denna måndag, där du lyssnar på Sportextra just nu, men där det tidigare idag har kommit besked från det svenska fotbollförbundet att man inte stöder FIFA-basen Gian Infantino inför ett omval. Det ska vi rota mer i alldeles strax. Ta det hela från början. Vad är det som har hänt egentligen? Jag börjar virra ihop allt det här, för det har ju hänt en hel del. Strax ger vi er den hela rekapitulationen.

0: Dead or Alive, You Spin Me Round här i Sportextra i P4 som onekligen doftar fotboll ikväll. Vi följer två matcher från herrarnas allsvenska. Halmstad tar emot Sirius, verkligen botten mot toppen, och serieledarna Sirius har ledningen efter den första halvleken med 2-0. Djurgården tar emot Västerås och leder med 3-0 efter den första halvleken. Och så lyssnar vi på mötet i damallsvenskan mellan Vittsjö och Rosengård. Där är det fortfarande mållöst.
1: Och nu är det också halvtid i Superettan-mötet mellan lagen Örebro och Värnamo. Örebro, de leder med 1-0 på hemmaplan. Örebro som just nu ligger på 14:e plats i Superettan-tabellen. Det betyder att man har den sista negativa kvalplatsen. Men än sämre går det för Värnamo som alltså ligger under. De hittar vi ett steg under Örebro, det vill säga på en 15:e plats. Vilket är en direkt plats för att trilla ner när den här säsongen är över helt enkelt.
0: Och hur var det nu? Det är inte bara fotboll denna kväll.
1: Nej, det är ju inte det. Det är också speedway där vi kan påminna om förutsättningarna. Det är indianerna ifrån Kumla som är på besök i Målilla för att möta Dackarna. Indianerna som är ute på en kamp om andra platsen i tabellen. Dackarna som rör sig längre ner i tabellen. Där är det istället kamp om slutspelsplats. Just nu är man på rätt sida sträcket i tabellen. Man är på den 6:e och sista slutspelsplatsen. 2 poäng ner till Rospiggarna Halstavik. Som Dackarna dessutom möter i den sista omgången. Det här var två lag som mötte varandra för ett par veckor sedan, Indianerna och Dackarna. Stor seger för Indianerna då, som således kan plocka hem 3 poäng här idag vid händelse av seger. 2 för själva segern och så 1 bonuspoäng så som det fungerar i speedway-världen. Men så ser läget inte ut nu, utan det är nämligen Dackarna som leder på hemmaplan, 24 poäng emot 12 när vi har kört 6 stycken hit.
0: Revansch istället för bonus.
1: Så ser det ut i nuläget.
0: Mycket bra, mycket bra. Den senaste veckan bara här i världsfotbollen så har det ju varit minst sagt händelserikt. Vi ska ta och rekapitulera vad som faktiskt har hänt.
2: Den senaste tiden har det stormat rejält i fotbollsvärlden kring FIFA och dess ordförande Gianni Infantino. Men vad är det som har hänt egentligen? Häng med nu!
3: Tisdagen den 28 juli uppger The Times att FIFA planerar att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare. Det får det europeiska fotbollsförbundet UEFA att rasa och på onsdagen kalla till krismöte. Samma onsdag kommer uppgifter om att FIFA erbjudit cirka 390 miljoner kronor till nationsförbunden om de tackar ja till förslaget. Svenska fotbollförbundet ställer sig frågande till FIFAs plan, medan Gianni Infantino säger att pengarna är ett erbjudande och inte ett krav att rösta ja till förslaget.
4: And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
2: Dagen efter meddelar UEFA att man bojkottar alla FIFAs turneringar så länge förslaget om att sälja finns kvar. Sverige ställer sig bakom beslutet tillsammans med alla nationsförbund inom UEFA.
5: Man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström. Senare under kvällen får UEFAs beslut stöd från fotbollskonfederationen i Nord- och Centralamerika samt Karibien, CONCACAF.
6: Lots of drama this week for FIFA and particularly for its president who is undoubtedly under an awful lot of pressure.
3: Den 31 juli meddelar FIFA att man fortsätter processen kring att sälja delar av VM trots kritiken. Samtidigt uttalar sig det asiatiska fotbollsförbundet AFC och menar att man står bakom UEFA och CONCACAF. Det innebär att det totala antalet röster från dessa tre förbund skulle kunna fälla förslaget. Under eftermiddagen avgår dessutom Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro i protest mot FIFAs planer. I ett uttalande säger Cordeiro att förslaget är en dålig affär för sportens framtid och även FIFAs operativa chef går till attack mot presidenten.
2: Den 1 augusti meddelar FIFA att man inte går vidare med sitt förslag om att sälja fotbolls-VM. Trots det uppger The Telegraph att UEFA kräver Infantinos avgång med ett ultimatum. Avgå eller ställs inför en förtroendeomröstning. Hur det slutar lär avgöras i mars när FIFA väljer ordförande för nästa mandatperiod.
0: Tova Strömberg och Charlie Andersson Lidberg gav oss vad som faktiskt har hänt. Och kollisionskurs är väl ingen underdrift om vi ska försöka beskriva läget just nu mellan FIFA-presidenten Gianni Infantino och flera av de stora fotbollsförbunden. Men så har det ju inte varit precis hela tiden i hans karriär. Så hur blev det så? Vi sökte förklaring från en som arbetat tillsammans med basen som nu är i blåsväder.
7: Man förklarar det närmast med att han själv måste ha drabbats av ett sånt Napoleon-komplex. Alltså blivit så stor i sina egna ögon att han inte behövde bry sig om någon annan.
8: Den tidigare näst högsta UEFA-toppen Lars-Christer Olsson tror att makten steg Gianni Infantino åt huvudet. Lars-Christer Olsson, som en gång i tiden jobbade nära Gianni Infantino på UEFA, säger sig ha bildat sin uppfattning om Infantino redan då. Han menar att Infantino gick bakom ryggen på Lennart Johansson i kampen om ordförandeposten mot Michel Platini.
9: Blatter hade lovat att stötta Lennart långt ut på hösten före valet det kommande året. Och plötsligt hoppade av och sa att Lennart var omöjlig som president, utan det var Platini som skulle gälla. Och då har jag i efterhand fått reda på att Infantino då, som då var ansvarig för den juridiska avdelningen, gick över på Blatter och Platini-sidan under cover, så att säga. Och redan då bestämde jag mig för att man kan inte lita på honom. Så det har väl funnits med i hans personlighet på något sätt, men som inte har kommit fram förrän han har fått den här plattformen att jobba från.
8: Lars-Christer Olsson tror inte att det är omöjligt att avsätta Infantino, men det kommer inte bli enkelt.
9: Därför att Infantino har goda kontakter med de enskilda förbunden. Det är mycket möjligt för honom med ett sockrat ekonomiskt bud till exempel att kunna få fortsatt stöd hos en hel del nationsförbund, tror jag.
8: Vad landar du i då av den analysen? Alltså, tror du att det är möjligt?
9: Ja, jag tror det är möjligt, men det kräver hårt arbete särskilt från UEFA, men även för de andra konfederationerna.
8: Officiellt då kongress den 18 mars. Det kan bli tidigare än så. Tror du att det kommer ske?
9: Ja, det beror helt på, tror jag, hur UEFA lyckas med att mobilisera de andra konfederationerna och de enskilda nationsförbunden. Om de lyckas med det, så tror jag att det skulle kunna hända, därför att det ligger i UEFAs intresse att få en ny president. Så om man då bedömer att man skulle kunna tjäna på att ha en snabb process istället för att vänta till mars, så är det möjligt att man väljer den modellen. Men då måste man vara ganska säker på att man har en majoritet redan.
8: Just det, för transparensen skulle, alltså UEFA skulle själva kunna begära extra kongress på egen hand, men man kanske inte gör det om man inte vet att det finns möjlighet att avsätta Infantino.
9: Nej, precis. Man måste ha garantier från de andra konfederationerna.
0: Tidigare andra mannen i UEFA, Lars-Christer Olsson, reporter Tim Gashi.
1: Och för er som fortfarande tycker att detta är lite krångligt och som funderar på vad anser egentligen Svenska fotbollförbundet och Simon Åström att Infantino har gjort för fel, vad är det för aktioner som ligger till grund för att han nu planerar att inte stötta Gianni Infantino? Och för er så låter vi Simon Åström dra några exempel.
10: Det är ju dels det fridspris som delades ut i slutet av förra året. Ett pris som vi tycker korsar alla linjer som handlar om att fotbollen ska vara opolitisk. När vi har samlat på oss mer information efterhand kring det också, så blir det också uppenbart där att det beslutet att instifta ett sånt pris och hur man delar ut vem som ska få det inte har passerat varken FIFAs kommittéstruktur eller styrelse. Så det är ett exempel. Ett annat exempel är den hävda avstängningen av Balogun här nu under VM. Där det också finns frågetecken dels kring själva regelverket för hur man kan gå in att ändra avstängningar i efterhand. Om vi nu har en oberoende disciplinkommitté som kan göra det, då är det otroligt viktigt att det är transparent och tydligt på vilka grunder man gör det och vilka regelverk man lutar sig mot, så att det inte ska uppfattas som godtyckligt. Och en annan del i det handlar ju också om att alla de spekulationer som har varit kring den politiska inblandningen, där ju USAs president har tydliggjort att han hörde av sig till FIFAs president för att försöka påverka det här. Sen om det faktiskt har påverkat beslutet eller inte, det vet vi inte i nuläget, men bara det att man inte kraftfullt går ut och är tydlig med att den politiska arenan inte ska vara inne och påverka fotbollens beslut, att man inte gör det tydliggörandet på ett bättre sätt, är också någonting vi tycker är men inte tillräckligt bra. Och det är ett par exempel utöver det som har hänt det senaste här med FIFA Forward Enterprise.
1: Ordförande på Svenska fotbollförbundet Simon Åström där på dagens presskonferens efter det extra insatta styrelsemötet, där man alltså beslutade att man inte ska stötta FIFA-presidenten Gianni Infantino.
0: Det är om läget utanför fotbollsplanen. På densamma så är nu de andra halvlekarna på gång i de tre matcher som vi följer ikväll i Sportextra i P4. Det handlar om damallsvenskan mellan Vittsjö och Rosengård, där är det mållöst. Djurgården i herransvenskan tar emot Västerås och leder med 3-0 efter den första halvleken. Och Halmstad tar emot serieettan Sirius. Bortalaget leder med 2.

0: Top Loader, Dancing in the Moonlight här i Sportextra, där vi dansar vidare till en nyhetsuppdatering från Ekot och Ola Janåker.
1: Och då kan jag berätta att i Danmark, där greps och anhölls 3 tonåringar idag misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola på Jylland. Enligt danska TV2 skulle de använda kniv och sprängladdningar. De 3 tonåringarna nekar till brott. I USA har 2 personer dött i ett utbrott av tarminfektionen cyclosporiasis i Michigan, rapporterar ABC News. Båda hade allvarliga underliggande sjukdomar enligt delstatens hälsomyndighet. Över 11 000 fall har rapporterats. Smittan kopplas till strimlad isbergssallad från vissa Taco Bell-restauranger. Ett oväntat fynd har gjorts på en ö i Nordsjön utanför Tyskland när en havsbaserad vindkraftpark skulle kopplas till det tyska elnätet. Hittades resterna av ett flera hundra år gammalt skeppsvrak i sanden.
2: Det tros vara ett nederländskt träskepp från 1600- eller 1700-talet som byggarbetarna stötte på när de grävde för att dra elkablar under den lilla ön Nordenei i Nordsjön. Arkeologerna på forskningsinstitutet Ostfriesische Landschaft i Ostfriesland blev eld och lågor när företaget ringde, säger Sonja König som leder arbetet på institutet.
3: Bei dem Anruf war schon klar, dass es spannend wird.
2: Ännu är många frågor obesvarade, men det är tydligt att det handlar om ett skepp som användes även utanför de ostfriesiska öarna. Det uppskattas vara cirka 15 meter långt och 5 meter brett. Vrakbitarna är ganska väl bevarade eftersom de legat lufttätt i fuktig sand. Nu återstår arbetet med att analysera fynden. Ulla Engberg, Berlin.
0: Och vi tackar också Ola Janåker för nyhetsuppdateringen från Ekot.
4: Radiosporten med allsvensk fotboll.
5: Ifrån Stockholm, matchminut 49. Vi är drygt 4 minuter in i den andra halvleken mellan Djurgården och Västerås. Det är 3-0 som var med oss från den första hemmaledningen, alltså Djurgården som ledde med 3-0 efter 28 minuter. Var nära för en liten stund sedan att också göra 4-0 på en frispark. Max Larsson, ytterbacken i Djurgården, var det som fick ett gyllene läge strax utanför straffområdet. Och så tog han ansatsen och sköt bollen under den hoppande VSK-muren. Men en bra räddning från Elis Jäger i Västeråsmålet som var på väg lite grann åt fel håll. Lyckades ändå komma ner längs gräset och avvärja den frisparken ifrån Max Larsson alltså. Därav fortsatte 3-0. Dubbelbyte ifrån Västerås har vi med oss ifrån pausen också. Och det är, ja, det kändes som att någonting borde ju hända i alla fall efter den svaga första halvleken, inte minst defensivt som Västerås visade upp. Så man bytte ut han som, ja, har gjort om de flesta eller många mål för Västerås den här säsongen, Läderfugt, dansken. Han blev utbytt här i paus, in med Lendambi istället och ut också med försvararen Marcus Baggesen, in där med Jonathan Karlsson. Det är vad vi har med oss i bytesväg då in till den här andra halvleken. Som ska det bli någon match utav det här, ja, då känns det som att Västerås behöver ett ganska så snabbt reduceringsmål för att få lite energi. Och man kan ju heller inte trycka upp med allting, för då vet man ju vad Djurgården kan göra i sina omställningar. Det finns mycket fart framåt för Djurgården och ja, just nu så har de full kontroll på läget. Men det är mycket fotboll kvar. Vi är inne i den 51:a matchminuten. Djurgården har 3, Västerås har 0 här i Stockholm.
6: 52 minuten i Göteborg, där Göteborg i Halmstad, där serieledande Sirius leder med 2-0 mot Halmstad bollklubb. Just nu Sirius på väg framåt, Bjärkebo in i straffområdet och så kommer Robbie Jure farande, men han når inte fram till bollen utan den fortsätter förbi målet. Men det var annars den andra halvlekens bästa målmöjlighet vi fick serverad där, och det var signerat Adin Do först som drev upp bollen, spelade den djupled till Bjärkebo på högersidan och så gled han igenom och så försökte han hitta Robbie Jure som kom i centralt i straffområdet. Ner Halmstad bort bollen i samma straffområde men tar tillbaka den lika fort igen, så det blir ingen farlighet i det läget. Så vi ser om vi kan få se på en Halmstad-kontring istället kanske då. Bollen uppåt emot mittlinjen där nyss varnade Friberg lyfter boll och springer på Frillory på andra kanten. Han söker sig inåt i straffområdet ner mot kortlinjen, kommer inte förbi täckande Halmstad Siriusback som är Henrik Kastegren som utan några större svårigheter håller Halmstad-spelaren utanför sig. Halmstad har inte skapat speciellt mycket framåt. Det är några sådana där löpningar ibland som har kunnat leda till någonting, men på det stora hela taget så har Sirius kontroll över den här matchen och känns också som att de liksom står och spelar ut lite grann och kanske inte rör sig överdrivet mycket, vilket också leder till att de av och till slarvar. Nu kommer Robbie Jure centralt för Sirius, lämnar bollen vidare till Kastegren på högerkanten. Han tar den över mittlinjen till Adindu som har väldigt mycket fart i fötterna, sticker bollen framåt, men det är en passning där ingen Sirius-spelare möter, utan istället är det Halmstad som har bollen och kommer ett nytt anfallsförsök. Alexander Damjanovic ut på högersidan till Ludvig Arvidsson. Arvidsson fastnar på Sirius-försvaret, men Halmstad lyckas behålla bollen i alla fall. Fortsätter framåt, men återigen en boll som är för kort snävt slagen. Men Halmstad får tillbaka den ännu en gång genom Alexander Damjanovic. Och så är det i nästa läge boll inåt centralt. Och så kommer det ett skott som går en liten bit utanför. Och faktiskt Halmstads första hörna i matchen. Den kommer i den 53:e minuten efter att Gustav Friberg skjutit från en bit utanför straffområdet. Högerhörna Halmstad. Det är ett hot som Sirius inte har utsatts för tidigare i den här matchen, vare sig från höger eller vänster. Halmstads första hörna alltså. Ludvig Arvidsson, född 2008, ut för att slå hörnan. Och faktum är att Halmstad går upp med alla sina spelare också. Vad skulle de inte göra? Varför skulle de inte göra det? Ett reduceringsmål skulle ju förstås kanske ändra matchbilden och sättet att tänka hos båda lagen lite grann. Bollen hos Joel Allansson som sticker den i djupled, hinns upp precis vid kortlinjen, bollen in framför mål, kommer den ner hos Hillary så småningom, det gör den, han skjuter en halv meter över. Det är fortsatt 2-0 ledning precis.
5: Och Djurgården springer ifrån ytterligare mot Västerås. 52:a matchminuten så var det norskt samarbete. Bo Hegland sprang sig loss på en djupledsboll och serverade Christian Lien för att göra sitt andra mål i den här matchen. Och den där djupledsbollen då, ja, det var nästan så att det var en rensning får man kalla det. Och Västeråsförsvararna står och tittar på varandra och undrar vem ska ta löpningen här då. Men ingen av dem var med på att Bo Hegland, han var snabbast, han var rappast i Djurgården. Och så sprang han sig loss helt enkelt och serverade Christian Lien. Och om jag sa vid Liens första mål att det nog var hans enklaste mål den här säsongen i alla fall, så får jag nog ångra mig, för det här målet kändes som att han kunde bara stöta in den i öppet mål. För passningen ifrån Hegland, den var strålande. Djurgården 4 alltså, Västerås 0. Och vi är inne i den 55:e matchminuten och Djurgården har total kontroll på den här matchen.
7: Damallsvenskan i Vittsjö. Vittsjö mot FC Rosengård, spel i den 58:e matchminuten. Fortsatt 0-0 på tavlan, men det hade kunnat stå både 1-0, 2-0 och 3-0 till Rosengård efter en kanonstart i den här andra halvleken. Lagets australiensiskor Remy Simpson, Briley Henry och Isabel Gomez har haft varsin riktigt fin chans att ge 1-0 till Rosengård. Men bra målvaktsspel också från Elin Vaughn i Vittsjös mål håller ställningarna alltjämt 0-0. Vittsjö har inte kommit ut alls i den här andra halvleken som de spelade i den första, men har kanske ett läge här nu på en frispark långt ute till höger, skavas in i straffområdet, men den går väl ut till en den håller sig på banan med en fin backspin, och då får Vittsjö med sig ett inkast faktiskt i den där duellen. Rosengård har börjat bra här i andra halvlek, till skillnad från första där det var en del kontringar, en del inläggslägen och en del instick, men inte några rejäla målchanser så riktigt. Men kanske kommer det snart. De har i alla fall skapat med så här långt. Vi har spelat 58 minuter 0-0 Vittsjö mot Rosengård.
0: Vi väntar på första målet där, men vi väntar inte på mål i Stockholm.
5: Det fortsätter att gå Djurgårdens väg. Det är jubileumsmatch. Det här 135 år fyller Djurgården det här året. Och ja, vilket jubileum de har haft. De har 5-0 nu när vi har spelat 56 minuter. Nu har det kastats in pyroteknik också ifrån Västerås-supportrarna. Vilket gör att domaren han samlar lagen nu, och de är på väg av planen här. Så vi får nog vänta oss ett avbrott här under en liten stund på grund av att det kastas in pyroteknik alltså från Västerås håll. Det kom i samband med 5-0-målet. Och målskytten då, han heter Christian Lien. Han har gjort 3 mål nu i den här matchen. Lägg där till en assist också. Och här fick han bollen ganska slumpartat till sig i straffområdet efter ett nytt Västerås-kaos, får man säga, i eget straffområde. Och så dundrade han in 5-0-målet, vilket var hans tredje. Han var ju den som gjorde det senaste utöver det 5-0-målet. Han gjorde 4-0 i den 53:e, han gjorde 5-0 i den 55:e minuten och så gjorde han ju också i den första halvleken 2-0-målet i den 13:e. Så tre målskytt. Ja, en sån har vi. Han är norsk, han heter Christian Lien och just nu avbrott i spelet och domaren står och pratar med folk här nu om hur man ska gå vidare från det här. Pyrotekniken är släckt och den har tagits undan ifrån nedanför där Västeråsklacken står, samtidigt som Djurgårdssupportrarna sjunger och är glada och ser sitt lag fullkomligt köra över Västerås faktiskt. Och så får vi avvakta lite besked hur vi går vidare ifrån det här. Nu tänds det ny pyroteknik också som kastas ner från läktarhåll ifrån Västerås. Så att, ja, ett avbrott att vänta. Det kommer att dröja en stund i alla fall innan den här matchen fortsätter. Men det står 5-0 till Djurgården mot Västerås.
8: Och avgjort där vad det verkar. Det är fortfarande 2-0 på bortaplan för Sirius mot Halmstad och fortfarande mållöst i det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Rosengård.
9: Vad gäller superettan fotbollen så har Värnamo nu vänt på steken emot Örebro.
8: Örebro var det, ja.
9: Nej, det är Örebro och inget annat lag. Örebro ledde ju med 1-0 inför det att den andra halvleken tog sin början. Nu så har Värnamo gjort både 1-1 och 2-1. Vi kan lägga märke till att 1-0-målet i Örebro gjordes ju av före detta Halmstad-spelaren Rasmus Widesheim-Pål. Nu har också en gammal Sirius-spelare gjort mål för Värnamo i Axel Björnström, tillhörde Sirius mellan 2018 och 2021. Så att vi kan ju ha lite kopplingar till de andra matcherna här. 2-1-målet ska vi säga att Viktor Claesson stod för. Två lag i botten av tabellen fortsätter vi att påminna om. Däremot så har den här vändningen av Värnamo inte någon påverkan på tabelläget. Men Värnamo knapar ju alltså in på Örebro som ligger precis ovanför på en kvalplats, negativ kvalplats.
8: Kända namn sen tidigare där i Värnamo, onekligen. Ni som känner att ja, men den här kvällen med tre fotbollsmatcher och ytterligare superettan-resultat, den kommer ju ta slut. Vad gör jag imorgon? Kommer det mer fotboll då? Svaret är ja, för imorgon kväll väntar ju återigen Champions League-kval för Mjällby hemma på Strandvallen som möter Mjällby Slovan Bratislava.
10: Vuxent lag, fysisk lag, väldigt mycket erfaring från Europa. Och är van med att dominera i sin jämliga liga, vinner ju serien vart år, så sannolikt små favoriter mot oss, men vi tycker vi har en bra möjlighet.
11: Hur ska ni angripa det här laget på hemmaplan imorgon här på Strandvallen?
10: Det beror på att de har ganska svaga resultat bort i Europa och så har de varit starkare hemma, och det är ofta sånt med europeiska lag. Så Slovan kommer nog att vara nöjd här med ett kryss imorgon, och så satsar de på att de slår oss på hemmaplan. Vi önskar att gå ut i alla matcher, oavsett om det är allsvenska eller Europa, och dominera med ball och pressa högt. Och så får vi testa oss och se om hur bra vi är.
11: Blir det en riktig köttmur där ute då imorgon?
10: Jag hoppas vi kan styra matchen, och hoppas vi kan få den dit vi vill, men vi må alltid ta fighten först. Om det är allsvenskan eller Europa, vi må fighta som gala i första 15-20 minuterna, och så får vi se om de kan hänga med på vårt tempo.
11: Jesper, nu har du gjort barndomsdrömmen här att ut i Europa med Mjällby AIF, med allt vad det innebar. Vad tar du med dig från den resan, om vi backar bandet lite?
12: Nej, men man tar väl med sig glädjen. Man fick se folkets ögon som var där, glädjen vi fick uppleva som lag och förening tillsammans, så det är väl mest det man tar med sig. Mm.
11: Och du som lagkapten nu då, kanske lite lugnare, kanske lite sänkta axlar då efter man har gjort den här debuten ute i Europa, eller hur ser du på det inför matchen imorgon här?
12: Ja, men det är klart man har fått lite mer rutin, men som jag sa innan, vi är glada men vi är inte nöjda, vi vill mer, och ja, som sagt, vi ska gå ut imorgon och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
11: Och ni möter en barndomsidol för din del här. Yaya Touré är ju huvudtränare då, tidigare storspelare i Barcelona och Manchester City. Vad tänker du om att möta en sån storspelare som tränare?
10: Nej, han har ju inte så mycket meriter som tränare, men som spelare. Jag minns en säsong i City där han var kanske världens bästa mittfältare, där han styrte allt. Så, det är ju en stor man, han är närmare 2 meter. Och, så jag ska ju vart flicka i någon fysisk batalj med han, då förlorar jag klart. Men vi får hoppa vi kan slå honom på sidlinja likväl.
11: Viktigt imorgon att göra många mål också, eller?
10: Ja, för att gå vidare så är det alltid det, men jag tror att hvis vi klarar att vinna matchen imorgon så ska jag vara otroligt nöjd. Det ska.
8: P4 Blekinges Daniel Wallin hade varit och träffat tränaren Carl Marius Axum och spelaren Jesper Gustafsson. Ni får gissa själv vem som var vem där med norsk brytning och så vidare. Now, om det skulle gå vägen nu för Mjällby så är det ju ett steg kvar till ligafasen av Champions League. Men det är ju fler svenska gäng kvar i Europaspelet och idag så fick vi veta vad som står mellan svensklagen och de här ligafaserna av Europaspelet.
13: Mjällby, IFK Göteborg och Hammarby fortsätter att kvala till Europaspel i veckan. Nu har eventuella motståndare lottats fram ifall de skulle gå vidare. I Champions League-kvalet ställs Mjällby mot slovakiska Slovan Bratislava där det första av två möten spelas under tisdagskvällen. Skulle de redande svenska mästarna avancera väntar armeniska FC Ararat Armenia eller slovenska Celje i playoff. För IFK Göteborgs del står belgiska Gent för motståndet i kvalet till Europa Conference League. Om Blåvitt tar sig förbi den belgiska klassikerklubben väntar vinnaren mellan Skandia från Nordmakedonien eller skotska Hibernian. Hammarby går även de in i kval till Conference League efter att ha åkt ut mot belgiska Anderlecht i Europa League-kvalet. För deras del blir det litauiskt eller kroatiskt motstånd i ett eventuellt playoff om de slår ut polska Rakov Czestochowa. På andra sidan väntar nämligen Zalgiris eller Hajduk Split i ett playoff.
8: Charlie Andersson Lidberg berättade det för oss. Hur går det i Superettan? Är det 2010 eller vad det är?
9: Inte 2010, däremot 3-1 numera för Värnamo. Rejäl islossning får man väl kalla det för. Kai Merilotto, finsken, har gjort mål där. Satt och letade bland hans tidigare klubbadresser ifall man kunde hitta någon koppling på även honom till de andra herrallsvenska matcherna som spelas. Det kunde jag däremot inte, men vi konstaterar att han har gjort mål i alla fall.
8: Tack för din insats. Det hade varit kul om det gav något. Nästa gång, Emil.
9: Jag fortsätter.
8: Vi ska strax tillbaka till de högsta ligorna som vi bevakar ikväll. Det gäller damansvenskan mellan Vittsjö och Rosengård där det är mållöst. Det är fortfarande i herrallsvenskan ledning för serieettan Sirius med 2-0 mot Halmstad. Och så väntar vi på att spelet ska komma igång igen i Stockholm. Det är ju spelavbrott mellan Djurgården och Västerås. Men spänningen i den matchen får vi väl vara ansedd som avslutad. Djurgården leder med 5-0.

0: Maria Jane Smith, Lee My Head här i Sportextra i P4, där vi fortfarande väntar på att det ska bli spel igen i den andra halvleken av herrallsvenska mötet mellan Djurgården och Västerås. Hemmalaget Djurgården leder alltså med 5-0 när det har kastats in saker på planen. Det är därför det är avbrott där just nu. Vi ska strax dit och få det senaste om vad som händer. Sirius, serieledarna, är i Halmstad och leder med 2-0, och vi ska strax också till det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Rosengård där det är mållöst. Hur går det i Speedway, Emil?
1: Vi kan konstatera att Dackarna ifrån Målilla är på väg emot en, får vi kalla det för, skrällseger emot Indianerna från Kumla, sett till tabellplacering i alla fall. Indianerna som ligger på en tredje plats i tabellen, Dackarna på en sjätte plats, men just nu så leder Dackarna med 41-25 när vi har kört 11 stycken hit.
0: Då vet vi det. Ni hörde också om vad som väntar på Strandvallen imorgon. Celebert besök med Yaya Touré bland annat när Slovan Bratislava kommer på besök i Champions League-kvalet. Senare ikväll ska ni få lära känna laget lite mer. Men först så ger vi oss ut på arenorna.
2: Radiosporten med Damallsvenskan.
3: Och det är ifrån Vittsjö, det där Vittsjö möter Rosengård i ett Skånederby. 71 minuter passerat, fortfarande 0-0 i den här matchen, och den forcering som Rosengård satte in här i början av den andra halvleken har stannat av lite grann nu. De hade ju 3 målchanser inom loppet av bara 3-4 minuter i början av den här andra halvleken, men nu är det mer Vittsjö igen som jagar ledningsmål. Det är de som har boll och de som vill gå framåt. Rosengård har gjort 3 byten, ska vi också tillägga, i en och samma gång. Blev det mycket att göra för fjärdedomaren Elvis Torcinovic som fick visa upp sin skylt 3 gånger i samma matchminut. Det har inte gett någon resultat än för Rosengård, de här 3 bytena. Men vi får se om det kan bli så senare, kanske i den här halvleken. Vi får inga byten än så länge. Har nu en frispark ute till vänster, en 7-8 meter från straffområdslinjen. Ett ganska intressant läge. Det är Anna Haddock, amerikanskan, som ska hitta in den i boxen där hennes lagkamrater nu har tagit position för att försöka få in den där, det där första målet som vi väntar på i den här matchen när vi har passerat 72 minuter, alltså mellan Vittsjö och Rosengård. Haddock med bollen in nu mot straffpunkten. Ganska bra slagen frispark. Nickat bort mot en bortre stolpen, men den smittar precis utanför. Och fortfarande mållöst då i den här matchen. Men nära där för Vittsjö som har haft någon sån boll tidigare också i den här halvleken där det har varit nära. Men det saknas det sista lilla i den offensiva tredjedelen. De har just nu runt 17 minuter på sig att få in en boll. Vittsjö, ja, Rosengård också för den delen. 0-0 leder. Det är 73 minuter spelat nu här i Vittsjö.
4: 72 minuten i herrallsvenskan mellan Sirius och Halmstad bollklubb. Halmstad hemmalag, Sirius serieledare. Sirius är 2-0-ledning i den här matchen. En ledning man skaffade sig tidigt i matchen. Och det där har skapat en lugn och skön resa, skulle jag säga, för Uppsala-laget sedan dess. Därför att Halmstad skapar inte väldigt mycket och Sirius skapar egentligen inte väldigt mycket de heller. Därför att de behöver inte skapa någonting. Det är bara att hålla i de siffrorna man har och inte låta Halmstad ha för mycket boll och för mycket spel. Halmstad har gjort 2 byten in med Hussein Carneil och Malte Persson istället för Alexander Damjanovic och Marvin Illery, och även ett byte i Sirius där Joakim Persson har ersatt Pigge, högerspringaren Adin Do. En förklaring, om man tänker på och letar efter sådana, varför det går så bra för Sirius, så kan man väl säga att kontinuitet är ju en ganska bra faktor att ha med sig i fotboll, det vill säga att man kan hålla fast vid det man håller på med. Och då kan vi konstatera att 8 av de spelarna av de 11 som stod på planen Sirius startade matchen idag har spelat 11 matcher eller fler i årets allsvenska, och då förstår ni att man kan skapa en trygghet i det. Lägg där till Melker Heier som också uppfyller de kraven, som inte startar i dagens match eftersom att han är avstängd, så förstår ni ju att Sirius-tränaren Engelmark kan laborera med ett lag där han egentligen inte behöver laborera så mycket, utan han kan hålla fast vid det som är fungerande och det som är stabilt. Spännande till exempel då att man byter in Joakim Persson här som bara har spelat 2 matcher från start tidigare den här säsongen och 7 överhuvudtaget. Det är ju en spelare som har varit en riktigt fastmurad byggsten i det här Sirius-laget under tidigare säsonger. Han platsar ju knappt i år då alltså. 2-0 Sirius leder mot Halmstad.
0: Och det här gäller damallsvenskan.
3: Vittsjö är spelplatsen, men målet är inte hemmalaget utan det är gästande Rosengård som har tagit ledningen med 1-0 här på Vittsjö Idrottspark i den 75:e matchminuten. Och det var nyförvärvet Klara Senelius, mittbacken, som kliver upp och får en perfekt boll att nicka in bakom annars duktig målvakten Elin Born i Vittsjö målet. Jag tror att inlägget kom från en av inhopparna jag var inne på senast, Johan Kronqvist, som la in den perfekt på pannan på Senelius Svensson. Och Rosengård alltså i en 1-0-ledning nu i den här matchen, där alltså Rosengård måste börja vinna matcher i damallsvenskan med tanke på tabelläget där de ligger trea från slutet. Och det här målet är såklart riktigt skönt för Malmö-gänget som har haft en strulig säsong, får vi ändå säga, så här långt. Vittsjö då, kan de möjligtvis svara på det här? Det återstår att se. De har inte fått någon utdelning offensivt alls och har svårt att skapa riktiga chanser. Bytte precis in Emily Klegg som kan komma in och kanske skapa lite oreda i Rosengårds försvarslinje. Här kommer Vittsjö i ett anfall just nu, kanske ett kvitteringsläge då. Ute till höger, tappar bollen, vinner tillbaks den och jobbar sig framåt på högerkanten. Här kommer bollen in i straffområdet, nickas var då bak av Lisa Klinga och Rosengård. Ja, de vänder, de leder i alla fall nu. Malmö-laget efter Rosengård, Klara Senelius målskytt efter 76 minuter. Vittsjö 0 och Rosengård 1.
5: Ja, i Stockholm så har vi spelat nu 3 minuter lite drygt i, ja, men sen uppehållet var över. Det blev ett avbrott i spelet efter att Djurgården gjorde 5-0. Det gjorde de i den 55:e minuten. Nu är klockan uppe på 59. Och det blev ju ett avbrott när det kastades in bengaler från Västerås-klacken när Djurgården gjorde 5-0. Den ställningen håller i sig fortfarande. Djurgården kommer för mer nu i offensivt straffområde, och så passningen in mot Christian Lien. Ja, han är sugen på mer. Han har ju gjort 3 i den här matchen. Han har gjort de 2 senaste, 4-0 och 5-0, och så gjorde han också 2-0-målet i den första halvleken. Och nu fick han en nästan möjlighet att göra ett ytterligare, men resultatet blir en hörna för Djurgården ifrån vänster. Och ja, spänningen i den här matchen är ju över, men de här lagen möts igen om en vecka. Det gäller för Västerås att inte, ja, man bör nog inte tappa så mycket mer än så här nu, och att det ska bli, nu är det väldigt dystert för Västerås som det är med 0-5 underläge, men skulle det rinna på ännu mer, ja, då blir det en ännu större smäll ju såklart. Och nu kommer hörna, inlägget ifrån Djurgården, och då kommer det ännu mer. Ja, det kommer ännu mer för Djurgården som ångar på. Vart ska det här ta vägen? Det är 6-0 nu. 6-0 till Djurgården. Målskytten Miro Tenho ser ut som det är, som nickar in den här hörnan. En kort variant, inlägget kommer. Tenho nickar och Elis Jäger i Västeråsmålet. Han är på bollen men kan inte hålla den. Matchminut 61. Djurgården gör ytterligare mål och nu är det 6-0 till hemmalaget som, ja, är... De har roligt där ute, inte lika roligt för Västerås som alltså kommer till den här matchen med 3 raka nollor. Man har tagit 10 poäng senaste 4 matcherna, och idag, ja, då faller man ihop fullständigt och har det otroligt jobbigt. Och då är det ändå en halvtimme minst kvar att spela också. Det är klockan på 61 nu, så vi har 30 minuter plus tilläggstiden också att spela. Så det är en lång halvtimme som väntar för Västerås, samtidigt som Djurgården gör ett par byten här också. 6-0 står det till hemmalaget mot Västerås i den 61:a matchminuten här i Stockholm.
4: 77:e matchminuten i Halmstad, där Sirius leder 2-0 mot Halmstad bollklubb. Det blir mer och mer Halmstad i matchen, och kanske möjligtvis att de blåtröjade hemmalaget känner de schyssta vibrationerna som de har från sin 1-1-match mot Gais i den förra omgången, där de ju på tilläggstid på straff gjorde kvitteringsmålet. De hade inte haft jättemycket innan dess den gången heller, men som sagt, den här gången ska de ju göra 2 mål för att kunna få med sig en poäng från den här drabbningen. Omar Faraj skjuter ifrån ungefär 22-23 meters håll rakt i nyparna på Celic i Sirius-målet, som inte har några bekymmer att ta hand om den där bollen, och sen spelar Sirius sig sådär småfräckt ut ur den där situationen där man faktiskt tar risker på gränsen till eget straffområde men ändå väldigt säkert kan behålla bollen. Kommer längs med vänsterkanten, Krusnell har framför sig att välja passningsalternativ som är Bjerkebo. Krusnell ända fram till straffområdet, hittar Robbie Jure istället som styr in den i Halmstad straffområde. Där står Halmstad spelare och skickar undan den. Joel Allansson, lagkapten för Halmstad, vänder om på mitt plan. Kommer Halmstad framåt, då kan man få ut den på vänstersidan till Hussein Karnail, inhopparen. Han spelar den framåt, men då stannar liksom Halmstad-anfallet upp och så går det inte tillräckligt fort helt enkelt. Ska man såra Sirius-försvaret så måste man komma i högt tempo. Man måste kunna få sticka in bollarna så att man får tvingar mittbackar Anker och Zuma och vända om liksom. Men det gör ju inte Halmstad. De spelar hela tiden framför Sirius-försvaret, och när de väl ska komma till någonting så får de inte till något. Som där när man chippar in bollen, det är en fullständigt meningslös boll som bara för ut så att Celik, målvakten, kan gå och hämta den där borta under de vackra träna och den snygga kaffestugan som ligger bakom det ena målet på Örjans vall, som är en av Sveriges mest natursköna arenor, får man väl ändå lov att säga. Nu har solen gått ner också, så har det blivit ett litet sval augustikväll här. Zoomar med bollen i eget straffområde, driver den bara ut med tre Halmstadspelare på ömse sidor omkring sig. Ingen av dem försöker ens ta bollen ifrån honom. Bollen hos Krusnell borta på vänsterkanten, spelar den inåt i mitten till Anker. Anker lämnar vidare till Krusnell. Krusnell spelar upp bollen på mittfältet, tappar bollen. Halmstad försöker skicka den framåt i djupled, går inte för det. Sirius spelar emellan och bryter, och så är det Kastegren som får dribbla lite grann också innan han så småningom skickar bollen hem till egen målvakt. Och så är det en frustrerad Halmstad-spelare som heter Malte Persson som skickar omkull Mohamed Zuma, och då blir det frispark för Sirius. Vi har 2-0 till Sirius och vi har snart bara 10 minuter ordinarie tid kvar att spela.
3: Ja, 8 minuter för att vara exakt mellan Vittsjö och Rosengård, och det är Rosengård som fortsatt leder med 1-0. Målskytt Klara Senelius, nyförvärvet från Nürnberg under den här sommaren, nickade in bollen från inhoppare Filippa Sjöström och ingen annan i den här tidigare i den här halvleken, och i den 75 matchminuten för att vara exakt. Och detta Rosengård som har legat ganska pyrt till i tabellen har nu

0: stycken Rosengårds mittbackar, och då är det inte så enkelt att skapa någonting. Rosengård istället då, som spelar säkert, lägger ut den på högerkanten igen till Ivai, men hon hinner inte upp den bollen, och vi får en frispark mitt på till Rosengård, och också ett byte i Vittsjö. Vi har spelat 83 minuter, 7 minuter återstår av ordinarie matchtid. Rosengård leder fortfarande 1-0 mot Vittsjö.
1: Och i herrallsvenskan så har vi hört de senaste målen. Det ger oss ställningarna 0-2 Halmstad Sirius och 6-0 Djurgården Västerås. Slutminuter, inte riktigt än, men ungefär 8-9 minuter kvar i damallsvenskan, och i Halmstad betydligt längre kvar i Stockholm mellan Djurgården och Västerås, eftersom vi hade ett långt avbrott där. Strax tillbaka till fotbollsarenorna.
2: Knappt kvarten kvar i Superettan-mötet mellan Örebro och Värnamo. Där leder Värnamo på bortaplan fortfarande med 3-1. Värnamo näst jumbon, som ifall de plockar den här segern idag hoppar upp på 14 poäng. Men Örebro, som ligger precis steget ovanför i tabellen, de har ju 15 poäng. Så att det blir jämnare och jämnare ifall nu Värnamo skulle vinna den här matchen. Men det har ingen påverkan på tabellplaceringarna.
3: Radiosporten dokumentär.
4: Parra med 50 meter kvar leder. Parra tar det.
5: Jag
4: visste där i mål.
6: Jag förstår att det var hemligt.
7: If you ever want to see your family again, don't say anything.
8: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
9: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song, här är Sportextra i P4.
1: Dramatik i Damallsvenskan i fotboll, Vittsjö mot Rosengård, och det är kvitterat. I den 88:e matchminuten så hittar Vittsjö in med sitt kvitteringsmål i den här matchen. Vem det var som gjorde det, som dök upp i straffområdet, får vi reda på nu. Och det är Lisa Klinga, lagkaptenen, en rutinerade som från sin högerbacksplats hittar en yta inne i straffområdet och lyckas få bollen i nät bakom Moa Edrud i Rosengårdmålet. Här kommer ett nytt läge för Vittsjö när jag försöker reda ut som är målet. Det blir en hörna för Vittsjö som har fått lite energi av det här målet, givetvis med tanke på att de har legat under här nu ett tag och inte riktigt fått grepp om Rosengård. Så det ser ut som att Rosengård skulle kunna ha den här segern kassaskåpssäker efter det där 1-0-målet i den 75 matchminuten. Men Vittsjö har hittat en ny energi och har nu skapat fram en hörna, och ni hör på publiken här att det andas optimism när hörnan nu ska slås ifrån höger. Det är Anna Haddock med den känsliga högerfoten som letar lagkamrater. Där kommer hörnan in mot första stolpen. Den skarvas mot mål, men undan ut till Haddock igen. Lyfter hon in den direkt på ett tillslag. Det gör hon med vänstern där. Den kan bli farligt. Nej, den tas ner som Rosengårds fötter. Och undan upp i mitt cirkel. Vi passerar snart 90 minuter här när bollen lyfts in mot straffområdet ytterligare en gång från Vittsjö håll. Men undan igen av Rosengård. Och då kan Rosengård ta hand om bollen. Lugna ner spelet lite. 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Det är 1-1 nu. Vittsjö mot Rosengård i Skånederbyt i Damallsvenskan.
2: Två minuter kvar av ordinarie matchtid, och lägg där till lite tilläggstid att spela i Halmstad, där Sirius leder med 2-0 mot Halmstad bollklubb. Sirius på väg mot sin 15:e match utan att förlora i årets allsvenska. 13 vunna, 2 oavgjorda. 41 poäng kommer att betyda att man har 14 poängs ledning, för jag tror inte på att Halmstad kan hitta på något mirakel under de minuterna som återstår. Och det stannar ju inte vid det när det gäller Sirius prestation egentligen, för man vann de 5 sista matcherna i förra årets allsvenska också, vilket, eller vann gjorde man inte, men man förlorade inte på de 5 sista matcherna i förra årets allsvenska. Betyder att det är den 20:e raka matchen i allsvenskan utan förlust för Sirius del, och värre än så, det är den 29:e raka matchen där man går från plan med gjorda mål. Man har inte blivit nollade sen i början på juli förra året, så att det är ju stort det Sirius håller på med, och det känns som att de verkligen har hittat någonting, tränaren Engelmark och den här spelargruppen, och kanske lite i skymundan, för jag vet inte hur många var det som egentligen snackade om Sirius som stor favorit när allsvenskan började. Nu är ju bara halva jobbet gjort, halva jobbet återstår att göra, och det är klart, kan man gå 15 matcher utan att förlora så kan man väl förlora 15 också kanske, men det finns ju ingenting som tyder på det när man ser hur det här Sirius-laget uppträder och hur de spelar och hur de tar sig an olika uppgifter. Idag har de inte ansträngt sig över hövan för att manövrera ut Halmstad bollklubb. Fick 2 tidiga mål. Tobias Anke på nick i 14 minuten. Isak Bjerkebo på en straffspark i den 17:e. Och där var väl i praktiken den här matchen avgjord. Halmstad har stuckit upp lite under de senaste minuterna. Haft ett antal skott mot mål, men det är skott från distans. Därför att de vågar sig inte in, eller de kommer inte in i Sirius-försvaret, utan skjuter från 15-20 meter, och då har Celik inga som helst svårigheter att rädda de där skotten. Minuten kvar, snart tilläggstiden börjar i Halmstad, men Sirius kommer att vinna det här.
0: Och det är fortfarande oförändrat i Stockholm, där Djurgården leder med 6-0 mot Västerås. Men desto jämnare är det i Damallsvenskan och mötet mellan Vittsjö och Rosengård.
1: Visst är det så. 1-1 på tavlan. Det är 2 minuter kvar av den tilläggstid som har annonserats när Rosengård får en hörna ifrån vänster och kan då skapa något möjligtvis här för att ta ledningen i matchen igen. Remi Simsen ska gå ut och slå den australiensiskan. Det var ju Vittsjö som kvitterar här i 88:e. Lisa Klinga målskytt för Vittsjö då. Här kommer hörnan från Simsen mot den bortre stolpen, nickas utanför av Tilde Björklund. Ett bra försök av Rosengård att ta ledningen i den här matchen. 1,5 minut kvar på klockan. Vittsjö vill ha en seger, vill sätta igång spelet snabbt här med målvakten Elin Van. Upp mot mittlinjen skallas fram i banan av Tilde Björklund. Rosengård mittfältaren upp mot Simsen i anfallsledet för Rosengård. petar in en snyggt mot Björklundén och så in mot Annan Imo som har kommit in. Men Vittsjö bryter och går mot motsatt håll, och så är det en rejäl tröjdragning och gult kort på Thea Sörbo. Lagkaptenen i Rosengård tar taktiskt beslut och drar i tröjan för att stanna upp det där Vittsjö-anfallet. Med en minut kvar nu att spela av ordinarie tid. Vittsjö har en frispark i mittcirkeln. Lyfter upp ganska många spelare här mot offensivt straffområde till för att bollen ska hamna där. Det är målvakten Vaughn som är högt upp i banan här för att slå frisparken. Lyfts fram mot straffområdeslinjen. Nickas undan av Rosengårds fötter. Men på fötterna på en Vittsjö-spelare som Anna Haddock. Och hennes skottförsök är dock inte särskilt vasst. Ett par meter över målburen. Och med 30 sekunder kvar nu att spela är det Rosengård som har bollen. Målvakten Edrud lägger ut den i banan att jobba på för anfallsspelare. Simsen kan komma förbi möjligtvis. Hon drar ner Amanda Alpheden och då får Vittsjö frisback och kan då hinna med ett anfall till möjligtvis. 10 sekunder kvar nu på tilläggstiden. När Vittsjö lägger upp bollen vill sätta igång spelet, men Rosengård spelare går framför bollen. Där går slutsignalen. Det blir inte fler mål än två stycken. 1-1 i matchen. Vittsjö mot Rosengård. Och det får väl Vittsjö se som en liten seger med tanke på det sena kvitteringsmålet från Lisa Klinga. Ja, poängen fördelas jämnt alltså här i Vittsjö och Skånederbyt. Vittsjö 1, Rosengård 1.
2: Och i Halmstad är det slutminut mellan Halmstad bollklubb och Sirius. Och Sirius leder med 2-0 och Sirius kommer inte att förlora den här matchen. Och Sirius kommer att leda allsvenskan med 14 poängs marginal. De kommer att ha 41, Hammarby har 27. När det är så att säga sommaruppehåll är det ju inte, men det är halva allsvenskan som är spelad. Det är bokslut efter 15 omgångar och Sirius mår riktigt bra. Behövde inte förta sig för att besegra Halmstad på bortaplan i den här matchen idag. De där tidiga målen gjorde att uppförsbacken och motlutet för Halmstad bollklubb blev så stort så att de inte kunde hantera det helt enkelt. Halmstad har skapat väldigt lite. Sirius har skapat lite mer. Inte väldigt mycket mer, det ska sägas med en gång. Men de har ändå kontrollerat den här matchen från början till slut. Och imponerar. Inte bara resultatmässigt utan även spelmässigt.
0: Vi tackar Per Karl i Halmstad och Peter Ekholm i Vittsjö som tog den damallsvenska matchen i mål. Och Pelle, när vi ändå har det på tråden här. 14 poängs ledning efter halva serien för Sirius. Du som har följt en del fotboll, såg du det i din spåkula när den här allsvenska säsongen drog igång?
2: Nej, absolut inte. Jag tror inte det var många andra som gjorde det heller. Jag vet inte, det är nog många som har pekat ut en del olika favoritlag, men de är nog inte så jättemånga som har pekat ut Sirius, det tror jag inte.
0: Och de har sett rätt nöjda och tillfreds ut. De har inte stannat upp och börjat tänka som vi hörde i reportaget från Uppsala i början av Sportextra.
2: Nej, och det jag tycker är roligt med Sirius, jag pratade med Bjärkebo förra gången jag gjorde en Sirius-match, det är ju att de börjar ju våga prata om SM-guld också. Det klassiska svenska är ju att om man har 3 poängs ledning med en match kvar att spela så är ju SM-guld det absolut förbjudnaste ordet man får lov att säga. Här har Sirius 14 poäng och en halv säsong kvar att spela. Men ändå vågar killarna faktiskt säga att nej, vi börjar nog bli favoriter nu. Det är också att det är vår tur att vinna det här.
0: Jinx har jag hört ett ord som heter. Det kanske är det de håller på med.
2: Ja, det vet man inte.
0: Vi får se. Tack så mycket Per Karl. Sirius vinner alltså med 2-0 på bortaplan mot Halmstad. Och nu är alltså segermarginalen, jag börjar ju också prata om SM-guld. Ledningen i allsvenskan är uppe i hisnande 14 poäng efter 15 omgångar. Två matcher utav dem vi har bevakat ikväll. Den damallsvenska matchen mellan Vittsjö och Rosengård slutade ju lika på 1. Men vi har fortfarande spel i Stockholm.
3: Det har vi mellan Djurgården och Västerås. Det är inte slut, men det är definitivt avgjort i alla fall för Djurgården. De hade ju 3-0 efter den första halvleken och de har fyllt på med 3 mål även i den andra leden med 6-0 mot ett Västerås som har klappat ihop fullständigt, måste man säga. Och ett Djurgården som har haft det väldigt roligt. Nu klackas det gånger 2 också. Djurgården är ett bra läge här. Stickar ner i djupet in i straffområdet, men då är det bra försvarsspel för en gångs skull i den här matchen ifrån Västerås. roll. Och dessutom en ny bekantskap i Allsvenskan har kommit in också här för 5 minuter sedan. Klockan är uppe på 80 minuter nu. I den 75:e så kom Alexander Johansson inför Djurgården. Det är en 16-årig mittfältstalang som är värvad ifrån IFK Stocksund, som gjort riktigt bra ifrån sig i ettan. Och ja, hans pappa, han har spelat 172 matcher för Djurgården mellan 2000 och 2004, och mellan 2013 och 2014 så var han i klubben. Och Alexander Johansson är djurgårdare, har han själv sagt, och hans far vann 2 SM-guld och ett cupguld med Djurgården. Och nu är grabben då på 16 år, Alexander, som är inne och får göra allsvensk debut. Han har haft ett par bollkontakter i den här matchen, och ja, han ska det bli spännande att följa och se vart den karriären kommer att ta vägen. För att han har fått lovord, ja, det har han definitivt fått. Det ska Djurgården också ha efter de här första 81 minuterna i den här matchen. 6-0 leder de mot Västerås.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Mark Amber, Belong Together här i Sportextra i P4, där vi har tagit två stycken fotbollsmatcher i mål. Det Dalm-allsvenska mötet mellan Vittsjö och Rosengård slutade lika på 1 efter att Rosengård hade haft ledningen där och därmed hade fina poäng i bottenstriden, men tappade alltså två av dem till lika resultatet som blev 1-1. Vi har också färdigspelat i Halmstad och gör det herrallsvensk fotboll, där serieledarna Sirius var och räknade hem sin 13:e seger för säsongen. De har ju inte förlorat än i årets allsvenska. Nu är det 13 segrar, 2 oavgjorda och inga förluster. Fortsatt serieledning med 14 poäng. Halmstad kvar i botten, inga gjorda mål. Det blev alltså 2-0 till Sirius. Och vi har matcher i Superettan också, va?
1: Jajamän, det stämmer mycket bra, där Värnamo precis har besegrat. Nu höll jag på att säga Örgryte igen. Det är min käpphäst den här kvällen. Örebro och inget annat lag. Värnamo vann den här matchen med 3-1. Och så har du ju kört lite speedway också. Och jag var ju inne och nosade på att det var på väg mot en skrällseger lite tidigare för Dackarna från Målilla mot Indianerna från Kumla. Det kan vi väl kosta på oss att slå fast nu när Dackarna har 55 poäng och Indianerna 35 när 15 stycken hit är körda. Dackarna från Målilla som låg på en sjätte plats i tabellen på 9 poäng hoppar nu upp ett steg över Vargarna som låg på 10 poäng och Indianerna, och de stannar kvar på sin tredje plats.
0: Så är det. Örebroare och så vidare. Vi får ta ett samtal till hans majestät. Så får ni reda ut det där.
1: En annan svensk start.
0: Exakt. Hörrni, klockan börjar närma sig 9. Det betyder att vi har ungefär 40 minuter kvar av detta Sportextra i P4. Därefter tar Karlavagnen vid och det får mig osökt in på att anropa Ahmed Beran som finns i andra änden av luren, eller hur?
2: Tjena grabbar, hur mår ni?
0: Vi mår bra, tack.
1: Mycket, mycket bra.
0: Och hur mår du?
2: Jag mår på topp, för idag ska vi prata en av mina favoritgrejer, vilket är när folk har orimligt starka åsikter. Mm-hmm. Du vet, det kan vara sånt klassiker som frukt på pizza, strumpor i sandaler. Alltså bara, du vet, den här kullen som du dör på för ingen riktig anledning egentligen. Så det är vad vi kommer prata om ikväll. Och jag kan också berätta att slussen är redan öppen, så man kan börja höra av sig redan nu. Och då kan man ringa oss på 020 22 10 30 eller mejla till Karlavagnen @sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier.
0: Mycket bra, men det handlar alltså om vad de som ringer in har för starka åsikter, inte vad man har för starka åsikter om andras åsikter, utan egna starka åsikter, eller hur?
2: Det är metaprogrammet, det svarar vi till kommentarsfältet. Men det är exakt så här, egna, så till exempel liksom ändå sportiga av er, har ni någon sån typ sportåsikt där ni typ säger, okej, jag kommer aldrig ändra åsikt när det kommer till den här frågan?
0: Ja, men det är ju en fotbollskväll här ikväll, och långa inkast, det har jag aldrig varit ett fan av. Kalmar FF får förlåta mig, men det är alltså en strategi och taktik som jag inte tycker är så kul att titta på. Hur är det med dig,
2: varför
0: Jenny?
2: Du blir inte...
0: Ja, förlåt. Vad sa du, Beran?
2: Jag tänkte, varför inte? Du blir inte imponerad av den styrkeprestationen av att kunna slänga en boll långt?
0: Ja, jag vet inte, det tar så lång tid och man ska vänta på att försvararna ska komma upp och nicka och så där. Det blir stopp i spelet. Hellre igång med det snabbt, säger jag. Vad säger du, Emil?
1: Ja, men nu sa du ju ändå en åsikt här. Jag var på väg att säga att vi är två stycken helt oskyldiga public service-anställda här som sitter och pressas på åsikter. Men jag har faktiskt en sportslig åsikt som jag... Den är väl inte helt orimlig, men... Den är motsatsen till orimlig, skulle jag säga. Det är en kulle jag dör på. Du,
2: ja. Kan jag få gissa? Du tycker att Infantino är det bästa som har hänt på mig?
1: Det lämnar jag osagt. Min åsikt lyder däremot att sport, det upplevs ju såklart bäst via radion. Fick jag sagt det också.
0: Ah.
2: Hej! Kolla, riktiga proffs alltså. En dag ska jag skina som er, Gustav och Emil. En dag. Inte idag, men någon lång tid långt in i framtiden.
0: Jag tror den är nära, Ahmed. En sak som kan ta dig närmare glansen är att nämna vilket nummer man ringer om man vill vara med i Karlavagnen.
2: 020 22 10 30, eller mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Ja, men underbart. Jag tror vi kom fram till stjärnglansen där direkt. Tack så mycket, Ahmed Beran. Du som vill vara med i Karlavagnen ringer till honom och berättar om din orimligt starka åsikt. Klockan 21.40 i kväll när Sportextra är färdigt. Färdigt är det i två stycken fotbollsmatcher. Det är den i damallsvenskan mellan Vittsjö och Rosengård. Den slutade lika på 1. Det är också slut i det här svenska mötet mellan Halmstad och Sirius. Sirius vann med 2-0. Vi väntar på intervjuer från dessa båda matcher. Vi ska också ta kvällens sista match i mål. Djurgården leder fortfarande på hemmaplan mot Västerås med 6-0. Men innan vi tar den matchen i mål så ska vi få en sista nyhetsuppdatering med Ola Janiåker från Ekot.
3: Och då kan jag berätta att Ukrainas president Zelensky sparkat landets ambassadör i USA, Olga Stefanishina, rapporterar AFP. Beskedet kom genom ett dekret idag. Avskedandet det kan ses mot bakgrund av en större strategisk rotation av ukrainska diplomater efter den senaste regeringsombildningen. Den svenske man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömda Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro enligt uppgifter till P3 Krim. Ida Arnell är åklagare.
4: Han är misstänkt för ett 20-tal brott, grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
5: Han misstänks ha en topposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. Nu väntar en förhandling i Spanien och sen hoppas åklagare Ida Arnell att mannen utlämnas till Sverige. Robin Grönvall är mannens advokat.
6: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. En kvinna som i fredags plockade bär i skogen utanför Lycksele blev attackerad av en björn men klarade sig genom att spela död. Att bli attackerad av en björn är ovanligt, säger Alexander Winniger som är rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.
7: Rent statistiskt sett så behöver man inte vara orolig. Det sker kanske någonstans mellan 2-3 angrepp i Sverige per år.
8: Men om man skulle bli attackerad av en björn är Alexander Winnegers råd att försöka bevara lugnet, hålla blicken och kroppen vänd mot björnen och röra sig bakåt från platsen. Eller spela död som den attackerade kvinnan gjorde.
7: Man ska inte försöka hota björnen eller springa ifrån den.
3: Reporter här, det var Joel Jakobsson på P4 Norrbotten.
0: Lugn och ro vid björnmöte, var det så?
3: Det var så, ja. Lätt.
0: Tack så mycket, Ola Janiåker, för ekouppdateringarna denna kväll. Nu ska vi till en sista uppdatering från fotbollsarenan i Stockholm, där Djurgården, får man säga, lekstuga ikväll, Fredrik Nilsson.
9: Ja, lekstuga är nästan ett för svagt ord faktiskt, för det har varit en fullständig överkörning från Djurgårdens sida. Man har 6-0 på Västerås, det är bara 15 sekunder som återstår och nu ställer sig hela arenan upp. De som är Djurgårdssupportrar, de ställer sig upp nu och hyllar sitt lag här när signalen alldeles strax kommer att komma här att den här matchen är slut. Och Västerås-supportrarna som var, sades det, mellan 15 och 1700 inför, de är inte många kvar nu på den sidan utav, eller på den kortsidan. Men Djurgården då, nu tar man ett 3 poäng. Man tar klivet till en tredje plats och med en match mindre spelad än Sirius så skiljer det 15 poäng. Men skulle Djurgården vinna den matchen, ja då är man 2. Man vinner sin hängmatch ska jag säga gentemot Hammarby då och Sirius. Då kommer Djurgården att vara 2. 3 poäng tar de här idag. Det var inget snack om saken och avbrottet som kom efter 5-0-målet. Det var drygt kvart 20 minuter långt, men Djurgården de fortsatte att göra mål efter det också och därför skrivs slutsiffrorna till 6-0 här i Stockholm. Och Västerås, ja det är bara att bryta ihop och komma igen är ju klyschigt, men det behöver de verkligen göra nu för om en vecka. De möts de här båda lagen igen ju, så det är ett back-to-back-möte de här båda lagen emellan och då kommer det krävas någonting annat ifrån Västerås. Västerås-spelarna går nu också mot de supportrar som står kvar här och ja, det är nästan så att de ber lite grann om ursäkt här till sitt lag medans Djurgårdsspelarna, ja, de tackar sina motståndare och sen kommer nog de att bli rejält hyllade i den här jubileumsmatchen som det ju var, Djurgården 135 år, jubileumsmatch idag och ja, vilket jubileum det blev. 6-0 står det på tavlan mellan Djurgården och Västerås när matchen är färdigspelad. Och som sagt var, det var aldrig något snack om saken, för det började tidigt. Djurgården gjorde 1-0 tidigt, man gjorde 2-0 tidigt, och innan halvtimmen var spelad så hade man också gjort 3-0. Och den målskörden dubblade man, siffrorna 6 för Djurgården, 0 för Västerås här i Stockholm. Och om en vecka som sagt, då möts de igen.
0: Tack så mycket Fredrik Nilsson för bevakningen av, vad var det du sa, överkörningen på arenan i Stockholm. Det gör att vi är fulltaliga i att räkna hem kvällens fotbollsmatcher som vi har följt i Sportextra den här kvällen. Att serieledarna Sirius var i Halmstad och besegrade bollklubben där med 2-0. Vi räknar alltså hem 3 poäng till Djurgården som besegrade Västerås med 6-0. Och så var vi på plats på Damallsvenskan också och såg sjätte placerade i tabellen Vittsjö spela 1-1 mot 12:an Rosengård. Dela poäng där, intervjuer på väg in här i Sportextra i P4.

0: Bruce Springsteen här i Sportextra i P4, där vi har bevakat fotboll den här kvällen. Två herrallsvenska matcher. Sirius besegrade Halmstad med 2-0 och Djurgården spelade hela 6-0 på hemmaplan mot Västerås. Men det har varit en damallsvensk match ikväll också.
1: Och vi tar oss ner till Skåne.
2: Vittsjö redan en poäng hemma mot Rosengård i Skåne. Där vi ett sent kvitteringsmål, lagkapten Lisa Klinga. Berätta om målet först och främst. Du kom upp där från din högerbackposition och lyckas peta in den.
3: Ja, men jag ser att Nova tar ett löp, ser Nova. Hon lägger den perfekt och det var bara att försöka bröta sig fram och komma först på boll.
2: Beskriv känslan då. Ni handlar ändå i underläge efter 75 minuter. Och, ja, men det ser ut att vara lite jobbigt för er, men vad blir känslan att få 1-1 i den här matchen?
3: Ja, men vi har en tuff och framförallt andra halvlek. Men samtidigt en styrka och komma tillbaka, vi är ju inte upp och lyckas knipa en poäng. Så att, ja, det är alltid något.
2: Ja, men ser man till tabellen, ni tappar ju ingenting där uppe egentligen med tanke på att ni tar en poäng. Hur viktig är poängen nu med tanke på tabelläget? Ni har ändå hängt på topp tre.
3: Ja, men absolut. Det är en viktig poäng och vi vill inte tappa för mycket uppåt, och samtidigt vi vet om att det är små marginaler. Det är ett mittenskikt som är där många lag är inblandade, så varje poäng är viktig. Så att, i slutändan när vi summerar så tror jag att det kommer att vara en viktig poäng.
1: Lisa Klinga där i Vittsjö. Vänder vi blickarna mot Rosengård, så gjorde Klara Senelius idag sin första match och sitt första mål, men hon var inte jätteglad för det.
4: Nej, men såklart segt just nu. Vi förtjänade 3 pinnar idag och tycker vi spelar liksom bra också, tycker jag. Men jag är ändå glad. Jag får köra debuten och mål, så det är individuellt skönt, men segt för laget.
2: Ja, målet kom i 75 matchminuten. Då hade ni ändå skapat ganska mycket i den andra halvleken. Berätta om målet först och främst.
4: Nej, men jag hörde från sidan från tränaren att jag skulle hänga med så mycket som möjligt nu uppe i anfallen. Så då, i första anfallet så hängde jag mig upp och då kom en perfekt boll från Filippa. Och så var jag bara att sätta pannan på den, så det var rätt enkelt.
2: Vad säger du med andra halvlek? Kostar lite sådär, men andra, ni kommer direkt från start och skapar en hel del chanser. Vad sa ni i omklädningsrummet i paus egentligen?
4: Nej, men vi sa att vi skulle trycka upp mer och fylla på mer i box. Och sen, inte för kanske nu direkt vinner bollen, slår den första i avgörande utan hålla den mer i den. Och det tycker jag vi gör också. Och då får vi lite mer etablerad anfall, vilket jag håller på dem till slut.
2: Surt att tappa såklart till slutet där. Vad tänker du kring att det blir 1-1?
4: Nej, men det kändes typiskt. Vi ska absolut få mer tryck på inläggsspelaren. Och sen så ska vi såklart ha spelarna i boxen. Så det var slarv, men typiskt.
1: Klara Senelius där till reporter Peter Ekholm efter att hennes Rosengård alltså spelade lika 1-1 mot Vittsjö.
0: Den här Sportextra kväll som har märkts av fotboll både på och utanför planen, på vår sajt och i Sveriges radioappen, så kan du höra om att Svenska fotbollförbundet alltså inte stöttar FIFA-basen Gianni Infantino vid ett omval. Vi kommer få höra ordföranden Simon Åström om en liten stund, liksom intervjuer från de herrallsvenska matcherna. Vi har Henrik Kastegren i Sirius på ingång, och vi hoppas att vi ska få med intervjuer från matcher mellan Djurgården och Västerås också. Men ni som varit med vet att den matchen var ju lite försenad på grund av inkastade saker och pyroteknik. Därav så har vår reporter Fredrik Nilsson lite plus tid att jobba på sina intervjuer. Men strax till Sirius röster.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
7: Jaha, känner du till någon sån?
6: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
7: Ni var kompisar hela tiden?
6: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Dragostea Dintei, Haiduchi här i Sportextra.
1: Där segertåget för Sirius har tuffat vidare. Idag kom alltså den 13:e segern på 15 matcher i årets herrar svenska. 2-0 blev slutresultatet. Vi pratar med en nöjd lagkapten i Sirius.
2: Ja, Henrik Kastegren, nu är Sirius genom halva säsongen utan att ha förlorat en match. Och ni har 14 poäng serieledning med halva serien kvar att spela. Hur känner du inför detta?
3: Nej, men att vi jobbar på hårt och vi står ödmjuka inför varje uppgift vi står inför. Och, idag är det 3 poäng som gällde och det fick vi med oss och det är jag nöjd med.
2: Hur var den här matchen, om vi börjar med den?
3: Nej, men det här är ett svårt ställe att komma till alltid. Det är ofta svårspelat och de brukar få matcherna att bli ganska så smutsiga. Jag tycker att vi startar matchen väldigt bra och tar kommando och tar tag i det och på något sätt... Sätter de i en jävligt dålig sits och ser det med oss en väldigt bra sits. Så att, jag är nöjd med hur vi tar oss an matchen från början på ett ödmjukt sätt och får den dit vi vill.
2: Kan man säga bekväm seger?
3: Ingen match är bekväm för vi måste jobba och slita som djur för att vinna. Men utifrån sett så kanske det ser bekvämt ut. Men det är aldrig bekvämt att spela fotboll. Man måste hela tiden, framförallt jag som försvarsspelare, vara medveten om möjliga hot och sådär. Så att vi är alltid påkopplade. Det är väl först nu vi kan säga att det kändes bekvämt.
2: Du, hur har Sirius kommit till den här positionen egentligen? Det var alltså den 29:e raka matchen som ni har gjort mål i. Det var den 20:e raka matchen som ni inte har förlorat. Vad gör ni? Vad händer?
3: Vi jobbar på hårt, vi vill bli bättre. Vi står ödmjuka inför uppgifterna vi står inför. Vi vet vart vi kommer ifrån. Vi vill bli bättre hela tiden och vi är närvarande i nuet och försöker fokusera på det vi kan påverka. Det skulle jag säga är de största nycklarna. Tillsammans med ett väldigt skickligt ledarteam och en väldigt bra spelargrupp som jobbar tillsammans för att alltid bli bättre, det skulle jag säga.
2: Det blev förlust för Halmstad emot Sirius på hemmaplan. 2-0 till Sirius slutade matchen. Gabriel Valentin, ni fick egentligen aldrig chansen i den här matchen med tanke på hur inledningen var.
4: Nej. 2 tidiga mål som sätter grunden, men det är trots allt, jag vet inte vad det var, 75 minuter kvar att spela så inget är kört. Men kom inte riktigt igenom. Jag hade ganska mycket boll tidsvis, men skapade väl inget riktigt jättefarligt på det.
2: Ni fick springa och jaga en hel del också.
4: Ja, men det var vi beredda på. Det ger en lägen och kontra, men vi fick inte tag i den tillräckligt ofta.
2: Hur jobbiga var de att spela mot? Bjerkebo och Adindo och Djur och de här tunga gubbarna framåt?
4: Det är bra spelare, men ja. Man möter bra spelare varje vecka i den här ligan, så det var inget speciellt så.
2: Nej, men vad säger de Sirius? De är ju alltså obesegrade efter halva serien. Vad är din känsla? Är det bästa laget ni har mött?
4: Svårt att säga. Men de är bra. De gör sina grejer bra. De gör det ofta också. De grejerna de är bra på. Så de är duktiga.
2: Du, vad behöver ni hitta på då i Halmstad bollklubb? Därför att nu ni har 7 poäng i botten på tabellen. Nu vann ÖIS häromdagen och IFK Göteborg vann häromdagen. De andra lagen springer ifrån er.
4: Ja, det är svårt att sätta fingret på så här direkt. Men skapa fler målchanser och släppa till färre.
2: Och det har ni förmågan inom gruppen att kunna göra framåt hösten? Det är en halv serie kvar.
4: Ja, det tycker jag. Men det är upp till oss själva. Och det behöver hända nu.
1: Gabriel Valentin i Halmstad efter 2-0-förlusten mot Sirius. Per Karl, vår referent och reporter i Halmstad. Nu är det alltså 14 poängs serieledning för Sirius. Jag börjar fundera lite så här. Vad räcker 14 poäng om vi liksom tar oss ett hack till sen, alltså från 2:an och neråt? Hur långt hamnar man då om man tar 14 poäng?
0: Ja, men resultatet av den frågan är ju ganska talande för hur otroligt överlägsna Sirius är just nu i den här allsvenska tabellen. Som du säger, det skiljer 14 poäng mellan 1:an Sirius och 2:an Hammarby. Hammarby som ligger på 27 poäng. Tar vi 14 poäng ifrån Hammarby och går neråt, då hamnar vi istället hos Örgryte som ligger på en negativ kvalplats, alltså 3:e sist, 14:e plats av 16 lag. Så det är ganska, det blir väldigt tydligt när man målar upp det på det sättet hur stor den här ledningen faktiskt är. Vi kan jämföra det med Superettan också, där det är betydligt jämnare i toppen. Norrköping toppar den tabellen på 35 poäng. Där skiljer det 2 poäng ner till andra platsen Varberg. Och så 2 poäng därifrån ner till Falkenberg på en tredje plats. Tar vi istället 14 poäng ifrån Norrköping och letar oss neråt, då hamnar vi på en 10:e plats där Oddevold ligger nu. Så att det är 2 stycken tabeller som ser helt olika ut i nuläget, så här när halva säsongen ungefär är spelad.
1: Verkligen så, och vi ska säga det också då att Halmstad kämpar på i botten och har nu, nu ska vi se, 9 poäng blir det, ja, upp till säker mark. IFK Göteborg på sista platsen innan kval på 16 poäng. Halmstad, som vi hörde Per Karl berätta, har 7 poäng. Vi börjar röra oss mot slutet av den här sportextra kvällen, men kvällen i P4 fortsätter ju efter det. Ni som har varit med oss vet att Ahmed Beran sitter, gör han, och väntar på att du ska ringa med din orimligt starka åsikt. Slussen är öppen och Karlavagnen börjar 21:40. 020-22-10:30 ringer ni om ni vill vara med där och uttrycka just den åsikten. Vi ska höra rösten från Djurgården Västerås alldeles strax. Djurgården vann 6-0.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar här i Sveriges Radio P4.
1: Där Emil Håkansson har gått ner för räkningar. Jag är ner på knä i studion.
0: Fastnad under stolen, men nu är jag upp igen.
1: Mycket bra, det är vi glada för. Glada är också Djurgården i herrallsvenskan som idag besegrade Västerås på hemmaplan med 6-0. Tre av målen, det gjorde Christian Lien.
2: Hej, fantastiskt. Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk och syns vi levererar en fantastisk prestation och nej, det är en fantastisk kväll.
3: Vad säger du om er första halvtimme? Ni har 3-0 efter 28 minuter där. Vad är det ni gör så bra?
2: Vi har varit väldigt bra ifrån starten av och det handlar om att göra utdelning och vi ska gå på chanserna vi har och ta full kontroll ifrån start. Och, nej, sånt ska vara när vi är på hemmabane och så är det ju full klaff idag då det blir 6-0. Så det är väldigt, väldigt bra genomfört kamp på oss.
3: Din egen prestation då, 3 mål som sagt. Vad säger du om din match?
2: Nej, alltså, kunde skott 4. Så, nej, jag syns det var bra. Jag är på riktigt sted till riktigt tidspunkt och sätter chanserna. Och så, ja, kunde jag varit mer delaktig på andra ting. Men ja, vi har så bra lag att det handlar om att spela på de strängarna vi har.
3: Nu har ni 4 raka nollor. Ni har 13 poäng på de senaste 5 matcherna sedan återstarten. Vad är det som funkar så bra i gruppen?
2: Vi är en väldigt fin grupp, väldigt mycket fina polare och ett bra stötteapparat och vi har det kul på Kaknäs varje dag. Så jag tror det är resultatet av att vi har det väldigt kul med varandra.
1: Kul på plan har man om man gör 3 mål. Det gjorde Christian Lien för Djurgården mot Västerås där vi hittar Herman Magnusson och det var väl inte lika kul att förlora med 6-0.
4: Nej, det var en liten käftsmäll och... Lite tillbaka till verkligheten kanske. Vi har varit väldigt bra i de tidigare matcherna. Och idag vi är väl inte riktigt där. De är starkare hemma också. Så att det är klart att det blir tufft. Sen så, jag tror att de gör 3 mål på sina första 3 skott. Så att vi får ju en tuff start. Och sen då när de som har tryck och sånt, då blir det svårt. Men det är ju såklart inte tillräckligt bra från vår sida. Men... Ja, som sagt, alltså, det är väl lite... Det är klart det är surt, men man får strunta i det här och komma igen nästa vecka.
3: Det är 0-3 efter en halvtimme redan. Vad är det som händer där i starten på matchen, tycker du?
4: Nej, jag vet inte riktigt faktiskt. Svårt att säga så här tätt in på, men det är som jag sa, jag tror att de skjuter 3 skott och det blir 3 mål. Typ. Alltså, och det är klart att vi kan försvara bättre i boxen där vi har gjort tidigare. Kanske går lite fortare när vi möter Djurgården och sådär. Och det fick vi känna på idag. Man får ta det lite som en lärdom faktiskt.
1: Säger Herman Magnusson i Västerås efter förlust 6-0 mot Djurgården. Och efter 15 spelade matcher hittar vi Västerås-gänget på 7:e plats i tabellen med 22 poäng. I och med dagens seger går Djurgården upp på 26 poäng och det får man en 3:e plats för i herrallsvenskan just nu. Där alltså Sirius regerar i toppen med 14 poängs försprång till 2:an Hammarby. Om vi tittar på Sirius motstånd för dagen, Halmstad, så är det jumboplatsen som gäller. 7 poäng just nu betyder att det är 9 poäng upp till säker mark. Den innehas just nu utav IFK Göteborg som sista lag på 16 poäng. Den här kvällen har vi också bevakat damallsvensk fotboll. Mötet mellan Vittsjö och Rosengård slutade 1-1. Det betyder att Rosengård är kvar på negativ kvalplats med 10 poäng. Den 12:e är den negativa kvalplatsen i damallsvenskan. Vittsjö tar sig i och med poängen idag förbi Kristianstad på 5:e platsen tack vare bättre målskillnad och kan glädja sig åt det om den fotboll vi har bevakat som har spelats på plan, men vi har ju berättat mycket om det som hände utanför planen också.
0: Det har vi, och det faktum att Svenska Fotbollförbundet och dess ordförande Simon Åström idag har gått ut och sagt att man inte kommer stötta FIFAs president Gianni Infantino när det vankas omval så småningom i början av nästa år. Det är tydligt att Simon Åström och Svenska Förbundet inte vill se Infantino på presidentposten. Då är ju frågan, vad är det för typ av presidentkandidat man vill se egentligen?
5: Nu har ju det här beslutet precis fattats. Det vi har jobbat tillsammans med många andra nationer inom FIFA med att få fram alltså en enighet från europeiskt håll, det är också relativt nytt. Och nu så på påbörjas egentligen arbetet att tillsammans med UEFA och många av de andra medlemsnationerna titta på dels vad tycker vi är viktigt för en ny kandidat. Hur kan vi föra samtal för att hitta någon som både kan ha en bred stöttning men också leda FIFA framåt på det sätt som vi önskar. Och ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss i det ledarskap som ska finnas framåt.
0: Simon Åström där, ordförande på Svenska Fotbollförbundet, under dagens presskonferens. Och vill du höra mer om hela den här soppan, kan man få lov att kalla det för, så finns det såklart att lyssna på i appen Sveriges Radio.
1: Och precis den appen, där är var ni hittar oss nästa gång i Sportextra-formatet. Imorgon är det nämligen dags för Mjällby att kvala vidare mot Champions League. Och den första halvleken i mötet med Slovan Bratislava hör ni i just appen Sveriges Radio. Vi hörde tidigare ikväll i ett reportage att det blir celebert besök, heter det. Vi ska lära känna motståndarna Slovan Bratislava lite bättre.
6: Slovan Bratislava. Det är nästa hinder på Mjällbys väg mot Champions League. Ett hinder som på förhand är betydligt större än förra motståndaren Lincoln Red Imps. Klubben slog ut i Biarja 1999 i den senaste rundan. Slovan från Slovakiens huvudstad är landets överlägset mest framgångsrika klubb. Föreningen grundades 1919 och har vunnit fler ligatitlar än någon annan i landet. De har dessutom tagit sig till ligafas i europeiskt spel flera gånger de senaste åren. Och så sent som 2024-2025 tog sig klubben till Champions Leagues gruppspel där man fick möta storlag som Bayern München, Milan, Atletico Madrid och Manchester City. Manchester City var det, ja. Sen ganska nyligen tränas Slovan av den tidigare City-mittfältaren Yaya Touré. Touré som också vann Champions League med Barcelona.
7: Matchen är slut och Barcelona har sopat hem Champions League säsongen 2008-2009.
6: Och även Slovan har, som den enda klubben från Slovakien eller tidigare Tjeckoslovakien, också de vunnit en europeisk klubblagsturnering. Men då får vi backa bandet 57 år till 1969 då klubben besegrade just det Barcelona med 3-2 i finalen av cupvinnarcupen.
8: La finale de la Coupe des Coupes. L'équipe tchèque du Slovan de Bratislava maillot blanc aux espagnols du Football Club de Barcelone.
6: Men hur överlägsna är klubben på hemmaplan då? Ja, lyssna på det här. Slovan Bratislava har vunnit den slovakiska ligan 8 år i rad. Och har de inte vunnit så har de nästan alltid slutat på en topplacering.
9: Bratislava besegrar BK Häcken med 1-0 i den sista matchen i Conference League och 2025 slutar med en förlust.
6: Förra vintern mötte klubben BK Häcken i en avgörande avslutningsmatch i Conference Leagues ligafas. Och det finns faktiskt flera andra, mindre tydliga svenskkopplingar. Som att världsstjärnan Marek Hamsik har gjort exakt lika många matcher för Slovan Bratislava seniorlag som för IFK Göteborg. Eller som att klubben kallas för Belazi, de himmelsblåa, precis som Malmö FF. Och nu ska alltså Mjällby från Hällevik på Listerlandet i Blekinge ställas mot denna slovakiska gigant med 25 ligatitlar, totalt 14 inhemska cuptitlar, 9 tipscupentitlar och en cupvinnarcuptitel. Vinnaren går vidare till playoff, till Champions League.
1: Slovakiskt gäng på Strandvallen imorgon alltså. Ni hör matchen mellan Mjällby och Slovan Bratislava från klockan 18.00 i Sveriges Radio-appen. Glöm inte det, alltså första halvlek bara i appen Sveriges Radio. Sen från 19 tar ordinarie sport extra vid och följer andra halvlek såklart. Då också speedway mellan Västervik och Indianerna, men speedway har det ju kört redan ikväll, Emil.
0: Det har det, och Indianerna har ju faktiskt tävlat redan idag när man reste från Kumla till Målilla för att ta sig an Dackarna. Där visade sig Dackarna var det starkare laget trots vad tabellställningen visar. Dackarna besegrade Indianerna med siffrorna 55-35.

0: Tjena.
1: Yes, Ahmed Berhan här och det är jag som programleder Karlavagnen ikväll. Och ikväll vill jag höra om er starkaste åsikt. Du vet den här åsikten som du vägrar släppa. Den här kullen som du är redo att dö på men som ingen annan riktigt fattar. Till exempel frukt på pizza, får man ha strumpor till sandaler etc. etc. Hör av er till mig. Ni kan ringa på 020-22-10-30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller till och med skriva på sociala medier. Vi finns där ni letar. Hör av er så hänger vi hela kvällen och natten lång.

Azizam med Ed Sheeran. Visste inte att han var en saffran type of guy. Åkte till Kista centrum en gång och gjorde en hel anthem efter det. Nice! Mitt namn är Ahmed Berhan och du lyssnar på Kala Vagnen. Och ikväll så ska vi prata om en orimligt stark åsikt som man har. Alltså, har du någonting som du verkligen typ såhär, nej, jag brinner för det här, jag bryr mig inte om logik, jag bryr mig inte om fakta, typ såhär, det här är min ståndpunkt och jag är redo att dö på den här kullen för det. Om du har det så får du jättegärna höra av dig till oss ikväll. Du kan ringa på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Så låt mig sätta igång den här kvällen. Vad har jag själv för en orimligt stark åsikt? Och min orimligt starka åsikt är... jag tycker att det italienska köket är det mest överskattade köket som finns. Folk som säger att de tycker att italiensk mat är den bästa maten som finns, det är människor med underutvecklade smaklökar. Och tydligen kryddor inte en grej som du tycker om. Nu, jag säger inte att italienska köket inte är gott. Jag fattar, det är pasta, lasagne, pizza och sånt. Men det är de här måltiderna som du tar när du inte pallar göra riktig mat. Alltså, förstår jag menar? Det är då du säger, låt mig slänga ihop en spaghetti. Jag vet inte om, typ så här, när någon nämner en italiensk rest, vad det som det är pasta eller pizza. Typ, det enda jag får upp i mitt huvud är en bild av Paolo Roberto när han gör kullerbyttor i långkalsonger. Så jag vet inte om det är det som har påverkat det. Men min grej är bara, jag gillar mat med tryck i. Jag gillar mat med krydda, som till exempel jag käkade marokkanskt i helgen och jag har gråtit i 2 dagar för att stället jag käkade på är

0: på västkusten och inte här. Så det är det som är hela min grej. Alltså som sagt, jag tycker inte den är dålig. Jag tycker den bara är överskattad. Italienska köket är lite som Europas motsvarighet av det libanesiska köket. Mid.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén sjunger slutet av sommaren. Sommaren är inte slut än och den här kvällen har precis börjat. Du lyssnar på Karla Vagnen och det är dags för kvällens första samtal. Hej Ulrika!
1: Tjenare, hallå där!
0: Tjena, tjena, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra. Det är måndag, första arbetsdagen är gjord. Lite smått sliten, ja.
0: Ja, men då så, då får du luta dig tillbaks och så ska du få dela med dig av din orimligt starka åsikt. Vad har du på hjärtat?
1: Vet du, för det första kan jag säga så här, jag har 5 barn.
0: Okej, okay. Startfemma.
1: Jag har barna med 2 olika karar.
0: Okej.
1: Okay. Jag har 2 hundar. Golden retrievrar. Jag kan säga så mycket som att jag kan ju faktiskt inte ha det så jävla snyggt hemma som man inte kan leva. Jag kan inte säga att jag har sett en bäddad säng på hela sommarlovet. Det är sant. Det är sant.
0: Hur gamla är dina barn?
1: Normalt, den äldsta är 15 och här. Alltså, de 2 allra äldsta är ju vuxna, de bor ju inte här och de har flytt liksom. Men de jag har hemma är 15 och här, 14 och 11 och här. Pojk. Ja, så har jag 2 golden killar, en fyller 5 imorgon och en har fyllt 2. Okay. Och när det är som värst så vet jag inte hur många golden jag har hemma. Det är hundhår, det är tussar, jag har lite överallt kan man säga.
0: Och vad?
1: Det låter som vi bor på en soptipp, men så är det inte.
0: Alltså det låter stökigt, jag ska inte ljuga. Det låter otroligt stökigt. Jag ska säga, om du hade lyckats hålla det rent hade du nästan varit orolig över vem du egentligen är.
1: Precis, då hade jag varit för fin i kampen kan man säga. Men alltså det är, alltså, jag ställer krav. Jag ställer krav på ungarna, det gör jag. Men alltså, du vet att man kan inte liksom skälla på dem hela tiden. Det är sommarlov och snart börjar allvaret. Då får vi ta tag i det.
0: Men om du då skulle komma hem till någon annan som också har flera barn och typ så här husdjur och du ser att det är rent, skulle du då typ så här bara, låt mig bara stacka till lite här snabbt?
1: Jag får känslan. Det var inte utan att jag skrattade en del när vår yngsta dotter, hon är 11 och ett halvt nu då, hon kanske var 2-3. Vi har bott på det stället vi bor idag på i 10 år. Ja. Och alla barn har haft varsitt rum kanske i 8 år, för den äldsta pojken bodde hemma en stund. Ja. Men när han flyttade så flyttade den våran äldsta kille in där. Och han är pedant.
0: Okay.
1: Så vet jag inte riktigt vad som kände man av det, kanske 2,5 eller så. Och så gick hon in och så rev hon ner så mycket hon bara kunde på hans rum. Och så mamma, Ninton kommer snart, så.
0: Nu är det som hemma.
1: Ja, precis.
0: Men när vad heter du, när släppte du då? När insåg du typ så här, nej det här kommer, för jag vet, jag har bara 2 barn och jag vet, i början var jag typ så här, de ska få alla leksaker i världen och nu håller jag på att lära dem att det finns ingen som heter leksaker. Alltså jag var bara så här, det går nej. Inte. Min rygg har gått sönder, mina knän är av och plocka upp alla de här leksakerna.
1: Alla jävla legobitar som man trampar på.
0: Ah, ja.
1: Alltså skjut mig. Nej, men jag tänkte så här ifrån början när vi fick våra 3 barn tillsammans att de ska få städa varje kväll liksom, för att ha dem i ett ordentligt rum. Men sen när de fick varsitt rum allihopa, ifrån början så delade ju killarna och flickan bodde hos oss och så där liksom. Men jag tänkte att nej, det funkar inte. Alltså de får ta sitt eget ansvar. Men
0: det, alltså, det finns inte någon sån här som du märker typ så att okay, typ din dotter är lite mer renare än pojkar?
1: Men eller fan, hon är ju värst ut allihop. Du vet, han på 15 och ett halvt, han är pedant alltså. Och gud, om man flyttar på någonting som är hans eller som han har lagt på ett visst ställe eller så där, det, alltså nej, det går inte.
0: Men
1: någonting som de accepterar, det är trots allt att hundarna ligger i soffan. Du vet att det är ju mycket hundhår i soffan. Och har man då svarta kläder på sig som då är lite inne bland ungdomarna, så hur ger det mig? Roller, sådana klädroller. Is the shit liksom.
0: Ni får fixa sådana här som man har, ni får sno från sådana här biltvätt, du vet, de här stora snörgrejerna och bara lägga tejp på det och göra egna roller.
1: Gå in där, jag betalar.
0: Men hur var du som barn då?
1: Min mamma sa att jag var väldigt aktiv. Jag hittade på mycket. Så ja, det är väl lite mitt fel. Min man har ADHD också. Så det är lite hans fel också. Åh, herregud. Nej, men det är skönt. Det är fan så skönt alltså. Jag kommer hem och så, jag ställer inte jättestora krav. Fan.
0: Nej,
1: finns en sak imorgon med.
0: Ja, nej, för det är ändå det är bra för psyket att bara släppa vissa grejer och bara acceptera typ så här. En dag kommer de alla ha flyttat ut och då kan du ha rent och prydligt och fixa feng shui.
1: Men så länge... Och jag säger det. Sköter de sig inte? Och lyssnar de inte på mig när jag liksom verkligen ställer krav på dem? Ja, då flyttar jag. Då kan de få göra vad de vill. Nej, jag följer med mamma. Nej, det gör ni inte.
0: Då vet inte de att vi kan egen etta runt hörnet som man bara går och chillar ibland.
1: Jag brukar säga, jag flyttar till Adolfsberg. Det är ett bostadsområde med massor med lägen. Med rosa spetsgardiner i köket. Och det vill de inte ha. Åh,
0: Ja, Ulrika, du är bäst. Tack så hemskt mycket för att du satte igång den här kvällen på oss med alla de här skratten. Fan vad tung du är. Må bäst då. En dag ska du leva prydligt, men inte idag.
1: Nej, inte just idag.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Och innan det så hörde vi den otroliga Ulrika från Åmål som lättade varje barnfamiljs hjärta genom att säga att det är helt okej att ha det stökigt när du har barn och husdjur. Mitt namn är Ahmed Berhan, du lyssnar på Karla Vagnen och idag pratar vi orimligt starka åsikter. Och jag är inte själv i studion för min broder Hugo sitter här för att berätta vad händer på våra sociala medier.
1: Ja, det är många som har delat med sig av sina otroligt starka åsikter om inte så brännande ämnen på Facebook.
0: Bra förtydligande.
1: Alexander till exempel skriver att ljudböcker är för dyslektiker och blinda. Alla andra borde läsa riktiga böcker.
0: Shoutout Alexander. Vad säger du Hugo? Håller du med honom där?
1: Ja, eller? Jag håller med honom. Att läsa är en ensam aktivitet som man gör hemma.
0: Exakt, du ska läsa eller sanning också, ljudbok egentligen, du har lyssnat på en podcast.
1: Alltså, ja,
0: kalla inte det för ljudbok för att försöka få lite vuxen på en. Du har lyssnat på en podcast, ja. Gå och bläddra med dina egna svettiga fingrar. Jag håller med dig, Alex. Du är inte ensam på denna kulle. Vem mer?
1: Man kan ju mejla in till oss också på karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Ann gjort. Hon skriver, jag kan dö på kullen för att tvättlappen på täcket ska vara ner mot fötterna i påslakanet. Att tvättlappen alltid ska vara neråt, alltså mot fötterna. Ja. Och lappen på, alltså, på kudden alltid ska vara inåt, längst bort från öppningen på örngottet.
0: Ja, det makes sense. Alltså det är, jag insåg också precis nu att jag aldrig har bäddat i mitt eget hushåll. För jag måste säga, jag visste inte. Det finns lappar och grejer. Men min älskade. Men det låter som en rimlig grej. För vem vill ha en flärp som bara håller på och fladdrar runt?
1: Ja, precis. Man vill ha flärpen på
0: långt bort från
1: tryckt avstånd.
0: Exakt. Så hon skrev in, alltså hon mejlade in. Mm. Och så hade vi första på sociala
1: medier.
0: På
1: Facebook medier. Där, ja. Alexander.
0: Och ni kan ju ringa in på 020-22-10-30. Mejla på Karla Vagnen, snabbel av Sveriges Radio och finns på sociala medier. Och nu är det dags för vuxengrejer som Ekot.
2: Först i Ekot om att idag har Moderaterna och Socialdemokraterna dragit igång valrörelsen på allvar och gett sig ut på valturné i landet. Ekots reportrar var med och vi börjar hos Socialdemokraterna.
3: Kära mötseltagare, nu ger vi dagens varmaste och största applåd. Välkommen upp på scenen, Magdalena Andersson!
4: Start i hemstaden Uppsala för S-ledaren Magdalena Andersson. Säkerhet, välstånd och samhällsgemenskap är temat och ett budskap om att regeringen måste bytas ut.
5: Vi har haft brutna vallöften, ständiga skandaler och i sista sekund nu så lånar man skuldsätter hela svenska folket för tillfälliga satsningar som bara gäller över valet.
4: På t-shirts och plakat Vote Magda. På den röda turnébussen lyder texten Det är dags att ta Sverige på allvar. På gågatan i Uppsala är Susanne och Stefan två av de sympatisörer som lyssnar uppmärksamt på Magdalena Anderssons tal.
6: Jag tyckte det kändes som att det gick hela vägen in i själ och hjärta. Jag blev lycklig av det och det känns som att hon är trygg i det som hon har framför sig.
7: Jag kan tycka att man borde våga lite mer från Socialdemokraternas sida, tänker jag. Välfärd kostar pengar, det gör det alltid. Och det är ju naturligtvis prioriteringar, men det ska man ju veta om liksom.
4: Därefter besök hos brandkåren i Uppsala och på djur- och nöjesparken Furuvik utanför Gävle. Om Socialdemokraterna vinner valet väntar överläggningar med andra partier. Men nu är det valkampanj. De frågorna får vänta.
8: Det är ju väljarna som bestämmer vilka partier som kommer in i Sveriges riksdag och hur många som behövs för att bilda en regering. Och det vet vi ju inte förrän efter valet.
9: Men de kanske vill veta om ni i första hand vill samarbeta med Centerpartiet eller Vänsterpartiet till exempel.
8: Men vi vill ju samarbeta med alla partier i Sveriges riksdag utom med Sverigedemokraterna.
4: Pontus Mattsson på Socialdemokraternas bussturné.
10: Moderaterna startade sin valkampanj med en bussturné. En grupp från Moderata ungdomsförbundet vinkade iväg bussen från Stockholm. Moderaternas stora blå buss har en stor bild på trion som är partiets starkaste kort i valrörelsen. Statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer. Så här säger Ulf Kristersson om bussturnén.
11: Nu börjar andra halvlek. Nu är det match inför valet. Det är 41 dagar kvar till valet.
10: Moderaternas fokus blir privatekonomin och tryggheten i denna valrörelse. Bussens första anhalt är ett småhusområde i Vällingby i nordvästra Stockholm. Partiet vill bygga fler småhus i storstäderna, förklarar moderatledaren till småbarnspappan Sebastian, som går där med fru och barn.
12: Det är inte varje dag man träffar statsministern.
13: Nej, det är kul ju. Det var otippat. Vi såg polisen komma. Vi tänkte nog inte att statsministern var på väg, men det var kul.
14: Igår skolan han precis här, eller?
15: Nej, jag går i Beckomberg.
10: En grupp lågstadiebarn ropar på statsministern som går fram till dem, för de vill ta selfies.
15: Jättebra.
12: Visste ni vem det var?
15: Ja.
12: Hur visste ni att han var här?
16: Vi bor här och sen vi skulle hänga och sen ser vi bussen.
15: Alvi ringde mig.
10: Bussen fortsatte sen till Eskilstuna där de tre moderattopparna skulle följa med en polispatrull, och dagen kommer att avslutas ikväll i Örebro med ett torgmöte. Med 41 dagar kvar till valet ligger Tidöpartierna under i opinionen, men Ulf Kristersson tror på en vändning.
17: Är det inte kört för det?
11: Absolut inte. Jag tror att när regeringsalternativen på allvar blir tydliga, då kommer många människor tänka till.
10: Ivan Garcia på valturné med Moderaterna.
2: Så har vi en rättelse. Vi har i tidigare sändningar idag felaktigt sagt att det på Moderaternas valbuss står: Sverige är på rätt väg, men vi är inte klara. Och ansträngning ska löna sig och brott bestraffas. Rätt ska vara att det står: Sverige är på rätt väg, men vi är inte framme. Och ansträngning ska löna sig, brott ska straffa sig. Den spanska underrättelsetjänsten har uppgifter om att Marocko tillät och utnyttjade vågen av migranter till den spanska exklaven Ceuta förra veckan. Men att Marocko inte ska ha planerat den, det rapporterar tidningen El País. Enligt tidningens källor ska gränskontrollerna gradvis ha lättats under juli och helt upphävts när tiotusentals migranter strömmade mot gränsövergången. Och för många av dem som försökte ta sig till Ceuta slutade det i tragedi. En av dem är Fatem Ben Omar El Azizi, en ung marockansk fotbollsspelare som drömde om ett annat liv.
18: På filmer som spridits i sociala medier syns hur Fatems kropp bärs till begravningen. Hon spelade i den marockanska klubben Maghreb Atletico Tetouan och beskrevs som en lovande fotbollsspelare. Men drömmen om ett bättre liv slutade i tragedi när hon försökte simma till den spanska exklaven Ceuta. Hennes klubb beskriver henne som en ung kvinna som inte sökte äventyr eller berömmelse utan bara en chans till ett bättre liv och en ny framtid. Faten begravdes senare i Marocko. Enligt familjen hade hennes Schengenvisum godkänts samma dag som hon dog. Och hon är en av de omkring 90 personer som spanska medier uppger ha dött i samband med migrationskrisen vid Ceuta. Omkring 60 000 människor försökte ta sig över gränsen under krisen. Och när situationen vid gränsen nu börjar lugna ner sig kommer människor nu till Ceuta för att få besked om släktingar och vänner. De flesta är unga och några har varit försvunna i flera dagar. I staden Fnidek, som ligger precis vid gränsen till Ceuta, väntar Abdulatif på besked om sin 17-årige lillebror som gav sig av mot Ceuta tillsammans med två vänner. Abdulatif berättar för tidningen Al Monitor att vännerna kom tillbaka men att hans lillebror fortfarande är försvunnen. Min värsta rädsla är att behöva åka hem utan honom, säger han till tidningen.
2: Reporter Nishman Erandust. Svenska UD har kallat upp en rysk diplomat för att markera mot landets omfattande attacker riktade mot civila och civil infrastruktur i Ukraina. Regeringen fördömer attackerna som under den senaste tiden även skadat den litauiska ambassaden i Kiev och Lettlands honorärkonsulat i Slovjansk. Senast i maj kallade UD upp Rysslands ambassadör med anledning av de ryska attackerna i Ukraina. Ett oväntat fynd har gjorts på en ö i Nordsjön utanför Tyskland. När en havsbaserad vindkraftpark skulle kopplas till det tyska elnätet hittades resterna av ett flera hundra år gammalt skeppsvrak i sanden.
17: Det tros vara ett nederländskt träskepp från 1600- eller 1700-talet som byggarbetarna stötte på när de grävde för att dra elkablar under den lilla ön Nordenej i Nordsjön. Stefan Sonnekamp på elnätsoperatören Amprion jobbar med kabelprojektet.
19: Ja, det var ett sehr altes Holz, das hat man dem Holz schon angesehen.
17: Han säger att de såg direkt att det var riktigt gammalt trä och att det var delar från ett skepp. De brukar alltid skanna av marken med en metalldetektor innan de börjar gräva för att upptäcka till exempel oexploderad ammunition. Men det här skeppet bestod i princip bara av trä, så det gav inte något utslag. Arkeologerna på forskningsinstitutet Ostfriesische Landschaft i Ostfriesland blev eld och lågor när företaget ringde, säger Sonja König som leder arbetet på institutet.
20: Bei dem Anruf war schon klar, dass es spannend wird.
17: Nu är många frågor obesvarade, men det är tydligt att det handlar om ett skepp som användes även utanför de ostfriesiska öarna, alltså inte bara längs kusten, för ungefär 300 år sedan. Det uppskattas vara cirka 15 meter långt och 5 meter brett. Och kanske är det ett handelsskepp, men det vågar de inte helt slå fast än. Vrakbitarna är ganska väl bevarade eftersom de legat lufttätt i fuktig sand. Nu återstår arbetet med att analysera fynden. Och om några veckor borde vi veta mer, bland annat hur skeppet byggdes och användes, säger Sonja König. Kvar i sanden på Nordenej ligger säkert också andra delar av skeppet, men de får ligga kvar. Det är bara skönt att veta var ett sånt här skepp finns och att vi kan bevara det för framtiden, säger hon. Ulla Engberg, Berlin.
2: England och Wales uppmätte sin torraste julimånad någonsin i år på grund av de värmeböljor som dragit in över Storbritannien och Västeuropa. Detta enligt preliminära uppgifter som släpptes idag av den brittiska vädertjänsten Met Office. Mätningarna började 1836 och förutom torraste månad var juli också den soligaste någonsin, uppger Met Office. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet, men under dagen, främst i de västra delarna av Götaland och Svealand, ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperatur från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. I fjällen runt 10 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och i studion hörde du mig, Leif Näslund.
21: Och nu sporten som denna måndag ställer sig frågan, finns det någonting som ska kunna stoppa detta blåsvarta Uppsala-lag?
22: Sirius segersuccé i allsvenska fotbollen fortsätter.
23: Nu är ju bara halva jobbet gjort, halva jobbet återstår att göra. Och det är klart, kan man gå 15 matcher utan att förlora så kan man väl förlora 15 också kanske, men det finns ju ingenting som tyder på det.
22: Per Karl, referent i bortasegern 2-0 mot jumbolaget Halmstad. Här Sirius lagkapten Henrik Rönnlöf Kastegren efter segern.
24: Vi står ödmjuka inför uppgifterna vi står inför, vi vet vart vi kommer ifrån. Vi vill bli bättre hela tiden och vi är närvarande i nuet och försöker fokusera på det vi kan påverka. Det skulle jag säga är de största nycklarna.
22: Och obesegrade Sirius har nu, efter halva säsongen, klart fler poäng än Mjällby i fjol. Mjällby som ju slog poängrekordet med sina 75 pinnar på en hel säsong. Mjällby stod på 34 poäng halvvägs in i allsvenskan då. Nu står Sirius på 41.
21: Konstaterar Pojan Ansari. Kvällens andra herrallsvenska möte bjöd på en rejäl målfest när Djurgården besegrade Västerås med hela 6-0. Detta efter bland annat ett hattrick av Christian Lien.
25: Hej, fantastiskt. Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk och syns vi leverar en fantastisk prestation och nej, det är en fantastisk kväll.
21: Och i damallsvenskan slutade Skånederbyt Vittsjö-Rosengård lika 1-1 efter mål av Lisa Klinga och Rosengårds nyförvärv Klara Senelius. Denna måndag har ju annars mycket präglats av den internationella fotbollen och ett ställningstagande från Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström.
26: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
21: Mycket mer på detta ämne finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Med det tackar Emil Håkansson för sporten.
0: Ahmed Berhan här och du lyssnar på Karla Vagnen. Och ikväll pratar vi om min orimligt starka åsikt. Alltså din. Vad har du för en orimligt stark åsikt? En kulle som du är redo att dö på kan vara allt från frukt på pizza, strumpor och sandaler. Hör av dig och dela med dig. Du kan ringa på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi finns självklart också på sociala medier. Så 123 finns gott om sätt att få tag på oss och så kan vi snacka hela kvällen lång. Vad har du för orimligt stark åsikt?

0: P4, mitt namn är Ahmed Berhan och det är jag som tuggar med dig ikväll. Och ikväll pratar vi om orimligt starka åsikter och de har jag en del av. En annan orimligt stark åsikt som jag har är att jag har orimligt mycket ogillar elsparkcyklar. Jag tycker elsparkcyklar är det första tecknet på vår civilisationsförfall. Att det var här allting började krascha. Elsparkcyklar får mig på riktigt att önska att det fanns mer kullersten där ute. Bara det faktumet att jag lärt mig uttrycket kullersten visar vilken nivå av förakt jag har mot de här fordonen. Och jag vet inte exakt vad det är för något som stör mig med dem. Det är så att jag har ett barndomstrauma där jag blev attackerad av en elsparkcykel eller något sånt. Men det är bara någonting med att se vuxna människor åka på de här två grejerna och du sparkar i ett, det är på den nivån där jag till och med faktiskt helt ärligt tycker att om du skadar dig på en elsparkcykel, du förtjänar inte vård. Alla sjukhusdörrar ska bara stänga. Du får plocka upp dina tänder själv, du får köpa ditt eget superlim, och också den dagen som du officiellt skadar dig på en elsparkcykel är också den dagen som blir din nya födelsedag. Alltså förstår du vad jag menar? På alla sociala medier, det datumet ändras bara. Vi firar inte längre den dagen du föddes, utan du ska ha en evig påminnelse om när du blev en Looney Tunes karaktär och faceplantade gatesten på grund av att du inte kunde ta dig över en trottoarkant. Men det är bara så jag känner. För mer av mina åsikter om det här, för min Substack. För jag kan inte gå djupare utan att få sparken. Du lyssnar på Kala Vagnen. Ring oss på 020 22 10 30 eller mejla på kalavagnen@sverigesradio. Vi finns också på sociala medier, så det är bara att höra av er och dela med er av era orimligt starka åsikter. Gör det. Förutom om du sitter på en elsparkcykel.
1: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Lisa Miskovsky med Lady Stardust. Du lyssnar på Karlavagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och idag pratar vi om orimligt starka åsikter. Om du har en orimligt stark åsikt som du vill dela med dig av så är det bara att höra av dig till oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och vi finns också på sociala medier. Nu någon som faktiskt har hört av sig är Elin. Vad händer, Elin?
1: Ja, hej.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Sitter du här och kokar med din orimligt starka åsikt?
1: Ja, men precis.
0: Berätta, dela med dig.
1: Men strumpor i sandaler, det är ju bara någonting som inte får ske.
0: Vad är grejen? Va? När ska ni kvinnor sluta diktera vad vi män har på oss i det offentliga?
1: Ja, men det är ju så fult. Alltså speciellt medelålders män i så här, tre kvarts byxor, magväska och så sandaler och så långa strumpor. Alltså det går inte.
0: Jag är så jävla glad att du kan se vad jag har på mig just nu. Alltså det är... Träffa. Okej. Men då, jag måste bara veta, alltså, sandaler, är det också tofflor? Alltså man får ta strumpor och tofflor, eller är det sandaler? Alltså typ så här, det är läder, alltså skinnsandaler, eller vad snackar vi om?
1: Ja, men alltså tofflor också egentligen, men jag måste ju personligen ha det när jag jobbar, men alltså jag hatar det. Jag vill inte. Så jag använder så korta strumpor som möjligt så att jag inte kan, så att de inte syns knappt.
0: Du får starta din egen hashtag, Free the Pinky. Fram med fossingarna.
1: Men typ.
0: Men så vad är det som gör, kryper i det? Alltså vad är det som gör att du kokar så mycket utöver att du tycker att det är så här, det här ser inte bra ut? Eller är det bara det estetiska att du typ säger nej, det här är foul, det här är omöjligt?
1: Det ser liksom väldigt, för det första väldigt varmt ut, men sen också väldigt opraktiskt. Och så vill jag liksom inte ens veta hur det luktar. Alltså det känns som att när de här männen tar av sig sina sandaler med de här strumporna så känns det som att det ska lukta som...
0: Gympasal alltså, efter bandyträningarna?
1: Ja, precis.
0: Så vad skulle du säga om din partner skulle komma till och vara typ så här, men jag vill ha sandaler och tofflor på vårt bröllop. Det är en del av mina outfit.
1: Jag har sagt, det blir inget bröllop.
0: När insåg du att du hade den här, så har du något minne typ så här, har du en typ så här, det, alltså ground zero för dig, där du var bara så här, det här kommer bli min kamp i livet?
1: Ja, när jag var i Turkiet med min bästa tjejkompis, när vi var på vår första liksom, ja men vi hade typ precis fyllt 18, var på vår första utlandsresa, och det första man ser är liksom så här män med sandaler på typ flygplanen, och man bara nej, men alltså nej.
0: Okej, så jag tycker det är, tänk om man har fula fötter, tänk om man har fula tår. Alltså ja, men... typ om du sa alligator feet. Alltså förstår jag menar, typ så du har bara halva naglar som växer på sidan av tårna. Alltså tänk om det är för i allmänhetens tjänst som man har satt på sig de här strumporna.
1: Ja, men då finns det fotvård. Alltså om man har så pass fula fötter så finns det liksom hjälp att få.
0: Elin säger, lös det bara. Lös det. Och av med strumporna. Tunger du, Elin, tack så hemskt mycket för att du ringde in. Och förhoppningsvis får ett liv fri från sandaler och strumpor.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Må
1: tack
0: bäst.
1: Så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Summer Sun med Texas, och du lyssnar på Karlavagnen med mig, Ahmed Berhan. Och ikväll så pratar vi orimligt starka åsikter, och vi har fått in en och en annan åsikt. Om du har en orimligt stark åsikt som du vill dela med dig av ikväll, så ring oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier. Och nu, ett samtal. Hej Lena.
1: Hej, hej.
0: Hur mår du? Hur har du där ute i Norberg?
1: Det är väl utomförträffligt, måste jag säga.
0: Underbart att höra. Vad har du för åsikt som du vill dela med dig av ikväll?
1: Hörru du, jag börjar så här att jag har löst korsord ända sedan jag var 5 år. Jag är 71 nu.
0: Tunger du?
1: Jag fick lösa korsord med mormor. Snipp, snapp, ja. Heter det. Och sen har jag fortsatt att löst korsord. Och då vill man ju ha mer och mer utmaningar. Och alltså att det ska bli svårare och svårare och så.
0: Ja.
1: Och jag tycker inte att man ska gå till korsordslexikon. Om man fastnar liksom vid något ord eller så. Absolut inte.
0: Du är en purist. Man ska hålla det, man ska göra det på eget bevåg alltså.
1: Ja, man ska vara ärlig. Det blir ju ingen liksom tävling annars, eller
0: nej.
1: Ja.
0: Det blir ingen utmaning.
1: Det blir ingen grej då man kan googla på allting.
0: Tycker du att man ska få fråga då, alltså typ som när man sitter med någon typ så här, "Ey, det här ordet på 5 bokstäver alla", typ så här, tycker att man kan bolla med folk. Är det okej, eller är det fortfarande det här är en one man show? Alltså det är du, det är penna, det är papper, lös det.
1: Jag löser alltid korsord när jag sitter hemma själv.
0: Ah, okej.
1: Okay. Inte med andra, nej. Utan det är sånt här tidsfördriv då. Jag bor själv också, och jag tycker det är jätteroligt att lösa korsord.
0: Vad säger dina andra korsordsentusiaster då? Vad säger korsordscommunityt? Är det här en delad åsikt, eller är det många som delar den med dig?
1: Det är väldigt delad, på alla möjliga sätt och vis, må du tro. Ja,
0: beskriv det med fem bokstäver lodrätt.
1: Skruttar jag på att säga, men det var nog kanske 6 bokstäver.
0: Så, vad säger de som är på andra sidan då? Vad är deras argument? För jag kan inte köpa det. Jag tycker ju också typ, om du kör korsord handlar det om att du ska utmana dig själv. Alltså du ska ju pressa dig själv.
1: Men... Jag vet, det är inte för någon annan utan för mig själv. Nej, jag hade en väninna var det här idag, och vi kom in på det här. För hon går in och googlar på en gång. Hon har nej! Och jag säger, men varför löser du korsord? För du lär dig ju ingenting. Och jag löser rätt så svåra korsord. Ja, men man vill ju ha utmaningar.
0: Men okej, men så vad gör du då? Om vi säger till exempel att du fastnar på en grej. Betyder det då att du bara, typ, om du inte löser korsordet helt själv, då lägger du bara det korsordet. Du förlorade mot det korsordet då. Du bara accepterar den förlusten. Eller du köttar på.
1: Nej, jag kämpar på, för jag lägger ifrån med det.
0: Mm-hmm.
1: Kanske en eller ett par dagar tar ett annat korsord. Så tar jag tag i det här gamla korsordet, tar det. Ja, just det. Så här blir det ju. Och då går det upp ett ljus.
0: Så det är det, det är det som du ska säga till alla de andra. De får inte den här njutningen av att verkligen typ så här, ha kämpat med ett problem och sen kunna lösa det. Att få det här eureka moment.
1: Nej, precis. Då får jag aldrig ha något roligt. Om de inte kommer på något själva. Och sen har jag en liten anekdot.
0: Ja.
1: Så får jag berätta den?
0: Får jag bara fråga en fråga snabbt innan du drar anekdoten? Brukar folk höra av sig till, alltså brukar dina korsordsfuskiskompisar, brukar de höra av sig till dig ibland då, när de har problem?
1: Ja, ring en vän.
0: Okej, vad är anekdoten?
1: Nej, det gör de inte. De tycker att jag är lite mallig när jag säger så att jag ska klara det själv.
0: De frågar efter ett svar. Du gör dem en gåta.
1: Du kan fråga mig, säger jag. Nej, det gör jag inte. För då kommer du med en utredning och utläggning som ännu så väldigt... Ja, men den här lilla korta anekdoten.
0: Berätta.
1: Från verkliga livet. Det är flera år sedan. Jag hade en chef, Gunnar hette han. Och han löste också korsord. Och han kom ibland och hade lite problem med hur det skulle, vad det fattas för ord och så. Och så kom han en gång och så sa han, här, det står Karl den 12:e var känd för sin långa, ja, och så var det ett ord på fyra bokstäver och sluta på ITT. Men tror Lena verkligen att det är det jag tänker på? Ja, men jag sa, Gunnar, jag vet inte vad du tänker på, men jag tror inte att det är det. Nej, så, nej då, och så gick han upp till sig då, för de bodde uppe på, och så kom han ner på efter ett tag. Nu har jag kommit på, det var Ritt. Han red ju långt, vet du. Han var känd för sin långa ritt. Nå värre var det inte.
0: Du borde ha låtit honom gå med den första tanken för att se hur han löste resten av korsordet. Vet du vad, Lena? Jag ska fixa ett korsord till dig som blir så pass svårt att du behöver. Jag ska fixa ett korsord med bara slang som du ska få lösa.
1: Oh my dear!
0: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Lena. Och jag kan säga så här, jag står på din sida när det kommer till det här. Sluta fuska när det kommer till korsord. Lös det själv.
1: Absolut. Ärlighet vara längst.
0: Det är den.
1: Ja, tack för ett bra program, hörde du.
0: Tack för ett fint samtal, Lena.
1: Nu ska jag inta vågrätt läge snart.
0: Sov så gott.
1: Sju bokstäver, ja.
0: God natt.
1: God natt. Hej, hej.
0: Hej.
1: Hej.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Hjärta känner sig när man har en orimligt stark åsikt, vilket är kvällens ämne, tema för idag. Så om du har en orimligt stark åsikt, var inte blyg, hör av dig, ring oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se eller hitta oss på våra sociala medier. Det finns många vägar in till våra hjärtan. Så hör av er och dela med er, och det är någon som faktiskt har gjort det, för nu är det dags för ett samtal. God kväll, Lars. Vad händer?
1: Ja, jag står och tittar ut här genom fönstret lite grann på gården.
0: Nice.
1: Ja,
0: låter
1: det är bra så. Jag har getter här och jag har höns och jag har anker. Jag har hundar och katter och kaniner.
0: Och du har också orimligt stark åsikt.
1: Ja, det finns väl de som tycker att det där var ju inte så smart.
0: Ja, jag så. Varför?
1: Men det är ju en åsikt. Mm. Nej, det där var ju inte tillräckligt bra. Det var ju mycket bättre om man hade haft sina Porschar och Ferrari och alltihop här.
0: Aha, nej, men det där är ju livsnummer på vad man strävar efter. Jag tycker att det du beskrev nu med din gård och din utsikt.
1: Nej, men jag har ju liksom, min åsikt är att... Ja, det gäller att hitta en livskvalitet.
0: Mm.
1: Mm. Men då kan det vara... Många människor tycker ju så här... De har ju den åsikten att det gäller ju att man ska ha mycket pengar och att det ska vara fint och alltihop.
0: Ja.
1: Om du tänker det. Ja. Det är inte mer så. Men vårat hus är inte så jättefint då, men vi har ju allting som vi har, men det är ju inte trasigt, det är inte frågan om det. Men det är ju inte så där toppmodernt. Och då har jag andra åsikter om att han är misslyckas då, om man säger så. Ja, det känns så. Ja, fast det har jag ju inte gjort, tycker jag.
0: Det handlar väl...
1: Jag har ju en åsikt om att jag har lyckats.
0: Ja, på mig låter det som att du har lyckats med det du beskrev.
1: Jag har ju lyckats med det som vi vill göra, alltså. Och det är min åsikt. Men sen finns det ju liksom... Ja, men åsikter, det man drabbas av hela tiden. Att andra tycker att det duger ju inte. Och det är deras åsikter, va?
0: Och du känns mer som en kille som känner typ så här, var glad för det du har. Uppskatta det som finns runt omkring dig och det du har.
1: Precis. Min åsikt är att det som finns och som vi har, det ska vi vara tacksamma för. Det är min åsikt. Alltså. Men sen finns det ju de som tycker att det där är inte tillräckligt bra, då.
0: Men jag tycker det är en fantastisk åsikt, Lars. Alltså jag tycker det är ett väldigt, väldigt hälsosamt och bra sätt att ta sig fram i livet. Man faktiskt inte tar det man har för givet och faktiskt bara kunna njuta och uppskatta. Som du säger, man behöver inte ha allt det andra som alla andra vill ha.
1: Jag vill inte förringa andras åsikter. Mm. Det vill jag inte alltså. För de har ju sina ambitioner, om man säger.
0: Men det är väl också viktigt att hitta balansen.
1: Många har ju andra ambitioner, att det ska vara jättefint och det ska vara putsat och det ska vara klart. Ja, men om du tänker att allting ska vara toppen.
0: Mm.
1: Men för mig är inte min åsikt är att vi har det ju bra. Ja.
0: Vet du vad, Lars? Du får mig att tänka på en lärare jag hade i gymnasiet. Han berättade en rolig grej för mig en gång. Där han jämförde sig med en av sina barndomsvänner. Där han var typ så här, det här var, vi hade en sån här yrkesdag. Vi skulle få typ så här, vad vill man göra som vuxen? Och då berättade han att hans barndomsvän är en advokat. Det går bra för honom. Du vet, han har båthus och allting. Hela den grejen. Men han jobbar typ 200 timmar per vecka. Alltså han jobbar dag in, dag ut. Och han själv då valde läraryrket. För han tycker om, alltså det är så att han tycker om att vara lärare. Men han är också... Om han vill gå hem en dag och rätta prov hemma istället för att sitta, han kan göra det. Om han vill gå och spela golf, han har 3 månaders semester. Alltså det handlar om var bara, de prioriterade olika saker i livet. Han kände de pengarna han kunde få med lärare var perfekt för den livsstilen och den fritid som han prioriterade. Medan hans vän då prioriterade kanske mer det materiella, vilket då också betydde han fick jobba mycket hårdare för att kunna upprätthålla det. Så jag håller med dig helt och hållet, typ så här, var glad, var nöjd och följ den hjärtan.
1: Det är perfekt, alltså det är en åsikt alltså, hur man betraktar tillvaron och

0: livet och alltihop. Det tycker jag, jag vill väva in det här med livskvalitet och alltihopa.
1: Ja.
0: Jag har en dotter till exempel, va? Hon är 21 år. Och nu har hon varit på Kuba och hon har pojkvän på Kuba. Och nu ska hon åka tillbaka till Kuba igen.
1: Mm.
0: Ja, och det tycker inte jag om då. Ja. Min åsikt är ju att nej, men vore det inte bättre att du kan vara hemma? Nej, men hon ska åka dit. Ja. Va? Hon är 23 år nu alltså. Hon ska ha två stora resväskor med sig. Som är fullpackade med mat och kläder. För hon älskar de människorna som finns på Kuba. Ja.
1: Det låter ju underbart.
0: Ja.
1: Det låter, men, som, alltså, det låter som att hon lever sitt liv som
0: min
1: dig.
0: Min åsikt är ju att hon borde ju vara hemma istället. Alltså, och göra någonting bättre.
1: Men vad är,
0: annan åsikt alltså.
1: Men vad är bättre än att resa och se världen och hitta sin kärlek?
0: Ja, det är otroligt.
1: Det är otroligt, och det är du också, Lars. Tack så hemskt mycket för att du ringde in och delade med dig av dina tankar och dina åsikter. Du låter som en underbar man.
0: Och sen hoppas jag verkligen att min dotter kommer hem igen sen då.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, det är bra.
1: Det tror jag också.
0: Hej då.
1: Hej då, Lars.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Oh shit. Grenade med Bruno Mars. Ni lyssnar på Karlavagnen. Mitt namn är Ahmed Beran och idag pratar vi om orimligt starka åsikter och vi har verkligen fått höra en och en annan åsikt. Jag är inte själv i studion. Min broder Hugo är tillbaks.
1: Ja.
0: Vad har vi fått för roliga meddelanden?
1: Det har trillat in många åsikter på Facebook. Bland annat skriver Vero så här: jag säger bara hur viktigt det är att det aldrig får grävas i mitt smörpaket. Utan ytan ska vara jämn från början tills det är tomt. Kladda av smörkniven på kanten. No way. Har du tagit för mycket på kniven är bara att tugga i sig.
0: Ser att vi har fått en medel från en seriemördare. Men alltså, nej, men vet du vad? Jag kan förstå, jag förstår den grejen. Min fru blir väldigt lack på mig för att jag är skidbacken på ost.
1: Ja, just det.
0: Alltså typ såhär, och sen då har hon bara typ såhär, jag ser min producent också var typ äcklad blick fick jag in i studio. Så jag tror inte han är helt ensam i den.
1: Nej, men det är lite så med frukost. Det finns så många fäller på frukostbordet.
0: Grejen är också typ såhär, jag har ju två små barn, så det är typ så här, jag känner med honom, för det var länge sedan jag fick se en fin och plan och smidig så här smörpaket. Nu varje gång jag öppnar den, det är bara
1: huggigt
0: i. Det ser ut som en gruva av någon anledning.
1: Rickard skriver om män inom citationstecken i stor hiphop-keps på tvären fast de är 50.
0: Vet du, jag har aldrig haft keps på mig, så kära till dig. Så du, okej. Får man ha annan keps?
1: Ja, kanske det, för det står ju om hiphop-keps. Kanske att det är mer tillåtet med gammal
0: gubb-keps eller basker. Eller typ han är med den typen. Inga vad heter det, kepsar med amerikanska sportsloggor på.
1: Torbjörn skriver: jag har en stark åsikt om hur mina filmer ska stå i min bokhylla. De får ej gå utanför kanten, då drar jag dem tillbaka. Eller om min kompis har kollat på mina filmer och inte satt tillbaka dem, då gör jag det sen. För mina filmer ska stå snyggt i en hylla och rakt vid kanterna.
0: Vi alla i den här studion håller med dig och supportar det du säger.
1: Ja.
0: Vi vill ha vårt smör platt och våra filmer uppradade snyggt.
1: Vi har också Sofia, hon bränner av ett batteri med tre olika starka åsikter.
0: Okay,
1: hon skriver så här: det borde vara förbjudet att sälja stora ballar toapapper med bara 19 meter på varje rulle.
0: Specifikt?
1: Ja.
0: Också lärt mig någonting nytt. Visste inte att det fanns 19 meter toapapper.
1: Det är lite då.
0: Är det lite?
1: Ja, med bara 19 meter.
0: Det känns som att vi har fått en person med IBS som har hört av sig.
1: Hon skriver också: filmbranschen behöver sluta ha fisk i för små akvarier.
0: Kära djurvän, respekterat.
1: Ja, och få saker provocerar mig så mycket som matsvinnet i lekprogram på tv. Lek med andra saker istället, skriver Sofia.
0: Hör du det, David Sudin? Lek med dig själv.
1: Ja.
0: Fett, ja, har du någon stark åsikt?
1: Jag har en åsikt att man inte ska ha fötterna på tunnelbanesäten. Det är någonting som jag
0: har
1: stött på.
0: Här har vi en man som har haft en bra uppfostran. Starkt jobbat, Hugos föräldrar. Och starkt jobbat till alla er som har skickat in era orimligt starka åsikter. Vare sig om det är sociala medier eller mejlat oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Men det bästa är också när ni ringer. Och det kan ni göra på 020 22 10 30. Tack så mycket Hugo för att du var med. Dela med dig.

0: Gotye och Kimbra, somebody that I used to know, här på P4 Karlavagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och vi pratar ju om orimligt starka åsikter. Vi har haft en och en annan sån själv, som till exempel att broccoli är ingenting som ska serveras till människor. Jag undrar varför folk insisterar att det ska vara gott på något sätt om du behöver steka det i lök, olja, salt och citron för att det inte ska smaka som broccoli. Then ladies and gentlemen, I rest my case. Blä! Men om mina barn frågar, självklart ska ni äta broccoli. Har du en orimligt stark åsikt som du känner att du vill dela med dig av, till exempel, ej, varför pratar folk i telefon i kommunaltrafiken? Ditt samtal är inte tillräckligt viktigt för att vi alla ska behöva ta en del av det. Du kan göra den, fortsätta med den när du har pratat, när du har klivit av. Typ, du har AirPods som alla andra. Lyssna på en podd, lyssna på Karlavagnen. Må bra, håll tyst. Tysta vagnar på alla tunnelbanor, tvärbanor, spårvagnar. Transport, överhuvudtaget. Prata inte när du håller på att röra på dig. Och nu hör ni den lilla gingen, så du vet ni vad det är dags. Det är dags att gå från orimligt starka åsikter till fakta ekot.
1: Ekot börjar med att en svenske man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro. Detta enligt uppgifter till P3 Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
2: Det jag kan säga om honom, det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
3: Statsåklagare Ida Arnell har tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Och under natten till lördagen greps han så av spansk polis.
2: Det har varit en planerad insats som då har föregått av omfattande spaningsåtgärder. Där vi då har fått hjälp av Spanien med spaning. Så att den här personen då har kunnat gripas och de har även hjälpt till då vid själva husrannsakan.
3: Mannen är häktad i sin utevaro. Han misstänks ha en topposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. De båda männen misstänks huvudsakligen ha begått brotten som de är häktade för tillsammans. Nu väntar en förhandling i Spanien. Och sen hoppas åklagare Ida Arnell att mannen utlämnas till Sverige. Robin Grönvall är mannens advokat.
4: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
1: Reporter Klara från Jägerfält. Det kommer politiska reaktioner efter Ekots rapportering om 76-åriga Ingrid som förlorat hundratusentals kronor på bedrägerier. Anna Tenje är äldre- och socialförsäkringsminister.
5: Det är ju få saker som gör mig så otroligt beklämd och irriterad, frustrerad men också förbannad som när man då har de här typerna av bedrägerier där man då ger sig på särskilt då äldre, särskilt utsatta.
1: 76-åriga Ingrid har förlorat hundratusentals kronor i både romans- och investeringsbedrägerier. Ingrid har med hjälp av sin son samlat in kontoutdrag, mejl och andra uppgifter. Men hennes polisanmälningar läggs ner gång på gång.
6: Det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats i Sverige. Men då brottet har fullbordats utomlands och bevisningen inte finns tillgänglig i Sverige läggs utredningen ner.
1: Teresa Carvalho från Socialdemokraterna vill se en maffialag där man kan åtala hela kriminella nätverk och ett system där banker kan bli ersättningsskyldiga.
7: Och här ser vi ju tydligt att regeringen har misslyckats när det kommer till bedrägerierna. Så här måste vi göra väldigt mycket mer. Givetvis blir man ju väldigt bestört när man får ta del av Ingrids berättelser. Så här kan vi inte ha det i Sverige.
8: Men äldreminister Anna Tenje menar att Socialdemokraterna själva inte prioriterade den här typen av brott när de satt vid makten. Och Tenje pekar istället på regeringens straffskärpningar och krav på till exempel telefonbolag och att de vill ha ett utökat internationellt samarbete.
5: Så jag kan bara lova Ingrid att jag kommer göra det som krävs för att fortsätta det här viktiga arbetet med att ge brottsoffer upprättelse.
9: Reporter John Pira. Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför en eventuell omröstning. Det säger förbundets ordförande Simon Åström.
10: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
11: Och Åström påpekar att spiken i kistan för Infantino var förslaget att sälja VM-andelar till privata investerare.
10: När man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
9: Reporter Radiosportens Pojan Ansari. Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som exempelvis Rhen slår mot viktiga transporter. Nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Kircher att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
12: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
13: Vattenståndet i Rhen har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Orsaken är att det har regnat mycket lite under sommaren och det varma vädret har inte gjort saken bättre. Rhen är Europas viktigaste vattentransportled, viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Kircher, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Rhen för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Han vill också utöka lagringen av gods i hamnar och möjligheten att föra över transporter av gods till järnväg för att lindra effekterna av det låga vattenståndet. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Också kryssningsturismen på Rhen och Donau har drabbats av det låga vattenståndet. Turer har fått ställas in och på vissa sträckor ersätter bussar båtarna. Olof Schlander, Berlin.
9: I USA har 25 demokratiskt styrda delstater stämt Trump-administrationen idag för att ha infört omfattande tullar. I sin stämningsansökan hävdar de att president Donald Trump har överskridit sina befogenheter. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet, men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer mellan 10 till 25 grader. Det var Ekot klockan 11 med Leif Näslund i studion.
0: Mitt namn är Ahmed Berhan och det är med mig som du hänger ikväll med här på Karlavagnen. Och ikväll har vi pratat om orimligt starka åsikter. Vilken är kullen som du väljer att dö på? Åsikter som du inte kommer backa för och som alla andra kanske inte riktigt håller med dig om. Du kan höra av dig till oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nej, karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns även på sociala medier. Så det är bara hojta och höra av dig. Vad har du för orimligt stark åsikt som du känner att världen behöver höra?

0: Beautiful day med YouTube och vi har haft en underbar kväll här på Karlavagnen i P4 där vi har pratat om orimligt starka åsikter och det är en del som hört av sig. Vi har fått höra från till exempel, vi hade ju, ska jag säga, där Lena som var vår korsordpurist som kände att korsord är någonting du löser helt själv. Sluta googla, sluta fråga. Det här går inte att fuska sig runt. Det är bara du och ditt korsord och din penna, triaden, som ska lösa det här. Vi fick också ett väldigt roligt samtal från Ulrika som gav oss det, alla familjer, alla småbarnsföräldrar, alla vill höra, vilket är: det är helt okej att ha ett stökigt hem när du har ett fullt hushåll med barn och hund. Det är inte meningen att det ska se supercleant ut. Och självklart fick vi också ett fantastiskt samtal från Elin som körde på klassiken att man ska inte ha strumpor med sandaler, inte ens tofflor, varken långa eller korta. Så det är en del av grejerna som vi har fått höra ikväll. Har du en orimligt stark åsikt som du vill dela med dig av, då ring oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Ni kan också höra av er till oss på våra sociala medier. Vi fortsätter hela vägen fram till midnatt, så det finns ett tag till. Bara hojta, låt oss köta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Songs. Och nu lyssnar på Karla Wagner här, P4. Vi pratar om orimligt starka åsikter och vi har någon som hört av sig, så det är dags för ett samtal. Vad är Viktor?
1: Tjena, tjena.
0: Hur mår du?
1: Jo då, jag mår bra. Precis kom hem från Bilbingo, Nordmaling.
0: Wait, what? Vad är Bilbingo?
1: Ja, det är man sitter i en bil och spelar bingo och tutar när man får bingo då, helt enkelt.
0: Nice. Ja, fett. Låter som att du har haft en skön måndag.
1: Ja.
0: Okej, gör du det här ofta? Förlåt, nu blev jag skitnyfiken.
1: Nej, det är väl mest en sommaraktivitet. Det är ganska härligt att komma iväg lite ut på de här småbygderna och få se sig omkring.
0: Så hur många är man som kör? Eller hur många brukar det vara typ?
1: Ja, nu var det väl kanske, jag vet inte, så ett 50-tal bilar kanske.
0: Vann du något?
1: Jajamän.
0: Vad vann du?
1: Jag vann 500 spänn.
0: Nej, jag har ditt nummer här så jag kommer mästa dig, så det är bara att swisha med hälften. Så delar vi broderligt. Bingo!
1: Jo, jag ska dela med mig såklart.
0: Du är dunder. Vad har du för åsikt som du vill dela med dig av?
1: Jo, precis. Så här är det bara. Det här har diskuterats frekvent i lunchrum på min arbetsplats.
0: Okay.
1: Och det är att sushi är någonting som är väldigt jag gillar ju det lika mycket som gemene man, men det är liksom det här runt att det ska ta 3 år att lära sig att koka riset. Det köper inte jag.
0: Du ser det bara så, du tänker det är branding. Det här är bara, det är bluff.
1: Någon form av sushi-lobbying liksom, så det kan inte kosta så mycket att liksom koka ris i 15 minuter. Och sen så ska du lägga på en laxbit liksom.
0: Så vad tänker du? Okej, vad tycker du att sushi ska ligga på ungefär?
1: Ja, men jag skulle kunna, jag tror jag har gjort det själv för kanske 5 kronor.
0: Men då vet du vad, jag tycker att du ska gå all in. Alltså som till exempel nästa gång du kör bilbingo, då säljer du Victor sushi från bagageluckan.
1: Ja, precis, exakt. Nu är det bara varmkorv liksom.
0: Få höja vad heter det, kulturlivet på vad heter det, bilbingo. Men när var det så fick du inse det här? Alltså, när kände du typ så här, vänta, det är någonting sus med... Var det bara priset eller var det när du fick reda på typ så här, hur lång tid det tar att bli en sushi-mästare?
1: Exakt, det var då jag lärde mig. Jag kollade på någon sån dokumentär om sushi och så bara såg jag att det skulle ta 3 år att lära sig koka riset och 8 år till fisken. Och den kan jag köpa lite mer kanske, att så här, när du kan ha råvaror och liksom sånt där, det är fint och whatever, men svårt, det är det inte. Jag tänker, jag kan lära mig, om jag jobbar 8 timmar om dagen, det tar 15 minuter att koka en panna ris, jag kan ha 10 riskokare samtidigt. Jag kunde liksom komma fram till en kombination av vatten, ris, vinäger och tid som är optimalt på snabbare än 3 år om jag jobbar 8 timmar om dagen.
0: Vet du vad jag älskar, Victor? Jag hoppas att du vinner bilbingo så pass många gånger att du kan åka till Japan med bara tre riskokare och bara visa dem. Hey guys, kolla på det här. Titta på den här magiska uppfinningen jag har tagit med mig till er. Ni behöver inte kämpa i 2 år.
1: Nej, precis. Det är liksom, det tror att det är någon som sitter där och liksom trissar upp priserna på sushi bara. Jag tror att vi kan dra ner de här priserna rejält, så jag kanske har... avslöja någon form av konspiration här.
0: Konspiration, ja, det, definitivt. Vi vet också det, om du helt plötsligt bara försvinner, då vet vi vem det är som har tagit det. Alltså, sushi-lobbyn hörde det här och var bara såhär, nej, han ska inte bränna våran scam. Alltså, det här är vår Jimmy Hoffa. This man needs to disappear.
1: Han har kommit på oss. Jag ska låsa dörren i natt.
0: Ja, helt rätt, Mar. Tack så hemskt mycket, Victor, och grattis till vinsten. Och tung är du som delar med dig av en väldigt, väldigt viktig samhällsfråga. Har sushi-lobbyn ett för starkt grepp om Sverige?
1: Ha det så bra, hej.
0: Må bäst.
2: Det här är P4.

0: Robert Broberg, vatten. Stan är full av vatten. Du lyssnar på Karla Wagner, mitt namn är Akmed Berhan och jag sitter tillsammans med Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer, Hugo?
1: Vi har fått mail, har trillat in.
0: Nice.
1: Och folk fortsätter skriva på Facebook. Bland annat så skriver Kimme att när man pratar om nationer som är en eller flera öar, då heter det på och inte i. Till exempel heter det på Nya Zeeland. Och jag har varit down under, så jag vet.
0: Shout out till dig.
1: Vi har också fått mail. Man kan ju mejla in till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Lotta skriver, reportrar på tv och radio som säger att en person har dött. Personen har avlidit, säger Lotta. Man ska använda avlida istället.
0: Jag märker att vi har ett tema här. Det är språkryttarna som har
1: hört av sig. Victoria skriver att människor som använder uttrycket livets efterrätt borde få dryga böter.
0: Vad heter hon?
1: Victoria.
0: Shoutout Victoria. Jag gillar folk som har en åsikt och sen också kommer med straff.
1: Ja,
0: med
1: precis. Åsikter. Sofia fyller i. Hon svarar på Victorias kommentar. Minst fängelse, tycker jag. Det sägs ju oftast om barnbarn och då är det ju kannibalism vi pratar om.
0: Jag gillar problemlösare. Helt rätt.
1: Vi har fått lite reaktioner på elsparkcyklarna också. Uh-huh. Två stycken. Du har fått medhåll från två personer. Äntligen någon som vågar förkasta dessa så kallade fordon, skriver Birgit.
0: Amen.
1: Kiki skriver förbjud eländet.
0: Tung är du, Kiki, och tung är du. Vem var det första?
1: Birgit.
0: Vi ska bli den nya anti-elsparkcykellobbyn. Och vi ska göra Sverige fri.
1: Vi har också Kristina som skriver på Facebook. Och inga neddragna persienner. Det ser så tråkigt ut med alla neddragna persienner. Året runt.
0: Peep and Tom. Hon kan inte glutta in genom folks fönster. Så är det du anledningen till varför vi drar ner persiennerna. Det är exakt.
1: Ja, det var det jag hade för den här gången.
0: Det var fantastiskt, man. Tack så hemskt mycket till alla er som faktiskt skriver in, vare sig det är via mail eller sociala medier. Och tack till dig, Hugo, som tar dig tiden och sålla igenom och komma hit med dessa guldkorn. Ni lyssnar på Karla Wagner. Vi kör hela vägen till midnatt och ni kan nå oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu lite musik.

0: Ella Langley, Choosing Texas, och du har valt att lyssna på Karlavagnen här på P4. Och vi har ju tagit emot en massa samtal och meddelanden ikväll om folk som har orimligt starka åsikt. Och nu är det dags för ett till samtal. Vad händer, Filip?
1: Hallå, hallå! Det är Filip här.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bara bra, hur mår du?
0: Ja, det är bara bra, man. Din energi verkar vara på topp, man. Vad har du gjort för något?
1: Ja. Djurgården vann, så nu är jag på väg hem till Göteborg. Så att det är lite bitåkiga, men...
0: Jag fick precis höra 6-0!
1: 6-0 blev det.
0: Okej, jag hoppas att du hejade på Djurgården, alltså, annars...
1: Ja, verkligen.
0: Vilka körde du mot?
1: Nej, Djurgården var ju med 6-0 mot Västerås, så nu är jag på väg hemåt mot Göteborg.
0: Okej.
1: Mamma bor där, så att...
0: Fett. Grattis, man. Då förstår jag varför du är på bra
1: humör. Tackar. Ja, visst.
0: Ja, men Lajs, vad har du för åsikt som du delar med dig av? Förutom att Djurgården är bäst.
1: Ja, precis. Nej, men jag jobbar inom kiosk och liksom dagligvaruhandel.
0: Okej.
1: Och en grej som jag och mina kollegor pratar om varje dag, det är när föräldrar liksom låter sina barn köra liksom mataffär i mataffären. De ska låta dem lägga upp på rullbandet själv, låta dem betala själv, låta dem be vilken glass vill. Och så här, det är liksom, skulle servera glass igår, eller jag kan servera glass i lördags liksom. Och då kommer morsan bara, ja, men Lisa, vad ska du ha för glass? Nej, men då kan ju inte spara prata när liksom ligger i vagnen liksom. Och du vet att det är...
0: Fortsätt.
1: Nej, men det är rena ramar tortyren liksom. Och man får ju inte heller säga någonting, för att då är man ju liksom otrym mot kunderna, för kunderna har ju alltid rätt. Men när man är liksom inne på timme två av att Lisa också beställer en glass och hon inte ens kan prata, då blir man ju lite så här, vad gör jag med mitt liv liksom? Men
0: förlåt, men jag kan verkligen se, jag ser dig framför mig med den här glassen, och du har din outfit, och du bara kokar, du typ säger, lyssna, Kerstin, kan du bara välja glass åt den här ungen och gå härifrån, så jag kan gå vidare med mitt liv.
1: Det är bedrövligt alltså.
0: Men hur hanterar du då? Alltså, finns det inget sätt för dig att komma ut och typ så där du kan bara, typ, du bara slänger på en smak, typ säger, det här är bara det vi har här, varsågod, gå vidare.
1: Ja, men till slut så blev jag så arg, så då sa jag att varje glass hon ville ha var slut liksom. bara för att liksom jävlas lite. Så hon ville ha en dime strip, jag tycker, om en pigelin istället liksom. Så det...
0: 1-0 Filip är allt jag hör. 1-0 Filip.
1: Ja.
0: Så okej, okay, så vilken är värst utav dem då? Okay, du har den, som du säger, föräldern försöker prata med barnet som inte ens kan snacka. Är den värre än när man låter barnen få lägga upp varorna på bandet?
1: Rullband är nog värre, för då är det ju folk bakom också. Liksom. Ja. Och de blir jättearga. Så då har man ju liksom både föräldrar som är arga för att jag ser till barnet, och de som är bakom arga. Så man har ju alla emot sig.
0: Okej, det sätter det. Finns det inget gulligt med det? Förlåt, det lät också. Alltså, finns det ingenting positivt? De får lära sig hur det funkar i butiken, eller typ så här. De får hjälpa till och lära sig ta ansvar.
1: Jo, men ofta så kommer de ju när man är inne på sitt 12:e, liksom, den 12:e timmen på passet. Ja. Liksom, man vill bara hem. Det är oftast då de kommer liksom. De kommer aldrig i början av passet. Då är okej.
0: Liksom... Det är alla de här nattvakna ungarna.
1: Ja, verkligen.
0: Filip, jag dör av garman. Du är fan bäst. Okej, så hur ska du göra för att hantera det här framöver då? Finns det något sätt? Typ, har du och dina kollegor, när ni väl sitter och snackar om det, har ni kommit fram till något? Okej, det här är tricket. Alltså, typ, så här, bandet funkar inte idag. Eller, som du gjorde, typ, jag dog hur du hanterade glassgrejen. Men jag vill veta hur du hanterar bandet. För typ, jag har ju barn och de gillar att göra den grejen. Så nu kommer jag kommer börja skrämma upp mina barn med att typ, Filip kommer komma och ta det.
1: Nej, men det är väl lite så att man får på ett snällt sätt liksom säga till dem att det ändå är folk bakom. Och då borde, alltså, då brukar folk förstå liksom.
0: Vet du vad du borde göra alltså, när sådana unga kommer och ska lägga? Du borde bara helt plötsligt bara förvandla sig Gunde Svan och bara skynda!
1: Bra idé.
0: Eller sätta på den här Jeopardy-gingen, du vet, ding, ding, ding, ding. Alltså bara någonting som så är... Super Mario-låten.
1: Riktigt stressig musik liksom.
0: Ja. Fan vad bäst, Filip. Du får dunder. Tack så hemskt mycket för att du ringde och berättade hur det är för er som jobbar bakom kassan. Jag lider med dig och grattis till den roliga vinsten. Kör försiktigt hem.
1: Tack så mycket. Ha det bästa.
0: Tja.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Omi, cheerleader, du lyssnar på Karla Vagnen och mitt namn är Ahmed Berhan. Och vi fick precis höra en otrolig historia från någon som jobbar i mataffärer. Sluta lajva mataffärer med era barn, var hans otroligt orimligt starka åsikt. Och vi har en till person som har hört av sig nu, och låt oss höra vad den personen har att säga. Hej Olle!
1: Hej du!
0: Hur mår du?
1: Jo, det är bra. Jag har suttit och småskrattat där ute när jag lyssnar på alla ord jag såg.
0: har du någon favorit från ikväll?
1: Ja, det har varit bra många där. Och nu kommer det ännu tokigare härifrån mig, för den har ju en del dumma grejer för sig.
0: Få höra då.
1: Ja, och det har med papper att göra. Både toapapper och hushållspapper. Att jag har att det måste vara rakt avrivet, annars så blir jag... Ja, jag kan inte visa att, för folk, men så fort jag har främmat så går jag när jag går inte in när det är kvar och kollar om det är rakt och rivet eller inte. Och så hänger den ner en sån där jävla tamp i kanten, och då måste jag riva rakt. Så jag bränner då massor av papper till innan detta, så jag river och river, det blir rakt. Och likadant med hushållspapper. Och sen vet jag, de som känner till det här bland annat, min syster och svåger, de brukar göra att på Gävlestug och Iber lite snett. Så det som perforeringar brukar det ju gå då, men river det till lite fort, då, eller om de gör på Gävlesgat, då hänger det ner en tant. Och jag måste ha rakt både hushållspapper och toapapper. Och det är ju så löjligt, så det är ju egentligen inget att bråka om, men...
0: Men jag måste ändå uppskatta prydligheten här. Har du alltid haft det här, eller var det någonting som kom när du blev äldre? Eller var det så, alltså, har det varit så från dag ett?
1: Jag har varit lite innappig från födseln, kan jag tro, så där har varit med hela tiden. Min morsa var likadan, att hon bodde på ett äldreboende. Då satt hon och rev hushållspapper, så när det är halvblad, du vet, jag kanske var en tio sen. Och där satt hon och rev, och hon var likadan, att det skulle vara rakt i kanterna. Hos Östermör, det är ingen mer i familjen som har varit så tossiga som vi.
0: Det är du och mamma alltså?
1: Ja, när hon levde så gjorde hon så också.
0: Ja, men det är ändå fint att, det är ändå fint att du för traditionen vidare, det måste jag ändå respektera.
1: Jag pratade med Joel i Slussen, han var nog på god väg att hålla med om det där, att han var lite sån också.
0: Ja, jag får egentligen inte dela med mina åsikter, men jag kan säga wink wink, jag håller nog med dig. Jag förstår inte varför toapapper ska inte ha någon liten svans eller flärp av något.

0: kirurg så får bara säga nej, nej, jag gör viktigare grejer. Ja.
1: Kanske åker dit för knivlagen om man betagit med en skalpell.
0: Men det är det värt så länge vi får raka tåpar. Jag tror om du skulle åka dit för knivlaget så tror jag att du kan visa att ta polisen in i toaletten och bara visa det här är vad jag har gjort. Han kommer bocka och tacka dig för din tjänst. Men jag måste också fråga, är du pedant på andra sätt också eller är det bara just den där rak tåpapper så, som du uppstår på?
1: Det finns kanske lite grejer men ja, sen kanske jag inte städer så där ofta men det. Ja, det är vissa grejer. Till exempel kaffekoppar i skåpet.
0: Ja.
1: Och då säger det om vi står ihop och säger örat var åt höger.
0: Okej.
1: Okay. Eller att jag är högerhänt och kan köra in högernäven och så ta en kopp i örat. Och så.
0: Du är effektiv kaffedrickare.
1: Ja.
0: Ja, vad grymt, Olle. Tack så hemskt mycket för att du delade med dig. Jag tror att det är många som blev varma i hjärtat av att det är någon som tar till sig, alltså tar sig an det ansvaret och bara ser till toapappret ska vara rakt.
1: Det är så riva
0: ut i stugan. Ta hand om det, Olle. Må bäst och tack för att du ringde.
1: Tack så då. Hej.
0: Hej.

om orimligt starka åsikter. Och nyss hade vi ett fantastiskt samtal med en herre som starkt bestämt har att all toapapper ska vara rakt efter att man har rivit av det. Alltså ingen liten flärp, ingen svans. Det ska vara rakt. En riktig hjälte som ni hör. Om ni själva har en orimligt stark åsikt som ni vill dela med er av, det är inte jättelång tid kvar av kvällen, så hör av er nu 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, så ska vi se om vi hinner få in några roliga samtal till innan vi loggar ut för ikväll.

0: Den Sunburn här på Karlavagnen. Klockan är 10:50. Alltså alldeles strax midnatt, så vi har bara 10 minuter kvar. Men som tur är så har vi ett till samtal. Samira, Samira. Jaså, jag trodde vi hade ett samtal, men tydligen inte. Som sagt, förlåt. Vi pratar ju orimligt starka åsikter och vi har haft en massa roliga åsikter som vi har fått höra här ikväll. Allt från folk som tycker att det är helt okej att ha stökigt hem om du har en småbarnsfamilj eller en familj överhuvudtaget. Det finns ingen anledning att ha det pedant rent. Du är inte Dexter. Vi hade också en väldigt trevlig kille som hörde av sig och pledgade för alla som jobbar in... Alltså, vad är hon här då? Då ska vi se. Samira?
1: Ja, hej, hej.
0: Vad hände? Du ringde upp och sen bangade du på en gång, eller?
1: Nej, den stängdes av. Jag tänkte, han vill inte prata med mig.
0: Alltså, är det så? Du ringer från ett kontantkort som inte hade så mycket kontanter i, var bara ärlig.
1: Det är för att jag ringer från Borås.
0: Hur mår du, Samira?
1: Jag mår bra, hur mår du själv?
0: Det är bara bra. Jag har haft det jättetrevligt här i P4-studion och har fått höra den ena och den andra åsikten som folk har delat med sig av. Men jag hörde att du har en åsikt som du inte heller känner dig riktigt... Du vet inte om du är riktigt redo att dela med dig av den till världen. Varför?
1: Nej, alltså för att jag är lite så här nervös för att folk ska tycka att jag tänker att det är någonting som inte stämmer med henne. Min åsikt är att vi har någon slags... Vi skulle älska delfiner. Mm-hmm. Det är någon slags propaganda som går omkring. Älskar dem. De är med människor och du vet, och man kan bada med dem och de hjälper människor och så vidare. Men sanningen är att de är huliganer i vatten. Om man tittar på naturprogram, som jag älskar, så får man lära sig att de, du vet, de mobbar folk i vatten. De hittar andra djurs bebisar och mobbar dem. De mobbar andra tjejer. De gör massa konstiga saker.
0: Men, vet du vad grejen är? Det känns som det är som alla djur. Det är typ så, här, så fort man har ett djur som man tycker om, så är det alltid någon som kommer typ så här, men du vet att den gör si och så och så. Man säger, god, kan jag bara få tycka om mitt djur?
1: Nej, just delfiner, det, alltså förlåt att jag säger det, men jag har ett hat för dem som inte finns i denna världen.
0: Okej, när insåg du att det här hatet kom då? Vad var det för dokument? Var det David Attenborough som fick dig att hata?
1: Ja, det var han som fick, för jag tänkte mig själv, vänta, jag måste lyssna, för han kan ju allt, man måste lita på honom. Och så började han berätta om hur de går i gäng i vatten och bara attackerar folk. Och tar droger gör de också, så nej, det är absolut inga bra.
0: Ska vi inte slänga shades på folk som substansar där ute så här på en måndagskväll på P4?
1: Så, men, nej, självklart inte. Men det är därför jag inte tycker om dem. Det är David som har lärt mig att inte tycka om delfiner och inte lita på dem.
0: Vet du vad grejen är? Typ, så, Anne, varför jag inte kan kritisera dig för mycket? Typ, nu, jag gillar delfiner, jag tycker att de är coola för de gör volter och de har hangtime och allting sånt. Ja. Sen tycker jag deras, vad heter det, Michael Jackson pitch i rösten kan vara lite typ så här, jag vet att det finns bas där egentligen. Däremot, vet du vilka jag känner som haft en otrolig lobbyorganisation och som också har fintat alla? Späckhuggare. Späckhuggare är riktiga the bullies of the ocean. Och de hade sin Hollywood Connect, de gav oss Free Willy och alla vi skulle tycka typ så, vad gulliga de är, kolla på honom, typ så här, fenan hänger på sidan som att han är typ så här, hej, chill kille. No, it's not. Alltså, de lever upp till sitt engelska namn, Killer Whale alltså.
1: Det gör de, det är som du säger, alltså, vi alla fick lära oss att de var skitgrymma. Med alla de filmerna som kom ut. Och helt plötsligt fick vi lära oss, nej, det är de faktiskt inte.
0: Nej, de är helt... Vet du vad det värsta, du vet? Jag var i Sydafrika förra året och så skulle jag göra hela hajburen och sånt, för jag ville verkligen se vithajar. I was going through a thing, jag hade fyllt 40.
1: Du går mycket igenom många saker, du.
0: Och så när vi kommer dit, då berättade hon typ som, ej, vi har inte sett vithajar på ett halvår. Och jag var såhär, what the fuck? Och det jag fick reda på efteråt var ju för att det var två späckhuggare som bara hade jagat iväg alla vithajarna.
1: De är på den nivån, men de är också stora.
0: Ja, och vet du vad det var de värsta de gjorde? Alltså de har verkligen varit typ såhär, ni är verkligen minis. Så de vänder hajarna upp och ner och sen de käkar upp deras lever. Alltså de är finsmaka, alltså de är gourmander. Så de bara käka upp lever, tagga, gjorde de mot tillräckligt många vithajarna så hela flocken...
1: Alla bara försvann.
0: Det var som en, vad heter det, omvänd gentrifiering.
1: White flight.
0: De bara, we're out!
1: Men nu kanske jag borde ha ett annat hat. Men det hatet för delfiner för mig ligger väldigt djupt. Jag kan inte släppa den. Så att jag kan ge späckhuggare deras, för de har namnet. Men delfiner just.
0: Den filmen, okej. Okay. Du tycker de är shady, de luras. Men Anna, vet du vad, jag får skicka några avsnitt av Flipper, så kanske du kommer på deras goda sida igen.
1: kanske.
0: Tack så hemskt mycket för att du delade med dig av din orimligt starka åsikt, Samira. Underbart att höra din röst. Må bäst, tack, och ta hand om dig.
1: Hej då.

0: Vem vet med Lisa Ekdahl? Alla vet vem Lisa Ekdahl är. Nu lyssnar på Karlavagnen och vi börjar närma oss vårt slut. Det har varit en fantastisk kväll. Väldigt roligt att få hänga med alla er. Så tack så hemskt mycket till alla ni som har ringt in, till alla ni som har mejlat och delat med er av era orimligt starka och väldigt roliga åsikter. Mitt namn är Ahmed Berhan och vi som har gjort kvällens program var tekniker Joakim Persson, producent Jesper Hagerborg, dialogredaktör Hugo Mattisson. I telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander och musiken valdes av Maria Enzell. Och vi är ju också tillbaka imorgon. Och imorgon ska vi inte prata om orimligt starka åsikter, utan imorgon så kommer vi prata om onödiga köp. Jag vill höra vad som är ditt mest onödiga köp. Kan vara ett köp som du fortfarande är nöjd över, som du fortfarande är glad. Kan vara ett köp som du verkligen känner så här, det var väldigt onödigt. Men det är vad vi gör imorgon. Och innan jag lämnar över till Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson, så blir det Ekot. Ja, ah, då så. Vi har lite stund till. Jag vill ändå bara ta tillfället i akt och säga att man ska inte hata på delfiner. Varje delfin är en egen individ. Det finns de som är sköna, det finns de som är osköna. Men späckhuggare duckar de helt och hållet. Om ni har hört någon orimlig åsikt som ni tycker var otrolig idag, skriv gärna det till oss på våra sociala medier. Och där kommer det alldeles strax att vara nyheter. Nu slutar vi upp med allt det här lalleriet och skämteriet och prat om åsikt hit, åsikt dit. Nu handlar det bara om hur fakta och verklighet.
1: Nu Ekot. En av ledarna i det kriminella nätverket Foxtrot har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Ali Shehab greps i december förra året i en gemensam insats av irakiska Kurdistans säkerhetsstyrkor och den irakiska underrättelsetjänsten. Shehab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Han misstänks bland annat vara beställare bakom massskjutningen i Gävle förra året där 6 personer skadades. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. En man i 65-årsåldern från Växjö kommun har åtalats misstänkt för hets mot folkgrupp, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt åtalet ska mannen ha publicerat en bild i sociala medier med text om att islam inte är en religion utan en dödskult full av mördare, våldtäktsmän, incest och pedofiler. Mannen nekar till brott. I Danmark har 3 tonårspojkar häktats idag misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola på Jylland. Enligt TV2 ska de ha planerat att använda kniv och sprängladdningar. Pojkarna som är 15 och 16 år gamla greps i morse och nekar till brott. USAs president Donald Trump insisterar på att samtal med Iran pågår, trots att Teheran hävdar motsatsen. Trump sa till journalister i Vita huset på måndagen att han gått med på att fortsätta samtalen med Iran på begäran av flera gulfstater. Enligt Trump är det nu sista chansen för Iran att få till en bra överenskommelse och säger att han vill ge dem en sista chans innan halshuggning. Det var Ekot med Peter Pselius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
3: Med P3
2: och P4.

0: Opalite med Taylor Swift, nygifta Taylor Swift.
1: Just det.
0: Ja, precis.
1: Ett bröllop man inte hörde så mycket om eftersom det var mobilförbud där inne i Madison Square Garden.
0: Det var väl det enda man hörde om.
1: Ja, men man har inte hört så mycket efteråt.
0: Ja, du tänker så. Nej, precis. Men jag misstänker, kommer man liksom inte börja... Ska de inte göra någonting? Eller kommer vi aldrig få veta hur hennes bröllopsklänning ser ut?
1: Jag tror vi klarar oss utan den vetskapen också.
0: Nej, blanda inte in mig med er sort. Jag är djupt, tillsammans med många andra, är djupt investerade i
1: det
0: detta.
1: Det kommer säkert någon
0: dokumentär
1: på någon streamingtjänst.
0: Helt säker. Ja. Ja, då är en av två i studion bänkade. Vi satt här och pratade om keps.
1: Du har keps på dig.
0: Ja, ett plagg som jag liksom har dabbled with, men nu börjar känna mig ganska bekväm i. Mm. Jag tycker det är rätt skönt. Ibland så, ja, man kan ju inte sitta med solglasögon inne inomhus, men just en keps kan jag känna är så skön. Man får liksom lite fokus, man har som sin egna lilla koja inbyggd i kepsen. Men då berättar du för mig att det är ett plagg som du
1: Jag drömmer om att kunna se okej ut i keps. Mm. Jag kan ju få på mig en keps rent fysiskt, men det ser konstigt ut. Jag har så tjockt hår, jag har ganska stort huvud. Mm. Jag minns när jag skulle ta studenten så skulle jag beställa en sån här studentmössa.
0: Just det.
1: De fick alltså beställa den från ett annat land.
0: Va?
1: För att jag hade så stort huvud.
0: Du skojar? Ja. Men jag har liksom aldrig tänkt på...
1: Precis, för att ingen tänker på att jag har ett stort huvud.
0: Men det är professionellt.
1: Stort tack.
0: Ja, nej, men det är liksom, ibland så är det ju som att vissa är så, oj, där. Mm. Men, åh gud, vad intressant.
1: Så det är en liten sorg. Mitt liv har blivit bra ändå, trots att jag inte kan ha keps på mig.
0: Men
1: jag
0: kan ibland bli av...
1: Ja, tänk om mitt liv med keps.
0: Ja, då hade vi flugit, va?
1: Men det är intressant faktiskt med huvudbonader generellt. Jag gick förbi, det är någon utställning på något museum, Livrustkammaren tror jag det var här i Stockholm, som just nu har en utställning om just hattar. För det var ju jättevanligt förr.
0: Ja, jätte.
1: Alla hade hatt förr.
0: Varför slutar vi med hatt? Det är väl ett jättetrevligt plagg. Man kan använda det för att lyfta på hatten. Tippa på hatten. Ja,
1: plommonstop. En hattkrok.
0: Varför slutar du? Är det någon där ute som fortsatt med hatt? Då får ni gärna höra av er. Vaken snabel-a Sveriges Radio.se. Där har vi vår slogan.

0: The Message, Grandmaster Flash, Furious 5.
1: En grej som hände, ägde rum här i helgen, det var ju att det var VM för surfande hundar i Kalifornien.
0: Du säger det som att det liksom är det mest självklara i världen. Det här är helt fantastiskt.
1: Precis, Radiosporten sände.
0: Ja, varför gjorde de inte det?
1: Ja, det vore faktiskt ganska kul. Eller Chris Härenstam och Glenn Strömberg som skördade, de blev virala här under sommaren i SVT. Men i alla fall, så surfande hundar, det är alltså hundar då som står på surfingbrädor. Det vet ju du allting om,
0: ja.
1: Surfingbrädor.
0: Typ, det där, jag upptäckte ju sporten surf i somras och blev helt hooked.
1: Ja.
0: Jag är så imponerad att hundar kan surfa.
1: Ja, de är jätteduktiga. Och det finns massa klipp då som man kan se från den här tävlingen i helgen. Och jag hittade ett citat här från... För då går det ut på helt enkelt att hundägaren då, ägaren till hunden, är med ute i vattnet.
0: Ja.
1: Placerar, hjälper hunden på och sen så väljer hundägaren då vilka vågor som de ska köra på helt enkelt. Och sen så hänger bara hunden med och viftar på sin svans.
0: Fint! Vad modiga de är. Du skickade något här till mig.
1: Ja, jag skickade något rörligt klipp där så du får se.
0: Surfing Dogs Compete. Oj, man ser det liksom en liten fransk bulldog på en rosa. Nej men sluta! Nej, men det här var för gulligt.
1: Ja.
0: Nej, men sluta. Nu är det en Jack Russell på en blå bräda och en Cocker Spaniel på en vit som surfar tillsammans. Nu är det en Jack Labrador som står åt fel håll och surfar. Det är inte lätt med surfen. Nej. Wow! Ja, vilket lyckopiller.
1: Jag hittade ett citat här från hundägaren Sofia som berättade för AP att hon satte sin dvärgpinscher Rusty på en surfbräda för första gången för några år sedan för att ta fina bilder. Men sedan dess ville hunden inte hoppa av.
0: Nej. Men det är ju en bra känsla. Ja. Det är så faktiskt, om man liksom vill stå kvar och inte är rädd. Men du skojar.
1: Ja, supergulligt. Och de samlade in pengar då också för djurskyddsorganisationer. Mig veteligen så är det här inte speciellt stort i Sverige.
0: Nej.
1: Men man har väl sett en... vi har ju sån här longboards, heter det så?
0: Ja, det finns allt möjligt nu för tiden. Longboards och supboards och sådana boards som är en liten motor på. Du vet... Det ser ut som en surfbräda och sen är den motordriven.
1: Aha, okay.
0: Nu vet jag inte vad de heter, nej. Men mycket brädor.
1: Men man har sett i alla fall, tycker jag, att man ser ibland folk som badar med sina husdjur, alltså, eller med sina hundar,
0: jaja.
1: Att man tar med dem på brädan.
0: Med på brädan, nej men herregud. Och när gick det här av stapeln?
1: I helgen.
0: I helgen?
1: Ja, det var i augusti varje år. Så nästa år så kommer vi skicka dit ett team här från Sveriges Radio.
0: Alltså, ni kan hoppa upp och sätta er. Jag åker redan. Åh, vad mysigt.

0: Calm Down, Rema och Selena Gomez. Alltså, här sitter jag och läser det. Tänk att det är så här. Vi har tänkt att det är AI som kommer ta över vår planet. Ta alla våra jobb och vi människor ska vara skraja för det. Det har ju visat sig, det är ju djuren. Det är ju djuren som kommer ta över. Först tar de vår surf och det får de med glädje göra. Alla hundar får surfa, om ni frågar mig. Sen läser jag här nu en nyhet om att murmeldjuren tar över OnlyFans. Det gör de inte. Men så här, det är en professor i USA som har startat ett OnlyFans-konto. Det här är liksom vuxensidan OnlyFans. Behöver jag förklara det mer?
1: Men försök. Nej, men det är liksom vad ska man...
0: jag försöker själv.
1: Ja, men det är en hemsida där man säljer vissa typer av digitala tjänster. Kan man säga så?
0: Jag fick lära mig att man inte säger porrstjärna längre. Man säger adult entertainer.
1: Exakt.
0: Tack så mycket. Mm. Hur som helst, det har ju varit lite hårda tider för forskare i USA. Det är för att den nuvarande administrationen har skurit ner kraftigt på anslagen, forskningsanslagen. Och då så... bara den här murmeldjursforskaren Daniel Blumstein som märkte att de här anslagen sinade, och han insåg att forskningen han gjorde var i förosånen. Så han startade då ett OnlyFans-konto. Och det som är grejen med OnlyFans, det är ju att alltså man lägger ju man, men det finns vuxet naket innehåll där och man betalar för det, så att det finns ju liksom en slags betaltjänst inbyggt där. Så alla som nu gillar murmeldjur, men jag tror inte att det är på något vis kopplat till något vuxet innehåll, utan att det bara är så murmeldjur, punkt.
1: Ja.
0: Man kan nu prenumerera på Only Marms. Om man nu undrar, vad är murmeldjuren så bra för då? Jag tycker de är väldigt sympatiska. Dels hur de ser ut som en stor, jag vet, en stort marsvin typ. Men sen så kan man läsa att murmeldjur är bra för naturen eftersom de fungerar som ekosystemingenjörer. Mitt hjärta bankar ju väldigt, väldigt hårt för just ekosystemingenjörer. Ordning och reda. De är också viktig föda för rovdjur. Du hör ju, så mångfacetterad. Och bidrar till biologisk mångfald. Så murmeldjursforskaren Daniel Blumstein, han gjorde kanske helt rätt då. Att han startade det här kontot.
1: Jag vill se ett murmeldjur i hatt.
0: Ja, men snälla.
1: Gud, det måste finnas någon
0: bild. Det måste ju finnas, vi hittar den.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Nueva Joll med Bad Bunny. Jag tror att det var Aftonbladets recensent som skrev om den här konserten som Bad Bunny hade i Stockholm. Mm. Det var en mening där som jag hajade till på, där jag kände att var det verkligen så? Men det kanske det var, att hela världen stannade upp för en sekund och riktade blickarna mot Stockholm.
1: Så kanske, ja, men det var ju otroligt många som reste in till Sverige, för att Bad Bunny, han turnerar inte i USA av olika skäl.
0: Ja.
1: Så att han gör bara konserter i typ vissa länder, så att det var väldigt många, det var otroligt mycket folk där ute i Solna.
0: Ja, alltså han jämfördes, den här recensenten jämförde den här spelningen, Bad Bunny-spelningen, med Bob Marley på Grönan.
1: Ja,
0: om man nu vill jämföra. Ja, jag säger inte, jag säger att det varken är det ena eller det andra.
1: Ja.
0: Men det är i alla fall, om man nu är lite ny inför Bad Bunny, så var det i alla fall så den här recensenten introducerade honom. Nog om Bad Bunny, nu ska vi till Ekot och Marcus Landén, hej!
2: Hallå, hallå!
0: Hallå, du, vi ska prata politik.
2: Ja, valet närmar ju sig, och under dagen kan man väl säga att valrörelsen drog igång på allvar. Bland annat så började ju Ekots partiledarutfrågningar. Vi kunde höra Kristdemokraternas Ebba Busch vara med i flera program, och så inledde då också både Moderaterna och Socialdemokraterna sina valturnéer. De ska ju resa runt i landet för torgmöten, tal och för att träffa väljare i alla möjliga städer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson, hon besökte bland annat Uppsala och Furuvik utanför Gävle, och vår reporter Pontus Mattsson följde med på det och fick frågan i Studio 1 om hur, vad han tyckte om stämningen.
3: Alltså, Socialdemokraterna ligger ju väldigt bra till i opinionsmätningarna och hoppas ju att det här läget ska förbli. Nu ska vi inte rucka båten, som partisekreteraren uttryckte det här när vi talades vidare på en paus. Budskapet är hela tiden detsamma, att regeringen har misslyckats, det har varit dålig tillväxt, det är hög arbetslöshet, det har skett en skattepolitik som har främst gynnat de rika. Nu är det dags för någonting annat, och exakt vad det andra ska bli är lite oklart. Socialdemokraterna går ju till val själva, och eventuella samarbeten som uppstår efteråt, det får man ta efter valdagen.
2: Så sammanfattade alltså Pontus Mattsson hur det var första dagen då han hade följt Socialdemokraterna. Moderaterna då, ja, de började med stopp i Vällingby, Eskilstuna och Örebro, och stämningen där, ja, så här sa vår reporter Ivan Garcia om det.
4: Ja, utåt så visar de på mycket optimism och kampanjglädje, men man fattar att de har det rätt tufft. Uppförsbacken är ju mycket stor med tanke på att oppositionen har ett så stort försprång i opinionen. Så att de använder sig idag av fotbollsbilder för att beskriva läget när de startade bussturnén. Ulf Kristersson talade om att det nu är det andra halvlek efter sommarsemestern och att matcher avgörs i andra halvleken. Var på finansminister Elisabeth Svantesson la till att en del matcher avgörs till och med i 90:e minuten. Så att man anstränger sig för att peppa de egna med att valet inte är förlorat.
2: Så lät alltså på Moderaternas valturné, Ivan Garcia rapporterade därifrån. Och ja, de här bussturnéerna, de kommer ju fortsätta nu i flera veckor framöver. Vi kommer säkert höra mer om det, många stopp i olika städer. Men ja, kanske också då ett tecken på att valrörelsen dragit igång på allvar. Och under morgonen senare idag då, så fortsätter ju även Ekots partiledarutfrågningar, och då är det Ulf Kristerssons tur att svara på frågor.
0: Ja, från deras jobb till ett annat, ett oväntat fynd.
2: Ja, men precis. Det är ett gäng byggarbetare. De höll på att dra elkablar för att koppla ihop en vindkraftspark som låg ute i havet då, en sån här med, ja, vindmöllor ute till havs. De skulle koppla ihop de här med det tyska elnätet, och då hittade de resten av vad man tror är ett flera hundra år gammalt träskepp. När man höll på med det här bygget då. Normalt sett så brukar man alltid försöka skanna av botten när man ska göra sådana här grävjobb för att se att man inte, ja, får upp någonting. Till exempel att man stöter på sån här gammal odetonerad ammunition när man ska gräva. Men eftersom att det här skeppet då i princip bara var av trä, så hittade man ju ingenting, utan det gav inget utslag. Men De här vrakdelarna de beskrivs som väldigt välbevarade och ska nu undersökas vidare. Men det finns ju redan många teorier om vad det kan vara. Det pratas om att det kanske är ett gammalt handelsskepp, kanske från Nederländerna, som de här byggarbetarna då hittade när de skulle dra lite elkablar, helt enkelt. Och är man mer nyfiken på det här så kan man höra mer om det i appen Sveriges Radio.
0: Marcus Landén, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter, det får vi klockan 1.

0: Leave my... Jo. Leave my head, Maria Jane Smith här i Vakan tillsammans med Isabel Berglund, Pontus Andersson och nu även Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Hej Jonas!
1: Hej!
0: Ja, hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt.
0: Vad bra!
1: Trafikläget dock är väl rätt bra det också i hela landet om man ska räkna i landet. Dock kan jag säga att på Essingeleden mellan Karlberg och Stinneberg ungefär i riktning söderut så är det rätt så köigt just nu på grund av ett underhållsarbete. Ah. Annars är det rätt lugnt skulle jag säga i trafiken i Sverige.
0: Åh, vad skönt. Ja. Vad bra. Jag tycker det gör mig på gott humör ändå, att man känner att liksom lugnet har lagt sig över hela Sveriges vägar. Och nu tar vi det bara väldigt försiktigt.
2: Med en bra start på natten.
0: Oh, jätteskönt.
2: På alla håll.
0: Ja, verkligen. Vill man ringa och tipsa, då ringer man 020 999 444. Jonas, det är du och vem sitter med dig på trafikredaktionen?
1: Det är jag, Jonas Karlsson, och min kollega Anton Läck. Så att det är bara ringa.
0: Ring om ni ser någonting som inte stämmer ute i trafiken. Annars så kan ni ringa oss om ni vill prata hatt. 020 99 55 00. Jonas, passar du i hatt?
1: Ja, det tror jag.
0: Keps.
1: Ja, men jag har hatt och keps ibland så att jag...

0: Digital Love Daft Punk.
1: Jag sände ju igår här. Du och jag var ju tillsammans här i början. Och sen så tog jag vid där vid fyra rycket.
0: Just.
1: Och sen så körde jag på, men jag gjorde ju bort mig fullständigt i Riksradio.
0: Det tror jag inte på.
1: Under morgonen. Jo. Det var, jag fattar inte fortfarande vad jag höll på med.
0: Nej.
1: Så här är det. I fyra timmen, som vi säger, så har jag en liten grej här nu på sommaren. Att jag uppmärksammar ett datum i musikhistorien.
0: Fint!
1: Och då tar jag alltså dagens datum. Vad har hänt i musikhistorien?
0: Mm-hmm.
1: Idag exempelvis då 4 augusti.
0: Ja, vad har hänt?
1: Men det kommer jag ta i fyra timmen senare i natt här.
0: Ni hör ju Cliff.
1: Men det sjuka vad som hände igår, och därför vill jag ta upp det här igen, det var att jag hade förberett en grej då innan på redaktionen. Jag hade gått in och sett direkt, för jag har vissa sidor, jag är väldigt sådär. Så jag får det här svart på vitt direkt, vad händer det här datumet? Och då ser jag direkt så här: Jim Morrison dog, Brian Jones i Rolling Stones dog. Jag bara, underbart. Då skriver jag gör bara en anteckning i mitt körschema här som vi har. Där det står så här: prata kort om Brian Jones och Jim Morrison. Det som händer då, vi kan lyssna hur det lät i natt när jag skulle då dra igång det här lilla segmentet. Vi lyssnar. What About Us med Pink. Här är Vaken med P3 och P4. Det är den 3 juli idag.
0: Nej,
1: jag var tvungen att kolla in vad som hände i musikhistorien det här datumet. Jag är ju lite av en kalenderbitare, så att jag tycker sånt här är roligt att ha koll på. Den 3 juli var ju en mycket dyster dag.
0: Åh, men sånt händer väl.
1: Det är så roligt att jag kallar mig själv för kalenderbitare. Jag vet inte ens vilket datum det är.
0: Fast du kanske är en kalenderbitare i ett eget slag. Det är väl ingen som säger att du behöver ha rätt datum. Du kanske bara fastnar för vissa datum. Mm.
1: Men det som hände, det var ju helt enkelt att jag på redaktionen innan sökte på 3 juli. För jag tänkte, det är väl 3 juli idag?
0: Men det är väl underbart att du lever liksom lite en månad lite för sent.
1: Ja.
0: Eller lite bakåt, så.
1: Men jag vet inte.
0: Mitt,
1: men det är sånt
0: sommaren
1: som händer. Och, men gud vad mycket mejl jag fick.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Men det
0: kan jag tänka mig.
1: Men jag bad om ursäkt, så att allting
0: är lugnt. Men när började du känna att liksom, nej, men nu har jag tagit tillbaka? Vilket liksom, var det vid mail 8 eller vid mail 45?
1: Nej, vi hade rätt kul åt det här efteråt så här, och jag tyckte jag räddade upp det ganska mycket, men jag var en liten tidsresenär där helt plötsligt.
0: Vad är det för datum idag då?
1: Det är 4 augusti.
0: Ja.

0: Way or Another, en film som jag, eller vad säger, en låt som jag förknippar så starkt med filmen Mean Girls. Det är när de gänget som försöker få den här superpopulära och supertaskiga tjejen som regerar på skolan på fall, så håller de på med massa olika knep för att få henne att lämna tronen som Queen Bee. Men det funkar sig så där. Min favoritscen är när de klipper hål i hennes tröja så att det blir liksom två urringningar precis där hennes BH är. Men hon är så obrydd så att hon tar på sig den här BH eller den här linnet, titta på det och bara rycker på axlarna och struttar vidare, och sen klipp nästa scen så har alla tjejer exakt sån t-shirt med hål i.
1: Var det Lindsay Lohan eller?
0: Ja, precis. Lindsay Lohan, vad heter det? Amanda Seyfried och Regina George spelas av Rachel McAdams. Så det var en himla... Tina Fey skrev manus och... Nu minns jag inte vem som regisserat, om det var Paul Feig. Nej, det var det inte. Men en,
1: det var Mark Waters heter han.
0: Ah, tack. Ja. Amy Poehler gör också sin absolut bästa skådesinsats någonsin, där hon spelar en mamma som säger I'm not a regular mom, I'm a cool mom. Som sen har blivit lite av ett citat. Ja. Nog om det. Tänk vad en låt ändå kan locka fram minnen. En annan film som har varit på många släppar och även våra, det är The Odyssey, och den har verkligen gett ringar på vattnet. Det är många som har velat lära sig grekiska nu i efterdyningarna av filmen. Och sen har man också sett att man har sett en uppgång i spelvärlden. Assassin's Creed Odyssey har fått en uppsving av just denna film. Jag tänker att jag är själv inget, jag är ingen spelare.
1: Nej,
0: så.
1: Nej, inte jag heller. Det här är alltså ett spel som bygger på historien.
0: Jag gissar det. Spelet utspelar sig under kriget mellan Aten och Sparta. Så att det gissar jag väl att det är, men jag vet inte riktigt. För handlar det inte Odysseen bara om att han ska resa hem?
1: Jo,
0: så är det ju inte Iliaden det handlar om. Eller liksom har de...
1: Men det finns en koppling där som lyfts nu i media.
0: Jag antar det. Mm. Vet du att jag kände först, så vi har ju varit fram och tillbaka om du och jag ska gå och se den här filmen, och jag har varit lite on the fence om det är så att jag kommer orka med en 3 timmars film.
1: Med, ja, tillsammans med mig.
0: Tillsammans med någon överhuvudtaget. Ja. Alltså, det, ibland kan jag känna att det är lite väl långt och att det är bombastiskt, men man undrar liksom, vad handlar det här om?
1: Men nu har vi köpt biljetter så väl.
0: Ja, och jag ska säga det varför. För då förklarade min kille så här. Han är, det har ju gett ringen på vattnet, så att han har liksom börjat lyssna på den här som ljudbok.
1: Mm.
0: Och han förklarade så fint att det handlar ju om en man som ska resa hem och möter prövningar på vägens gång. Och då fick jag, som är en sån känslogäri, jag fick upp ögonen för att nej, men det är väl det här vi håller på med. Vi vuxna människor, man ger sig ut i tonåren, upptäcker världen och krigar och liksom ska fånga sin plats ute. Och sen någonstans där vi är nu, 35, då börjar man känna att jag är färdigkrigad. Mm. Jag orkar inte längre. Jag vill komma tillbaka hem till mig och mitt autentiska jag. Mm. Men man har några krig innan man kommer till sin rätta plats. Och då kände jag att nu kan Isabel relatera. Mm. Så nu kommer jag med glädje sitta i 3. Gör den längre, gör den 4.
1: Hur lång är den då?
0: 3 timmar.
1: Den är 3 timmar, okej.
0: Ja, men nu kan jag titta hur länge som helst.
1: Vilken bra förklaring av hela historien.
0: Visst.
1: Bra, Isabel.
0: Tack.

0: alla mår med Medina här i Vakan, där vi fick in ett meddelande om hatt, eller?
1: Ja, men vi pushade det inte tillräckligt.
0: Nej, men vi kanske gör det imorgon. Jag tycker det var ett roligt ämne.
1: Ja, imorgon kommer vi ha lyssnarfrågan, bär du hatt i natt?
0: Alltså, den här succéfabriken, den bara fortsätter att spotta ur sig ämnen. Fast igår så värkte vi ju fram det som vi ska prata om en liten stund.
1: Ja.
0: Ärad vare Gud i höjden. Vad har ni gjort i slöjden?

0: Mystical, Magical med Benson Boone här i Vaken. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Venezuela fortsätter dödssiffran stiga efter det dubbla jordskalven för 6 veckor sedan, rapporterar AFP. Minst 6125 människor har nu bekräftats omkomna. Enligt guvernören i den värst drabbade delstaten La Guaira saknas fortfarande 1400 personer. Nästan 200 byggnader kollapsade i jordskalven den 24 juni. I USA har 25 demokratiskt styrda delstater stämt Trump-administrationen för att ha infört omfattande tullar. I stämningsansökan hävdar de att president Donald Trump har överskridit sin befogenhet genom att införa de nya tullarna för 60 länder. En kvinna som i fredags plockade bär i skogen utanför Lycksele i Västerbotten blev attackerad av en björn men klarade sig genom att spela död. Att bli attackerad av en björn är ovanligt, det säger Alexander Winiger som är rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.
4: Rent statistiskt sett så behöver man inte vara orolig. Det sker kanske någonstans mellan 2-3 angrepp i Sverige per år.
5: Men om man skulle bli attackerad av en björn är Alexander Winigers råd att försöka bevara lugnet, hålla blicken och kroppen vänd mot björnen och röra sig bakåt från platsen. Eller spela död som den attackerade kvinnan gjorde.
4: Man ska inte försöka hota björnen eller springa ifrån den.
3: Reporter Joel Jakobsson, P4 Norrbotten. Nya akuten på Mälarsjukhuset i Eskilstuna byggs om bara månader efter invigningen eftersom patienter kunnat höras när de beskriver sina ärenden i receptionen, rapporterar P4 Sörmland. Målet var att skapa en öppen och välkomnande planlösning, men den nya lokalen möttes av många klagomål. Problemen med lyhördheten ska ha varit kända redan före invigningen.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi tackar Peter Petreus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna in till Studio 27. Pontus Andersson, Isabel Berglund håller sällskap. Och du frågade mig precis om det var ett vedertaget uttryck, det här är att vara gud i höjden, det här har jag gjort i slöjden. Och ja, det vill jag ändå tro att det är. Det är ju oftast att man har slöjd, saker som man har gjort i slöjden som julklapp till föräldrar, mormor, farmor och sådär. Och då är det ett ganska vanligt julrim som man sätter på klappen. Så har jag alltid haft för mig, men jag vet inte.
6: Ja, men det var ju många som verkar ha uppfattat vår fråga, för vi har fått in så otroligt mycket härliga historier här kring. Vi ska prata om slöjd.
0: Ja, precis.
6: Och då har vi då alltså träslöjd och syslöjd.
0: Syslöjd.
6: Man är rädd att man säger fel.
0: Varför då?
6: Att, nej, men att det kanske heter något annat idag.
0: Ja, precis. Nej, men det tror jag väl inte. Ja, då får ni väl höra av er. I så fall, och rätta oss då. Jag är öppen för feedback. Varmt välkomna in till Studio 27. Pontus, vad är det för dag idag?
6: Det är den 4 augusti idag.
0: Här är vi med. Två kalenderbitare som håller er sällskap hela vägen fram till klockan 6.

0: overseas. I Rock My Country, Jill Jonsson. Och vi har ställt frågan till er lyssnare vad ni har gjort i slöjden. Agnes skriver in ett så oerhört relevant inlägg. Vi har mycket som har kommit in som är väldigt fint, men jag tyckte det här var ett bra sätt att sätta igång timman. Hon skriver så här: jag har inte gjort något av värde, men visst saknar man ändå träslöjden. Man behöver en timme i veckan då man bara sitter och hyvlar en jävla träkloss. Ja. Jag håller med. Enig!
1: Ja, man, vad mycket man hyvlade.
0: Jag hyvlade, jag ska berätta för dig, jag hyvlade trä, såna här salladsbestick. Mm. En sån, ja men då ingår det ju liksom en sån slev och sen en liksom större typ av gaffel. Och sen hyvlade jag gjorde en segelbåt, så här liten minisegelbåt i lite, ja men minimalistiskt uttryck. Mm. Då var jag tvungen att hyvla hytten eller, ja. Fick bara VG för detta.
1: Ja, du fick det.
0: Ja.
1: Jag var ju väldigt frekvent inne i brännpensrummet.
0: Du har så mycket brännpenn-aura så att det liksom liknar inget annat. Alltså hade det funnits en parfym så hade det varit brännpenna på dig.
1: Ja.
0: Ja, berätta, vad bränner du då?
1: Nej, men det var allt möjligt. Man bara, det luktade så gott där inne.
0: Ja, exakt. Och så var det lite härligt när det liksom... pennan sjönk ner i träet. Den taktila känslan när brännpenna möter trä. Vad härligt.
1: Nej, men jag förstår också, Agnes, liksom med att man saknar, jag saknar slöjd generellt, för att det var så, det var så annorlunda gentemot de andra lektionerna där man satt i en bänk och lyssnade. Här fick man arbeta med händerna och med hela kroppen nästan. Och så fanns allt material där och lärare som var väldigt, väldigt kompetenta. Så jag tyckte om syslöjd också.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jag älskade det. Det var så lugnt och skönt där.
0: Ja, jag hittade ju aldrig lyckan där. Det var ju att hon blev så arg på mig för att jag inte kunde fästa trådarna.
1: Ja, just det, det där broderiet.
0: Det var lite, jag har lite för dåligt tålamod för syslöjd. Mm. Där känner jag att jag måste... Nej, det är träslöjd är mer så hands-on. Händer mycket.
1: Mm.
0: Ja.
1: Saga skrev här också, valde bort träslöjden helt och hade metallslöjd istället.
0: Jaha, finns det?
1: Tydligen. Det minns jag inte att det fanns på den skolan jag
0: då
1: gick.
0: Då var väl hon in och lödde. Alltså när du stod och brände så var det någon annan som liksom brände ihop två metallplåtar.
1: Ja, Saga tog det ett steg längre.
0: Ja, coolt. Ja, den lukten är också så. Den är lite oljig. Man kan få den ibland om man är på nyhetsfält. De här rälsen, de luktar exakt så som när man löder ihop någon sån, jag vet inte, klädstång eller så. Jag gjorde en också, jag gjorde mycket, det var mycket marint tema för mig på den tiden. Jag gjorde en så här klädhängare med också en segelbåt.
1: Mm.
0: För man skulle öva, kommer ihåg att man var tvungen att öva i att man böjer en metall,
1: just det,
0: metall, ja, bit. Typ så. Hade lite dåligt tålamod där också, så att det blev VG plus. På den.
1: Men du minns dina betyg?
0: Ja, men för att jag tyckte att jag var så himla nära. Jag gick ju för alla MVG, va?
1: Mm.
0: Men där gick jag bet, tyvärr. Och jag hade ändå kämpat. Jag har kämpat med mina marina.
1: Ja, men det har gått bra för dig ändå.
0: Helt okej.
1: Okay. Och fortsätt gärna höra av er med era slöjdhistorier, vad ni gjorde för skapelser. För att slöjdlektionerna, som vi har förstått det, som vi minns i alla fall, du och jag, Isabel, var att det bara var typ en timme i veckan.
0: Ja, jag tror det. Eller jag var det 90 minuter? Ja, jag kan inte minnas. Men däremot så var det ju lite av en frizon som du var inne på där. Man fick använda sina händer och inte sitta i en bänk och lyssna. Vad lyxigt man hade det. Tänk, vi hade ändå så... slöjd, bild, musik, hemkunskap, gympa.
1: Mm.
0: Mångfacetterat ändå.
1: Ja, bild saknar jag också. Gud vad kul då.
0: Pyssel. Ja, nu ska vi in i slöjdens värld. Berätta, vad har du gjort i slöjden? vakensnabela@sverigesradio.se kan du mejla till. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ringa. Det kan man också göra.
1: Mm. 020-99-55-00.
0: Tackar. Vad gjorde du i slöjden? Du bara brände.
1: Ja, precis. Men jag gjorde faktiskt en låda till mina vinylskivor.
0: Oh.
1: Den auran har jag också hämtat.
0: Alltså, det är perfekt.

Adele, Stand By You, Pretenders. Oj, vad mycket roligt som har kommit in. Erika skriver precis så. Oj, allt för mycket som jag ej tog med mig hem. En bildvävram och en bildväv, en vävgrind och en bandväv. En skinnväska och massa mer. Det var klart i sin helhet, men jag vill inte ha något av det när jag slutar nian. Så jag lämnar kvar det i skolan. Vet än idag inte varför jag valde att lämna det kvar. Men hade väl någon form av en galen idé att det där är inget jag vill ha i framtiden. Åh nej! Tråkigt, Erika. Men vem vet, om kanske har sparat. Du får väl höra av dig till skolan och se om det har sparats något. Sen skriver Patrik, jag gjorde bland annat en hatthylla och ett svärd i slöjden, hallå. Utbildade mig till möbelsnickare och gjorde gesällprov. Men så fantastiskt roligt att få läsa era historier. Kan inte ni bara fortsätta höra av er och berätta vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och berätta. Gunilla. Jag sydde hela min examen stass i årskurs 7. Kjol, blus, hatt. Se, Gunilla, du hade ju passat in i förra timmen också. Och liten väska, allt i samma tyg. Det här var på 70-talet. I mammas gömmor finns det nog ett foto. Ja, men tyvärr. Ja, den fotot kom inte med nu. Typiskt, Gunilla, det hade man ju faktiskt velat se.

We found love, Rihanna och Calvin Harris. Ja, vad har ni gjort i slöjden? Det verkar som ni har pysslat en hel del i er ungdom. Lars skriver, i träslöjden gjorde jag bland annat en brödskål, ett brännbollsträ, ett tåglok med vagn, en riddarsköld och, ja men du är liksom den andra som gör ett svärd i trä. Och i syslöjden gjorde bland annat en kudde, ett förkläde och så stickade jag ett par vantar, modell Lovica. Nej men ni är ju så duktiga, det är ju inte klokt. Jag har kvar förklädet, skålen och tåget. Tåget är slitet och barn och syskonbarn har lekt med det under åren. Nej men åh, så fint, vad roligt. Nu ska vi se här. Enne skriver, i syslöjden sydde jag långbyxor, de var blommiga, har faktiskt kvar dem någonstans. Jag sydde en tavla med en fågel som mina föräldrar lät rama in, den hänger på väggen, och sydde några dukar och juldukar som jag använde. Ja, men det är det här som är så fint med just slöjd, att det faktiskt är saker som lever kvar. Vi har fortfarande kvar de här träbesticken som jag snidade där, vad var det, i sjunde klass. Vad har vi mer i gömmorna? Jättefint. Ännu fortsätter, jag gjorde en trälampa i träslöjden och några smörknivar. De är uppsatta på väggen och ett nyckelskåp som hänger i hallen. Kul att ha kvar det jag gjort själv. Ja, jag håller med.

Thorn in my side med Eurythmics. Ja, men vi pratar slöjd, vad ni gjort här. Jag tycker det är roligt. Det är liksom som ett tidsdokument över hur Sverige såg ut. Patrik i Falun skriver: hej, jag tog körkort i syslöjd och snickrade ihop en tevagn i träslöjden samt lärde mig svarva kongos och klippa ut kaststjärnor på metallslöjden. Allt på samma skola i högstadiet. Ja, det var på glada 80-talet det. Mm. Sen kommer Sören in och skriver: mina bravader i slöjden är inte särskilt mycket att komma ihåg, men jag hade två kamrater som tänkte göra en giljotin i slöjden som de hade baktanken att prova på tyska lärarinnan som de inte tyckte om. De fick dock inte göra det, för läraren sa att det skulle gå åt för mycket virke. Okej, ja, det var ju en bra ursäkt. Så, de gjorde istället en modell i skala en tiondel. När terminen var slut så gjordes en utställning av olika saker som gjorts, och tyska lärarinnan blev mycket fascinerad när hon fick se denna giljotin. Men hon fick nog aldrig veta att den var gjord till hennes ära.

0: Petro P4 tillsammans med Isabelle Berglund och Marcus Landén från Ekot. Hej på dig!
1: Hallå då!
0: Vad ska det handla om?
1: Ja, frågan om att vilja bli känd eller inte.
0: Aha.
1: För nya undersökningar tyder nämligen på att den unga generationen, generation Z, alltså de som är ungefär 14 till sena 20, kanske inte är lika sugna på att bli kända som tidigare generationer. Det här är något som SVT rapporterar om, och de tar upp ett exempel då på en brittisk enkätundersökning som YouGov gjort, som visar att bara 9% av de som blev tillfrågade sa att de ville bli kändisar. Och att bli känd som influencer, det verkar vara ännu mindre hett just nu. Där var det bara 5% som svarade att de kunde tänka sig det. Och enligt Jessica Åkerström, som jobbar med Ungdomsbarometern, så går det att se liknande tendenser här i Sverige, även om man då inte mäter på exakt samma sätt.
2: Det är inte kändisskapet i sig som driver lika hårt. Unga är mer fokuserade på att lyckas kanske än att synas. Kändisskapet som sådant har ju tappat i vikt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men kanske då som sagt hellre lyckas än synas. Verkar alltså kanske vara lite mer önskvärt bland unga nu, sa alltså Jessica Åkerström till SVT. Men frågan är då varför det är så då att unga kanske inte är lika sugna på att bli kändisar längre. Vi kan höra vad Jessica Åkerström har att säga om det.
2: Man har sett möjligheterna med det, men man har också sett baksidorna med det. Att det kan gå väldigt snabbt att bli känd, men det kan också gå snabbt att tappa det kändisskapet. Och man blir ganska hårt granskad idag. Det tror jag att man är väldigt väl medveten som ung som har vuxit upp i det. Och det kanske är en stor skillnad från när, om vi backar till när Facebook kom till exempel, och man delar med sig av desto mer saker, ganska oreflekterat kanske.
0: Ja, det hade man väl nästan kunnat lista ut, att det finns ju en baksida av kändisskapet.
1: Ja, och att det också kanske finns att man känner till det där mer på ett annat sätt nu.
0: Ja.
1: Ja, några tankar där i alla fall från Jessica Åkerström, som jobbar med Ungdomsbarometern och som alltså hade blivit intervjuad av SVT.
0: Mm. Ja, man ska lyckas fortfarande, men inte så att det syns. Vad intressant. Sen så ska vi gå vidare till Bions värld.
1: Ja, men det kan man väl säga. För i helgen som var då så slogs det biorekord i USA. Aldrig tidigare har det dragits in så mycket biopengar under en helg förut i USA. Och det här beror ju på att det är två storfilmer som just nu drar in mycket pengar. Det är både Odysseen och den nya Spider-Man-filmen som nyligen då kommit, Brand New Day. 430 miljoner dollar drog de in i helgen enligt Kulturnytt. Och det har faktiskt varit en bra helg även här i Sverige för biograferna, där Spider-Man då har haft de bästa öppningsdagarna sedan pandemin, säger Per Mårtensson på Filmstaden.
3: Det har varit en enorm succé i Sverige också, och även här går ju Odyssey otroligt starkt även i sin tredje helg. Vi har ju samma effekt, även om vi inte kanske riktigt når riktigt lika högt som USA nått då. Men det är vår största öppning, så att säga, sedan pandemin, så det är jätteroligt.
0: Oj, oj, oj.
1: Lite av en biosommar kanske då.
0: Ja, men nu är det så mycket film. Nu är det mycket film att se. Vad härligt. Marcus Landén, tack snälla för att du kom förbi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ada drog tre streck som jag skulle såga efter. Det blev tre stycken hyllplan. Såga, sandpappra, borra lite hål för någon form av lite grövre blompinnar som sattes i de där hålen. Betsade i någon brun kulör och vips hade jag en hörnhylla. Kom hem, mycket nöjd och skulle visa pappa som var snickare. Och han undrade vem som mätt upp innan det sågades. Och jag sa lärarens namn och han sa att han borde sluta vara slöjdlärare. Hörnen var liksom inte 90 grader. Och jag satte upp den här hyllan ändå. Jag hade ju för tusan lagt ner så mycket jobb, tänkte jag. Och den gick ju på att fästa på ena sidan i alla fall. Senare den terminen gjorde vi jättestora blommor i silkespapper och jag fäste mina två i den där jäkla hörnhyllan. Närmare jul så hade jag ett ljus tänt i rummet och skulle blåsa ut det lite för nära de där silkespappersblommorna som fattade eld. Jag satte i handen i blomman, slet av den där blompinnen på hörnhyllan och sprang ut till badrummet och slängde blomman i badkaret och satte på duschen. Fick ganska stora brännblåsor på fingrarna som gjorde galet ont i några dagar och nätter. Hörnhyllan åkte ner och hamnade i vedpannan. Farsan köpte en brandsläckare och jag har aldrig mer tänt ljus på rummet.

0: Dance with Somebody med Mando Diao. Tack kära ni för alla syslöjdsberättelser och träslöjdsberättelser och metallslöjd. Det visste jag faktiskt inte, men ja, det är klart att det finns metallslöjd. Ja, slöjdberättelserna kommer att fortsätta när Pontus kommer tillbaka. Och nu vänder vi blicken mot nattjakten. Tre ledtrådar som är utspridda under den kommande timmen. Det är i form av musik. En gemensam nämnare. Vad är det vi kan leta efter just i natt? Jag håller tummarna och önskar alla lycka till. För här kommer nu den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Weeknds Lady Gaga är den första ledtråden i nattjakten. Så himla kul att vi är igång nu. Och det är väl bara att börja klura, och sen när ni känner att ni har ett svar som, ja, men som det skulle kunna vara, då är det bara att höra av sig till vakan@sverigesradio.se eller så smsar du 72250. Börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och ja, berätta helt enkelt. Vad skulle det kunna vara som vi söker just den här tisdagen? Lady Gaga, The Dead Dance. Dödsdansen skulle man kunna översätta det till.

17 år. Veronica Maggio här i Vaken, där vi har presenterat den första ledtråden i nattjakten. Det var The Dead Dance med Lady Gaga. Och önskar er ett stort lycka till, och snart kommer den andra ledtråden.

0: Move on up, Curtis Mayfield.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Amhara-regionen i Etiopien har minst 15 människor dött i ett jordskred som utlösts av kraftiga regn, rapporterar AP. Fler har skadats och räddningsarbete pågår efter saknade. Skredet inträffade vid ett kloster där hundratals människor samlas för en religiös ritual. Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordförande Gianni Infantino inför en eventuell omröstning. Det säger förbundets ordförande Simon Åström.
4: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
5: Och Åström påpekar att spiken i kistan för Infantino var förslaget att sälja VM-andelar till privata investerare.
4: När man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
3: Reporter här, Radiosportens Pojan Ansari. Ali Shehab, som är en av nyckelpersonerna i det kriminella nätverket Foxtrot, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Han greps i december förra året i en gemensam insats av irakiska Kurdistans säkerhetsstyrkor och den irakiska underrättelsetjänsten. Shehab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Han misstänks bland annat vara beställare bakom marsskjutningen i Gävle förra året där 6 personer skadades. Och i Danmark har 3 tonårspojkar häktats idag misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola på Jylland. Enligt TV2 ska de ha planerat att använda kniv och sprängladdningar. Pojkarna som är 15 år och 16 år gamla greps i morse och nekar till brott. Det var Ekot med Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen in till Studio 27. Klockan har blivit 2:02. Det är augusti den 4. Ja, augusti den 4. Tvärtom säger man. Tisdagen den 4 augusti. Ja, nattjakten är igång och jag har redan fått in lite förslag på vad det skulle kunna vara. Sören funderar på om det skulle kunna vara Yuri Gagarin. Så spännande. Är inte tyvärr, men bra förslag. Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabelle Berglund och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio. Yeah.